ערך מעלת כל אחד ואחד לפי הישירות. לא טוב, תשמע. זאת חברה של מעמדות. חברה של מעמדות מקובלת על בני אדם. יש חשובים, יש פחות חשובים. אם פתאום רואים שיש כתבה בעיתון על איזה חתונה של בת של איזה מיליארדר, אז אחד אומר, אני לא מבין, מה זה צריך לעניין אותי? גם אני חיתנתי את הבת שלי, עליי לא כתבו בעיתון. אומר, טוב, בסדר, או מיליארדר. אז מה? למה צריך לעניין אותי מי זאת אשתו או ביתו או בנו של איזה סלבריטי עשיר? למה צריך לעניין אותי בכלל? אנשים מבינים, אומר, תשמע, זה מעניין, זה בן אדם עשיר. הוא מישהו, הוא משהו. כשהאדם מתעשר, אז זה נקרא שהוא עשה את עצמו. הוא הגיע למשהו. ואנחנו נותנים עוצמה אדירה לממון. לא רק ברמה של ההבנה שכלית, אלא בעיקר העיקרים יש לכסף השפעה אדירה עלינו באופן הזה, שאם, כמו שאנחנו תמיד נותנים את הדוגמה הזאת, אם פתאום היה נכנס לכאן לחדר איזה מיליארדר מפורסם, אפילו אם רק שואל אם אנחנו יודעים מה השעה, או איך להגיע לאיזה כתובת, היה נהיה פה זרם חשמלי באוויר. למה? כי יש לו מיליארד שקל או מיליארד דולר. מה הכסף? זה משפיע על בני אדם. הכסף משגע את בני האדם, כמו שאומר השיר הידוע, וזה נכון. הכסף יש עוצמה. נדבר על זה עוד בהמשך. אבל מעלה, בסדר. המעלה שלו נקבעת לפי הכסף שיש לו. דגל. רבי נחמן אומר לו רק מעלות. לכל אחד היה דגל. רבי נחמן רומז כאן, ככה כותב תלמידו רבי נתן, גם עם ישראל היה מחולק לדגלים. בספר במדבר, בתחילת ספר במדבר, מתואר שהשבטים במדבר מסביב למשכן היו ארבעה דגלים, דגל מחנה ראובן, דגל מחנה יהודה, דגל מחנה דן ודגל מחנה אפרים. דגל זה משהו של חשיבות בכל התרבות האנושית וגם בתרבות של עם ישראל. רק השאלה איך זוכרים לדגל הזה. אנחנו יודעים של כל משפחות האצולה באירופה, עד היום הזה, יש מה שנקרא שילד, מגן, שזה גם היה הדגל שלהם, יש להם איזה לוגו. הלוגו הזה זה סמל של כבוד. בחברה האירופית של ימי הביניים, אז כל אביר, הוא בעל תואר אצולה, הלוחם, אז על השריון שלו, ועל הסוסים שלו, ועל הבית שלו, היה את הדגל שלו. אז זה גם מובן, כן? בסדר, מה הבעיה בזה? הדבר השלישי כבר לא מקובל עלינו. לא מקובל עלינו שלפי כמות הכסף שיש לאדם, אנחנו כבר אם הוא אדם או חיה. מה זה הדבר הזה? הם קבעו לדוגמה, מי שיש לו, לא יודע, 10,000 דולר, הוא נקרא סתם בן אדם. עכשיו, מי שיש לו פחות מ-10,000 דולר, הוא כבר נקרא פיל. ומי שפחות, אריה. וכן הלאה, עד שכנראה יש שם גם ג'וק. או עכבר, או ציפור. זה כבר לא מקובל עלינו. בדרך כלל זה לא מקובל עלינו, בגלל שאנחנו מבינים שאם היינו חיים בחברה כזאת, אנחנו היינו בגן חיות, לא היינו סתם בן אדם. אבל רבי נחמן אומר, לא, לא, לא, הנהגתם זר ומשונה מאוד, גם במעלה וגם בדגל, וגם בזה שהם קראו לאדם בשם חיה, כי אם אין לו מספיק כסף, הוא לא ראוי לקרות בשם בן אדם. זה הכל אותו דבר. כל הנקודה הזאת, שהערכת המעלה של האדם, או הלוגו שלו, הדגל שלו, הסמל שלו, או אם הוא אדם או לא אדם, הכל נקבע לפי כמות הכסף שיש לו, זה דבר פסול ביותר. ואנחנו, גם לרודפי צדק גדולים, נולדנו וגדלנו בחברה הקפיטליסטית. קפיטל בלועזית פירושו הון. זה שיטת חיים, זה שיטת חברה שמבוססת על השגת ורכישת הון וכסף וקביעת המעלה של אדם לפי כמה כסף יש לו. ולצערנו הרב, גם האנשים שבלב מרגישים שזה לא בסדר ובפה הם יוצאים נגד זה, בסופו של דבר ברוב חלקי החברה וברוב מוסדות החברה זה מה שקובע, כמה כסף יש לך. ואם אתמול היית סתם בן אדם ופתאום התעשרת, אז כולם מחייכים אליך ומדברים אליך יפה וכו' וכו'. נכתבו על זה המון ספרים, עשו על זה המון סרטים,
אבל השאלה זה לא לראות את התופעה, להבחן אותה ולהגיד זה לא בסדר. השאלה איך אני יוצא מזה. אם ניגשים אליי שני בני האדם ומבקשים את עזרתי בדבר הקטן ביותר, האם אני מאיר פנים יותר, מחייך יותר, נפנה ראשון אל אותו אחד שאני יודע שהוא עשיר גדול, ואני לא מתייחס אל האדם השני, שהוא סתם בן אדם, אותו דבר. אם עדיין לא זכיתי לזה, אז אני עוד שם. לכסף יש עוצמה. ואם אדם יבוא ויתן לי מעטפה עם מיליון דולר, יגיד, אתה יכול לשמור לי על זה 10 דקות? והוא הולך. אני לא מתכונן לגנוב לו את הכסף, אני לא כזה אדם חס ושלום. אני יודע שעוד 10 דקות, זה כבר לא יהיה אצלי. אבל כשזה אצלי, זה משפיע עליי. קח ילד, תן לו חבילה של שטרות של 200 שקל אדומים. תגיד לו, תשמור לי על זה רגע, אני עוד מעט חוזר. צא החוצה ותסתכל מה עובר עליו, תראה את הפנים שלו. הוא נהיה גבוה בכמה סנטימטרים. אבל לא צריך ילד בשביל זה, זה כל אחד מאיתנו. גם מי שיש לו המון כסף בבנק, אתה נותן לו, אתם מכירים את התמונות האלה מהסרטים של תיקי ג'יימס בונד האלה עם המלאים דולרים? תן לו כזה תיק. תגיד, תחזיק לי את זה רגע, אני חס רגע, אני עוד מעט חוזר. צלם אותו. ויברציה מיוחדת שהכסף נותן לו. וכשיש אדם שיש לו כסף, ואני יודע שיש לו המון כסף, אני לא יודע בדיוק כמה, כשהוא עומד פה מולי, ותסלחו לי, אני יכול להיפגש איתו בסאונה, ואז הוא אפילו לא לבוש. והוא נראה כמו כל אדם אחר. אין לו בגדים מפוארים, אין לו כל מיני גאדג'טים, כאילו שמסמלים את עשירותו. כלום. ועדיין קורן ממנו עוצמת וכוח הכסף. מי נותן להם את העוצמה הזאת? העוצמה והחוצפה של העשירים, הם מקבלים אותה מאיתנו. ואני רוצה לספר פה סיפור מאוד מאוד יפה, סיפור שהיה באמת. קראתי אותו בספר של מישהו ששמע את זה מבעל המעשה. היה בליטה, לפני מלחמת העולם השנייה, היה עשיר גדול, יהודי, דתי, שקראו לו ברוך זלדוביץ'. הוא היה אדם פשוט, שהתחיל לייצר כל מיני דברים, ולאט לאט נהיה לו המון בתי חרושת, ונהיה עשיר גדול מאוד. והוא היה התומך הראשי של כל עולם הישיבות באותה תקופה בליטה. ורבנים היו באים אליו לבקש ממנו תרומות לישיבות שלהם, והוא באמת היה תומך תורה גדול. יום אחד, אחד הרבנים, ראש ישיבה, הצליח לקבוע איתו תור. הוא היה אדם עוד עסוק וכולם, זה היו צריכים לקבוע תור עם המזכירות. קבע תור, התלבש יפה, התכונן יפה, הגיע הכניסה של הארמון של ברוך זלדוביץ', צלצל בפעמון, פתחו לו המשרתים, אמרו לו תמתין בבקשה, ואז לאחר כמה זמן קראו לו להיכנס לחדר. והוא מתחיל לספר לו, תראה, יש לי ישיבה, ככה וככה, וכו' וכו', ואני מבקש ממך תרומה. זלדוביץ' הוציא סכום הגון ויפה, נתן לו, אמר לו בבקשה. הרב היה מאוחזב, כי הוא ציפה מהעשיר כזה גדול לתרומה הרבה יותר רצינית. אז הוא אמר לו, ברשותך, אני יכול לשאול אותך משהו? אמר לו, כן, בבקשה. אמר לו, תראה, אני יודע שיש רב בזמננו, בעם ישראל מכנים אותו, הסבא מנוברדוק, רבי יוסף יוזל הורוויץ, שהוא הקים המון ישיבות ברחבי פולין וליטא, היה אדם מאוד מאוד מיוחד, לא כאן המקום לדבר עליו. הוא אומר לו, אני יודע שכשהוא בא אליך, אתה פשוט פותח את הכספת, הוא אומר לו, קח כמה שאתה רוצה. עכשיו, אני לא אומר שאני כמוהו, שאני שווה לו, אבל גם אני לא קוטל קנים. למה לא אתה פותח את הכספת ואומר לו, קח כמה שאתה רוצה, ולי נתת סכום שהוא תרומה יפה, אבל זה לא לפי היכולת שלך. אמר לו, ברוך זלדוביץ', אני יכול לענות לך? אמר לו, כן, בבקשה, בשמחה. אמר לו, תראה, אני מניח שאתה חיכית הרבה זמן לפגישה איתי. ושסוף סוף הגיע הערב, עמדת, אפילו התייעצת עם אשתך, איזה חליפה כדאי ללבוש, היא בחרה לך עניבה, יפה, מכובדת. לפני שצלצלת אצלי בפעמון, בטח עוד פעם הסתכלת על עצמך, שאתה נראה מכובד, שהכל בסדר.
וכשהמתנת בחדר המתנה, אז עוד פעם ככה סידרת את עצמך. הוא אומר, תראה, וגם כשנכנסת אליי, אתה מדבר אליי בכבוד, וכאילו אני מי יודע מה, שאני משהו. אומר, עכשיו אני יודע מי אני. אני סתם ברוך זלדוביץ', אני סתם...

לך, הכסף שלי חשוב לי, אז קשה לי להיפטר ממנו. אז נתתי לך תרומה קטנה. אבל הסבא מנוברדוק, הרב הורוויץ, שהוא בא אליי, הוא לא בא אליי לפוש באותם בגדים שהוא היה, הלך איתם אתמול, והוא מדבר אליי, קורא לי ברוך, הוא אומר לי, ברוך, מה יהיה איתך? אפילו שיש לך כסף, תתחיל לחשוב על החיים שלך. ואני רואה שהוא לא עושה שום כבוד לכסף שלי. כלום, הכסף שלי לא חשוב בעיניו בכלל. אני חשוב בעיניו, בתור יהודי. אז שהוא בא אליי, אני פתאום מבין שהכסף שלי זה באמת, הוא לא חשוב. אז אני פותח את הכספת, אומר לו, קח כמה שאתה רוצה. וזה סיפור אמיתי. הברוך זלדוביץ' הזה, הבולשביקים, כדרכם, החרימו לו את כל הבתי חרושת, את כל הרכוש שלו, ורצו להוציא אותו להורג, והיה לו נס גדול, הוא עזר להמון משפחות יהודיות. אז בין הקומוניסטים החשובים באזור שלו, היה אחד שזלדוביץ' ממש הציל את המשפחה שלו מרעב. אז הוא הודיע לו שהולכים להוציא אותו להורג, וזלדוביץ' הצליח בפרוטותיו האחרונות לברוח, הגיע לארץ ישראל, בלי שום כסף, היה גר בגבעת שאול, סידרו לו איזה ג'וב בתור איזה פקיד באיזה מקום, וככה הוא חי פה את שארית חייו כיהודי פשוט ועני, בלי כסף ובלי כלום, אבל בהלוויה שלו כל ראשי הישיבות בארץ עשו לו הלוויה מפוארת מאוד. ושם, בשעת ההלוויה הזאת, אחד מגדולי הרבנים סיפר את הסיפור הזה. הוא אמר, הוא ידע לתת צדקה. אבל המוסר השכל של הסיפור זה בדיוק ככה. אם אתה עושה כבוד לכסף שלי, אז הכסף שלי נהיה חשוב בעיניי. אבל אם אתה מראה לי שהכסף שלי לא חשוב בעיניך כקליפת השום, האדם מעניין אותי, לא כמה כסף יש לו. דרכם של השירים שהם עושים כבוד לכזה בן אדם. בגלל שבתוך תוכם הם יודעים שזה שפתאום יש להם כסף, זה לא עושה אותם משהו. אנחנו עושים את העשירים להיות חשובים ולהיות אדוני הארץ. וכאן אני רוצה להיכנס לנקודה שרבי נחמן התחיל לרמז את העניין. אנחנו היום משתמשים בשמות, הכינוי שאנחנו נותנים לעשירים גדולים שמשפיעים על חיי החברה, על הפוליטיקה, על הכל, אנחנו קוראים להם משום טייקונים. המילה טייקון זה ביטוי כמובן באנגלית, אבל המקור של המילה זה מילה יפנית. ופירוש המילה ביפנית טייקון זה אדון גדול. זה פירוש המילה. והביטוי טייקון במקורו, כפי שאפשר לראות באנציקלופדיות, זה היה כינוי של השליט של יפן. האדון הגדול. אנחנו קוראים לאנשים האלה בשם האדונים הגדולים. אבל זה לא רק ביפנית ובאנגלית. הביטוי בתנ"ך לאנשים כאלה, שחלחל לתוך העברית המודרנית, זה אילי הארץ. ומזה בא הביטוי שאנחנו קוראים הוא איל הון, איל עיתונות, איל נפט, איל תקשורת. מה זה המילה הזאת איל? איל זה מילה מהתנך, ופירושה אדון גדול בעל כוח. זה נקרא המילה איל. כלומר, אנחנו חיים בחברה שהיא נשלטת לא רק בחיבור הון שלטון שאוהבים לדבר עליו, אלא היא נשלטת על ידי הטייקונים. והיום אנחנו מגלים את זה רק כל הזמן יותר ויותר, ולאן הגיעו הדברים, ובאופן כזה ששיטת הממשל ושיטת החיים ושיטת החברה, היא לא נותנת לנו בכלל שום פתרון איך לפרק את זה. מנסים לעשות מה שקוראים היום רגולציה, כן? אבל הרגולציה היא תמיד תהיה חלשה מול התחכום וכושר ההמצאה, ומבני לה אנחנו חיים בתוך חברה שאחד מהערכים הכי יסודיים שלה זה חופש היוזמה, שכל אדם צריך לאפשר לו לנסות לעשות כמה הרבה כסף שהוא יכול, כמובן במסגרת החוק. אז אנחנו לא יכולים לנטרל את זה, אבל יש לנו בעיה עם השיטה שלנו, כי מצד אחד אנחנו מעודדים את זה, ונותנים לכל אחד, כמובן בהשראה של כל התרבות האמריקאית, שזה היסוד שלה, חופש היוזמה, וזה ערך מבורך וערך חשוב, אבל אז יוצא מצב, כמו בארצות הברית, שהם ברחו מאירופה של הברונים הלורדים והאצולה, ואמרו לא, כל בני האדם נולדו שווים, ויש להם זכות שווה לנסות ולבנות את עצמם, ואז שכמה מהאנשים באמת ניצלו את זה, ובאמת מתעשרים והופכים להיות אילי הון גדולים, הם הופכים.

0: צריכים להיות האצולה החדשה, שלא כל אחד יכול להיכנס אצלהם בחוג, במועדון שלהם. זאת בעיה. זאת בעיה שקשה למצוא לפתרון לפי מערכת הערכים של החברה. אבל בפועל המציאות היא שהם באמת הם טייקונים, הם באמת אילי הארץ, כמו זה פסוק בספר יחזקאל, הם אדוני הארץ, וזאת בעיה, מפני שדרך האנשים זה להעריך עוצמה ועושר ומעמד חברתי. זאת המעלה, זו חברה של מעמדות, וההבדל היחידי בין החברה המודרנית עם המעמדות החברתיים שלה והחברות הפרימיטיביות יותר, שבחברות פרימיטיביות יותר, אז זה מי שנולד לתוך המעמד, אז הוא שייך למעמד. בחברה המודרנית כל אחד יכול לנסות להגיע למעמד. אבל בסופו של דבר, הכל מחולק לפי מעמדות. ומפני שהתורה בעצמה אומרת, כאשר היא מדברת על כל השיטה החברתית שלה ומעלת הצדקה, כתוב בתורה שהקדוש ברוך הוא אומר, כי לא יחדל אביון מקרב הארץ. אין מה לעשות. בעולם של יוזמה חופשית, תמיד יהיה אחד שיצליח מאוד, ויהיה אחד שמאוד לא יצליח. ותמיד יהיה אביונים. אביון פירושו אדם שחסר לו, והוא רוצה למלא את חסרונו. חסר לו. זה נקרא אביון. למשון, לאבות, באלף, בבית, בעברית, פירושו לרצות. אני צריך. לא יחדל אביון מקרב הארץ. הפתרון של התורה זה צדקה. שהאנשים העשירים, או מי שיש לו יותר, יבין, ירצה, וגם יקיים בפועל, להתחלק במה שיש לו עם אנשים אחרים. אנחנו נראה מיד, בהמשך, הסיפור, שאצל מדינת הממון לתת צדקה, זה היה איסור מוחלט. איסור מוחלט לתת צדקה. מעלות ודגלים, ומי שיש לו כך וכך כסף נקרא אדם, ומי שיש לו פחות כבר נקרא חיה, ויש בזה מדרוג. אומר רבי נחמן, זאת הנקה זרה ומשונה. ונשמע בעולם, אומר רבי נחמן, שיש מדינה כזו. והיה הבעל תפילה מתענח על זה, שהרי הבעל תפילה כל עניינו זה לעיין בכל עת בתיקון העולם ולמלא חסרונם, אכפת לו, זה התפקיד שלו. המהות של הבעל תפילה זה אכפתניק, והתורה שהוא מלמד את תלמידיו זה אכפתניקיות, אכפת לי מאחרים. זה בדיוק ההפך מהתורה הצינית שאנחנו חונכנו עליה, תורת הזבשות. נו, שמעת, הוא מסכן, יש לו בעיה, זה זבשות. זאת בעיה שלו, ראשי תיבות, וזה הישראליות המציאה את הביטוי הזה. זבשו, זבשם, זבשכם, כן, זהו, זה תורת הזבשו. לפעמים הרגש לי קצת מתעורר, אתה אומר, תשמע, באמת, אתה יודע, פה זה מקרה מיוחד. מיוחד למה? לך ברחוב, איפה שלא תזרוק מבט, זה מקרה מיוחד. אין יצור אנושי שאתה רואה שלא צריך משהו. זה צריך כסף, וזה צריך אוכל, וזה צריך בגדים, וזה צריך יחס, וזה צריך אהבה, וזה צריך שמחה. כל אחד צריך משהו. כולם אביונים, בלי יוצא מן הכלל. כולם מקרים מיוחדים. אתה מתכוון ככה, שברוב המקרים שאתה רואה חוסר אצל אנשים, אתה אומר, תשמע, זה בשו, מה אתה רוצה ממני? רק יש מקרים שזה יותר מעורר לך את הלב. אתה אומר, תשמע, זה מקרה מיוחד, באמת. התורה של הבעל תפילה בדיוק ההפך מזה. מה אכפת לו? הוא עם האנשים שלו, ליד הנהר, בין העצים, עוסקים ברוחניות, עונג גדול, יותר מכל התענוגים שבעולם. אי שם, תכף נראה, על הערים. יש איזו מדינה, מה יש לך להתענח על זה? במה הם מפריעים לך? מה אתה מפריע להם? הוא מתענח על זה, זה כואב לו. כי הוא רואה ומעיין בכל עת בתיקון העולם. והיה אומר, מי יודע עד איכן הם יכולים ללך ולטעות על ידי זה? ונמצאו אנשים מאנשיו של הבעל תפילה, ולא שאלו את דעתו כלל, כי ראינו קודם, כדי שאחד מאנשיו של הבעל תפילה ילך ליישוב כדי לנסות לקרב אנשים, הוא צריך לקבל את רשותו. הבעל תפילה צריך להגיד לו, אתה כבר מוכן? לך. זאת המטרה של כל ההתקבצות שלהם. אבל כאן, האנשים שלו ראו שכל כך כואב לו, הם החליטו שהם יעשו מעשה מדעתם, לא שאלו את הבעל תפילה, והלכו לשם אל המדינה הנעל להחזירם למוטב. כי היה להם רחמנות גדול עליהם, על שנטעו כל כך בתאוות ממון, ובפרט שהבעל תפילה אמר שהם יכולים להילך ולטעות יותר ויותר. על כן הלכו אלו האנשים הנעל אל אותה המדינה, אולי יחזירו אותם למוטב. והלכו לשם ובאו אל המדינה ונכנסו לאחד מהם, מסתם נכנסו לאיזה חיה, כלומר לאדם שהוא קטן במעלה כי יש לו סך מועט, שהיה נקרא אצלם חיה, אצלם אצל מדינת העולם. והתחילו לדבר עמו כדרכם, אשר באמת אין זה תכלית כלל, ועיקר התכלית הוא רק עבודת השם, ולא שמע אליהם כלל, כי כבר נשתרש אצלם שעיקר הוא רק הממון. וכן היה מדבר עם עוד אחר ולא שמע אליו גם כן, והוא, כלומר אחד מאנשי הבעל תפילה, היה מרבה לדבר עמו. והשיב לו זה האיש שדיבר עמו, יותר מזה אין לי פנאי כלל לדבר עמך. שאלו, מפני מה? והשיב לו, היות שאנחנו כולנו מוכנים עתה לעקור מן המדינה של הבעלי ממון, להילך למדינה אחרת, כלומר לעבור למיקום גיאוגרפי אחר, באשר שראינו שעיקר התכלית הוא רק הממון, על כן נסכם אצלנו להילך למדינה ששם יכולים לעשות ממון. דיינו שיש שם אפר שעושים ממנו זהב הכסף. על כן אנו צריכים עתה להילך כולנו אל אותה המדינה. הוא לא הצליח לפעול, לא הצליח לשכנע אותו בכלום, אבל הוא קיבל מידע חדש. הם עוזבים את העולם הישן, הולכים לעולם החדש. הבעלה לזהב, שמעו שיש איזה מקום ששם אפשר לעשות מעפר זהב הכסף. נו, מה יותר מזה? כאן נפסיק היום. בהמשך, רבי נחמן מביא עוד המון מידע שהוא שומע מאותו אדם שהוא דיבר איתו, חוץ מזה שהם הולכים לעבור, ומתברר שהם באמת טעו יותר ויותר ממה שהיה בהתחלה, כמו שהבעל תפילה חשש. בהתחלה הם התחילו רק שקבעו מי אדם והמעלות והמעמדות והדגלים לפי כמות הכסף. עכשיו הם כבר הפכו את הכסף לעבודה זרה גמורה. ומי שיש לו, עד עכשיו זה היה אדם ומטה, עכשיו כבר מתחיל להיות מעל אדם. מי שיש לו כך וכך כסף הוא אדם. מי שיש לו יותר, הוא הופך להיות אליל, הוא הופך להיות כוכב, הופך להיות מזל בשמיים, שזה קבוצת כוכבים. ובסוף הם כבר נהיים ממש ממנים להם אלוקים. ומתחילים להקריב להם קורבנות, ולהקריב קורבנות אדם. זה הופך להיות דת שלמה. וכמה שמעמיקים יותר בתוך הסיפור הזה ובתיאור שקראנו כבר על מדינת בעלי המון ולתיאור שנקרא בפעם הבאה, זה רבי נחמן רוצה להביא אותנו ולהבין א', שהחברה בנויה על זה באופן כמעט דתי לא רציונלי, והעיקר העיקרים וזה הכי חשוב, לא שאני אגיד הם החברה ההיא היא כזאת, אלא אני אחפש את זה בתוך עצמי. כי זה דבר פגום, זה דבר פסול, ורבי נחמן בסיפור הזה מביא מסר אחד ברור. צריך להגיע לחיים של מודעות, כמו שאמרנו. והדרך להגיע לזה, זה על ידי שאני מקדיש את עצמי לחסד, מקדיש את עצמי לאחר, מפסיק להתרכז בעצמי. האמצעי להגיע לזה, זה שאני אכיר את עצמי, ואת כוחי ואת בחינתי, ואני אוכל להגיע לזה. אבל מה המטרה בגדול, בענק? המטרה בגדול בענק זה להתנקות מהפגם המרכזי ביותר שיש גם בנפש האישית וגם בחברה הכללית. והוא שהכסף מנהל את הכל. ואין שום חברה אנושית, חילונית או דתית או חרדית, יהודית או לא יהודית, שהיא נקייה מזה. הכסף וממילא הכבוד שהכסף מביא, זה הופך להיות בכל מצב נתון הגרעין המרכזי. רבי נחמן אומר, חייבים לטהר ולנקות את זה. חייבים להזדכך מזה. בשורה התחתונה, אומר רבי נחמן, בכל דבר ועניין, follow the money, מה שאומרים היום. ועל זה הסיפור הזה מדבר.
1: רוצים שאספר לכם איך היו שמחים?

סודות המעשה קשה לי מאוד לספרה, אך משהתחלתי אני מוכרח לגומרה. וזאת המעשה, אין שום תיבה,

לקבל שררה ומנהיגות, כי אם שיש לו אמונה שלמה, שאין שלמות אחריו, אמונה טוטלית. מה זה אמונה טוטלית? רבן אומר, לא מספיק שהוא מאמין בקדוש ברוך הוא, הוא צריך שגם לא תהיה לו אמונה בשום עבודה זרה, בשום כוח, לא באסטרולוגיה ולא בזה והוא, שום דבר. רק הקדוש ברוך הוא, רק בקדוש ברוך הוא מאמין שהוא הכוח. בדברים הרגילים שאנשים, אתה יודע, יש לאנשים כל מיני אמונות. לא, זה לא יכול להיות מנהיג. מנהיג הוא חייב להיות בשלמות האמונה שאין שלמות אחריו, שהכל ביד השם. זהו, הוא יכול להיות מנהיג. ואפילו מישהו מאמין באיזה דבר שהוא מדרכי האמורי, כגון פת נפלה לו, יחזיק פת נפלה לו, אז הוא אומר, היום יהיה לו יום שחור, הוא ראה איזה צבי הפסיקו, יצא לו צבי, הוא יצא לרחוב, עבר צבי, כמו חתול שחור, שהוא אומר, זה היום שלו על הפנים היום, זה אמונות תפלות. אם יש לו אמונות כאלה, ואפילו שהוא מאמין בקדוש ברוך הוא, אסור לו להיות מנהיג. אין לו לקבל המנהיגות. ואף שאדם חושב בעצמו שיש לו רחמנות על העולם, כי מנהיג חייב להיות רחמן, כמו משה רבנו, רבנו אומר, כשנאמר, הוא ברחמם ינהגם, מי שיש לו רחמנות, הוא ראוי להיות מנהיג, על כן רוצה, הוא חושב שיש לו רחמנות, אז הוא רוצה להנהיג. באמת הוא רודף אחרי הכבוד, ותולה רדיפתו ברחמנות, הוא אומר, לא, אני רוצה לרחם עליהם, הוא בעצם מחפש כבוד, בלי שהוא מזהה שהלב שלו מחפש כבוד. ועל ידי זה יכולים לבוא למינות, והפיקורסות חד שלום לכפירות. אבל מן השמיים מרחמים, ואין מניחים המנהיגות בידם של אלה שיש להם כבוד.

כן, היחידה המיוחדת לוחמה בעצבות, שמחה, שמחה, שמחה מאוד. שמחה מאוד להיות איתכם ברדיו ברסלב, 94 FM, 108 FM, והקדוש ברוך הוא, יזכנו לעלות מעלה, מעלה, מעלה, מעלה, מעלה, להיות בכל הארץ, בכל הארץ, בסייעתא דשמיא, במהרה בימינו, אמן.

ברוך הוא בראש שמו בורא עולם, מלך מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא, שלא השאיר, לא הסיר חסדו ועמיתו מאיתנו במשך כל השנים האלה, שנות הגלות, שנות הגלגולים, שנות הביעותים, שנות החרדה, כל השנים האלה שעברו עלינו, שנות הזעם והאימה, שנות הטוב והשלווה, לכל אורך הדרך הקדוש ברוך הוא, לא הסיר חסדו ועמיתו מאיתנו, ושלח לפנינו רב כזה, רב מושל ומושיע, ומאיר לנו את הדרך ללכת בה לאור, באור האמת, באור החיים הקדושים והשמחים בעיקר. ברוך השם, ברוך השם שהשאיר הרב הזה אחריו תלמידים ותלמידי תלמידים ותלמידי תלמידי תלמידי תלמידים, אשר הם הולכים בדרכיו ומסדרים לנו את כתביו בצורה כזו נפלאה ויפה. וברוך השם בדור האחרון הזה עקבת המשיכה, כאשר כולנו כבר מבולבלים מאוד בתוך החושך הגדול שאופף את הארץ, כאשר טרייף וכפירה ואפיקורסות מציפים את העולם. אז מה אפשר לעשות? זה לשונו של רבי נתן בצוואה שלו. אבל מה אפשר לעשות? זה לדבק את עצמנו אל הצדיק הזה, רבי נחמן מברסלב, ואל הספרים שלו. אנחנו מחזיקים בידינו את הספר הנפלא הזה, סיפורים, משלים וחלומות, שהוא לא ספר בפני עצמו, אלא אוסף של כל הסיפורים, כל המשלים, כל החלומות של רבנו הקדוש רבי נחמן מברסלב, ואנחנו נמצאים בחלום ב' שהוא בדף רש ד'. חלום ב' בשנת תקוף סמך זין, ברסלב, פרשת ויחי. אחר שהייתי מקדש הלבנה בעצמי, כך כותב לנו רבי נתן, ואמר לי, אם הייתם שמחים, היה טובה גדולה לעולם. ואחר כך סיפר את החלום הזה. איי, אם הייתם שמחים, היה טובה גדולה לעולם. היה טובה גדולה לעולם. כשאדם שמח, כשאדם מישראל שמח, הוא לא יודע כמה טובה הברכה והצלחה שהוא מושך לעולם הזה ולכל העולמות. השתבח שמו לעד. הרי האדם זה עולם קטן. על איזה אדם מדובר? על איזה אדם מדובר? על איש הישראלי, על אדם מישראל. אדם זה עולם קטן. מה פירוש שזה עולם קטן? שהעולם קטן הזה הוא מחובר ומקושר לכל העולמות, לכל העולמות, שזה העולם הגדול, העולם הזה והעולם שעוטף אותו והעולם שמעליו והעולם שמעליו עד סוף כל הדרגות, וכל הדרגות כולם מחוברים אל האדם כאן, איש הישראלי הפשוט. לכן אחי היקר, כשאתה מחזיק את עצמך בשמחה, אז כל העולמות כולם מקבלים שפע של שמחה. וכשהם מקבלים שפע של שמחה, הרי זה שפע של אור. הופה. הופה. אין אדם יודע מה בלב של החבר שלו, אלא המעשים שלנו מעידים מה שבלב שלנו, או מה שמתגבר על כל הדברים שבלב שלנו. יש לנו בלב הרבה דברים, לכל אחד לכל אחד הוא כל כך הלב שלו מלא, מוצף, כבר נשפח על גדותיו. אז אצל הבעל שם טוב הקדוש, השתבח שמו לעד, מלך מלכי המלכים ששלח לנו את הבעל שם טוב הקדוש, אז פעם הוא גילה איזה סוד לתלמידים, והתלמידים התפעלו מזה. הוא אמר להם, זה רק כמו החבית שעוברת על גדותיה, אבל את הבפנים דודי צפנתי לך. את מה שהוא יודע באמת הוא רק יכול לגלות לפני הקדוש ברוך הוא. זה הבעל שם טוב, זה הלב של הבעל שם טוב הקדוש, שהלב שלו מוצף עד גדותיו בסודות התורה, באהבת ישראל, בשמחה קדושה וטהורה. ואנחנו, שתבח שם הולד, אנחנו הלב שלנו מוצף בדאגות הפרנסה, בדאגות הילדים, בדאגות השכנים, בדאגות החברים, וכן על זה הדרך, איש בדאגותיו, הוא כל אחד עם העניינים שלו, מה שעובר עליו. אבל אחי ורעי, לכל אחד מאיתנו יש מקום בלב, לכל אחד מאיתנו יש מקום בלב, כזה מקום שיש לקדוש ברוך הוא. נכון, המקום הזה מרוב הצפיפות, יש שם הרבה צפיפות ודוחק בלב שלנו, אבל אף על פי כן, גם בדור האחרון הזה אני ישנה וליבי ער, השתבח שמו לעד, אני ישנה, זאת אומרת שאני בגלות, בגלות המחשבה, בגלות האהבה, בגלות השמחה, אני בגלות, אבל ליבי ער,
ליבי ער לקדוש ברוך הוא, שאני יודע כל דודי דופק, הקדוש ברוך הוא דופק וצועק, חבר'ה להתעורר, אני כאן, בכל מקום, בכל פינה, בכל זמן, בכל שעה, אני כאן, לא עזבתי אתכם. וליבי ער, הלב שלי ער לצעקה הזו. ברגע שהלב שלי ער לצעקה הזו, אני יודע, ומובטח לי ולך ולכולם, שכל מי שליבו ער לצעקה הזו, בוודאי ייבשה. ואם כן, רק צריכים לתת ללב לעלות על גדותיו ולהוציא החוצה את הקצת התעוררות הזו, את המילימטר, את הסנטימטר, את המעט התעוררות הזו שיש לנו לקדוש ברוך הוא, ולקחת אותה ולשמוח בה. אוי, כל כך לשמוח בה, כל כך לפאר אותה, כל כך לרומם אותה, את אותה נקודה קטנה, להוציא אותה החוצה, שהפנים שלנו יראו לעולם צחוק ושמחה. השתבח שם הולד, ואז מה יקרה? אז גם זה שכנגדך, בסייעתא דשמיא, יראה לך שחוק ושמחה.

רבנו הקדוש רבי נחמן מברסלב אמר לתלמידו הקדוש רבי נתן, אמר לי ככה: אם הייתם שמחים, היה טובה גדולה לעולם, היה טובה גדולה לעולם, השתבח שמולד, היה טובה גדולה לעולם. כי זה הבסיס וזה היסוד של כל החיים כולם. מי שרוצה חיים טובים, שיחזיק את עצמו בשמחה ולא ייתן לשמחה הזו לברוח. אי אפשר, אי אפשר, אני לא, רבנו לא בא אלינו, רבנו לא בא אלינו בכזו בקשה שאי אפשר למלא אותה. בוודאי, בוודאי רבנו הקדוש רבי נחמן מברסלב יודע ומכיר כל אחד ואחד מאיתנו, ויודע שאנחנו לא יכולים להחזיק את עצמנו כל הזמן בשמחה. אבל מי שהשאיפה שלו, מי שהשאיפה שלו להיות תמיד בשמחה, אז ברגע שעבר הפחד הוא חוזר לשמחה, ברגע שעבר הכעס הוא חוזר לשמחה, ברגע שעבר הדאגה הוא חוזר לשמחה, ברגע שעבר העצבות הוא חוזר לשמחה, כי כל הרצון שלו הפנימי זה להיות בשמחה. אז כל מה שעובר, עובר, ומה שאני לא מצליח להיות בשמחה כל הזמן, לא מצליח. אבל ברגע שזה עובר, ברגע שזה יורד, הרי לכל דבר, לכל גל, יש לו התחלה ושיא וירידה. אז כשהגל הוא בהתחלה, ואני עדיין דואג מה יהיה עם הגל, אז אני לא יודע, אני לא יודע. עכשיו הולך להיות לי ככה, הולך להיות לי ככה, והרבה חשבונות יש בלב של כל אדם, מה הוא הולך לעבור עליו. אבל כשהגל הזה כבר עבר, כבר הגיע לשיא שלו, ועכשיו הוא יורד למטה, אז אדם יכול להשתחרר ולהגיד, הנה, עברנו עוד גל אחד. עברנו עוד גל אחד, ברוך השם, ברוך השם, עברנו את הגל הזה. ועכשיו הוא יורד למטה. אם אני, הבסיס שלי זה השמחה, אם הרצון הכנה האמיתי שבתוך הלב שלי זה שמחה, אם אני כל הזמן דואג להתפלל ולבקש מהקדוש ברוך הוא שימלא אותי בשמחה, אז מיד שהגל יורד אני יכול לחזור חזרה לקפוץ על השמחה ולהגיד, הנה, ברוך השם, עברנו עוד גל, אנחנו מתקדמים עוד מהלך אחד. ואדם כשלומד בשמחה זה עניין אחר לגמרי, אדם שמתפלל בשמחה זה עניין אחר לגמרי, אדם שחי בשמחה זה עניין אחר לגמרי. ואם הייתם שמחים, היה טובה גדולה לעולם, הייתם מביאים טובה גדולה לעולם. יש מקום בלב, יש נקודה בתוך הלב שהנקודה הזו שייכת לקדוש ברוך הוא, ואת הנקודה הזו אנחנו צריכים למלא אותה, למלא אותה כל הזמן, רק שמחה, רק שמחה, רק שמחה, רק שמחה, למלא אותה שמחה גדולה מאוד מאוד מאוד. בעזרת השם, היחידה המיוחדת ללוחמה בעצבות של רדיו ברסלב, מלחמה כנגד העצבות, בעד השמחה. כל המשמח. הופה, יופי, אפשר לעשות ריקוד קטן, עצה טובה.

הופה, מצווה גדולה להיות בשמחה תמיד. ברוך השם, ברוך השם. הלוואי שנצליח, אבל אם נשאיר את זה, ואם נרקוד את זה, ואם נמחא כפיים על זה, ואם נתפלל על זה, בוודאי, על כל פנים. על כל פנים, לפעמים נצליח, לפעמים נצליח, השתבח שמו לעד. אנחנו פה בחלומות של רבי נחמן מברסלב, ברדיו ברסלב, 94 FM, 108 FM, 98.1 בירושלים, וזה החלום, שמספר לנו רבי נתן, שסיפר לו רבי נחמן. אחר כך סיפר זאת, שראה בחלום, היו הולכים חיילות רבות, מאוד, והיו פורחים אחריהם, ציפורים רבים מאוד, גוזמה גדולה, זאת אומרת, המון המון המונים. ושאלתי, לאותו שאצלי, על מה הם פורחים הציפורים שאחריהם? ואמר לי, שהולכים לעזור לאותם החילות. ושאלתי, איך יעזרו להם? והשיב לי, שהציפורים האלו מניחים מעצמן לך, שעל ידי אותה הלכה נסתלקים שכנגדם, ובזה הם עוזרים לאותם החילות. והיה קשה לי זאת, הלא במקום ההוא שמניחים עליך נמצאים אותם החילות גם כן. אותם החילות הרי שהם באים לעזור נמצאים גם כן שם באותו מקום, ויזיק להם גם כן. בתוך כך ראיתי והתחילו הציפורים להוריד עצמן למטה, עד שעמדו כולם על הארץ, והלכו אחרי החילות, והיו מלקטין מן הארץ בפיהם. והדבר שלקטו היה דבר עגול, ולא היה דבר מאכל. והיה קשה לי, איך יבואו והלכו אלו הציפורים אחרי החילות? כי בהליכה האדם הולך מהרה יותר מן הציפורים. זה היה הקושייה הראשונה. הקושייה השנייה, ומהו זה שמלקטים? ואמרו לי, שזה שמלקטים, מזה נעשה לך הנל, שממית אותם שכנגדם כנל. ובכל מקום שמניחים עליך, על ידי זה נסתלקים ומתים שכנגדם במקום שהם. וכתוב בסוגריים, כותב רבי נתן, והיה קשה לי, ככה סיפר לו רבנו רבי נחמן, והיה קשה לי בזה כמה דברים ואיני זוכרם. החלום ממשיך, אבל אנחנו כאן נשאר ונראה את החלום הפלא הזה, ואנחנו נאמר, לפני שאנחנו מתחילים בכלל לחשוב ולדבר, אנחנו נאמר שכל הדיבורים שלנו זה יושב, עומד על דבריו של רבנו הקדוש רבי נחמן מברסלב, שאמר לאחד מהחסידים, למה שלא תסתכל בדיבורים שלי, בכתבים שלי, ותמצא איזה קושייה ותמצא איזה תירוץ כדרך שלומדים תורה. וככה אנחנו לומדים את הדברים האלה. לא שאנחנו אומרים שזה הפירוש האמיתי הנכון, בטח ולא היחיד, אלא שגם זה כלול בתוך דבריו. גם הדברים האלה, כל זמן שהם דברים שבאים לחזק את הלב ולשמח את הלב, בוודאי ובוודאי גם הדברים האלה כלולים בכלל דבריו. אז רבנו ראה בחלום חילות רבות מאוד, והיו פורחים אחריהם ציפורים רבים מאוד, עוד יותר מהחילות בעצמם. ואותו אחד, אותו אחד שהיה אצל רבנו, מי זה היה? איזה מלאך, איזה שרף, מי זה היה אותו אחד שהיה אצל רבנו בחלום? שאל אותו רבנו, על מה הם פורחים? אמר שהם הולכים לעזור לאותם החילות. והסביר לו שמניח לך, ועל ידי אותה הלכה, נסתלקים שכנגדם, ולאחר מכן יותר מאוחר בחלום נעשה עליך שממית אותם שכנגדם. החילות האלה נלחמים כנגד חילות אחרים, והציפורים עוזרים להם על ידי הלכה הזו. והיה קשה לרבנו הקדוש, הרי במקום ההוא שמניחים עליך נמצאים אותם החילות גם כן שם, ויזיק להם גם כן. יש חילות רבות, יש חילות רבות. כל אדם כאן בעולם הזה עובר את כל המלחמות ואת כל ההופתקאות שעובר על כל אחד ואחד, והעיקר חי וראי לצחוק צחוק אחד גדול על הכל, ולדעת שהכל מאת השם יתברך. ואתה חושב שאתה נלחם עם חילות ועם המצאות ועם המוח שלך ועם השכל שלך ועם הכוח שלך, מזה חזק אתה, ויש לך אנשים שעוזרים לך ואנשים שלטובתך, ואתה נלחם כנגד שנגדך. תראה אחי היקר והחביב,
אחריך פורחים הרבה הרבה ציפורים, רבים מאוד, גוזמה גדולה. יש כל כך הרבה מלאכים שמסייעים לך במלחמה שלך. הקדוש ברוך הוא משגיח ורואה על כל צעד ושעל שאתה עושה, איך אתה עושה ולמה אתה עושה. ובאמת, באמת, אנחנו לא יכולים להכריע שום מלחמה, כלל כלל לא. אין לנו שום כוח להכריע שום מלחמה בכלל. אנחנו רק הולכים בחיים האלה ועוברים אותם, את אותו מסלול שהקדוש ברוך הוא הניח לפנינו על מנת שנעבור אותו בשמחה. זה הכל, זה עיקר הבחינה שלנו כאן בעולם הזה, שאנחנו עוברים את הכל בשמחה. כי רגע אחד של כעס מעיד שבאותו רגע שכחתי שיש כאן בעל הבית, ואין שום אדם כנגדי שיכול להרגיז אותי, שיכול להכעיס אותי. אין שום אדם כנגדי שיכול לפגוע בי חס ושלום, אלא אם כן הרשו לו מלמעלה. אין אדם נוקף אצבע מלמטה עד שיכריזו על זה מלמעלה. ואפילו ציפור שנלכדת בפח, כך כתוב בזוהר הקדוש, זה כי נשמע קול מלמעלה שאמר הציפור הזו בדווקא תלכד. ואם כן, אם הקדוש ברוך הוא רוצה שככה יעברו עליי החיים שלי, בוודאי הוא יודע מה הוא עושה, ובוודאי זה הכל לטובתי, כי הקדוש ברוך הוא אב הרחמן. אני לא מבין את הרחמים שלו, אני לא מבין את החשבונות שלו, זה עוד עניין. הנה, רבנו הקדוש רבי נחמן מברסלב, בחלום היה לו קשה. הלא במקום שמניחים עליך, מניחים הציפורים שעוזרים, הם מניחים איזה לך שהיא יכולה להמית. אבל גם החיילות האלה, החילות האלה, גם הם באותו מקום שמונחת עליך הזו. ואם כן, זה יכול להמית את עצמו. הנה הציפורים האלה באו לעזור לי. ומה הם עושים? הם מניחים איזה חומר שיכול להרוג אותי. ככה זה נראה באמת. באמת ככה זה נראה. זה נראה שהצרות האלה שעוברות עליי, הן יכולות להרוג אותי. הן יכולות חס ושלום להרוג אותי. זה כל כך קשה, החיים קשים. כל שאתה שואל אותי, הרי בא לבן אדם שואל אותו, מה העניינים? אומר, אוי, סוחבים. מה שלומך? חיים, ברוך השם חיים. נראה ככה, בדיעבד. מה זאת אומרת ברוך השם חיים? ומה זאת אומרת סוחבים? מי סוחב? מה תגיד לי, אתה סוחב, אתה חי. אם הקדוש ברוך הוא נותן לך חיים, אז אתה לא חי. אם הקדוש ברוך הוא לא עוזר לך לעשות את המסע שיש לך, אתה לא יכול לעשות אותו. אז מה זה סוחבים? מה זה חיים? מה זה הכל בדיעבד? זה הכל לכתחילה. כל מה שהקדוש ברוך הוא עושה, הכל לטובתך. ואם הוא שם לך כזה סם המוות, מה שנראה לך שזה סם המוות, תדע לך שזה סם המוות רק לזה שכנגדך ולא לשום אחד אחר. זה סם המוות רק לזה שכנגדך ולא לך. אבל זה נראה לך, לא יכול להיות, איך יכול להיות? עכשיו גורמים לי כזו רעה. מה אנחנו יודעים? אנחנו לא יודעים כלום, שום דבר, ממש שום דבר. לא יודעים שום דבר. הרי אם יבואו לאחד וישאלו אותו, תגיד לי, מה אתה היית בגלגול הקודם? או בגלגול שלפני זה? איזה עבירות באת לתקן? איזה מצוות באת לעשות? אנחנו לא יודעים אותם. יש לנו רמזים. רבנו הארי נתן לנו רמזים על מה באתי לעולם. אותו דבר שהלב שלי מושך אותי ביותר לעשות, אותו באתי לתקן. אותו דבר, עבירה שהלב שלי מושך אותי לעשות, אותו באתי לתקן. המצווה הכי חביבה עליי והעבירה הכי חביבה עליי, אותם באתי לתקן. זה רמז לכל אחד איפה להשקיע את עיקר הכוח שלו. אבל אנחנו לא יודעים כלום. ואני אספר לכם סיפור, סיפור מדהים. אני אספר אותו בקיצור, כי הוא סיפור ארוך. הגיע איש אחד, עני, מוכה ומדוכה, לבעל שם טוב הקדוש. והוא בא אליו ובכה לפניו, רבנו, מורנו, עוזנו ותפארתנו, תשמע את החיים שלי, מה שעבר עליי. הייתי עשיר גדול, ממש כל טוב, לא יחסר כל, ממש הכל. וגם ברוך השם, זכיתי לתת צדקה, והיה לי בית גדול ומשרתים ועסקים וכו' וכו'. ותראה היום,
אני לא צריך לספר לך. הבעל שם טוב הקדוש, איפה אני עומד, תראה איפה אני עומד. מה יהיה עליי? מתי יחזור הגלגל ויתהפך לטובה? אני כבר לא יכול לסבול יותר את שנות הרעה. ישב הבעל שם טוב והוריד את הראש על היד, ואז אמר לו, הכל בגלל קמצוץ טבק להערכה. אתם יודעים, יש כזה טבק להערכה, יש קופסה כזו שפותחים אותה, ויש בפנים אבקה כזו, וזה טבק להערכה, ששמים את זה, מריחים את זה באף, ככה, ואז עושים אפצ'י גדול, בשביל השמחה. כן, העיקר זה בשביל השמחה. אז פעם היה נוהג הדבר הזה מאוד מאוד, כמו שהיום נוהג סיגריות בעוונותינו הרבים. על כל פנים, אומר לו הבעל שם טוב, הכל בגלל קמצוץ טבק. אומר לו האיש, קמצוץ טבק? אומר לו, כן. אומר לו, מה? אומר לו, תיזכר, שלא אני אצטרך להזכיר לך. אומר לו, לא, אני לא זוכר. כבוד הרב, אני לא זוכר. אמר לו, נכון, פעם אחת ישבת בבית כנסת, והיה שם איזה עני מוכה, שלא היה לו שום דבר כמו שאתה עכשיו. והוא בא אליך לקחת קמצוץ טבק. ככה, לקחת, להכניס את היד שלו לתוך קופסת טבק שלך, ולא נתת לו. ואז הוא נזכר. נזכר אותו האיש שהיום הוא עני ואביון, ופעם הוא היה עשיר גדול. הוא נזכר שבאמת פעם אחת הוא ישב בבית הכנסת, והיה לו קופסה מכסף טהור, מלאה בטבק, והיה נוהג לחלק אותה, להנות בהם את האנשים שמסביבו. אבל באותו היום היה שם איזה עני אחד, מוכה וקרוע, שכל פעם הכניס את הידיים שלו לתוך קופסת טבק, עד שבסוף הוא נתן בו עיניים זוהמות ולא רצה לתת לו. והעני הזה לא הבין, אלא קפץ כל פעם שהוא פתח את הקופסה, הוא קפץ לקחת קצת. עד שבסוף הוא סגר את הקופסה בפניו, ואמר לו, תעזוב, אל תיקח, והעני כבר הבין טוב טוב. אמר לו הבעל שם טוב הקדוש, מהצער הזה ירדת ממדרגתך. בכה לפניו אותו עני ואמר, ומה יהיה בסופי? מתי אני אלך? אמר לו הבעל שם טוב הקדוש, אני לא רואה לך אלא פתח אחד, אבל הוא דחוק מאוד, שספק מאוד גדול אם תצליח. אמר לו, מה? לך לאותו עני, לך לאותו עני, תיגש אליו, והיום הוא עשיר גדול, הוא קיבל את כל העושר שלך, ותבקש ממנו טבק. והיה, אם הוא יסרב לך, יתהפך הגלגל בחזרה. קיצור המעשה, הוא מופיע בארוכה, אבל קיצור המעשה זה שהלך אותו עני אל אותו עשיר שהיה עני ואביון פעם, והגיע אליו ביום חתונתו, ביום שמחת ליבו, ביום כלולות ביתו היקרה. ואותו עשיר היה רץ בין האורחים, וניסה אותו עני כל פעם לבקש טבק, וכל פעם שהוא ביקש, אותו עשיר עצר לרגע אחד, פתח את הקופסת טבק ונתן לו, עד שהוא נפל ארצה מתעלף והתחיל לבכות. אמר לו העשיר, לא נורא, לא נורא. אמר לו, לא עליך אני בוכה אלא עליי, וסיפר לו כל אותו המעשה. עמד אותו העשיר ואמר, אתה יכול לבחור, או שאני אתן לך סכום כסף ותתחיל מההתחלה את העסקים שלך, או שתבוא לפה עם משפחתך עליי ועל צווארי כל פרנסתך עד סוף חייך.

מי יכול לחשב חשבונות כאלה? מי יכול לחשוב חשבונות כאלה, אחי ורעי? איזה חשבון זה? דק מן הדק. אם אתה עשיר ויש לך כל טוב, אם יש לך כוח כלשהו בידיים שלך, אוי ווי ווי לך. אוי ווי ווי לך, אחי היקר והחביב. אוי ווי ווי לך, אחי היקר והחביב. כל פגיעה שלך זה פגיעה, ואתה תשלם על כל דבר. אז אנחנו יכולים לדעת מה קורה? ואם בא לי איזה אני אחד בתוך מסיבת כלולות ביתי היקרה היחידה, אני לא יכול להזניח אף אחד ואף פרט ולומר אני לא יכול ואי אפשר לי. וזה מוסר גדול בשבילנו. ומהמוסר הגדול הזה אנחנו רוצים להוציא את נקודת השמחה. מה נקודת השמחה שבתוך המוסר הגדול הזה? נקודת השמחה שבתוך המוסר הגדול הזה, שכל ההרפתקאות שעוברים על האדם, כל הדברים הקשים שעוברים על האדם, כל הסממני מוות האלה שאנחנו רואים בחיים שלנו, זה הכל הכל אך ורק לטובתנו, אך ורק ליישר ולהדר את מה שחטאנו, אבינו, פשענו כאן בעולם הזה. אז מה אנחנו צריכים לעשות? על כל צרה וצרה, על כל מכה ומכה, להגיד ריבונו של עולם, השת...

מצטער לי על כל מה שעשיתי לא נכון. כי בינינו, בינינו לבין עצמנו, שאנחנו נעשה את החשבון נפש שלנו, אנחנו יודעים מה הכוח שלנו. אדם, אדם, כל אחד, כל אחד יש לו כוח מאוד מאוד גדול, מאוד מאוד גדול על החבר שלו. אדם הוא מדבר, הוא מדבר. אדם יש בו נשמה קדושה וטהורה. כשהאדם אומר איזה מילה, איזה מילה, איזה דיבור לחבר שלו, אם הוא אומר לו, מה אתה עושה? זה לא שווה כלום. הוא יכול להפיל אותו. וזה לא משנה אם זה התלמיד אומר לרב, אם זה העני אומר לעשיר, גם זה יכול להפיל אותו. למה? כי כל אחד מאיתנו יש בו נשמת חיים. יש לו חלק אלוקא ממעל. יש לנו כוח גדול מאוד. ואם את הכוח הזה ניצלנו לרעה, בין במזיד, בין בשוגג, אנחנו צריכים לשלם על זה. צריכים לשלם על זה. צריכים לשלם על זה. מה נעשה? ככה הקדוש ברוך הוא קבע, ככה הקדוש ברוך הוא אמר. אז אם אנחנו משלמים את זה בעולם הזה, כמה אנחנו צריכים להגיד תודה רבה ריבונו של עולם שאנחנו משלמים את כל הטעויות שלנו בעולם הזה? זה נתתי דוגמה של תלמיד אם רב אומר לתלמיד, אוי ווי ווי, אם הרב טעה ושוגג והוריד את התלמיד ופגע בתלמיד, אוי ווי ווי, כי כמה הכוח של הרב על התלמיד. ואם העשיר פגע בעני, אוי ווי ווי, כי כמה הכוח של העשיר. וכן על זה הדרך, אם האבא פגע בילד, אוי ווי ווי, כי כמה הכוח של האבא על הילד. ומי יכול לעשות את החשבונות האלה? רק הקדוש ברוך הוא. לכן אחי ורעי, אם אנחנו רואים שבא לנו איזה דין או איזה חשבון, או אנחנו רואים חס ושלום שעובר לנו צרה צרורה ומר לנו ממוות החיים כבר ועדיף מותנו מחיינו, אז אנחנו יודעים באמונה שלמה שהקדוש

נלחם כנגד כל המלאכים הרעים שאני בעצמי בראתי לעצמי. וכל מה שמתלבש, אם זה בבני אדם, אם זה בפגעי הטבע, כל אחד במה שזה מתלבש, הדין הזה, אם זה בחיות, כל מה שמתלבש הדין, זה רק מתלבש הדין של הקדוש ברוך הוא כדי לעשות לי טוב. ואם השתבח שמו לעד, אם הייתם שמחים, היה טובה גדולה לעולם, אחי ורעי. אם היינו שמחים על הדבר הזה, היה טובה גדולה לעולם. כי אז היה מתגלה בעולם שאנחנו מאמינים. אנחנו מאמינים באמונה שלמה שהכל רק ממנו יתברך, ואנחנו לא מאמינים שאף אחד יכול לגעת בנו ואף אחד יכול לעשות לנו שום דבר. רק השם יתברך הוא לבדו מנהיג את כל העולם, מנהיג את כל העולם כל הזמן, תמיד תמיד תמיד תמיד תמיד. אמן. אמן אמן ואמן.

יפה מאוד, אין לנו על מי להישען אלא על אבינו שבשמיים, וזה לא רק שיר, זה לא רק שיר, על כל פנים זה צריך להיות לא רק שיר, זה צריך להיות שאנחנו חיים ככה, ואם אנחנו חיים ככה, ודאי ודאי ודאי ודאי שאנחנו שמחים, כי הרי מי הכי חזק בעולם? אם כמו שהילדים כאלה מדברים, אבא שלי הכי חזק, בוודאי אבא שלי הכי חזק, אבא שלי זה הקדוש ברוך הוא, בוודאי ודאי ודאי ודאי שהוא הכי חזק בעולם, הוא הכי חזק בעולם, זה האבא הכי חזק שיש, אין יותר חזק, אין אבא יותר חזק ממנו, זה האבא הכי חזק. וזה מה שרבנו כאן מספר לנו, יש בחלום, ככה שראה בחלום, אנחנו יכולים, כן? ככה היה בחלום, יש לנו תמיד ציפורים כאלה, מלאכים טובים שמלווים אותנו על כל הדרך. ואם נראה לנו שהמלאכים הטובים האלה הם פועלים פעולות שהם כביכול נגדנו, אנחנו צריכים לדעת ולהאמין באמונה שלמה שזה הקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם וזה הכל הכל לטובתנו, שתבח שמו לעד, ועל ידי זה שנקבל את הכל בשמחה ונודיע לכל העולם כולו ובעיקר לנו ולקדוש ברוך הוא שבאמת אנחנו מאמינים בזה, בוודאי אנחנו נביא טובה גדולה לעולם, טובה גדולה לעולם ושבע של שמחה נפלא. ממשיך החלום ואומר, בתוך כך ראיתי והתחילו הציפורים להוריד עצמן למטה, עד שעמדו כולם על הארץ, והלכו אחרי החילות, והיו מלקטין מן הארץ בפיהם, והדבר שלקטו היה דבר עגול, ולא היה דבר מאכל, והיה קשה לי, איך יבואו והלכו אלו הציפורים אחרי החילות, כי בהליכה האדם הולך מהרה יותר מן הציפורים, ומהו זה שמלקטים? השתבח שמולד. זה הצד השני. בצד אחד אנחנו רואים את כל מה שעובר עלינו ואנחנו אומרים, זה מלאכים טובים, תגיד לי. זה מלאכי חבלה. מה זה? מצד שני אנחנו אומרים, מה זה יכול לעזור לנו? הנה כבר אנחנו רואים איזה משהו שנעשה לטובתנו. משהו שנעשה טוב. יש מישהו שבא ואומר, אני מוכן לעזור לך. ואני מסתכל על אותו אדם, על אותו עניין שבא לעזור לי. ואני אומר, זה יכול לעזור לי? מה יעזור לי עכשיו העניין הזה? מה יעזור לי עכשיו העניין הזה? אבל אומרת הגמרא, בעת ירידת הגשמים אפילו גייסות פוסקים. זאת אומרת, גייסות המלחמה, כוחות המלחמה הם פוסקים. אם היינו חושבים שמביאים עלינו איזה צבא גדול וענק עם כל כלי המלחמה המשוכללים שיש בעולם, אז מה? נגיד הנה עכשיו ירד גשם, מה יפסיק קצת גשם? אבל עובדה, העובדה היא קיימת. העובדה שבשבוע שירד גשמים היה הרבה הרבה פחות מלחמה מאשר בשבועות שלא ירד גשמים. אפילו בימינו אנו, בימים שלנו, עם כל המלחמות שיש בעולם, אנחנו יכולים ללכת לכל המלחמות בעולם ולבדוק שבשעה שיורד גשם, אז אף אחד לא יוצא למלחמה. או גם אם יוצאים, זה הרבה פחות מאשר בשעה שמזג האוויר טוב. אפילו כוחות ארצות הברית שיצאו לאפגניסטן למלחמה, הם עשו את זה כמה שיותר מהר לפני שיגיע זמן הגשמים וזמן הקור. למה? כי אז קשה. אז קשה להילחם. אם כן, הנה הקדוש ברוך הוא בוודאי בוודאי יכול להביא גשם. ואנחנו נאמר, מה זה, מה יעזור לנו גשם? יש פה טנקים ותותחים ופצצות משוכללות וכו' וכו'. ומה זה גשם? מה זה? זה רק מים, מה זה? אבל גשם יכול לעצור את כל המלחמה. וזה הצד השני. שאדם צריך לחזק באמונה שלו. מה יכול לעזור התפילה? מה כבר יעזור התפילה? רבי נתן, רבי נחמן מברסלב נתנו לנו שמות הצדיקים. שמות הצדיקים. ורבי נתן כתב ספר של שמות הצדיקים. אפשר להשיג את זה בכל מקום. שמות הצדיקים. ששם כתובים כל שמות הצדיקים. מהאדם ראשון עד אותו זמן שהיה רבי נתן חי. ועכשיו הוציאו עוד כל שמות הצדיקים. כמעט עד ימינו אנו. ואמירת שמות הצדיקים זה סגולה לבטל הטבע. זאת אומרת, אם עכשיו עומד לפנינו איזה דבר שהוא היום ונורא וקשה לנו מאוד, מה צריכים לעשות? לקחת את הספר הקטן הזה, שמות הצדיקים, ולהתחיל להגיד שמות הצדיקים עוד ועוד ועוד ועוד ועוד ועוד ועוד, ואז נראה ישועה. נו באמת, רדיו ברסלב, היחידה המיוחדת ללוחמה בעצבות. איזה מין כלי מלחמה אתה נותן לי? מה זה הדבר הזה? זה
זה בדיוק, זה בדיוק להאמין באמונה שלמה בכלי מלחמה שלנו. אנחנו יש לנו את כלי הנשק הכי נפלא והכי גדול בעולם, ועל זה רבנו צועק, על זה רבנו צועק כל הזמן. רבנו צועק גמרא בברכות, רבנו צועק גמרא במסכת ברכות, הוא צועק איזה דבר שעומד ברומו של העולם ובני האדם מזלזלים בו, ואומר זה התפילה. התפילה זה דבר שעומד ברומו של העולם, ברום רומו של העולם. תפילה להעניק יעטוף ולפני השם ישפוך שיחו, לפני השם, לפני מלך מלכי המלכים שהוא שליט בכל העולם, לפניו הוא ישפוך שיחו. מה יותר חזק מזה? מה יותר חזק מזה? מה יותר גדול? אין שום דבר יותר גדול מזה. ועל זה רבי נחמן מברסלב טרח ויאגה ועמה על כל החיים שלו, וגם אחרי זה התלמידים כל הזמן להתפלל, להתפלל, להתפלל, להתפלל, להתפלל, לא להפסיק, לא להפסיק, לא להפסיק להתפלל, כי רק זה מה שיש לנו לעשות. אין לנו שום דבר אחר מה לעשות. רק זה, רק זה מה שיש לנו לעשות. זה הכלי נשק הכי גדול. ורבי נתן, רבי נחמן חיזק אותנו בתפילה, בתפילות הכתובות לנו. בתפילות הכתובות לנו, יש תפילות שהן כתובות בסידור, וחיזק אותנו בתפילות שלא כתובות, בתפילות שנמצאות בלב של כל אדם ואדם, שלעולם לא רק יתפלל את זה בלב, אלא יגיד את זה, בפה, לדבר. לדבר את התפילות, לומר את התפילות לפני הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא שומע והוא מנצח לפניך את כל האויבים, את כל האויבים הקדוש ברוך הוא מנצח רק על ידי תפילה. לא צריכים ללכת לשום מקום, זה לא צריך הוצאות, לא צריך כלום, רק צריך לעמוד ואת מה שיש לי בלב להוציא לי דרך הפה. זה הכל, זה כל מה שצריך לעשות, ולא יותר מזה כלום. להתפלל. רבנו נתן לנו את שמות הצדיקים, שמות הצדיקים שזה מסוגל לשנות את הטבע, זה יכול לשנות את הטבע שלי. הרי מי הלוחם הכי חמור כנגדי? זה אני בעצמי, כל המידות שיש לי וכל הצרות שאני עושה לעצמי ומפיל את עצמי לתוכם. אז לשנות את הטבע, לקחת את ספר שמות הצדיקים ולהתחיל להתפלל דרכו. רבי נתן נתן לנו ליקוטי תפילות, ליקוטי תפילות ששם אסופות כל התפילות על כל הנושאים, על כל הנושאים שבעולם. וברוך השם, כמו שהקדמנו ואמרנו בהתחלה, שרבנו עשה תלמידים ותלמידי תלמידים, והיום התלמידים עשו מפתחות ועשו קובצים, יש תפילות לזמני השנה, יש קובץ ליקוטי תפילות לזמני השנה, ובפתח של הליקוטי תפילות יש סדר של תפילות, תפילה לכעס, תפילה לקמצנות, תפילה להיפקד בזרע של קיימה, תפילה למצוא את החתן או את הקלה, הכל הכל הכל מסודר וקל לפנינו. רק מה אנחנו צריכים בשביל זה? את הסחורה הכי קשה אנחנו צריכים בשביל זה. מה הסחורה הכי קשה זה? הסחורה הכי קשה זה האמונה והשמחה. זה הסחורה הכי קשה. כי האדם יש לו את כל הדברים האלה מונחים ליד הפנים. הכל בספרים פשוטים, קלים ומנוקדים. לא בעיה בכלל לפתוח ולקרוא. ואם לא, הנה כבר יש לנו ברוך השם רדיו ברסלב ששם אומרים את כל הדברים האלה. אבל מה? שמחה, שמחה, שמחה, אחי ורעי, שמחה, שמחה, זה הכל. שמחה, צריך לדעת שאנחנו חייבים, חייבים, חייבים, חייבים, חייבים להיות בשמחה. אנחנו כל הזמן חייבים ומוכרחים להיות בשמחה גדולה, תמיד, כל הזמן, כל הזמן. אין לנו ברירה חוץ מאשר להיות בשמחה גדולה, גדולה ונפלאה, ולא לעזוב את השמחה אף פעם, כי רק על ידי השמחה אנחנו יכולים להתפלל. אנחנו יכולים לבקש, אנחנו יכולים להתחיל להסתכל על החיים שלנו ולראות מאיפה זה. יופי, נהדר, נהדר, איזה נהדר, איזה נהדר. קראנו כמה שורות בספר הקדוש הזה, קראנו כמה שורות מהדיבורים של רבי נחמן מברסלב, קראנו כמה שורות נפלאות כאלה, וקיבלנו שני דברים, קיבלנו שני דברים, שתי נקודות, שתי נקודות. יש לנו מלאכים נפלאים שמלווים אותנו לכל אורך הדרך כל הזמן, ויש לנו כלי מלחמה נפלאים. אנחנו צריכים להאמין שגם כשהמלאכים האלה, גם כשנראה לנו שצר לנו וקשה לנו ומר ממוות החיים שלנו, זה הכל הכל הכל לטבעתנו, ואנחנו צריכים להחזיק אותנו בשמחה. והשני זה לדעת שהכלים הפשוטים האלה, הכלים הפשוטים האלה, זה כלי המלחמה הכי חזקים שיש. השתבח שמולד, ועל ידי זה בסייעתא דשמיא, בסייעתא דשמיא אנחנו נצח את המלחמה. והתחלת המלחמה זה
השמחה, והתפילה יכולה להיות רק בשמחה, והבקשה יכולה להיות רק בשמחה. על ידי זה אנחנו נעלה למעלה למעלה וניקח את הכלי נשק הזה שנקרא התפילה, ואז נהיה עוד יותר שמחים ועוד יותר שמחים ועוד יותר שמחים.

בברסלב 94 FM, 108 FM, ובירושלים 98.1, והקדוש ברוך הוא יהיה בעזרנו. יהיה בעזרנו, שנעלה מעלה מעלה. בואו נמשיך עוד קצת, עוד קצת, עוד קצת, עוד קצת, עוד קצת, ביחידה המיוחדת, ללוחמה בעצמות, עם החלום של רבנו הקדוש רבי נחמן מברסלב. אחרי שהוא ראה את הציפורים האלה שמלקטים ומניחים את ההליכה הזו שממיתה את החיילים שכנגדם, והיה לרבנו קשה בזה כמה דברים, ואני זוכר, ממשיך החלום ואומר, ונכנסתי למקום מוצנע וראיתי שהיה פתח נמוך מאוד, ונכנסתי לשם ושכבתי עצמי שם, ולא היו שום חלונות באותו החדר, והיה שם חושך, ונכנסתי לשם שהייתי רוצה להתחבא, ונכבאתי שם. רבנו לא מספר להם הוא היה רוצה להתחבא, אבל ונכבאתי שם. בתוך כך התחילו לכנוס לשם כל הציפורים, והייתי רוצה לגרשם, והייתי מפריחם בידי ודרך הציפור, שהוא מפחד מהאדם וצריך לברוח, אבל ועמדה שונרה חתול בפניהם, ודרך הציפורים לברוח בפני החתול, ומחמת זה נכנסו כולם לתוך החדר, וכל מה שהייתי מפריחם בידי לא הועיל מחמת שהחתול עומד שם בפתח ולא נותן להם לברוח.

ושאלתי על מה הם באים לכאן, ואמרו לי שהם באים לכאן להיות להם פאקינג. פאקינג זה אבעבועות, מחלה קשה. ושאלתי למה זה, ואמרו לי שהלכה של אבעבועות היא הלכה הנ"ל שממיתה את אותם שכנגדם, את אותם חילות שכנגדם. ושאלתי, הלא מי הבעבועות יכולים למות מהם גם כן? אמרו לי שכן, הרי גם מהציפורים האלה באמת יכולים גם הם למות מהבעבועות האלה. אמרו לי שכן, הוא באמת. ומאותם הנבלות שמתים מהם, זה מזיק לאותו המקום שהם מתים שם. ואז על ידי זה, גם על ידי הלכה הזו של המחלה הקשה, וגם על ידי הריח והמחלה של הנבלות, הם נלחמים כנגד החילות שכנגדם. והיה לי צער גדול, כי יראתי שלא אגבה חס ושלום מסירחון הנבלות, כי היו שם ציפורים הרבה מאוד, והייתי מתפלל להשם יתברך על זה. בתוך כך עברו עליהן הפקין וחזרו לבריאתם, ופרח משם הציפור בשמחה, וכן פרחו כולם אחריו, ונעשה צעקה בעולם, מזל טוב, מזל טוב. וגם אני, אומר רבנו הקדוש, רבי נחמן מברסלב, וגם אני שאגתי, מזל טוב, מזל טוב. וגם אנחנו, רדיו ברסלב, צועקים לכולם, מזל טוב, מזל טוב, השתבח שמו, השתבח שמו, השתבח שמו. הסיפור הזה, החלום הזה נמצא בספר חיי מוהר"ן, בסימן פי בית. יש לנו עוד קצת למשוך איזה נקודה של השמחה, חוץ מעצם העניין שזכינו ברוך השם לקרוא, ואנחנו מאמינים באמונה שלמה שכל מילה ומילה בספר הקדוש הזה, כל מילה ומילה זה תיקון נפלא לנפשנו, רוחנו ונשמתנו, אשרנו אשרנו מה טוב חיכנו. אבל רבנו נכנס למקום מוצנע, וראיתי שהיה פתח נמוך, ונכנסתי לשם, שכבתי עצמי שם, והוא רצה להתחבא, היה רוצה להתחבא. כך דרך האדם שעובר עליו מה שעובר עליו, שהאדם רוצה להתחבא, אני רוצה להתחבא מכל מה שעובר עליי, ללכת לישון, רוצה לישון, לא רוצה לראות את העולם. אם זה שינה שהאדם באמת ישן, ואם זה שהאדם משים את עצמו כלא מבין מה קורה בעולם, כמו היום החיים וראי בעוונותינו הרבים. אבל אני חייב להגיד לכם את זה, חייב להגיד לכם את זה, כשאנשים אומרים על איזה פיגוע ומתקשרים לדעת מה קורה עם קרוביהם וידידיהם באותו מקום, הם שואלים איך נמצא אצלכם שם, מה המצב אצלכם שם. והשאלה הזו היא שאלה לא נכונה. זאת אומרת, אם יהודי מחדרה מתקשר ליהודי מירושלים לשאול אותו מה קרה, איך עובר, מה קורה עם הפיגוע, אומר איך אצלכם, זה לא שאלה נכונה. הוא צריך לשאול איך אצלנו. ומה שהוא שואל איך אצלכם, זה מכיוון שהוא רוצה להשיח את הדבר מדעתו, מכיוון שהוא לא מוכן להסתכל בעין האמת ולהבין שכל פיגוע, כל צרה על עם ישראל, זה צרה שלי פרטית. נכון, זה לא האחים שלי ולא האחיות שלי ולא הבנים שלי ולא הבנות שלי ולא בני דודים שלי, זה לא מעגל משפחתי קרוב אליי, אבל זה עם ישראל. לכל אחד ואחד מעם ישראל זה

כבר המעגל הכי קרוב שיש אליי, זה כבר אני, זה כבר אני בעצמי. אנחנו כולנו בני אב אחד, בני אברהם, יצחק ויעקב. ואם יהודי אחד נפגע, כבר זה צרה גדולה על עם ישראל. אמר הבעל שם טוב הקדוש ששבתאי צבי היה משיח שקר, וכשהוא אמיר את דתו, אז אמר הבעל שם טוב הקדוש שנפער לו שני חורים גדולים בליבו. שבתאי צבי, משיח שקר, כופר וכל התורה כולה, מסית ומדיח את עם ישראל. הבעל שם טוב הקדוש נפער לו שני חורים בליבו כשהוא ימיר את דתו לגמרי, כשהוא יצא לגמרי מהיהדות. כי כל זמן שהוא בתוך היהדות יש עוד איזה תקווה. אז מה אנחנו נאמר? מה אנחנו נאמר על אחינו, עצמנו, בשרנו? מה קורה אצלכם? מה זה מה קורה אצלכם? זה מה קורה אצלנו. זה אנחנו צריכים לדעת. לא לישון, את החיים שלנו. וזה נקרא שינה. כשאדם שואל מה נשמע אצלכם, זה נקרא שינה. אם נפגע יהודי, זה מה נשמע אצלי. זה אני מברר מה קרה עם הקרוב משפחה שלי. זה אני מברר מה קרה עם היד, עם הרגל, עם איזה חלק מהשכינה הקדושה. זה מה שאני מברר. ואז זה נקרא שהחיים שלי הם חיים ערניים. זה חיים שאני מסתכל ומתבונן בעיניים פקוחות מה קורה. ותראו מה קורה. בתוך כך התחילו לקנוס כל הציפורים. אנחנו אמרנו שהציפורים האלה זה המלאכים הטובים שמגינים עליו. והייתי רוצה לגרשם. וכל מה שהייתי מפריחם בידי לא הועיל. זאת אומרת, הטובות שהקדוש ברוך הוא גזר עלינו לא יעזור לנו, גם אם אנחנו נברח מהם ולא נרצה אותם ונתנגד להם. הטובה הזו תרדוף אותנו ותשיג אותנו, מה שלא יהיה. הקדוש ברוך הוא הבטיח שהוא יביא לנו את הגאולה. אנחנו נתנהג ככה או אחרת, הגאולה תבוא, מה שלא יהיה. בוודאי עדיף שנזרז אותה, שנתנהג טוב והגאולה תבוא מהר. אבל תדעו לכם, תדעו לנו, שנדע לנו, אנחנו חייבים לדעת לנו. אנחנו מוכרחים לזכור את זה ולדעת מה שלא יהיה ואיך שלא יהיה. כל הגזרות הטובות האלה, הם יבואו עלינו מה שלא יהיה. כל הישועות, כל הנחמות, כל הנבואות הטובות שתבואו עלינו, הכל הקדוש ברוך הוא, מה שלא יהיה, יבוא עלינו. וכל האירועים האלה, הרי גם אני יכול להיפגע, כמו שהוא כאן אומר, הרי המחלה הזו יכולה לבוא גם עליי, הרי הסירחון של הנבלות יכול לפגוע גם בי, וכן על זה הדרך, כל החששות וכל האירועים הרעים האלה, הכל אמת ונכון. וכל מה שעובר עלינו ואנחנו מרגישים שזה רע לנו, באמת זה רע לנו, באמת זה קשה לנו. אבל אנחנו צריכים לחזק את עצמנו ולשמוח ולדעת שסופו של עניין, מזל טוב. כולם צועקים מזל טוב, מזל טוב גדול, כי באמת באמת בסופו של עניין זה יהיה מזל טוב. ולכן רבנו הקדוש רבי נחמן מברסלב כתב בספר שלו ליקוטי מוהר"ן, למה שלא תלווה קצת שמחה מלעתיד לבוא? למה שלא תלווה קצת שמחה מלעתיד לבוא? הרי לעתיד לבוא יהיה לך טוב, אז תלווה לך קצת שמחה. תיקח עכשיו בזמנים הרעים, תיקח לך קצת שמחה מהזמן הטוב הזה שהעתיד לבוא עליך. העתיד לבוא עליי כזה טוב, שאני כבר, עד שיבלו שפתותיכם מלומר די, כבר אנחנו לא נוכל להגיד די, תודה רבה ריבונו של עולם, תודה, די, ריבונו של עולם, אנחנו לא יכולים לסבול כל כך הרבה טוב. אנחנו לא יודעים מה לעשות עם זה, אז למה לחכות עד אז? בואו כבר עכשיו, נתחיל להודות לקדוש ברוך הוא על כל הטוב הזה שהוא עתיד לתת לנו. ומתוך זה שאנחנו נודה לו על כל הטוב הזה שהוא עתיד לתת לנו, אנחנו נוכל להתחיל להודות על כל הטוב הזה שהוא נותן לנו היום. כי הרי כבר היום, הקדוש ברוך הוא נותן לנו כל כך הרבה טוב, כל כך הרבה ישועות, כל כך הרבה שמחות, כל כך הרבה... איזה יופי. זהו, זה אחי וראי, היחידה המיוחדת, לוחמה בעצמות, שעה אחת של קורת רוח, בעזרת השם, שעה אחת ביום, כמו שרבנו חייב אותנו על שעה אחת ביום, להיות, להתבודד, לעשות התבודדות. אנחנו בואו ניקח על עצמנו להשתדל שעה אחת ביום להיות בשמחה. להחזיק את עצמנו בשמחה גדולה, להחזיק את עצמנו בישועה גדולה, ולדעת שכל הכוחות האלה,
כל הכוחות האלה שנראים כאילו שהם כוחות רעים שבאים להילחם כנגדי, לדעת ולהאמין שזה כוחות טובים, שזה הכל לטובתי, וכל היחידות לוחמה האלה שיש לנו, מה, אז אנשים יעשו לי רעות ואני אשמח כנגדם? אנשים יעשו לי רעות ואני אשמח וזה יציל אותי? כן, אנשים יעשו לך רעות ואתה תהיה שמח וזה יציל אותך. אנשים יעשו לך רעות ואתה תתפלל וזה יציל אותך, ואתה לא תדאג משום דבר, זה יציל אותך. ואם חס ושלום זה לא יציל אותך ואתה תקבל איזה מכה, חס ושלום חס וחלילה, זה בעצמו, תדע ותאמין שזה בעצמו הצלה גדולה ונפלאה. בסייעתא דשמיא, אתם כבר שומעים את החצוצרה?

אתם יודעים, בכל תזמורת גדולה יש אחד שעומד ומצלתיים, והתזמורת מנגנת בערך שעה, נגיד הקונצרט הוא שעה או שעה וחצי, ותוך השעה ושעה וחצי ההוא עם המצלתיים נותן פעמיים בום. פעמיים בום. אנחנו צריכים להתפלל, ריבונו של עולם, זכה אותי להיות בתזמורת הפילהרמונית של רבי נחמן מברסלב, וגם אם אני אהיה אותו אחד עם המצלתיים שרק פעם בשעה וחצי, רק פעם אחת בכל החיים, יעשה בום עם המצלתיים. תן לי להיות בתזמורת של רבי נחמן מברסלב, ולא בשום תזמורת אחרת, ריבונו של עולם, כי העיקר העיקר זה להיות בתזמורת של השמחה. להתראות אחי ורעי, תחזיקו את עצמכם בשמחה, השם יתברך יהיה איתכם ואיתנו ועם כל עם ישראל בכל מקום שהם, אמן ואמן, להתראות.

0: עכשיו הרב בנימין חוטה בתוכנית הלכה אחת בהלכות כשרות.
1: וברכה, היום נלמד הלכה מדיני מאכלות אסורות. מה קורה אדם? יש לו בשפתיים עור תלוש קצת. הוא רוצה עם השיניים שלו לתלוש את העור הזה, הבולט, התלוש, לחתוך אותו ולזרוק. האם זה מותר או אסור? למה שיהיה אסור? למה שיהיה מותר? אני אדבר על יום חול עכשיו. כידוע, יש מחלוקת ראשונים, האם בשר האדם מותר, אסור באכילה מהתורה או מדרבנן. אדם רוצה לאכול בשר אדם, רוצה מעצמו, אוכל חתיכה. זה מחלוקת, הלכה למעשה ודאי אסור. אבל עור, כתוב בפוסקים, שאיסורו מדרבנן. איסורו מדרבנן. זאת אומרת, אדם שלועס ובולע את העור שלו, זה איסור דרבנן. עכשיו הפוסקים דנים במקרה שדיברנו. הוא עם השיניים שלו, רוצה ככה לתלוש כמו צוות את החתיכות של העור, חתיכות עור שפרשו, זה נקרא בהלכה ציצין, זה נקרא עור שפרש, גם לגבי ברית מילה, יש ציצין המעקבין, יש ציצין שאינה מעקבין, זה נקרא חתיכות עור שהן תלושות בחלקם, בחלקם הן מחוברות. כשאדם תולש וזורק, הלכה למעשה, כיוון שכל איסורו דרבנן, והוא נזהר, לא חששו שמא חלילה יבלע. יש מי שרצה לומר שלא לעשות את זה כדי שלא ירגיל את עצמו ויבוא בשבת חלילה וחס לתלוש עור, שזה בעיה של תולש, שאלה של גוזז, זה גזרה אחרת. הלכה למעשה אבל, מותר הדבר במשנה זהירות שלא יבלע מהדבר הזה. תודה רבה וכל טוב.

לילה של עבודת השם. תיאור חי מעצם עבודותיו הקדושות של רבי שמואל אייזיק מגלה לפנינו רבי אברהם שטרנהרץ, כפי ששמע מזקנו הרב נחמן מצ'רין. באחת הנסיעות לאומן לראש חודש שבט ציווה רבי נתן לבעל עגלה שיסע דרך דשיב, שדר שם הרב החסיד רב שמואל אייזיק, בכדי שידע הרב שמואל אייזיק שנוסעים על ערב ראש חודש שבט לאומן, וגם הוא יסע עמם לאומן על ערב ראש חודש זה. והגיעו לדשיב כשעה לאחר חצות היום, ועמדו לנופש מעט באיזו אכסניה. לאחר מכן באו לבית הרב שמואל אייזיק, ולא יכלו לדבר איתו מחמת שהיה מעוטף בתלית ותפילין ובדבקות עצום. ובני ביתו היו בחדר רחוק מחדרו, כי הוא היה מובדל ומרוחק מהם. ובני ביתו ביקשו ממוהרנת רבי נתן ואנשיו שימתינו שלא יבלבלו אותו כעת, כי כך דרכו, שמקודם נצח חמה הוא מעטף את עצמו בתלית ותפילין שם בחדרו המיוחד, ויושב ועוסק במה שהוא עוסק, הן בתפילה והן בתורה וכיוצא, מעוטף בתלית ותפילין עד סמוך לתפילת מנחה. ואז מביאים לו מים חמים קצת עם איזה חתיכה מזונות, וחולץ אז את התפילין והתלית ותואם אז. על כן ביקשו ממוהרנת ואנשיו שימתינו שם עד זמן מנחה, ואז יש עד הכושר לדבר איתו. ולפני זמן מנחה אי אפשר לדבר איתו כלל, מחמת הדבקות שלו בעניינים שהוא עוסק בעבודת השם יתברך, בתפילה ובתהילים ובהתבודדות. ואמר מוהרנת ז"ל שצריכים שאחד מן הנושאים יישאר כאן ללילת לילה אצל הרב שמואל אייזיק, ויודיע לו לעת ערב שהיו כאן כל החבורה הנושאים על ערב ראש חודש עם רבי נתן ז"ל, והם ייסעו לדרכם בקודש, ולמחר השכם בבוקר יזרז את עצמו הרב שמואל אייזיק עם האיש שישאר אצלו. והרב צבי אריה ז"ל, שהיה מהנושאים והוא מבני הנאורים עוד ומהחשובים בין הרב רבי אהרון, כי הרב שמואל אייזיק היה חבר של הרב רבי אהרון עוד מקודם שנתקרב רבי נתן לרבנו הקדוש, והחליט רבי נתן שישאר דווקא הרב רבי צבי אריה, הבן של רבי אהרון מברסלב, מהסיבה הנ"ל. ואמר מוהרנת לרבי צבי אריה שלכבוד הרב שמואל אייזיק טוב שהוא יישאר פה בדשיב על לינת לילה אצל הרב שמואל אייזיק, והוא יראה לזכור איזה עגלה על בוקר השכם, וייסעו שניהם ישר לאומן. וכך היה שנשאר רבי צבי אריה בדשיב, מוהרנת ז"ל נתן לו מעות שיוכל לזכור עגלה עבור שניהם, כי ידע היטב שהרב שמואל אייזיק אני מדוכא ויהיה לו מניעה מזה. הרב צבי אריה ז"ל נשאר בדשיב. כשהגיעה השעה שסיים הרב שמואל אייזיק עבודתו הקדושה, נכנס אליו רבי צבי אריה ואמר לו שרבי נתן ז"ל היה בכאן. הרב שמואל אייזיק התעונן מאוד על זה שלא ראה אותו, והקפיד על בני ביתו שלא הודיעו לו שרבי נתן בא למחנהו, ואמר לרב צבי אריה, הלו בפני מוהרנת ז"ל מאיר פני אדמור ז"ל. והנה הרב שמואל אייזיק לא היו לו רק בית חדרים חלוקים זה מזה בפרוסדור באמצע, הוא היה חדר אחד עבור בני ביתו ובית תבשיל, ואחר כך חדר מיוחד עבור הרב שמואל אייזיק שהיה עובד שם עבודתו הקדושה. ולא היה לו לרב צבי אריה מקום ללינת לילה אלא רק בחדר הקדוש של הרב שמואל אייזיק. כשהגיע לתפילת ערבית שלחו לרב צבי אריה שילך לבית המדרש להתפלל שם ולא בחדרו. אחר מעריב נתעכב הרב צבי אריה שם בבית המדרש, כי הבין שמסתם הרב שמואל אייזיק מתפלל עוד מעריב ולא רצה לבלבלו. אחר כך כשסגרו את בית המדרש ויצא רבי צבי אריה ושיער בעצמו שמסתם הגמר הרב שמואל אייזיק תפילתו, וכשבא סמוך לחדר של הרב שמואל אייזיק שמע שאומר השכיבנו בכל היום ונורא כזה, עד אשר נפל על רבי צבי אריה פחד לקנוס לחדרו, וגם ירא פן יבלבל אותו,
והמתין בחוץ כי בחדר של בני ביתו לא היה יכול להיכנס, ששם עזרת נשים. והקור והכפור והשלג היה חזק עד למדי, כי היה סוף חודש טבת, ונאלץ הרב צבי אריה לעמוד בחוץ. וכך שהה בקור הגדול יותר מחצי שעה, עד שהבין שהרב שמואל אייזיק עומד 18. אז יריב עוז בנשו ונכנס בחשאי לחדרו בנחת, שלא ישמע הרב שמואל אייזיק אותו, כדי שלא יבלבלו מתפילתו. שם בחדר היה תנור בית החורף, אשר מצד אחוריו היה ארגז כזה אשר בדוחק יכולים לשכב עליו. מצד השני היה הרב שמואל אייזיק עומד תמיד, מחמת צורך הדרך שהיה לרב צבי אריה, וגם מה שעמד מבחוץ על הקור יותר מחצי שעה, היטה את עצמו על הארגז מעט לנוח. ועל השולחן של הרב שמואל אייזיק היה דולק קנקן קטן עם חתיכת עץ דק לפתילה עם נפט, שהיה פסולת של זפת, שזה מה שהדליק, כי היה עני מרוד ולא היה בידו לקנות נר של חלב. ועוד שהיה נצרך שידלוק כל הלילה לעבודתו, מחמת זה היה דולק שם קנקן קטון כזה, שהאור מהשלהבת היה דק וקטון מאוד. באותו הלילה שמע הרב צבי אריה גניחות שקורן קרחצין, כאלו אשר ממש הביאו לידי כלות הנפש, אשר שיברו את ליבו של הרב צבי אריה. והציץ והסתכל מעט לצד השני, וראה איך שהרב שמואל אייזיק פורס כפיו וגונח גניחות כאלו בהטיות ובחפיפות. היה מוכרח הרב צבי אריה לצאת לחוץ בחשאי. הוא פחד שלא תדפק הדלת כדי שלא יבלבל את רב שמואל אייזיק. ואף על פי שהיה רבי שמואל אייזיק בהתפשטות הגשמיות, חשש רבי צבי אריה ויצא בחדר בהשקט. וגם כשעמד בחוץ שמע את הגניחות שלו, והקור היה חזק בחוץ, וחשב הרב צבי אריה שיעמוד עד שיגמור רבי שמואל אייזיק את תפילת 18. אך מחמת הקור לא יכול לעמוד בחוץ, הוכרח להיכנס לפנים שוב, ואיתה את עצמו עוד הפעם על הארגז הנעל. והבין אז הרב צבי אריה שמה שאדמור זל אמר בהתורה נונהי באיזה אופן צריך להיות התפילה, רבי שמואל אייזיק מקיים דברי רבנו כנכון. ובאותו הלילה לא טעם הרב צבי אריה טעם שינה, ואיך שעבר עליו מהחצות ומשאר עבודות של הלילה הזה, הקצרו המון יריות מלבאר. סיפר הרב מצ'רין שאמר לו אביו הרב צבי אריה שמאז ועלה לא סבתי אף פעם נחת מתפילתי שלי, כי נזכר תמיד מהלילה שלן אצל רבי שמואל אייזיק. ואחר הלילה הזה, עד שבאו על ערב ראש חודש לאומן, מה שראה הרב צבי אריה זל עבודתו והנהגתו של רבי שמואל אייזיק בנסיעתם, הקצרו מלספר. כשבאו לאומן, היה אחר מנחה של ערב ראש חודש, ועשה רבי צבי אריה שאלת חכמים מעט אנשי שלומנו שהיו שם, אם ילך קודם מעריב על ציון הקדוש. ושמע ברכו מהשליח ציבור מהמניין בו התפללו אנשי שלומנו, והלך רבי שמואל אייזיק עם רבי צבי אריה לציון הקדוש. ואז היה סמוך לציון הקדוש בית עבור שומר, ואמר רבי שמואל אייזיק לרבי צבי אריה שיכנס לבית השומר, והרב שמואל אייזיק נכנס לציון הקדוש לבדו, ונשתהה ונתעכב בשם בערך בית שעות. והקור היה אז חזק עד אין שיעור. הרב רבי צבי אריה היה הולך בכל פעם לבקר מה הוא עושה בשם. פעם אחת שמע מאיתו שאומר, רבי, אתה אמרת לי לדבר עם האיברים, ומה אני אעשה שהיצר הרע נכנס לי לתוך האיברים? רבי, מתי אני אצליח לגרשו לגמרי? ואמר זאת בבכייה כזו, עד שהרב צבי אריה לא היה יכול לעמוד מחמת מרירותו של הרב שמואל אייזיק בבחייתו על זה. והלך הוא לקלויז לאנשי שלומנו, והרב שמואל אייזיק נשאר בציון הקדוש עד אחר חצות לילה. למחרת ביום ראש חודש סיפרו לרבי צבי אריה איך שמוהרנת זל עסק עם אנשי שלומנו בדיבורים קדושים מרבנו זל, ומהשמחה שהיה בעת הסעודה שהיו מסובין. ושם אמר הרב שמואל אייזיק,
אני הייתי על ציון הקדוש. ומוהרנת ז"ל המשיך את אדמור ז"ל אז על שמחתם להיות אצלם. והתחרט מאוד רבי צבי ארי על זה שלא היה בצוות אחד עם אנשי שלומנו בשיחות של מוהרנת ז"ל. ואחר ראש חודש נסו כל אחד לדרכו. עד כאן מובא מהספר טובות זיכרונות בשינוי לשון מעט. לילה של עבודת השם והתבודדות על ציון רבו רבי נחמן, עבודתו של רבי שמואל אייזיק מדשיב בתיעוד ממקור ראשון של הרב צבי אריה, מובא בספר טובות זיכרונות של הנין של רבי נתן, רבי אברהם שטרנהרץ. וזכותם של כל הצדיקים האלה ובראשם רבי שמואל אייזיק מדשיב תגן בעדנו אמן.

שלום למאזיני כל הנחל היקרים והאהובים. אני רוצה להזמין אתכם לשיעור מרתק. שיעור עם הרב אברהם ציון. האזנה נעימה לכולם ויום שמח.

0: תורה קופיוד, לא ימוש ספר התורה, אמר רבנו, מצליח, לא ימוש ספר התורה הזה מפיך, כי התורה היא רוחניות. רבנו בא להסביר מה זה לא ימוש. התורה היא רוחניות, אף על פי שהיא מלובשת כעת בסיפורי מעשיות גשמיים, אבל התורה היא רוחנית. התוכן שלה הוא רוחני, הוא מתעסק ברוחניות, מתעסק בעניינים הרוחניים של האדם, אבל מלובש בסיפורי מעשיות. כל התורה מדברת סיפורים, מעשיות. ואשר זך ישר פועלו ושכלו רוחני, הוא לומד את התורה באופן רוחני. ולכן יכול לתפוס את כל התורה כולה ולא ישכח דבר. מה זה ללמוד את התורה באופן רוחני? אז קודם כל, אני לא יודע מה כתוב בהגעה, עוד מעט נראה, אבל ללמוד את התורה באופן רוחני, זאת אומרת להבין שמה שכתוב פה באותיות ובמילים, זה מזכיר את המילים האלה, שולחן, כיסא, אבל זה מדבר על הרוחני, על החלק הרוחני שמתבטא אצלנו בכיסא, שולחן, בכעס, בשמחה, במצווה, בלתת משהו, כל מה שיש פה בעולם הזה, יש לו שורשים רוחניים. על זה אנחנו, התורה מדברת על זה. רבנו אמר, עוד יותר גבוה, גם הרוחני זה גבוה מעל גבוה, גבוה מעל גבוה. אני לא יכול להנמיך יותר את התורה איך שאני מקבל אותה. ברוחני, ברוחני, ברוחני, ברוחני, שזה עוד, עוד, עוד, עוד. אני לא יכול להנמיך אותה יותר ברמה, אני רק נותן לכם את הפסולת, הפסולת של ההשגות, איך אני השגתי את התורה, רבנו אומר. אז זה הרוחני, זה מדבר על העולמות, העולמות קוראים לזה עולמות, או שכבה, לבל יותר רוחני מזה, שהוא גם כן מתבטא, שמעון, שמעון, תנתק את הרמקול, אני שומע רעשים.
1: אז הרוחני למעשה של הסיפור, זה השכל שיש בתוך הסיפור. הרוחני של התורה זה השכל שמצפן בתוך ה...
0: כן, אבל השכל הזה הוא ברמות, ברמות, ברמות, ברמות.
1: ברור שהוא עד אינסוף. כי הוא אומר, בשכלו רוחני. אז כשאדם שיש לו שכל רוחני, אז הוא יכול לקנות את הרוחניות של התורה, את השכל הרוחני.
0: כשהוא לומד תורה, מתעסק בתורה, הוא צריך להבין... שכשאנחנו מדברים על שור שנגח את הפרה במסכת בבא קמא, שור שנגח את הפרה, מה הדינים? אנחנו מדברים על שור שנגח את הפרה, גם על שור שנגח את הפרה פה שיהיו דינים, אבל אנחנו מדברים על שור שנגח את הפרה, שור ברוחניות. יש איזה משהו קוראים לו שור, ויש משהו שקוראים לו פרה, איזה השגה רוחנית, ויש ביניהם איזה יחסים ביניהם, כל מיני... מקרים שקורים ברוחניות בין שתי הבחינות האלה, שכאן היא נקראת שור, פה היא נקראת חמור, ומה קורה ביניהם, וההלכה אומרת לך בדיוק מה צריך להיות על פי זה, על פי מה שקורה שם, לא על פי, לפעמים את ההלכה היא לא הגיונית, ההלכה לא הגיונית, סתם, אני עולה לי בראש, הולך עם קד של דבש, בן אדם הולך עם קד של דבש ברשות הרבים, ואחד הולך עם מוט, זה פגע זה בזה, שהפך לו את ה... פגע לו בחבית, שפך זה, הוא עכשיו זה שיש לו מות, יש לו חבית של יין. שפך את יינו כדי להציל את הדבש שיורד מהו, להציל לו את זה, מה הוא ישלם לו? אז יש מצב שהוא לא, שזה ששפך את היין, הוא לא ישלם לו כלום על היין. לא הגיוני. אתם מכירים, זוכרים את הדבר הזה? יש כל מיני הלכות, פעם כן, פעם הוא ישלם לו, תלוי במה. אז זה דברים לא הגיוניים, פה זה לא הגיוני, אבל שם בשורש זה בדיוק הכי הגיוני. כי אתה לא יודע מה זה, על מה מדובר בשורשים. שם זה הכי הגיוני. שזה ששפך את היין, הוא לא יקבל כלום, והוא ישלם לו דבש, וכל מיני, לא נכנס לפרטים. א', בוא נראה את ההגעה הזאת. אין הוא יודע שכל הנאמר בתורה בציורים ומשלים, יש בהם רמזים לדברים עליונים, לחוכמה האלוקית, כמו שכותב רבי נתן. כל הנביאים והקדמונים השתמשו בזה בסיפורי מעשיות, כמו שאמר רבנו זל שבדורות הקודמים היו מדברים הקבלה בלשון זה של הסיפורי מעשיות. גם מבואר קצת בכמה נבואות, כמו שכתוב ישעיהו, קרם היה לידידי בקרן בן שמן ויעסקהו וכו', וכן כל היום מחרוש החורש, וכן בירמיהו וחזקאל ובשאר הנביאים, בפרט נבואת זכריה. כן, הם דיברו במשלים. ובאמת היו קצת ישראל אומרים על יחזקאל, הלא ממשיל משלים הוא, כי לא רצו להאמין שיש בגוף המעשיות סודות נפלאים ונוראים, רק אמרו שהוא ממשיל משלים, כשאר מושלי משלים, שאומרים משלים בשכלם האנושי, ובאמת הסיפורי מעשיות של הצדיקים והנביאים יש סודות גדולים, בעצם המעשה שכל טבע וכל עניין מרמז לדברים עליונים מאוד, כי מלובש בהם השבעים פנים של התורה, בסדר, זה בערך כמו שאמרנו. אנחנו מדברים על הציורים הגשמיים, אבל תזכור, אנחנו מדברים על הרוחניות. אז מי שזך וישר פועלו, פועלו זה המידות שלו, ושכלו רוחני, הוא לומד את התורה באופן רוחני. לכן, יכול לתפוס את כל התורה כולה. ולא ישכח דבר. כי דבר רוחני אינו תופס מקום. ויכולה התורה להתפשט ולשכון בשכלו. אך מי שהוא משגשם דברי התורה ועושה ממנה ממשות, היינו רק כפי הפשט.
1: נכנס לסתירות.
0: נכנס לכל מיני סתירות, בלבולים. לא יכול לקבל את זה. אז יש לה שיעור וקצבה. כמה הוא יכול לתפוס בשכלו ולא יותר. ואם ירצה להשיג יותר, אז ידחה מה שכבר נכנס בשכלו. כדרך כל דבר גשמי. אם הוא כבר מלא, אם ימלאנו יותר, ידחה מה שהיה בו כבר. ומזה בא השכחה. יש לך עכשיו כלי מלא. אתה עכשיו דוחף בכוח משהו, הוא הוציא את את הקודם, הוא הוציא החוצה. כי זה ככה בגשמיות, אבל אם אתה, הכלי שלך, המוח שלך, הוא לא מבין גשמיות, הוא לא מבין ששור שנגח את הפרה, זה רק שור שנגח את הפרה, אלא הוא מבין שזה מדובר על דברים מוכנים, אם כן הוא בלע דברים מוכנים, דבר רוחני לא תופס מקום, תכניס, כמה שאתה רוצה, תכניס. ברור.
1: עכשיו אני מבין שכשאני שוכח את הדברים, זה כבר שאני מקשים את התורה.
0: כן.
2: זה שבעצם מה שאתה לומד כל הזמן, אתה לומד...
1: הבנת אליהו? רק אני שוכח.
2: כל עוד שאתה גם לומד את המושגים מושגים בצורה רוחנית, זה גם כאילו מדוש. כשאתה לומד את התורה ואתה מבין, אני עכשיו לומד את הקדוש ברוך הוא.
0: נכון.
2: אז זה לא תופס.
0: נכון. כן. כי הכל מרמז לדברים עליונים, הכוונה מרמז לקדוש ברוך הוא. כל הדברים שבעולם, הם מרמזים לקדוש ברוך הוא. וזה שכתוב לא ימוש ספר התורה, לא ימוש מלשון ממשות, כמו שכתוב וימש חושך, כלומר, תיזהר שלא תהיה ממשות וגשמיות בדברי התורה מפיך, כלומר בחמת פיך, שיוצא מאיתך, יהיה לה ממשות וגשמיות, תיזהר מזה. זה שבוע אבותינו זל שטענה רב יוסף 40 יום, שהתקיים לימודו, הראו לו הפסוק לא ימוש מפיך, כן רב יוסף התענה, כדי שהוא לא ישכח את התלמוד שלו. מה הראו לו? פסוק. לא ימוש מפיך. שוב התענה, הראו לו, לא ימוש מפי זרעיך. כלומר, שלא ימושו והתגשמו מפיך, ואז יתקיים תלמודו, כי לא ישכחה. כי דבר רוחני אינו תופס מקום ודוק, ואין מוצא קשות. קוף יוד א', ראש בני ישראל, ראשי תיבות, רבי,
2: למה פה רבנו אומר פיך?
0: הוא מדבר
2: על... כי זה פשוט הפסוק?
0: מה זה פשוט הפסוק?
2: או שרבנו מדבר על איך שהאדם מדבר את התורה.
0: כן, כן, מחמת פיך, מחמת הצורה שאתה מבין את התורה, שאתה מדבר אותה, שאתה לומד אותה, אתה לומד אותה בצורה גשמית, שזה מדבר רק על השור שנגח את הפרה.
2: אפילו אם הוא לא מדבר אותה דווקא, אם הוא מבין אותה בצורה מגושמת,
0: כן, כן, כן.
2: לאו דווקא שהוא מדבר את זה בפה בצורה
0: לא נכונה. לדבר בפה, אני חייב לדבר בפה את המילים הגשמיות של הדברים הרוחניים. אבל בפיך, זאת אומרת, אתה יוצא מנקודת הנחה שהכל זה גשמיות, אז יש גבול כמה אתה יכול להכניס בראש, וזהו. אבל כשהוא בידיעה, כל מה שאני לומד, נכון אני לומד על פה, אבל אני לומד על השורשים של פה. רק בשורשים קוראים לזה שפה אחרת. למשל, המיפוי של האריזל, האריזל קרא בשמות לדברים שפה. לשורשים הרוחניים של פה הוא קרא בשמות. למשל, לבן הארמי. איך האריזל קרא לו בשורש? לובן העליון. אתם יודעים מה זה לבן העליון? זה אחת הספרות הכי קדושות שיש. זאת אומרת, פה הוא מופיע לי בצורת לבן, אבל בשורש הוא נקרא לובן העליון. אז זאת אומרת, המושגים, כל המושגים שפה, יש להם שורשים רוחניים. רבנו לא קרא לזה בשמות האלה, הוא אמר, מרמזים למה שמרמזים, לקדוש ברוך הוא, בלי לפרט. הרי זה, הוא מפרט, כאילו, יד ימין של הקדוש ברוך הוא, כביכול, יד שמאל, הדעת של הקדוש ברוך הוא, רגלי השם, וכולי וכולי, רבנו לא נכנס לפרטים, הקדוש ברוך הוא, בגדול. הרי זה נותן פרטים, פרטי פרטים.
1: וזה
0: שכל לא להיכנס לך דווקא. זה מתאים לכולם. בדיוק. אל תשבור לי את הראש. אני מדבר על השם יתברך.
1: זה לא פעם יעד.
0: בלי לסבר לך את המוח. זה, עכשיו תורה קוף יוד א', קצרה, ראש בני ישראל ראשי תיבות, רבי. ולהפך, רשעים בחושך ידמו, ראשי תיבות רבי. מה רזבן רוצה להגיד בתורה? זה תורה של שתי משפטים. ראש בני ישראל, ראשי תיבות רבי. רשעים בחושך ידמו, ראשי תיבות רבי. מה הוא רוצה להגיד? יכול להיות רבי כזה, יכול להיות רבי כזה. רבי זה בסדר, יכול להיות רבי.
1: רב של הישר או רב של...
2: אולי גם אמר באופן יותר כללי. כל אלה שמביאים כל מיני ראיות והוכחות מראשי תיבות.
0: כזה, עדי.

0: ליקוטי עצות, מחשבות וערעורים עוד ג' אומר רבנו, כשאדם מכניס בתוך שכלו מחשבות חיצוניות, אזי נתמעט קדושת שכלו כפי המקום של המחשבה פגומה שהכניס בתוך מחשבתו. כל מה שאדם מכניס לתוך המחשבה זה תופס לו איזה תא, תא בזיכרון. לא משנה, בין מחשבות טובות, מחשבות רעות, חס ושלום, תופס לו מקום. עכשיו, אם הוא מכניס מחשבות חיצוניות, וזה לאו דווקא מחשבות רעות, יכול להיות מחשבות חיצוניות שזה מחשבות של חוכמת הטבע, מדעים, אז נתפס, המקום נתפס על ידי החוכמה הזאת. עכשיו, כשהוא רוצה להכניס קדושה, תפוס לו המקום. רוצה להכניס תורה, תפוס לו המקום. רבנו אומר שגם חוכמת המדעים היא חוכמה אלוקית. השאלה, אם כשאתה לומד את החוכמה הזאת, אתה מקשר אותה לקדוש ברוך הוא ויודע שזה השכל האלוקי שנמצא בתוך הרפואה, במדע הרפואה, במדע האסטרולוגיה, בפיזיקה, בכימיה, אתה רואה את השכל האלוקי שנמצא בכל מקום, זה הופך להיות חוכמה קדושה. אבל זה עדיין לא חוכמה עילה, יש חוכמת התאה, הטבע זה חוכמת התאה, המלכות של השם, שהוא מנהג את העולם על ידי חוכמת התאה, על ידי החוכמה שיש בטבע, ויש חוכמה עילה, חוכמת התורה זה חוכמת האלקות. אז אם הוא מכניס מחשבות חיצוניות, מחשבות, אז הוא שלום מחשבות רעות, נתמעט קדושת שכלו כפי המקום של המחשבה הפגומה שהכניס אותו מחשבתו. ועל זאת המחשבה הפגומה מתלקטים ומתחברים כל המידות וכל התאוות רעות ומגונות. כן. המידות של האדם הן תולדה של המחשבה. הזיווג בין החוכמה והבינה מולידים את המידות של האדם. המידות זה הילדים שנולדים מהזיווג של החוכמה והבינה. זאת אומרת, מה שיש לאדם במוח, בשכל, אז זה, לפי זה אתה תראה את זה במידות שלו. אם אתה רואה בן אדם שהמידות שלו לא טובות, תבין שהשכל שלו פגום. יש לו בשכל מחשבות לא טובות, מחשבות חיצוניות, לפי התנועות שלו. כי רבנו אומר שהנפש מראה פעולתיה על ידי אברי הגוף. מה שתמון בנפש של האדם, אתה לא רואה מה יש לו בתוך המוח, אבל על ידי הפעולות החיצוניות, אתה יודע מה יש לו בתוך השכל. שיש מה? זה דברים שבאים כבר מלפני הלידה. גלגולים תקרא לזה, או מידות שהוא צריך לתקן, שהוא קיבל אותם. אנחנו נולד ממידות מסוימות. יצר לב האדם רע מן הוריו, כתוב בפסוק. זאת אומרת, אנחנו נולדים ממידות כאלה. כן? יש, הרמב״ם אומר, יש... הוא פתח אותה, הוא קונה מהסביבה, מהחברה, מהחינוך, ויש לו עכשיו פרויקט לתקן. לתקן את המידות האלה שקיבלנו, שזה נובע מחטא אדם הראשון, מגלגולים קודמים, אבל זה הכניסה לגן עדן. זה הכניסה לגן עדן, ככה רבנו מביא זוהר, תורה למד דלת, או למד וו, כבר לא זוכר. ויקח השם אלוקים את האדם, ויניחהו בגן עדן, כתוב בפסוק, שואל הזוהר, מאן נטל לי? מאיפה לקח אותו? נטל לי מארבע יסודים דילה, הוציא אותו מהמידות הרעות שלו. זאת אומרת, המידות הרעות עושים לך את החיים גיהנום, זה הגיהנום התחתון, והמידות טובות עושים לך את החיים גן עדן. כי המידות הרעות שאדם משתמש עם מידה רעה, היא דופקת קודם כל אותו. אדם יש לו מידה של כעס למשל, הוא כועס על מישהו, מתעצבן, מקלל אותו, בסדר, הוא נפגע. אבל הוא נפגע ראשון, זה שקילל, זה שהתעצבן, הוא הראשון שנפגע במידות הרעות שלו, הוא מרגיש רע עם זה, המצפון שלו, והוא הולך וטוחן את זה בראש, ולמה אמרתי, ולמה עשיתי, ולפעמים שונא אותו עוד, אני אראה לו עוד יותר, וכל היום שלו עובר מסכן. אז מי המידה הרעה, דווקא אותו?
1: גם
0: נמצא שכל הפגמים וכל האבונות והחטאים, חד שלום, כולם אינם באים כי אם על ידי פגם המחשבה. צריך בשורש, צריך את התיקון לעשות בשורש. אם המחשבות הן טובות, אין מצב שיצאו מידות רעות. אין. על כן צריך כל אדם לשמור מאוד את שכלו ומחשבתו, שלא יקנוס במחשבתו שום מחשבה חיצונה. אז איך אדם שומר? אל תקשיב. לא תתחיל ככה לגלול, לגלול, לגלול, לגלול, לגלול, אתה מסתכל על איזה סרטונים, תמונות, בוא נראה מה יש בפנים. כשאתה פותח, רואה מה יש בפנים, אתה שומע אפילו שורה אחת, ותאר לך ששם זה שורה של זבל, מחשבות לא טובות, בלעת את זה, זה כבר נכנס לך בתוך הראש. לך תנקה את זה עכשיו. במיוחד ילדים קטנים, שמחנכים אותם, מסכנים. המשנה אומרת שילד דומה לדף נקי. כל מה שאתה כותב נחרט לו לנצח. וזקן נקרא דף מחוק. מחוק אתה כותב על מחיקה, זה שונה התוצאה. מה?
2: אם תקן את עצמו.
0: כן, דף מחוק דומה. אז ילד זה דף נקי. דף נקי, אז כמה זה מסוכן ל... צריך לשמור, השם ישמור, איזה דור זה ש... בתי ספר והחינוך, מה זה, איזה חינוך נותנים להם, כל ה...
2: קורונה חינוך.
0: פריצות, מה לא, בילדים בתי ספר, קוראים לזה שיעור בחינוך מיני, יענו. עם וידאו מראים לילדים קטנים, איך עושים, מה עושים, תרגילים ועניינים. שמעתי מילד, ילד סיפר לי בבית ספר. מה למדו היום, סיפר לי מה הם למדו. השם יעזור. רבנו אמר, יש משפט, רבנו זה רק המנחם הגדול. רבנו אמר, אף על פי שהדור הזה אתם מביאים ילדים, ואיזה ילדים, מלא בלגנים, פגומים וזה, תביאו, תביאו. המשיח יתקן את כולם במכה, אל תדאגו. כי קשה מאוד, כי גם ההורים תלוי במחשבה של ההורים. בשעת הזיווג רבנו אומר, המחשבה היא שוטלת, מזריעה בתוך הולד את המידות, את הכיוונים שלו. לכן הצדיקים הקדושים שהיו דואגים להביא, לייצר ילד בעולם, אבל על הזמן. אתם יכולים לראות גם היום, תראו, תסתכלו על ילדים מסוימים, בחסידויות מסוימות, תראו, זה יצור אחר לגמרי. זה יצור עדין נפש, זה יצור שעם העיניים שלו למטה, לא מרים עין ככה, מתחצף למבוגר. הוא נולד עם מידות, יצרו משהו, כמו שמייצרים במעבדה היום, מבקשים עיניים כחולות, תביא לו אוזניים כאלה, אתה מבקש מה לשתול שם. אז ככה הם היו מייצרים זה, בקדושה וטהרה. לכן הם שמרו כל כך, הגדולי ישראל שמרו כל כך על הגזע. קוראים לזה גזענות, נכון. גם היום בן אדם שיש לו כלב גזעי, זאב גזעי, הוא לא מוכן לערבב אותו עם כלב אחר. מה פתאום? אני רוצה לשמור על המידות שלו, הוא גזעי, יש לו מידות, קלקל לו, תערבב אותו עם כלב אחר, לא יצא טוב. גם הם אותו דבר, ואנחנו יש לנו טענות, למה הם מפלים אותנו, הם לא רוצים שאנחנו נתחתן איתם וזה. הם שומרים על הגזע. תראו מי, רבי נחמן מאורדנקה, הסבא של רבנו. סליחה, רבי נחמן מאורדנקה, הסבא של רבנו, אבא של רבי שמחה. עודל הייתה אמא של פייגה, אמא של רבנו. רבי נחמן מאורדנקה היה תלמיד של הבעל שם טוב. הוא אמר לו, לא, הוא סידר לו שידוך, הבעל שם טוב סידר שידוך לרבי נחמן מאורדנקה, את הבת של אחד, קראו לו הרב מפבריץ' או משהו כזה. הבעל שם טוב אמר לו, אני רוצה שתשלם לי דמי שידוך, על שאתכן משלמים. אני רוצה שידוך, תשלם לי. ואני רוצה שתשלם לי, לא כסף. אם יוולד לך בן, והבת שלי עדל תלד בת, תחתנו ביניהם. אמר לו, תראה מה עונה לו. רבי נחמן מאורדנקה, אני לא מסכים. אני מיוחס עד דוד המלך. אני מיוחס. יש להם יוחסים, רשום להם גזענות, גזעי, אבא שלו זה, אבא של זו זה, אבא של... שברו על הגזע, מי דוד המלך? אבא על שם טוב, הלך, אמר לו רגע, רק רגע, הלך פתעת את הקמדה, מגירה, הוציא לו שטר יחוץ, שגם הבעל שם טוב, עד דוד המלך, הסכים. שמרו, להוציא...
1: חבר בחיידת, חבר כהן שלו עד פתחס.
0: כן,
1: עזרה.
0: יחוץ. על כן צריך כל אדם לשמור מאוד, צריך לא מחשבתו, שלא יקנוס מחשבתו שום מחשבה חיצונה ולא שום חוכמה חיצונה, וזה עיקר התשובה ותיקון כל ההבנות, כשמתגבר לגרש כל המחשבות חיצונות מדעתו ושכלו, כי השכל הוא הנשמה, וכשמקדש שכלו אין נשמתו, על ידי זה מגביה ומשיב הכל לשורשו, וזה עיקר התשובה. את המחשבה שלו, את הנשמה שלו, הוא מקשר בחזרה לשורש, לקדוש ברוך הוא. אז תארו לכם שנשמה היא עטופה, עטופה במחשבות לא טובות, היא נמהלת עם המחשבות האלה, אם זה הולך לעולם הבא, אז שם הוא עובר את אותם בעשות. שהמחשבות הרעות יהיו לו פה בעולם הזה.

מאזיני רדיו ברסלב וכל הנחל, חברים יקרים, כעת נעבור לחיזוק היומי עם רונן קרתא. המשך הזנה הרבה עם רדיו ברסלב, כל הנחל.

חיזוק בנושא: אם אתה כאן, סימן שאתה נצרך לעולם. באחד הימים הוכנס בשעה טובה אחד מנכדיו של מרן הרב קניבסקי, זכר צדיק וקדוש לברכה. הוא נכנס בבריתו של אברהם אבינו. הסנדק היה הסבא, מרן הרב יוסף שלום אלישיב. רב קניבסקי, עקב חולשתו, לא היה נוסע בשנים האחרונות לבריתות מחוץ לעיר, ולפיכך פשוט היה שהסבא לא השתתף בברית. בני המשפחה ביקשו שלפחות הסבתא, רבנית קניבסקי, תכבד את האירוע המשמח בהשתתפותה. הרבנית אמרה שכמובן עליה להתייעץ עם סבא, האם לנסוע לברית, ואחד מנכדיה נכנס איתה לחדרו של הרב קניבסקי. הרבנית מספר לבעלה על הברית ועל כך שהיא רוצה לנסוע ולהשתתף בשמחה. הרב חיים קניבסקי, למרבה תמיהתו של הנכד, מציע לה שלא לנסוע. הרבנית מפסירה, והרב מנסה לשכנעה במאור פניו שלא, שאולי היא לא תיסע לברית. הרבנית מפצירה, והרב שוב מנסה לשכנע אותה שלא כדאי לנסוע. החזור עד 10 בעזרת השם, מציעה הרבנית. רבי חיים מאיר פנים, נו טוב, תחזרי עד 10, תסעי לחיים טובים ושלום. הרבנית ונכדה יצאו מהחדר, והנכד עדיין בהלב מהדוסיח של הסבא והסבתא שלו. הוא התאפק ושאל, סבתא, את אישה מבוגרת, מדוע את צריכה להתייעץ עם סבא, האם לנסוע לברית של הנכד שלך? מה פתאום סבא מעדיף שלא תסעי? השיבה לו הרבנית בפשטות, סבא אומר שכשאני נמצאת בבית, הוא לומד הרבה יותר טוב. לכל אחד מאיתנו יש השפעה על סביבתו, לעתים הוא לא מכיר בכך, אולם חסרונו לבטח ניכר. לעתים עוברת על האדם תחושה של אפסיות, שאין לו ערך, שאין בו כלום. התחושה הזו יוצרת אצלו משבר, דיכאון ולעתים חוסר רצון לקום בבוקר. אולם לכל אחד מאיתנו יש ערך עצום, יש כישורים וכוחות שאין לאחרים. כשאדם מבין שהוא בעל ערך, שיש לו השפעה, שאנשים רוצים בקרבתו, שהוא מקור השראה לאחרים, הוא יכול לקבל כוחות כדי לעבור עוד יום של משבר. יש לך השפעה, יש לך נוכחות, אל תיתן לתחושת השב הזו לטמטם את ראשך. זוהי תחושה המונעת מרוח רעה השורה עליך, רוח שטות שפשוט נכנסת בך. ואתה הסתכל על עצמך, תמצא את מה שיש בך, את התוכן העצום הטמון בך, תוציא מתוכך את הרע רוצה לשלוט בך וצא לדרך חדשה. אם בורא העולם החליט שאתה כאן בעולם, סימן שאתה נצרך לו, שיש לך מה לתת, שיש לאחרים מה ללמוד ממך, שאחרים פשוט זקוקים לך. יום טוב ובשורות טובות.

בעזרת השם יתברך. ריבונו של עולם, פתח פיך לילם כמוני, ותשלח לי דיבורים ממון קודשך מן השמיים, באופן שנוכל לדבר ולהשיח דיבורים של אמונה עם עם ישראל, שנזכה רצון ריבונו של עולם לזכור אותך לנצח נצחים, בכל רגע ובכל שנייה בעולם הזה, שנזכה לנצח את המלחמה ולזכור אותך תמיד בכוח הדיבורים האלו, מה שנראה היום, בכוח הדיבורים האלו שנובעים מהמעיין הזה, שכל הזמן נובע ונובע, מבחינת מוסיף והולך. זה המעיין הזה, הנחל נובע מכוח חוכמה, וזה רבנו הקדוש רבי נחמן מברסלב, שהוא כזה מין מעיין, כזה מין באר. רבי יצחק תמיד היה אומר, יש לנו כזה רבה, יש לנו כזה מעיין, יש לנו כזאת באר, רק שנדלה מן הבאר, נדלה מן הבאר. יש לנו כאלו יעלומים, יש לנו כאלו אוצרות, יש לנו כזה רבה שהוא מלא אוצרות, הוא מלא טוב, רק אנחנו צריכים להתפלל ולבקש, ריבונו של עולם, קירבת אותנו לצדיק הזה, נתת לנו לדעת מה הצדיק הזה. ריבונו של עולם, תרחם עלינו, תדביק אותנו בצדיק הזה, שנזכה, כמו שכתבו על רבי נתן, שכל חייו של רבי נתן, זה האיש, זה האיש, לא נתן תנומה לעיניו ולפפיו תנומה, לא נתן שינה לעיניו ולפפיו תנומה, מורנו הרב רבי נתן, רק היה עוסק לדלות ולהשקות מתורת רבו לאחרים. זה רבי נתן, היה עוסק תמיד לדלות, לדלות מהתורה של הרבה, להחיות עצמו ולהשפיע עם האור האינסופי הזה לכל עם ישראל. זה היה רבי נתן, והשם בך יזכה את כולנו ללכת בדרכו של רבי נתן, להתחבר לרבה הזה, להידבק ברבה הזה, להיות קשורים אליו, להיות דבוקים בו בקשרי חבלי אבותות אהבה, כי רק זאת תקוותנו, רק זאת נחמתנו. הצדיק הזה רבי נחמן מברסלב, שאי אפשר להבין מה זה הצדיק הזה, מה זה הרפואות של הצדיק הזה. פעם רבי נתן, פעם רבי נתן דיבר מגדולת רבנו, והתחיל לדבר ולדבר ולדבר מגדולת הרבה. רבי נתן שהוא היה מתחיל לדבר מגדולת הרבה, הוא לא היה מפסיק, הוא היה מוסיף עוד דיבורים כאלו ועוד שבחים ועוד דיבורים, ובסוף היה אומר, מה שאמרתי עכשיו זה כלום, הרבה באמת זה לא דומיה תהילה, הדומיה זה התהילה שלו. זה אי אפשר בכלל לתאר מה זה הצדיק הזה רבי נחמן מברסלב, שזכינו להיות קשורים אליו ודבוקים בו בקשרי חבלי אבותות אהבה. הרבה הזה, שהשם בחריכם עלינו, על כולנו, על כל מי ששומע את הדיבורים האלו, אז שידע שיש לו כזאת זכות, שהשם יתברך כל כך אוהב אותו ונתן לו את המתנה הכי יפה שיש בעולם הזה, את המתנה הכי גדולה שיש בעולם הזה, לשמוע דיבורים שנובעים מהנחל הזה, מהמעיין הזה, מהבאר הזה, ברבי נחמן מברסלב. אז רבי נתן דיבר ודיבר מגדולת הרבה. אז איזה אחד עבר שם, שאל אותו, רבי נתן, למה אתם כל כך מפליגים? מה אתם כל כך מדברים מגדולת הרבה? מפליגים ומדברים ומוסיפים וכו'. אמר לו מורנו הרב רבי נתן, אני מרעיש, אני מפליג. אז בכל רעש גדול, אדיר וחזק משמיעים קול. הוא אמר לו את הקטע הזה מהתפילה, מתפילת הבוקר. אז בכל רעש גדול, אמר לו מורנו הרב רבי נתן, לעתיד לבוא, אז בכל רעש גדול, כשבאמת יתגלה האמת בעולם, אז יתגלה ויתפרסם שמו של רבנו הקדוש בכל העולמות, ואז באמת יהיה רעש גדול, ואז באמת יהיה רעש גדול, ואז באמת כל העולם ידעו מגדולת הרבה, כל העולם ידעו מה זאת המתנה הזאת שהשם בך שלח לעולם הזה, לרחם גם על מסכנים כמונו, להדביק גם אנשים מגושמים כמונו והקדוש ברוך הוא, להדביק גם אנשים כמונו שכבר נפלנו לאיפה שנפלנו בעולם הזה, וכבר הושלחנו שם רחוק מעבר להרי החושך. השם יתברך יודע את המחלות שלנו, והשם יתברך שלח לנו את הצדיק הזה, שהוא רופא הנפשות, שהוא אמר ואני רופא אותה, שהרבה הזה הוא אמר ואני רופא אותה,
שהוא התבונן, צפה וראה את הבת מלך, שזה הנשמה שלנו. והרבי הזה כבר צפה וראה את המלך האכזר, את הסמך מהם, דופק בה כבר את כל העשרה מיני חיצים, את כל העשרה מיני חיצים שמשוכים בעשרה מיני סמים של רעל, שזה אלפים מורבבות של בחינות, של כל מיני פגמים נורא והיום, אומר רבי נתן, כבר נפלנו וכבר הושלחנו. אבל השם יתברך, לא יידח ממנו נידח, בעוצם רחמנותו הנוראה והנפלאה על כל יהודי, שלח לנו כזה רופא, השם יתברך, שלח לנו כזה רופא, את רבי נחמן מברסלב, שהוא מדביק כל יהודי שירצה באמת להידבק בקדוש ברוך הוא. רבנו הקדוש מדביק אותו בקדוש ברוך הוא. רבנו הקדוש מאיר לו דעת, מאיר לו דעת, שגם הוא יכול להתקרב להשם יתברך בכל מקום, יהיה איך שיהיה, איך שהוא, איך שהוא, בכל מצב. יהודי יקר, גם אתה יכול לזכות לשלמות הזאת, לנחת הזה, לטוב הזה. אני לא צריך שום דבר, אני רק דבוק בשם יתברך, אני לא צריך כלום. כי יהודי שתואם טיפה רוחניות, טיפה קשר אמיתי עם השם יתברך, הוא כבר לא צריך שום דבר. וזאת המתנה שרבנו הקדוש נותן לפחות שבאנשיו. כי את הפחות שבאנשי, אמר רבנו הקדוש, אני מוליך בדרך של צדיקים גדולים. את הפחות שבאנשי, אני מוליך בדרכם של צדיקים גדולים. כי רבנו אמר, את זאת תקבלו ממני. אני נותן לכם כזאת מתנה. אמר רבי נחמן מברסלב, אני נותן לכם כזאת מתנה. את זאת תקבלו ממני. שהעולם אתכם כבר לא יתאה. ואלו הדיבורים עם ישראל, ואין לי חידושים. כל פעם אני, השם בך יזכה אותי לחזור על הדיבורים האלה עוד פעם ועוד פעם. אבל כל פעם זה יהיה עולם אחר לגמרי, כל פעם זה יהיה מתחדשות נפלאה, אחרת לגמרי. זה פעם רב לוי יצחק סיים איזה שיעור שהוא אמר, ואז איזה אחד מהתלמידים, שהוא בדיוק עבר שם, ראה את רב לוי יצחק יוצא מהשיעור, הוא לא היה בשיעור, התלמיד הזה פספס את השיעור של היום. אז הוא ניגש לרב לוי יצחק, הוא אמר לו, רבי ויצחק, על מה דיברתם היום? עוד פעם על הרבי. עוד פעם על התבודדות, עוד פעם על תפילה, עוד פעם על חצות, עוד פעם על נקודות טובות. רבי ויצחק אמר לו, הסתכל עליו ככה במבט, אין לנו משהו אחר. אלו העצות, אלו הדיבורים. רק כשנזכה להתחדש בעניין של הרבי, שכל רגע זה יהיה בינינו כחדש לגמרי. אלו הדיבורים ואלו העצות. איי איי איי, את זאת תקבלו ממני, אמר רבנו הקדוש, שהעולם אתכם כבר לא יתאה, שהעולם לא יתאה אתכם, שיש מלחמה בעולם הזה, מלחמה של 24 שעות ביממה, מלחמה חזיתית נורא והיום, בין היהדות לבין הסיטרא אחרא, בין היהודי שבתוכי, לבין הסמך מהם שרוצה להשתלט עליי. ועל מה המלחמה? שהעולם, העולם הזה, זה מלשון נעלם, ככה כתוב, הוא רוצה להעלים את השם יתברך. הוא רוצה שנשכח את השם. הוא רוצה שנחיה את העולם הזה, נעבור את העולם הזה, בלי לזכור את השם יתברך. אבל היהודי שבתוכנו, הנקודה הקדושה שבתוך כל אחד ואחת מאיתנו, שזה נקודת הצדיק, נלחמת, מלחמת חורמה, רק לזכור את השם יתברך תמיד, 24 שעות, שיהודי רק יזכור את השם יתברך, שיהודי לא יעבור שנייה אחת בעולם הזה, בלי לזכור את השם יתברך, שרק יזכה לזכור אותך תמיד, ריבונו של עולם, שאני לא אשכח אותך אפילו לא לרגע, בכל רגע, בשוכבנו וקומנו, ובלכתנו בדרך, האדם נפגש עם אנשים, אדם עושה כל מיני דברים, לצורכי ביתו, הולך, עוזר, שרק נזכור אותך תמיד, ריבונו של עולם, שלא נשכח אותך, שלא נסיח דעתנו ממך, אפילו לא לרגע, שנחיה איתך, שנאהב אותך, שנרגיש שאתה הולך איתנו יד ביד, אפוי בלב, שאתה איתנו השם יתברך, ואנחנו איתך ביחד. ואת המתנה הזאת, את הזיכרון הנפלא הזה, כי רבנו אומר כי צריך לשמור מאוד מאוד את הזיכרון, שלא ייפול לשכחה, שהיא בחינת מיטת הלב, ששכחה, אומר רבנו, שאדם שוכח, את מה הוא שוכח? את מה יש לזכור ואת מה יש לשכוח? שאדם שוכח את השם יתברך, שאדם שוכח את התכלית,
אז אומר רבנו, זה בחיית מיטת הלב. אז אמנם הוא הולך, הוא חוזר, הוא חי, הוא נושם, אבל הוא מת, הוא חי מת. ואותו צדיק שאמר שצריך לשמור מאוד, מאוד את הזיכרון, הצדיק הזה, אם נזכה להתקשר או להתחבר איתו בקשרי חבלי אבותות אהבה, הרבי הזה נותן לנו לזכור את השם יתברך. הרבי הזה נותן לנו לזכור באלמא דעתי. הרבי הזה נותן לנו ללכת עם הרגליים בעולם הזה ועם הראש באלמא דעתי. הרבי הזה נותן לנו כזאת מתנה, לחיות בעולם הזה, לחיות בעולם הזה. אבל להיות באמת באלמא דעתי, בעולם הבא. שזה מה שרבנו אמר, שאיש כשר זה עניין אחר לגמרי. זה מה שרבנו אמר, שרואים שני אנשים, אחד מהם זה איש כשר והשני הוא לא איש כשר. אז רבנו אמר, לכאורה מבחינה חיצונית הם נראים אותו דבר, הם אפילו יכולים להיות לבושים אותו דבר, הם דומים אחד לשני, לשניהם יש שתי ידיים, שתי רגליים, אותו דבר. אבל רבנו אמר, אם אחד מהם זה איש כשר, אז זה עניין אחר לגמרי. הוא עניין אחר לגמרי, הוא מציאות אחרת לגמרי. ולמה הוא מציאות אחרת לגמרי? כי הוא נמצא בעולם הזה, אבל הוא חי באלמא דעתי. הוא עם הרגליים בעולם הזה, אבל הוא עם הראש בעולם הבא באלמא דעתי. הוא עם המחשבה, הוא עם השם יתברך. שזה הסוד, זה אמר רבי יצחק ברייטר, עליו השלום, מחסדי ברסלב, בפולין שלפני השואה, שנרצח בשואה, רבי יצחק ברייטר, שאמרו עליו שאם הוא היה ממשיך עוד ועוד לפרסם את רבנו, אם הוא לא היה נהרג בשואה, אז הוא היה הופך את כל פולין להיות חסידי ברסלב, את כל האדמו"רים, את כל החסידים, היה שם מאות אלפים של חסידים, מיליונים של חסידים היו בפולין. רבי יצחק ברייטר היה הופך את כל העולם הזה להיות חסידי ברסלב. כזאת לשון מתוקה ויפה הייתה לו בדיבורים של הרבי. רבי יצחק ברייטר אמר, הוא אמר שבגמרא כתוב הרבה תשמה, תשמה בו הוא שמע, שזה מה המרחק שאפשר לשמוע. אפשר לשמוע ממרחק מסוים, שני אנשים מדברים, אז מקסימום אחד מהם צועק, אז הוא יכול לשמוע אותו מאיזה מרחק של כמה מאות מטרים, אולי עם איזה מיקרופון אז כמה קילומטרים, אבל לא יותר מזה. זה תשמע. אמר רבי יצחק ברייטר, זה הגמרא. היותר גבוה מהגמרא, יותר גבוה מהגמרא, זה הזוהר הקדוש, שבזוהר הקדוש כתוב תמיד תחזה, בוא ראה, כתוב תחזה, שלראות אפשר גם ממרחק יותר גדול מכמה מאות מטרים וכמה קילומטרים. אפשר לראות ממרחק הרבה יותר גבוה משמיעה. זה הזוהר הקדוש, שזה תחזה. ואמר רבי יצחק ברייטר עליו השלום, שבליקוטי מוהר"ן רבנו הקדוש כל הזמן כתב את המילה דה. כל הזמן כתב את המילה דה. שאמר רבי יצחק ברייטר, זה גבוה מעל גבוה. דה זה הכי גבוה שיש, זה יותר גבוה מהכל. כי דה, אתה מדביק מחשבתו בשם יתברך, אז הוא נמצא עם השם יתברך. כשאדם יודע את השם, וידע אדם את חווה אשתו, וידע זה מלשון חיבור, לדעת זה מלשון חיבור, אז הוא אמר שרבנו הקדוש נותן לנו את המתנה הכי יפה בעולם, שאדם יכול להדביק את מחשבתו באלמא דעתי, הוא נמצא באלמא דעתי. מה המרחק של אלמא דעתי מאיתנו? השתבח שמו לעד, ולכן דה, זה הכי גבוה שיש בעולם. ולכן רבנו הקדוש, כמה ראוי לנו להודות ולהודות להשם יתברך, שקירב אותנו לכזה צדיק, שנתן לנו כזה צדיק, שלח לנו כזה צדיק בעולם, שמלמד אותנו איך להתחבר עם השם יתברך, איך לברוח להשם יתברך מתוך כל מה שעובר עלינו. וזה אומר רבי נתן, שראוי לאדם לעסוק תמיד להודות ולהלל השם יתברך על כל הניסים והנפלאות שעשה עם אבותינו ועימנו מימות עולם, עד הנה בכלליות ובפרטיות, ולזכור היטב ולבלי לשכוח כל הטובות הנוראות שגומל עימנו בכל עת ועת, כמו שכתוב, אל תשכחי כל גמוליו. שאדם יזכור היטב
ואל תשכחי כל גמוליו, את כל הטוב שהשם בך עושה איתנו. רב לוי יצחק אמר שעיקר הטוב שאדם ראוי לו לזכור שהשם בך עשה איתו, עיקר הטוב זה שהוא זכה באמת להתקרב לשם יתברך, שהוא זוכה באמת לדעת את השם, שהוא זוכה באמת לדעת שגם הוא יכול לדבר עם השם יתברך, שהוא יכול לשיר לשם יתברך שירים, שהוא יכול לפקוט לפני השם יתברך, הוא יכול לספר לשם יתברך את כל מה שעובר עליו. איזה מתנה, אין מתנה יותר גדולה מזאת, שאדם הוא דבוק בשם יתברך. תמיד כשקשה לי אני בוכה לפניו, כשטוב לי אני שר לו שירים ואני מודה לו ואני שמח איתו ואני רוקד איתו ואני מספר לו כל מה שעובר עליי. כשמשהו מציק לי אז אני הולך להתייעץ איתו, אבא ליקר תקננו בעצה טובה מלפניך. איזה מתנה, אין מתנה יותר גדולה מזאת. ועל זה עיקר התודה והודעה, שאדם ראוי לו להודות לקדוש ברוך הוא על זה שהוא זכה לדעת מהשם יתברך. תודה רבה לך השם שנתת לי בכלל לדבר איתך, שאתה נותן לי לדבר איתך. אלמלא לא באתי לזה העולם אלא לדעת שאני יכול לדבר איתך דיינו, ואלמלא לא באתי לזה העולם, ככה אמרו חסידי ברסלב, תלמידי רבנו ותלמידי רבי נתן, שבזוהר הקדוש הרי תלמידי רבי עקיבא פגמו בעניין הזה של אהבת חברים, הם פגמו בעניין הזה של אהבת חברים ולכן הם נהנשו, ורבי שמעון בר יוחאי עשה תיקון לעניין הזה. רבי שמעון בר יוחאי אמר ענן בחביבות אתה למילתא, כל העניין שלי זה חביבות, העיקר זה חביבות, זה קירוב, זה עידוד, זה אהבת חברים, זה הסוד של רבי שמעון בר יוחאי. וזה רואים בזוהר הקדוש שאנשי רבי שמעון, תלמידי רבי שמעון בר יוחאי, שאחד החברים היה אומר חידוש אז הם היו מתלהבים, היו כל כך מפרגנים לו, היו כל כך שמחים איתו, הם היו עומדים כולם ביחד, היו נעמדים ואומרים איי איי רבי יוסי, רבי יוסי איזה חידוש אמרת, אלמלא לא אתן עליי אלמה אלא למשמע די. הם כולם היו נותנים כאלו זעקות ביחד, אלמלא לא באנו לזה העולם אלא לשמוע את החידוש שלך, מה שאמרת עכשיו אחד החברים, דיינו, אנחנו כל כך שמחים בחידוש שלך, כל כך מתוק החידוש שלך, כל כך מחיה אותנו, כל כך מאיר לנו, אנחנו מודים לך, ולא רק שאנחנו מודים לך, אלמלא לא באנו לזה העולם, אלא רק לשמוע את הדיבור שלך, את החידוש שלך, חבר יקר שלנו, אז דיינו. ככה זה רבי שמעון בר יוחאי הוריד לעולם את האור של החביבות, של אהבת חברים, של אהבת עם ישראל, ענן בחביבות אתה למילתא. כל הסוד של רבי שמעון בר יוחאי עליו השלום זה חביבות. וזה אמר, זה היו אנשי שלומנו גם כן, תלמידי רבנו ותלמידי רבי נתן, שהיו אומרים תמיד, אלמלא לא באנו לזה העולם אלא לשמוע דיבור אחד של הרבי, ככה רבי נתן אמר, אלמלא לא באנו לזה העולם אלא לשמוע רק מילה אחת שהרבי אמר דיינו, ואלמלא לא באנו לזה העולם לשמוע משפט שהרבי אמר, אוי דיינו, בכלל דיינו. אוי, וצירופי משפטים כאלו, אומר רבי נתן, משפט ועוד משפט ועוד משפט, שמזה נעשה תורה, בכלל דיינו. ולא כל שכן ששמענו כמה וכמה תורות, אומר רבי נתן, וסיפורי מעשיות כאלו נוראים ונפלאים, בכלל דיינו ודיינו. אז זה אמרו אנשי שלומנו, אלמלא לא באנו לזה העולם אלא רק להתקרב לרבב, להיות קרואים על השם שלו, חסידי ברסלב, דיינו. ואלמלא לא התקרבנו לרבב, אלא רק בשביל לדבר איזה דיבור אחד הקדוש ברוך הוא פעם אחת בחיים. להגיד איזה דיבור אמת לפני השם יתברך, דיינו, בוודאי דיינו. איי, איי, איי. וזה מה שאומר פה, שעיקר התודה והודעה, זה שזכינו להתקרב לשם יתברך, זכינו להתקרב לצדיק הזה, לרבי נחמן מברסלב, שהוא מדביק אותנו, מקרב אותנו לשם יתברך באמת. את כל מי שרק רוצה באמת, רבנו הקדוש הולך איתו צעד אחר צעד, מוליך אותו, את הפחות שבאנשי אני מוליך, בדרך שצדיקים גדולים הוא מוליך אותנו, הוא הולך לפנינו, אין לנו מה לדאוג, מה לכם לדאוג? למה אתם דואגים? הוא אמר בתמיעה, בפליאה כזאת, כמה זמן לפני פטירתו אמר רבנו הקדוש, מה לכם לדאוג? מה לכם לדאוג? מה לכם לדאוג? מה לכם לדאוג? אמר, למי הוא אמר? לך. הוא אמר לך, הוא אמר לכל אחד ואחת מאיתנו, מה לכם לדאוג? שאני הולך לפניכם ואני מוליך אתכם צעד ועוד צעד בדרכם של צדיקים גדולים.
אמר רבנו הקדוש, השם מטבח לא יעשה לי כזאת, לקחת אחד מהנשי קודם זמנו, היינו קודם שישלים את תיקונו, קודם שישלים את כל מה שבא לעולם הזה, השם מטבח לא יעשה לי כזאת. אין מצב כזה, אמר רבנו, אין מצב שנזכה כולנו בעזרת השם לאריכות ימים ושנים, לחיים טובים ומאושרים בעזרת השם כולנו, אמן כן ירצון. אבל רבנו אמר, רואים חסיד ברסלב שנפטר? אז תדעו שהוא סיים את התיקון שלו בשלמות, בשלמות, בשלמות, בשלמות, זכה להיות מלמד וב צדיקים שבדור. זה ככה רבנו אמר, השם יתברך לא יעשה לי כזאת, לקחת אחד מהנשי קודם זמנו. אין מצב כזה שחסיד ברסלב אמיתי ייפטר באמצע העבודה שלו, אין דבר כזה. כי רבנו מוליך אותו צעד ועוד צעד, יד ביד, אפוי בלב, איינגה בקנרצן, כמו שרבנו אמר, אפוי בלב. רציתי שנהיה אפויים בלב אחד של השני, רציתי שתהיו אפויים לי בלב. איי איי איי. אז כזה רבי זכינו, אז תודה רבה לך השם יתברך, תודה רבה לך השם יתברך על הצדיק הזה ששלחת לנו ברחמך אינסופיים. אז ממשיך פה רבי נתן ואומר, הוא מעוצם הצרות והאיסורים והמניעות שבזה העולם. אמרנו, העולם הזה הוא כבד, הוא מכביד עלינו. מי שקשור לעולם הזה, שהוא שכח, שהוא שכח או שהוא לא ידע עד היום שבאמת יהודי יכול לזכות, ככה רבנו מגלה לנו, שיהודי יכול לזכות להיות קשור לאלמה דעתי, אמנם הוא חי בעולם הזה, הוא הולך בעולם הזה, הוא נמצא בעולם הזה, אבל הוא יכול לחיות באלמה דעתי, ככה רבנו מגלה לנו. אבל מי שקשור רק לעולם הזה, אומר רבי נתן, אז זה קשה, זה כבד, העולם הזה הוא מלא צרות, איסורים, מניעות, ולכן קשה וכבד על האדם להתקרב לעבודתו יתברך, ואפילו להתפלל ולהתחנן ולפרש צרו לפני השם יתברך, גם כן קשה מאוד, ועל לכולנו זה קשה. מחמת ריבוי המניעות והאיסורים שאותמים את ליבו, עד שאינו יכול לפתוח את פיו, ולא להתקרב לשום עבודה תמה, כאשר יודע כל אחד ואחד, הכבדות שיש עליו בכל פעם ופעם, ובכל יום ויום. אומר רבי נתן, יהודי יקר, אתה מרגיש כבדות? אתה מרגיש שקשה לך לדבר עם הקדוש ברוך הוא? נכון, אתה יודע שבאמת זה הישועה שלך, זה הנחמה שלך, זה השמחה שלך, זה האושר שלך, זו השלמות שלך. אבל אתה מרגיש שעובר עליך בעולם הזה, וקשה לך לפתוח את הפה, ולהתחבר עם השם יתברך, ולספר לו כל מה שעובר עליך, ולהודות לו, ולשיר לו, ולפקוט לפניו. זה קשה לך? יש לך כבדות כזאת? אז תדע לך, זה הדרך, זה המצב. אל תתבלבל מזה, זאת הדרך, אני מבין אותך, רבי נתן אומר לנו, אני מבין אותך, אני מבין אותך, שיש לנו כזאת כבדות, כי העולם הזה הוא כזה כבד. העולם הזה הוא נלחם עלינו, כמו שאמרנו קודם, 24 שעות, רק שנשכח את השם, רק שלהחשיך לנו את אור השם יתברך. זה העולם הזה. ולכן אנחנו מרגישים הרבה פעמים כבדות, וקושי כזה, לפתוח את הפה, ומניעות, ואיסורים, שאותמים את ליבו, אומר רבי נתן. אני מבין אתכם. אבל רבי נתן לא משאיר אותנו רק ב-אני מבין אתכם. רק, לא משאיר אותנו רק ב- טוב, זה המצב. ובסדר, אין מה לעשות. רבי נתן מגלה לנו. נכון, אני יודע, אנחנו חולים כולנו, אומר רבי נתן, אבל תדעו לכם, יש רפואות. כי הרב שפך עלינו אמבטיה של רפואות. אמבטיה של רפואות שפך עלינו רבנו הקדוש. ממשיך פה רבי נתן ואומר, רפואה לעניין הזה. ועל כן עצה גדולה לזה, לא סתם עצה, עצה גדולה לזה, שבכל פעם יזכיר את עצמו את כל הטובות האמיתיות והנצחיות שעשה השם יתברך עם אבותינו ועמנו, עם כל אחד ואחד בפרטיות. והעיקר מה שזכה להיות מזרע ישראל, בכלל מקבלי התורה, והעיקר מה שזכה להיות יהודי, ובפרט יהודי כזה, בכלל מקבלי התורה, שזכה באמת להתקרב ולשמור תורה ומצוות, להתקרב לשם יתברך, והבדילו מן הטועים, ודחה מחקרים וכולי, הנהוגים עכשיו, אומר רבי נתן, והשם יתברך הבדיל אותנו מן הטועים, שרבנו אמר שיש שני מיני טועים, ככה רבנו אמר, יש סוג אחד של טועים, שזה אנשים כאלו, או שזה גויים, או שזה יהודים שלא קשורים לתורה ומצוות. אנחנו צריכים להודות לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, תודה רבה לך שהבדלת אותי מן הטועים.
והסוג השני של הטועים זה אנשים כאלו שקצת מתבלבלים ולא מאיר להם גדולת הרבה, רבי נחמן מברסלב, שזה בכלל ראוי לנו להודות. ריבונו של עולם, תודה רבה לך שקירבת אותי לצדיק הזה, ותודה רבה לך שאני זכיתי משמיים כזאת מתנה להיות קרוי על השם שלו, ברסלב וחסיד. אין דבר יותר גדול מזה. אומר רבי נתן, כי כל אחד ואחד מישראלי מסתכל היטב על כל מה שעבר עליו מעודו, יראה ויבין חסדי השם וטובה ונפלאותיו עליו בלי שיעור. עוד פעם, זה צריך לעשות מזה סטיקר עם המשפט הזה. צריך לכתוב את זה על לוח ליבנו, שיביתי השם לנגדי תמיד, שתמיד נראה את המשפט הזה. שאומר לנו רבי נתן, כי כל אחד ואחד מישראל, אין יהודי, אפילו הטועים האלו, אפילו אותם טועים, יהודי יקר, תדע לך. שגם אתה, כל אחד ואחד מישראל, כערף עין, אתה הופך מי טועה לאדם שהולך בדרך, בדרך הטובה, כערף עין, ברגע אחד. עבודת השם זה לא איזה משהו מפחיד כזה, זה לא משהו קשה, זה לא משהו כבד כזה, זה לא מסע כבד. ברגע אחד, בירור תשובה, הבן איש חי פוסק, בירור תשובה, ככה הבן איש חי פוסק. אדם בירור תשובה יכול להיות נעשה מהרשע הכי גדול בעולם, מהטועה הכי גדול בעולם, לצדיק גמור, שאין בו טעם חטא, ככה פוסק הבן איש חי, בירור תשובה. בפסק הלכה, ככה פוסק הרב בן ישחי עליו השלום, רבנו יוסף חיים, בהירור תשובה. אז זה אומר פה רבי נתן, כי כל אחד ואחד מישראל, אם מסתכל היטב על כל מה שעבר עליו מעודו, מסתכל היטב, לא ככה הסתכלות באלמה, ככה אם אדם מסתכל באלמה, אז הוא מרגיש כבד, הוא מרגיש שהעולם הזה הוא מסע כבד, שרע לו, שקשה לו, שמר לו, שצר לו. אבל אומר רבי נתן, תסתכל היטב, תתבונן היטב, תעמיק מחשבתך על כל מה שעבר עליו מעודו. יראה ויבין חסדי השם וטובו ונפלאותיו עליו בלי שיעור, בלי שיעור. איי, איי, איי, בלי שיעור. וכמו שאומר ונשמת כל חי, לופינו מלא שיר הקיים, ולשוננו רינה כהמון גאלה ושפתותינו שבח, כמחבר הקיע וכו' וכו'. מה אילו כל זה? אין אנחנו מספיקים להודות לך השם לוקנו על מה? על אחת מאלף אלפי אלפים, ורוב ריבי רבבות, פעמים הטובות ניסים ונפלאות שעשית עמנו ועם אבותינו. על אחת מאלף, על טיפה מן הים אנחנו לא מספיקים להודות לך. איי איי איי, הכלל אומר רבי נתן, שכשאדם רואה גודל צרותיו בגוף ונפש וממון, ושהוא רחוק מהשם יתברך מאוד כמו שהוא יודע בעצמו, וגם בפרנסה ובגוף יש לו גם כן איסורים כמו ששכיח ברוב העולם, אפילו כשבא עליו איזה צרה ממש חס ושלום, הוא צריך לבל להתבלבל לגמרי מחמת הצרות והאיסורים. אומר רבי נתן, גם כשעובר עלינו מה שעובר, אחמנה ליצלן, שהשם בך ייתן לכל יהודי רק שפע ואין סוף של טוב ברוחניות ובגשמיות בעולם הזה. אבל ממילא העולם הזה מלא כל מיני בלבולים וכל מיני מעברים לא פשוטים, ורבי נתן ורבנו הקדוש מכינים אותנו, הרב והתלמיד, רבנו ורבי נתן מכינים אותנו איך לשרוד ואיך לעבור את העולם הזה באמונה, בדבקות, בשלום, בטוב. אז אומר רבי נתן בשם רבנו הקדוש, הוא צריך לבל להתבלבל לגמרי, כי זה רבנו נותן לכל אחד מהמקורבים האמיתיים שלו. רבנו נותן לו כוח, נותן לו כזה אור, כזאת אמונה, כזה יישוב דעת, שלא יתבלבל, שלא יהיה פליטס, שלא יהיה מבועל. כי רבנו אמר, יש צדיקים שהם באמת צדיקים, אבל הם לא זוכים לדבר עם הקדוש ברוך הוא, הם לא זוכים להידבק במלך יתברך. אז רבנו אמר, רבנו קרא להם פליטס, הם כשיבוא משיח הם יהיו מבועלים. הם יתחילו לרוץ ממקום למקום והם יגידו, מה עושים עכשיו? מה עושים עכשיו? הנה בא משיח. הם יתחילו להתבלבל, לרוץ, לקפוץ, הם לא ידעו מה לעשות עם עצמם. הם יהיו מבועלים כאלו, רבנו קרא להם פליטס. אבל אנשי שלומנו, לאנשי שלומנו לא יוכלו להטעות, לאנשי שלומנו לא יוכלו להטעות, כי רבנו נותן לנו כזה מין יישוב דעת. כי כשיבוא משיח, כשתתגלה מלכותו בעולם, אז כל אחד ואחד מאנשי שלומנו ירים את אצבעו ויאמר, זה השם קיווינו לו, זה השם, זה, על זה אני מתפלל, על זה אני בוכה יומם ולילה, על זה אני בוכה יומם ולילה, על התגלות מלכותו בעולם, על זה אני מתחנן ומתפלל, ריבונו של עולם,
שאני רק אזכור אותך תמיד, שאני לא אשכח אותך אפילו לא לרגע, כי העולם הזה רק מעלים אותך, ואני רוצה רק לזכור אותך, רק להיות איתך, רק להידבק בך, רק להאמין בך. והנה, סוף סוף, סוף סוף, מתגלם, לא חל כל העולם כולו בכבודך, והנה סל כל הארץ ביקרך, והופע באדר גאון וזך, על כל יושבי תבל ארצך. וידע כל פעול כי אתה פעלתו, ויבין כל יצור כי אתה יצרתו, ויאמר כל אשר נשמה באפור, השם אלוהי ישראל מלך ומלכותו בכל משלה, ומלכותו בכל משלה. על זה אני מבקש, על זה אני מתפלל יומם ולילה, כל אחד מאנשי שלומנו. והנה זה מגיע, זה השם קיווינו לו, איזה נחת, איזה יישוב דעת, איזה מתוק יהיה לכל אחד מאנשי שלומנו. כי רבנו הקדוש רבי נחמן נותן לנו מתנה של לבה להתבלבל, לבה להתבלבל לגמרי, שאדם יזכה ליישוב דעת, ויישוב דעת זוכים רק אם קשורים לצדיק, רק אם מקושרים לצדיק הזה. לרבנו הקדוש אין שום יישוב דעת, אין שום יישוב דעת, לאף אחד בעולם אין יישוב דעת, כולם מטורפים, משוגעים, לא נורמליים. השתבח שמו לעד, רק מי שזוכה להתפלל כל יום, ריבונו של עולם, שלחת לעולם כבר כזה צדיק, הורדת לעולם כבר כזה רבה, ונתת לי טיפה מן הים לטעום מהרבה הזה. איי, ריבונו של עולם, עשיתי חסד, תכניס אותי לשק שלו עוד, תדביק אותי בו, שאני לא יצא משם לעולם, ותקשור אותי לרבה הזה, בקשרי חבלי אבותות אהבה, ריבונו של עולם. אז אדם כזה שזוכה הרבה הרבה לבקש, כל יום שרק יזכה להיות דבוק בצדיק הזה, ברבי נחמן, אז הוא זוכה ליישוב דעת. וזאת המתנה של הצדיק, שהעולם אתכם כבר לא יתאה, שהעולם לא יתאה אותנו, לא יבלבל אותנו, לא יעלים מאיתנו את אור השם יתברך. אז מה בכל זאת? רק בכל עת ועת, בפרט בעת צרה חס ושלום, ייתן עיני ליבו ודעתו להסתכל ולהתבונן היטב על חסדי השם וטובותיו שעשה עמו עד הנה. כי כל אדם כמו שהוא, אומר רבי נתן, אדם יגיד, מה, איזה טוב, איזה חסדי השם, תראה מה עובר עליי, איסורים כאלו, מניעות, צרות, רחמנא ליצלן. אז ממשיך רבי נתן ואומר, כי כל אדם כמו שהוא, מאחר שהוא בכלל ישראל, הוא מניח תלית ותפילין בכל יום, הוא מייחד שמו יתברך בכל יום ויום, ראוי לו ליתן הודעה ותודה להשם יתברך בכל יום ויום, על עוצם חסדו וטובו יתברך עליו, שזכה להיות בכלל ישראל מקבלי התורה, שזכה להיות יהודי, שזכה להיות יהודי, שזכה לברך שהכל נהיה בדברו, שזכה להתעטף בתלית, שזכה להניח תפילין, שזכה השתבח שמו לעד לברך ברכת המזון, להדליק נרות שבת קודש, איזה אפילו הדבר הקטן ביותר ביהדות, השתבח שמו לעד, שאדם זוכה לשמור שבת קודש, איי איי איי, שאדם זוכה לתפילות שבת, שאדם זוכה לבגדי שבת, שאדם זוכה לסעודות שבת, אכילת שבת, כולו קודש, כולו אלוקות, אמר רבנו הקדוש. אז אדם אוכל ככה איזה תפשיל נפלא לכבוד שבת קודש, שידע שראוי לו להחיות את עצמו לזה, בזה לנצח, ראוי לו להחיות עצמו בסלטים של שבת קודש לנצח. למה? כי רבנו אמר שאכילת שבת זה עניין אחר לגמרי, זה כולו קודש, כולו אלוקות, כולו קודש, כולו אלוקות, אכילת שבת, כולו קודש, כולו אלוקות. מי אמר את זה? רבי נחמן מברסלב, שהיה משוטט, נשמתו הייתה משוטטת בעולמות עליונים עוד בחיים חיותו, ורבי נחמן מברסלב אמר לנו מה יקר שם בעולמות עליונים, והוא אמר לנו שאכילת שבת כולו קודש, כולו אלוקות, וראוי לנו להחיות את עצמנו בסעודת שבת קודש. כמה זמן להחיות עצמנו? עד הסעודה הבאה? כמה זמן? חצי שעה, שעה? יום, יומיים? לנצח, לנצח, לנצח, לנצח. שאדם זכה לקשר עם השם יתברך, כל מצווה, אמרנו פעם, מצווה זה מלשון צוותא, צוותא זה חיבור, זה חיבור עם השם, שכל מצווה שאדם עושה, זה מחובר להשם יתברך, והשם הוא אינסוף, השם הוא נצח, אז גם המצווה זה נצח. אז כל מצווה שאדם עושה, הוא זוכה לאוצר נצחי כזה, לאוצר נצחי כזה. אז אדם עושה, אוכל סעודת שבת, סועד סעודת שבת, שידע שראוי לו להחיות עצמו לנצח, להיות שמח, להיות מאושר, לרקוד כל יום, רק כשהוא זכה פעם אחת לעשות סעודת שבת קודש. ואם הוא זוכה לעשות עוד סעודה ועוד סעודה ועוד סעודת שבת ועוד סעודת שבת, והוא זוכה גם להתפלל, והוא זוכה גם לברך שהכל נהיה בדברו, ומוציא לכם מן הארץ וברכת המזון ונרות שבת ותפילין וציצית, איי איי איי. ואם יש לו שעת בודדות ביום, יש לו איזה זמן שהוא כל יום מפרש שיחתו לפני השם יתברך, זה בכלל,
ראוי לו להודות לקדוש ברוך הוא. ואם לפני התפילה שלו הוא מקשר את עצמו לרבנו הקדוש, זה בכלל וואי וואי וואי. אדם כזה שמקשר את עצמו לרבנו, כמה ראוי לו להודות לקדוש ברוך הוא. איי איי איי. ואדם כזה שהיה אצל רבנו בראש השנה, אדם כזה שהיה אצל הרבה בראש השנה באומן, וואי וואי וואי וואי וואי, מה יש להגיד? כמה וכמה ראוי לו להודות לקדוש ברוך הוא ולשמח את עצמו. פעם רבי נתן כותב לבן שלו באחד המכתבים, מה אתה עצוב? מה אתה עצוב? הוא כותב לו את זה באיזה חודש ניסן, איזה חצי שנה אחרי ראש השנה. הוא כותב לו, מה אתה עצוב? שהיית אצל הרבה בראש השנה. וגם אני מחיה את עצמי בזה, אומר רבי נתן, שהייתי במקום גניזתו בראש השנה. איי איי איי. וצריך להרגיל את עצמו להודות ולהלל השם יתברך על כל הטובות שעשה עמו. ועל ידי זה יהיה ליבו נכון ובטוח שגם אתה, השם יתברך, לא יסיר חסדו וטובו מאיתו, ויחזק את ליבו לצעוק ולהתחנן לשם יתברך, שיצילהו גם אתה.

ומסיים רבי נתן ואומר, וכבר אמרנו כמה פעמים, שכל מה שזכה האדם לאיזה מצווה ולאיזה נקודה טובה, בוודאי אינו נאבד לעולם. כל נקודה, כל נקודה, ולו הקטנה שבקטנות, אינו נאבד לעולם, אומר רבי נתן. שזה הסוד שאמרנו, שאדם יעמיק מחשבתו כמה טוב השם עושה איתי. בפרט, בפרט שזכיתי להתקרב אליו, בפרט שאני זוכה לעשות, לקיים איזה מצווה, איזה קשר עם השם יתברך שזכיתי לו, אינו נאבד לעולם, אומר רבי נתן. כבר אמרנו כמה פעמים, רבי נתן, איזה לשון מתוקה יש לו. כבר אמרנו כמה פעמים, עם ישראל, שכל מה שזכה האדם לאיזה מצווה ולאיזו נקודה טובה, בוודאי אינו נאבד לעולם. נו באמת, למה אתם חושבים שעשיתם, ברכתם שהכל נהיה בדברו? אז זה עבר כבר, מה פתאום? זה לא עבר, זה נכנס, וזה נכנס לנצח. פעם היה כזה, היה כזה מעשה עם ברכת הלבנה, שבאוקראינה יש הרבה, במיוחד בחורף, השמיים תמיד אפורים, תמיד מעוננים. אז רבנו אמר לא להקפיד על זה שהשמיים טיפה מעוננים בברכת הלבנה, שאדם מברך ברכת הלבנה, אפילו אם יש טיפה עננים ככה, היא לא ממש ממש בהירה, אז שאדם יעשה את הברכה, שמה הוא יפספס את בסוף את ברכת הלבנה, שבימים שאחר כך, אז הכל יהיה מעונן ולא יראו את הלבנה. אז שיעשה קידוש לבנה, ככה רבנו אמר. והיה מעשה כזה פעם עם רבי נתן ורבי אהרון, שרבי נתן ראה את הלבנה טיפה ככה מטושטשת, קפץ וברך ברכת הלבנה. ורב אהרון הרב מברסלב היה גם מתלמידי רבנו, הוא אמר אני אחכה עוד יום. הוא לא, ידוע שרבי נתן היה היחיד שביטל את עצמו ככה בתכלית הביטול לכל דיבור, לכל שיחת חולין של רבנו הקדוש, שמזכה אותנו ללכת בדרכו של רבי נתן. ורב אהרון הרב מברסלב חיכה, אמר אני אחכה למחר, נראה לי שמחר יהיה יותר בהיר, ככה רב אהרון אמר. ובאמת למחרת היה יותר בהיר, ורב אהרון ברך ברכת הלבנה, עשה קידוש לבנה עם שמיים בהירים לחלוטין. אז הוא בא לרבי נתן ואמר לו, רבי נתן, אתה רואה, אני ברכתי ברכת הלבנה עם שמיים בהירים. ענה לו רבי נתן, ואני הנחתי תפילין היום כשברכת הלבנה בכיס שלי, ואני הנחתי תפילין היום, אני התפעלתי שחרית היום כשבנשמה שלי דבוקה ברכת הלבנה, קידוש לבנה, זה נכנס. מה רבי נתן לימד אותנו כאן? דבר ראשון, לציית לכל דיבור של הרבי. דבר נוסף שרבי נתן לימד אותנו, זה שאדם עושה מצווה, זה לא עבר, זה נכנס. זה מה שהיו אומרים תמיד אנשי שלומנו, החג לא עבר, חנוכה לא עבר, חנוכה נכנס ומאיר לנו באור יקרות עד חנוכה הבא. אותו דבר פורים, פורים לא עבר ופסח לא עבר, זה נכנס אלינו ומאיר לנו באור מתוק הזה. וכן על זה הדרך, כל החגים, כל הימים טובים, השבתות, כל ברכה, כל מצווה, זה לא עבר, זה נכנס. זה נכנס ונותן לנו כוחות של דבקות במלך יתברך לנצח, זה איתנו. אז זה מה שאומר פה, שכל מה שזכה אדם לאיזו מצווה ולאיזו נקודה טובה, בוודאי אינו נאבד לעולם. כי אין כל העולם כולו, אומר רבי נתן. זה המשפט הזה, אמרנו אותו כבר הרבה פעמים, והשם מזכה אותנו לחרות אותו על לוח ליבנו, שאומר רבי נתן, כי אין כל העולם כולו, עם כל תאוותיו ואיסוריו והבליו, כדאי כנגד נקודה אחת של מצווה אחת שכל אחד מישראל זוכה בכל יום. עוד פעם, כל העולם כולו, עם כל מה שיש בעולם, כל הכסף וכל התאוות וכל הכבוד וכל המשרות, כולם רבים, אחד רב להיות שר, אחד רב להיות איזה מנכ״ל, אחד כל הדמיונות הטיפשיים של העולם הזה, אחד רוצה להיות מכובד ככה שיכבדו אותו, אחד רוצה לשבת במזרח, אחד רוצה להיות רב גדול רק בשביל שיכבדו אותו. אז ואחד רוצה כסף, אחד רוצה ממון, תאוות, כל המכוניות שיש בעולם הזה, כל הבתים, כל הנכסים, הכל הכל ביחד. אומר רבי נתן, נכניס את הכל, נעשה שק גדול כזה דמיוני, נכניס את הכל ביחד, את כל הכבוד, הממון וכו' וכו', את כל העולם הזה מה שנקרא, נשים בתוך שק. אומר רבי נתן, אינו כדאי, אינו כדאי כנגד נקודה אחת של מצווה אחת שכל אחד מישראל זוכה בכל יום. לא כנגד המצווה, כנגד שהכל נהיה בדברו שלך או שלך, או כנגד הנרות שבת קודש שלך, או כנגד הסעודות שבת שלנו, כנגד נקודה אחת מזה. ניקח מזה נקודה אחת, מה שהכל נהיה בדברו, נקודה, לא מכל המצווה, נקודה. אומר רבי נתן, כל העולם כולו עם כל מה שיש בו,
כל מה שכולם רבים, כל הזמן רבים על המשרות, על הכבוד, על הממון, על איזה טיפשות, איזה טעויות, כמו במעשה מבעל תפילה שרבנו מקלה שם, איך העולם נופלים בקלות טעויות. אבל יש תקת המתוקה של הבעל תפילה, שהבעל תפילה זה הצדיק, שיש לו אנשים כאלו, שהוא מושך את האנשים שלו אל מחוץ ליישוב, כי הבעל תפילה נמצא מחוץ ליישוב, כי הבעל תפילה שזה הצדיק, הוא לא רואה את העולם הזה בכלל, הוא לא מתרגש מהכבוד, משליטה, מממון, משררה. הבעל תפילה נמצא מחוץ ליישוב, ואת אנשיו הוא מוציא גם כן מחוץ ליישוב. ואנחנו צריכים להתפלל, ריבונו של עולם תרחם עלינו, תעשה אותנו מהאנשים של הצדיק, שנזכה גם אנחנו להיות מחוץ ליישוב, שהעולם לא יטעה אותנו, שלא נתבלבל מהעולם הזה. וזה מה שאומר פה מורנו הרב רבי נתן, כי אין כל העולם כולו, עם כל תאוותיו ואיסוריו ואבליו, כל מה שיש בעולם, כל מה שיש, אינו כדאי, אינו כדאי, כנגד נקודה אחת של מצווה אחת, שכל אחד מישראל זוכה בכל יום. אז כמה אנחנו עשירים? אז כמה אנחנו עשירים? אבל לא סתם עושר, עושר אמיתי, עושר אמיתי, עושר אמיתי, עושר, אוצרות נצחיים, ולא אני אוצר של יראת שמיים, אמר רבנו הקדוש. השם יתברך יזכה אותנו לדבקות אמיתית במלך יתברך, לקשר וחיבור אמיתי איתו יתברך, לעולמי עד ולנצח נצחים, שנזכה תמיד, שיעיר לנו אור האמת, שיעיר לנו אור רבנו הקדוש, שיעיר לנו אור הצדיקים האמיתיים, שיעירו לנו אור השם יתברך, שנזכה תמיד לדעת שאנחנו הכי עשירים בעולם, כי זכינו לכל כך הרבה דברים טובים, לכל כך הרבה מצוות, לכל כך הרבה נקודות של מצוות, שכל העולם כולו אינו כדאי, איי איי איי. רבי נתן אמר פעם כזה דיבור, הוא אמר, אם נחבר את כל השמחות שיש בעולם, את כל השמחות שיש בעולם הזה, הוא שמח מהדבר הזה, והוא שמח מזה, והוא שמח מזה, וכל אחד, כל אחד שמח במה ששמח. אומר רבי נתן, נחבר את כל השמחות של כל העולם הזה ביחד, של כל האנשים בעולם ביחד, נחבר הכל ביחד. אומר רבי נתן, אומר רבי נתן, זה לא מתקדם.

יתברך, אמן כן יהי רצון. מפני מה ירדה? מפני מה ועל מה ירדה נשמה למטה? אז למה הנשמה ירדה למטה? הייתה דבוקה בשמית בך, הייתה חלק אלוק עמימה, למה היא ירדה למטה לעולם הזה? ירידה לצורך עלייה, כי בעולם הזה אפשר לזכות, לדעת מהשם יתברך. בגין להשתמודין לי, כמו שאומר הזוהר הקדוש, לדעת את השם, להתחבר עם השם, להודות לשם על כל נקודה טובה. לעוד אוצרות ועוד אוצרות, עוד מצווה ועוד אוצרות ועוד יהלומים שאפשר לחטוף בעולם הזה. כמו שרב לוי יצחק היה אומר תמיד, חטפו, חטפו, לחטוף ולחטוף עוד מהטוב ועוד מהטוב בעולם הזה. אז ירידה לצורך עלייה, שנזכה כולנו בעזרת השם בך, בכוחו של הרבה, שהוא הופך את הירידות לעליות, הוא הופך זדונות לזכויות, הוא עושה יש מאין, הוא עושה מהפך אל הפך. רבנו הקדוש, רבי נחמן מברסלב.

כן, בוקר טוב, בוקר אור לכל המאזינים היקרים בכל אתר ואתר. אתם מכוונים לרדיו ברסלב, כל הנחל השתבח ומתעלה שמו יתברך. זהו, אנחנו יוצאים מעוד בוקר, כמו שאתם שומעים, כמו שאתם רואים, ואתם איתנו ואנחנו איתכם, השתבח שמו, ברוך השם. איזה כיף להגיד השתבח שמו, השתבח שמו. אדם שרגיל להלל, לשבח ולפאר, לרומם, שמו יתברך. הכל צעד ושעל, ברוך השם, השתבח שמו, תודה רבה לשם, תודה לאל. רגיל, מתחיל להכניס את הקדוש ברוך הוא לתוך החיים שלו, החיים שלו נראים קצת אחרת. אשרינו, מחטוף לכן, ברוך השם. זהו, לחצתם על הכפתור ואתם מכוונים, מחוברים, פה איתנו לרדיו ברסלב, כל הנחל. יש לפנינו עוד יום מלא וגדוש בשירים, שירים, שיעורים, דברים טובים ונפלאים, מלא אוויר. איזה כיף שאתם איתנו? ברוך השם. אנחנו בדרך כלל נוהגים לקרוא איזה משהו קטן ככה, זה מין טיפ קטן לבוקר, אז אולי נקרא איזה משהו, ואיך הורים שחרר אתכם. לחיים טובים ולשלום. אני קורא מהספרים של מוהר"ש. הרב אליעזר שיק, שליטה. האמת כבר, זיכרונו לברכה, האמת, למען האמת. זכותו יגן עלינו, אמן. אחי! ראה להיות סבלן גדול ואל תצא לריב עם שום בריאה שבעולם. אף שאני יודע שאתה צודק הפעם. הפעם אתה צודק, באמת. הפעם אתה צודק, אבל אף על פי כן, עליך להתיישב בדעתך. כי הכעס והכבדות אל שום דבר לא יביאו אותך. רק ישר אל שול תחתית. כי המאמין באמת אשר אין מציאות בלעדיו יתברך כלל. והוא עומד על ידו. השם ברך עומד לידו, משגיח על כל פרט ופרט. ומה אנחנו יודעים? לא יודעים כלום. מה אנחנו יודעים מהחיים שלנו? לא יודעים כלום, לא מבינים כלום. רק עשה טוב, סור מרע ועשה טוב. וכשהוא יודע שאין מציאות בלעדיו ויתברך כלל ועומד לידו, לעולם לא יכעס. וכאין שהתנהג דוד המלך עליו השלום, שאמר שיביתי השם לנגדי תמיד, היינו בכל אשר אפנה ובכל אשר אעשה. אדמה בדעתי ואצייר לי היטב בהסכמה מוחלטת, כי השם יתברך עומד לנגדי תמיד בכל עת ורגע תמיד. ואם כן, כשאני תמיד רואה ומשווה בדעתי כי השם יתברך עומד לנגדי, איך אעשה את הרע הגדול הזה ואצא לריב ולחלוק לחברי? עקב בשעה שיצא כנגדו מול דוד שימי בן גרה וקילל וחירף אותו בקללות נמרצות וצעק מה שצעק, אמר דוד המלך עליו השלום, השם אמר לו כלל. יואב בן צרויה רצה להיכנס בו. הופ, מניע פה למוזיקה, הופ. הלו, הלו, הלו. יאללה, שיהיה זה, בסדר. שיהיה זה. יואב בן צרויה רצה לערוף את ראשו של שימי בן גרה. דוד המלך אמר לו, הרף, עזוב, השם אמר לו כלל. היינו שתכף מיד קישר אליו יתברך, וידע בידיעה גמורה ומוחלטת, כי הוא היה רק שליח, ממנו יתברך, וכן אמר, אז אולי יראה השם בעוני, היינו שטוב לי יותר שהשם יתברך ינקום בו ולא אני, וזה שאמר, השם לי ולא יראה מה יעשה לי אדם, היינו שהקשה אחד, מכניס עצמו באמיתת האמונה הקדושה, אז אינו מתפחד משום בריאה, הוא מוסר עצמו לגמרי אליו יתברך. אחי היקר, זאת ההנהגה, אין לך למעלה מזו, וזאת תכלית החסידות המביאה את האדם לכל המידות הטובות, כי המאמין שהכל רק ממנו יתברך ואין שום טבע או מקרה ומזל כלל, אז היבוא ויגיע אל מדרגת חסיד. וכל אלה הצדיקים שנקראו בשם חסיד הגיעו למדרגתם רק על ידי מידה זו, שעלו ונתעלו אל שכינת עוזו יתברך וידעו שהכל רק ממנו יתברך. ועל כן, אחי, אהובי, יקירי, מחמד נפשי, מאזין יקר, איך אומרים, תרגיע, תרגיע, תרגיע, תרגיע. ותדע נאמנה שהשם יתברך מנהיג ומושל, הוא מהווה את הבריאה, עשה, עושה ויעשה לכל הברואים, לכל המעשים, וכל שלוחים אליך, לדבר אליך.
נכון, לפעמים זה מעצבן, לפעמים בא לך להיכנס בבן אדם בחזרה. לפעמים עדיף פשוט לשתוק ולתת לשם יברך לנהל את העניינים. ולפעמים צריך לענות וצריך להגיב וצריך להגיד, אבל הכל בעזרת השם יברך, הכל בנועם ובטוב לב. ואיך אומר רבנו, להמתיק את הכעס והאכזריות ברחמים, ורואים בזה ישועות גדולות ונפלאות. ובדידיה ועובדה ומסתמה גם לכם יש הרבה סיפורים כאלה לספר לנו על מקרים שראיתם שפשוט הורדתם את האף, פשוט שתקתם, פשוט לא הגבתם, פשוט קיבלתם את הביזון באהבה, והשם יברך עשה לכם ניסים ונפלאות. סתמה. טוב, אז שיהיה לכם יום נעים, יום מוצלח, יום רגוע בעזרת השם יתברך. נאחל לכולם המשך הזנה רבה, לטולת מרובה והזנה טובה ומועילה, ולהשתמע בהמשך התוכניות. יש לפנינו, כמו שאמרנו, יום מלא וגדוש בתוכניות יפות, מלאות ומגוונות, בכל תרוסלה והכל מתורתו הקדושה של רבינו הקדוש. הנחל נובע שמחה, אמונה, תקווה, יראת שמיים טהורה ואמיתית. המשך הזנה רבה לכל המאזינים היקרים, להתראות ולהשתמע בהמשך שידורנו פה מול פוני רדיו ברסלב, כל הנחל.

לכל המאזינים היקרים והאהובים, אנחנו מקווים שאתם נהנים במגוון השיעורים. אנחנו עכשיו נעבור לשמוע את הרב יניב רפאלי בשיחה בתורת רבנו הקדוש. מקווים שתהנו ותישארו איתנו, נחזיק ביחד באהבה ברדיו של רבנו הקדוש. יום טוב, כל הישועות.

0: זיכות הרן, שיחה למד א', אומר רבנו, ראוי להזדרז, להתפלל תמיד בבוקר השכם, בכל מה שיוכל. כי לפי גודל מעלת התפילה, שיקרה מעלתה מאוד מאוד, מי יודע אם נזכה אחר כך להתפלל. על כן, כל מה שיוכל להקדים עצמו, ראוי לו לזרז מאוד ולהקדים.
1: מה זה השכם?
0: זאת השיחה. השכם, אבל זה ככה. בכלליות זה שאדם מתפלל מוקדם ככל שהוא יכול. אם קמת ב-5, תלך למניין של הנץ. קמת ב-7, תלך למניין של 7.5. קמת ב-7.40, תלך למניין של 8. אל תגיד, טוב, קמתי ב-6, יש לי מניין ב-8. הכוונה, אני נותן רק דוגמאות, אבל תבין את העיקרון. העיקרון הוא, קמת, התעוררת בבוקר, בשעה שהתעוררת, לא משנה אם זה ב-5, 6, 7 או 8, תלך למניין הראשון שזמין לך להתפלל בו. להתפלל השכם. כן? הבנת מה אני אומר? כמובן שיש מעלה נפלאה להתפלל בנץ, אבל אם אדם מתעורר אחרי תפילת הנץ, או בשעה שלא מאפשרת לו להגיע, אז ילך למניין הראשון מיד שאחרי, אחרי שקמת. כלומר, רבינו אומר, לא לאחר זמן תפילה. אותו דבר. אותו דבר. אותו דין, אדם קמת, קמת בבוקר, יש לך איזה אונס, חס שלום, אדם חולה, לא מרגיש טוב, וצריך לצאת לדרך מוקדם.
1: שאלת שאלה אחרת, אתה לא מעניין
0: את השאלה. הוא שאל אותו דבר.
1: אם הוא מתפלל בבית.
0: השיחה שאנחנו לומדים עוסקת בעניין של זמן התפילה. אנחנו לא עוסקים באופן כללי בלכות תפילה, זה לא הנושא שלנו. הנושא שלנו הוא להקדים את התפילה כמה שיותר מוקדם לקימה. שאדם לא יאחר זמן תפילה. לדוגמה, אדם מתעורר בשעה מסוימת, אז הוא עכשיו רוצה ללכת לעסוק בכמה עניינים, הוא רוצה ללמוד, הוא רוצה לסדר כמה דברים בבית וכולי, ואז להתפלל. רבנו אומר לו, הוא אומר, דבר ראשון, נפשי יצא ודברו. הנפש של האדם יוצאת בדיבורים שלו, שהפעולה הראשונה שיוצאת מנפשך בבוקר, תהיה דיבור עם השם, תהיה תפילה. הדבר הראשון שאתה פועל בבוקר, שאתה קם, יהיה תפילה להשם. אתם מבינים? כן. אתה מחבר את הנפש לקדוש ברוך הוא, זה הדבר הראשון, לא לעשות דברים אחרים לפני כן.
2: איך נאמר, כמו שאומר, ישים מדרך כעמיו, שאדם יעתים קודם לקדוש ברוך הוא, אחרי דרך פעמיו שלו, קודם לשם, אחר כך תעשית את המעשה מנך.
0: כן.
1: לא, אני לא אגיד לך.
0: זה לא הנושא שלנו עכשיו, זה נכון. אנחנו מדברים על הזמן, הזמן של התפילה. הכוונה שאדם לא יאחר זמן תפילה. כמה שאתה יכול להתפלל, אתה אומר, תתפלל.
1: אם זה, תגיד לו, תתן לו תשובה, והוא דווקא יבוא לתפילה במניין, זה יעבור.
0: ברור, בוודאי. בוודאי. טוב. שיחות הרן, שיחה למד ב', שיחה לב. אומר רבנו, צריך לחזק את עצמו באמונה. ולבלי לכנוס בחקירות כלל, ולבלי לעיין כלל בספרים של מחקרים. מחקרים, הכוונה האלה שהולכים בחקירות ורוצים להבין בדרך שכלית את האמונה. רק להאמין בהשם יתברך באמונה לבד, בלי שום חקירות כלל. כלומר, האמונה בקדוש ברוך הוא צריכה להיות מבוססת על כלום. מה הכוונה? לא אני מאמין בגלל שהבנתי בשכל ככה וככה, בגלל ששכנעו אותי באיזה דברים. אני מאמין בקדוש ברוך הוא ככה. אני מאמין כי זאת האמונה שקיבלנו מאבותינו, זה הדרך. בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, אני מאמין, לא מתחיל לשאול שאלות, איך ברא, למה ברא, מה היה לפני, כן? פשוט, אמונה פשוטה. קבל את האמונה בפשטות. ככה חכמים אמרו, ככה קיבלתי מאבותיי, ואבות אבותיי, זה אמונת ישראל, ופשוט, בלי חקירות, בלי...
3: מכילה. אבל על פי הדרך הזאת, בעצם אתה אומר שגם מי שמאמין, חס ושלום, באמונה אחרת, גם מקבל את מה שאומרים לו, איך הוא יכול להבין בכסיליות של האמונה אחרת?
0: אז זהו. אז יש לנו מכשיר מאוד מיוחד, שנקרא הלב, שבתוכו יש מידה שהיא מאוד דומיננטית, שנקראת מידת האמת. ואם מידת האמת אצל האדם מחודדת, אז הוא מבחין בליבו בין אור לחושך, בין אמת לשקר. וזה לא על ידי ראיות צריך להיות. הלב מזהה את האמת. חז"ל אמרו דברי אמת ניכרים. איפה הם ניכרים? בשכל של השומע? לא. דברי אמת ניכרים בלב של השומע. אם אדם הוא אדם אמיתי והוא מקשיב לדברים, הלב שלו אומר לו זה אמת. עכשיו ישאלו, תסביר לו למה? למה בחרת שזה אמת ולא השני שדיבר ואמר דברים אחרים? הוא לא יודע להסביר. אבל הלב שלי יודע שזה האמת. עכשיו, זה מי שחפץ באמת. אם אדם חס ושלום רוצה להטעות את עצמו, כי לא נוח לו עם האמת, האמת מחייבת אותו לעשות כל מיני דברים, לשנות את ההתנהגות שלו, את ההשקפה שלו, את אורחות חייו, והוא לא רוצה לעשות את זה, אז הוא יכול להקם את ליבו. זה נקרא להקם, כי הוא רוצה לא להסתכל על האמת. לאדם יש בחירה, זה הבחירה של האדם. עיקר הבחירה של האדם זה אם להסתכל על האמת או לא. עכשיו, יכול להיות שאתה כבר מכיר באמת, יש לך קשיים לקיים אותה או ללכת אחריה, זה בסדר, זה לא באמת לך בטרוניה, זה כל אחד לפי המדרגה שלו, צריך לבקש להתקרב עוד ועוד ועוד אל האמת, שמעשיו והתנהגותו ודיבוריו וצורת חשיבתו ורצונותיו יהיו תואמים לאמת, יתאמו את האמת. בסדר, זה עבודה, אבל אני לא אכחיש, אני לא אשנה מן האמת בגלל שקשה לי, בגלל שאדם קשה לו מול האמת, קשה לו איתה, אז הוא משנה אותה ואומר, זה לא ככה. לא, אני מודה על האמת, אני רואה שיש לי איזה ריחוק, אני רחוק ממנה, במידה מסוימת, בתחומים מסוימים, אני עוד לא הולך על פיה, אני מתפלל להשם כבר שיעזור לי. אבל האמת, האמת, האמת זה המקלט שיכול לעזור לך להבחין בין אמונת ישראל, שזו אמונה אמיתית, וכל שאר האמונות שיש בעולם, אמונות כוזביות. רבי נתן כותב, בליקוטי הלכות, שאת האמת אי אפשר להוכיח בשכל בשום אופן. זאת הלשון שלו. אי אפשר להוכיח את זה בשכל. כי כל מה שתבוא ותגיד איזה דבר שכל מרשים, איזה ממצא מדעי שאתה רוצה בעקבותיו להוכיח כך וכך, יכול מחר לבוא מישהו עם שכל יותר גדול ממשך ולהפריך את זה, להוכיח אחרת. עכשיו, אם בן אדם חס ושלום יבסס את עבודת השם שלו, את הקשר שלו עם השם, את האמונה שלו בשם ברך, על איזה הבנה שכלית, אז זה משענת כנה רצוץ, זה מאוד חלש. למה? כי אם אתה נשען על משהו, ברגע שיקחו אותו מתחתיך, יסירו את אותו חפץ שאתה נשען עליו, אתה נופל. כלומר, אם אדם, האמונה שלו בנויה על איזה שכל, על איזה הבנה, ואותה הבנה תהיה רופפת בעתיד, כי יבוא מישהו יותר חכם, יספר לו שכל אחר שסותר את השכל שעליו הוא נשען, אז מה יהיה עם כל עבודת השם שלו? זה מגדל קלפים, אתם מבינים? אבל ברגע שהאמונה בנויה על ככה, לא, למה אתה מאמין? התשובה היא ככה, לא כי, אין כי.
1: בוא נעבור.
0: אז מזה אי אפשר ליפול. יבואו, ספרו לך כל מיני סברות, כל מיני רעיונות, כל מיני שיטות. זה לא נכנס לי באוזניים בכלל. אני מאמין בקדוש ברוך הוא ככה, בדרך אמונה. אתם מבינים? זה חזק, זה אמונה חזקה שאי אפשר ליפול ממנה.
3: אם אנחנו קוראים להגיד כל תפילת שחרית, אם נדחה יהיה בקצה השמיים, אישה ויקבצך, ואתה רואה, ברוך השם מתקיים, אחרי 2000 שנה. זה לא הוכחה לקיומו של השם כזה דבר? זה מחזק.
0: תראה, אני במקום לענות על השאלה שלך ספציפית, אני אענה על זה באופן יותר אחר. מורי ורבי מסביר את זה בצורה פשוטה ביותר. הוא אומר, האם אתה יכול להוכיח גלי קול על ידי עין? יכול לראות גלי קול?
2: לא.
0: לא, נכון. האם אתה יכול להוכיח תמונה על ידי אוזן? לא. כי אוזן לא תופסת תמונה. זה מכשיר שלא תופס בכלל בדבר הזה. זה מקלט שלא מתאים לזה, נכון? עין היא מקלט לתמונה, ואוזן היא מקלט לגלי קול. אותו דבר, שאתה רוצה להתחבר לקדוש ברוך הוא, אתה צריך מקלט שמתאים לתפוס אלוקות. שכל לא תופס אלוקות, כי הקדוש ברוך הוא מעל השכל, הוא מעל ההיגיון, הוא מעל כל תפיסה. אנחנו אומרים את זה כל יום בפתח אליהו. לית מחשבה, תפיסה בך כלל, מחשבה לא תופסת בך כלום. לא תופסת בקדוש ברוך הוא מחשבה, כי הוא מעל השכל.
1: זה עצמה, יכול לברכה, לברכה, הכל.
0: כן, לא תופס כלל. אז איך אתה רוצה להוכיח משהו שהוא מעל השכל, עדי שכל? שכל זה לא מקלט של אלוקות, שכל תופס שכל. אז איך תופסים את הקדוש ברוך הוא? מה המקלט של אלוקות? אמונה שבלב. הלב זה המכשיר שמתחבר לאינסוף הזה, ותופס אותו, ומרגיש אותו, וחי איתו, ואוהב אותו, וירא מפניו, וחי, ממש, חי איתו, זה המקלט. אז זה כל מיני, יש כל מיני כאלה שעושים כל מיני סדנאות, וקורסים, כל מיני הוכחות מדעיות, זה מצחיק. זה מתאים לאנשים עם שכל קטן. אתה יודע מה זה אנשים עם שכל קטן? הפרופסורים באוניברסיטה, הדוקטורים, אלה שיש להם שכל קטן. מה כמובן השכל קטן? יש להם שכל, מצד האמת יש להם שכל קטן. הם רוצים שיוכיחו להם עם ראיות מדעיות, כל מיני דברים. אז מביאים להם כל מיני ראיות שהגמרא אומרת ככה, והמדע גילה ככה, אז הם מתפעלים מזה וכו', ואז מתחילים מזה תהליך של תשובה. אבל אם זה יהיה בנוי על זה לאורך זמן, זה לא יחזיק עוד פעם. כי יכול לבוא שכל אחר שיפיל את זה. אבל מי שיש לו שכל גדול, מה זה שכל גדול? האנשים התמימים הפשוטים, הסבתות של פעם, זה שכל גדול. הוא לא נכנס למחל בראש, באוזניים, הדיבורים האלה, הוא לא צריך את זה. כי אתה, מה אתה מנסה להוכיח לי? אתה מנסה להוכיח לי משהו שהוא על שכלי, עם שכל, זה בדיחה.
2: זה כבר עם קובבה.
0: מי שיש לו מוח רחב, מבין שזה לא מתחיל בכלל. איך אתה רוצה להוכיח את הקדוש ברוך הוא חס ושלום בצורה מדעית, גם בכלל, אם היה אפשר חס ושלום להוכיח, זה פגיעה בכבודו, לבכלל להגיד דבר כזה. כי ברגע שאתה אומר שהוכחת, או שהבנת, או שתפסת, אז הקטנת...
2: אני אסבק, אני חסדק על זה.
0: כן, אז הקטנת את אלוקותו ידבח, כביכול הקטנת את אורן סוף, למדרגה שאתה מבין ותופס ומוכיח אותו, אז צמצמת אותו, פגמת לכבודו, לא אומר שהוא כזה קטן, באופן שאתה יכול להבין אותו. מה פתאום? זה אותו, אתה מבין מה אתה מבין? אנחנו ישראל מאמינים, בני מאמינים לא צריכים את זה. זה מה שרבנו אומר פה. לבלי לכנוס בחקירות כלל, ולבלי לעיין כלל בספרים של מחקיר, רק להאמין בהשם ינוח באמונה לבד, בלי שום חקירות כלל, לא עם מסברים שכליים, ותוכיח לי, ותראה לי, ותביא לי. אין ראיות.
2: אתה שום חכם.
0: זה מה שרבנו אומר, זה...
3: כשרשום בפרקי עבודה, מה תשיב לאפיקורוס? היית צריך להשיב לו בבן שכלי?
0: דמה שתשיב לאפיקורוס,
4: שמה... רבנו
0: אומר, לאפיקורוס תשיב סיפורי מעשיות ושני קודמוניות? רבנו מתייחס לזה בתורה, בקוטן מאוד תורה ס"ב. שמה רבנו אומר, אני לא אכנס לכל התורה עכשיו, אבל שמה רבנו אומר, שאם כבר יתעורר לך אפיקורוס שבלב, לא אפיקורוס מבחוץ, האפיקורוס שלך, אז דמה שתשיב לאפיקורוס. אבל הרבה יותר טוב אם אדם בכלל במדרגה כזאת של אמונה, שהוא בכלל לא נכנס לחקירות וקושיות, שיצטרך להשיב על משהו. הכי טוב שתהיה מדרגת אמונה שבכלל החקירות לא נכנסו אותך באוזניים. מישהו אומר, איך ככה וככה, יש לו קושיה חזקה, מה יש לך קושיה? ברור שתהיה לך קושיה, רבנו אומר, זה שיש קושיות על השם יתברך, עד רבה, אנשים חושבים את זה כאילו לאיזה גריעותה, לדבר, רבנו אומר, זה כבודו יתברך, טוב מאוד שיש שאלות על הדבר, למה? כי זה סימן שהוא כל כך גדול, שאתה לא מבין אותו.
2: רבנו אומר, מייקר את כבודו.
0: נכון? אם לא היה לך קושיות, כאילו אתה מבין אותו, אז כאילו זה אלוקים כזה קטן שהוא במדרגה שלך, אתם באותה המסכית, אתה מבין אותו, אין לך שאלות עליו. טוב מאוד ויפה ונאה, וכך ראוי לו לכבודו יתברך. ראוי לו יתברך שיהיה עליו שאלות, ודאי שיש עליו שאלות, כי הוא שכל אינסוף, ואני שכל קטן, אז אני לא מבין אותו, ויש לי שאלות, טוב מאוד. אבל אני לא מתרגש, אני לא נכנס עם חל באוזניים, לא מתפעל מזה. ברור לי שאי אפשר להבין את הקדוש ברוך הוא. ברור לי, זה כלל. כשאני ניגש ללימוד התורה, אני מבין את זה מראש. תבין? שאני רק הולך להבין עוד משהו על קו אינסוף. למה? כי הוא ציווה אותי ללמוד תורה ולהתקרב אליו יותר ויותר, עד איזה שאני אדע אותו כביכול יותר ויותר, אבל זה על קו אינסוף. אתה יודע יותר מתמול, אבל ביחס למה שעוד נותר לדע, אתה עדיין לא יודע כלום. ביחס לדרך שעוד נותר קדימה ללכת, אתם מבינים? זה דרך פשוטה. זה דרך פשוטה. רבינו... רבינו אומר, אמר לתלמידים שלו, אני רוצה שתהיה לכם אמונה, פשוטה,
2: תמימה,
0: כמו של האנשים והמון עם הפשוטים. כמו הסבתות הספרדיות של פעם, כמו שהרבן רוצה להביא אותנו. שאנחנו בדור הזה המתוחכם, והמפולפל, כביכול, מפולפל לא בדברים של קדושה, בדור כזה שהכל חינכו אותנו, שהכל יהיה על מוזני ההיגיון והשכל, התועלתני, הוא אומר, אני עכשיו אביא אתכם למדרגה של הסבתות של פעם. זה מצחיק, אתם אומרים שמי שהיה באומן הולך בראש השנה, יש 70 אלף איש. אתה רואה, רובם ספרדים.
2: ספרדים, כן.
0: למה? הלב שלו אומר, אני רוצה להיות כמו סבא שלי, שהיה כזה
2: תמיד, פשוט
0: אני הייתי כזה מתוחכם.
2: יש להם מנו בלב.
0: כזה מעוקם, רק יש עדיין את הכותרת ספרדי, אבל הלב שלי כבר לב כזה מתוחכם, אני רוצה לחזור כמו סבא שלי. אומרים, הוא מספרים על זה בדיחה. אתה מותר בדיחה, אתם מרשים? אומרים...

0: בתוך חיים, מתחיל סוף סוף לחיות. טוב, נמשיך, אומר רבנו, ואף על פי, הנה, שתבח שמו, ואף על פי שנדמה לנו, נדמה לנו, זה דמיון, שנדמה לנו שההמון עם, האנשים הפשוטים, ההמון עם, הם רחוקים מחקירות ואינם מחקרים כלל, אף על פי כן באמת כולם הם מעורבים בחקירות. כי כל אחד ואחד יש לו חקירות, ואפילו קטנים באים על מחשבתם חקירות ובלבולים. כן, כולם מנים חקירות ובלבולים וקושיות על האמונה. כל מיני שאלות. אבל באמת צריך כל אחד ואחד להיזהר מאוד, להרחיק החקירות מליבו, ולהשליחה מליבו לגמרי, לבלי להיות חס ושלום שום חקרן כלל, רק להאמין בהשם, ובצדיקים אמיתיים באמונה לבד, בלי שום חקירות כלל. כי כבר זכינו לקבל תורתנו הקדושה על ידי משה רבנו עליו השלום. וכבר היה לנו צדיקים רבים, גדולים ונוראים בכל דור ודור. וראוי לנו לסמוך עליהם בלי שום חקירות, וללך בעקבותם, להאמין בהשם יתברך בפשיטות, ולקיים תורתו ומצוותיו, כאשר מסרו לנו אבותינו הקדושים. היו לנו צדיקים גדולים בכל דור ודור, שגילו לנו דרכי האמונה בקדוש ברוך הוא. מה צריך לעשות ואיך לעשות? תלך אחרי מה שהם אמרו, תעשה מאוד חכמים. לא לחקור ולגיד מה, איך הם אמרו ככה, ואולי, וכולי, ואולי ככה, ואולי לא התכוונו לזה, והתכוונו לזה, מה שפשוט, מה שלימדו לך חכמים, זה מה צריך לעשות. בפשוט, זאת התורה. רבנו סיפר סיפור, קצר, שמדגים את הרעיון הזה, כמה אי אפשר להבין את הנהגת השם ברך. הוא אמר מעשה, בעיירה אחת, שהיה שם איזה אדם עני, שהיה טופל בילדים, היו לו הרבה ילדים. וכל שנה היה פריץ מעמיד את הבית מרזח שלו לחכירה. מזכיר את הבית מרזח, אותו יהודי, הוא היה, אף אחד לא היה מגיש הצעות כנגדו, אותו יהודי תמיד כל שנה היה מגיש הצעה, וכולם ידעו שהוא עני, מסכן, בקושי מתפרנס ומפרנס את הילדים שלו, אף אחד לא התחרה איתו. אז כל שנה הוא היה זוכה במכרז, ומקבל את הבית מרזח, את העסק הזה, בשביל לנהל אותו, ומזה היה מתפרנס. שנה אחת הגיע איזה עשיר אחד לעיר, שבא מבחוץ, ואותו עשיר, הוא ואשתו היו הרבה שנים חסוכי בנים, חסוכי ילדים, לא נדעו להם ילדים. והוא הגיע לעיר, והפריץ פרסם עוד פעם את המכרז על הבית מרזח. אז אני הגיש הצעה, וכמובן כרגיל כמו כל שנה ושנה, אף אחד מתושבי העיר לא הגיש הצעה, אבל השנה גם מה השיר הגיש הצעה. באו אליו תושבי העיר, אמרו לו, תחזור בך, קח אותה חזרה, זה הפרנסה של העני הזה כבר שנים, מזה הוא מפרנס את בני ביתו, אין לו משהו אחר. ואותו השיר מתקש, אומר, לא, זה שוק חופשי.
1: הוא יהודי אבל?
0: יהודי, יהודי. כל אחד יכול להגיש, כל אחד יכול להשתתף במכרז, לעשות מה שהוא רוצה. אמרו לו, תשמע, אבל מה הוא יעשה? חורף עכשיו, לאן הוא ילך? אמרו, לא מעניין אותי, זה שוק חופשי. אני לא אחראי אליו. וכמובן הוא הגיש הצעה יותר גבוהה משעד מהצעה של העני, והשנה הוא זכה במכרז, בבית מרזח. ואותו אני, באמצע החורף הוציאו אותו ואת אשתו ולדיו, וחורף של אז, של אוקראינה, זה שלג. באמצע החורף הוציאו אותם לרחוב, אשתו אין להם מה לאכול, אין להם איפה לישון, זרוקים בשלג. רבנו אומר, ואותה שנה, אותו עשיר, אחרי ששנים היו חסוכי בנים, ואותה שנה נפקד בבן זכר. אותה שנה שהוא עשה את העוולה הזאת, נפקד בבן זכר. ואז סיים רבינו את הסיפור בלשון הזאת ואמר, וכך מנהיג הקדוש ברוך הוא את עולמו. איזה מין סיפור זה? אנחנו רגילים לסיפורים עם סוף כזה, סוף טוב, אתה יודע, סוף משמח. רבינו ספר לנו סיפור כזה שהעשיר הזה עשה כזאת עוולה, כזה חוסר התחשבות, גרם שאדם מסכן עם אישה והרבה ילדים יזרקו מביתם לרחוב בחורף, באמצע הקור, ואין לו מה לפרס ביתו, ובאותה שנה שהוא עשה את העוולה הזאת, סוף סוף הוא נפקד בבן זרה אחרי שנים. זה סוף הסיפור. וכך מנהיג הקדוש ברוך הוא את העולם. מה רבנו בא לגלות לנו בסיפור הזה? אל תקשה קושיות על הקדוש ברוך הוא. כך מנהיג הקדוש ברוך הוא את העולם. אתה לא מבין את חשבונות שמיים. לנו, בשכל שלנו זה נראה מה? כאילו, זה לא הוגן, איפה הצדק, מה? נכון? אבל צריך לדעת, החשבון האלוקי גבוה, גבוה מעל דעתנו, אין אמונה ואין עוול, צדיק וישר. אז אפילו שבעיניים שלנו מה אנחנו רואים? מה קורה פה? מה? נכון? איפה הצדק? אל תדאג. הקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם בדיוק בדרך הישרה ואנחנו, אפילו שאנחנו בשכל שלנו לא מבינים. מה אתה אומר? מה אתה מרגיש מהסיפור?

0: מרגיש?
1: כן.
0: הוא
1: יצטרך.
0: אבל
1: כדי
0: הוא
1: קדם,
0: הוא
1: עושה משהו בסדר. יכול להיות, כן. הוא רואה לתת כל מיני הסברים. אבל הרעיון הוא בכלל לא להיכנס לחקירה, לא להיכנס לקושה בכלל שאני צריך לתת הסברים. אמונה פשוטה, אני לא יודע, אני לא מבין את החשבונות של השם. אבל ודאי כל מה שהוא עושה זה בחשבון מדוקדק מאיתו יתברך ולתכלית הטוב. לתכלית הטוב. אני מתלבט, מספר לכם איזה סיפור על הבעל שם טוב. כי מצד אחד זה סיפור מאוד יפה. מצד שני זה הסיפור קצת ארוך. אנחנו באמצע השיחה. מה אתם אומרים? רוצים לשמוע סיפור?
2: כמה זמן אם זה יספיק
1: בלחם? 10 דקות נגיד. טוב, בואו נספר סיפור. אז פעם, התלמידים של הבעל שם טוב, כמה מתלמידה, באו אליו עם שאלה, קושיה, שהם רואים כל מיני עוולות בעולם. צדיק ורע לו, רשע וטוב לו, כל מיני אנשים יראי השם שהולכים בדרך טובה וישרה וקוראים להם כל מיני דברים, ואנשים שהולכים בשירות ליבם, הם מצליחים. שאלו אותו, מה זה רבנו, איך ככה מתנהג העולם? אז הבעל שם טוב ראה שיש להם שאלה על הנהגה של הקדוש ברוך הוא. אז הוא אמר להם, תראו, מחר, בצהריים, מחר הצהריים, תלכו ליער שבקצה העיירה. בקצה העיירה יש יער. תלכו ליער שבקצה העיירה. ושם, בתוך אותו היער, יש סלע גדול. נקיק, נקיק סלע גדול. במקום מסוים. אתם תלכו ותתחבו מאחוריו, תעמדו מאחוריו, ותצפו בנעשה. אבל אני מזהיר אתכם, אתם לא מתערבים במה שתראו שם. אתם רק צופים. תאמינו, הוא בטח רבנו, מה שתאמר נעשה. והנה הגיעה השעה המיועדת. התלמידים הלכו לאותו היער, ומצאו את הסלע, ועומדים מאחוריו, מתחבים, מתבוננים. פתאום מה הם רואים? שמה, מולם, עבר איזה נחל. עבר נחל. פתאום מגיע איזה בן אדם. נכנס לתוך התמונה איזה בן אדם, צועד. ויש לו איזה תיק קטן על הגב. והוא התיישב נח בצילו של עץ שסמוך לנחל. והניח לצידו את התיק הזה, הניח לצידו את התיק הזה, ונרדם משם בצילו של העץ. ליד הנחל, נח. כשהוא קם משנה והמשיך ללכת בדרכו, שכח שם את התיק שלו. התיק שלו נשאר שם. אנחנו מה היינו עושים? אנחנו צועקים לו, שכחת את התיק. אבל מה הבעל שם טוב הזהיר אותם? אל תתערבו. לא מתערבים. הלך. אחרי זמן זמן, הם ממשיכים להתבונן, אחרי זמן בא, בא שם אדם שני, עבר שם מישהו אחר. ובא לנוח בצילו של העץ. ופתאום הוא רואה את התיק הזה. הוא פותח את התיק, ורואה שם מלא יהלומים, זהב, אבנים טובות. עכשיו הוא פתח את התיק והם עמדו על סלע גבוה. סלע נקי כזה, מקום גבוה שצופה מלמעלה על הנעשה. אז הם ראו שיש בפנים, הם קלטו שיש בפנים מגליות, אבנים טובות, אולי אפילו הוציא להסתכל, אחד, שתיים, לראות מה, איזה שלה נפל בחיקו, ראו שהבינו שזה סק מלא אוצר. הוא מסתכל ימינה, מסתכל שמאלה, לא רואה אף אחד. לקח את התיק הזה, והלך משם. אחרי זמן מה? הגיע אדם שלישי. אותו אדם שלישי, גם כן, כנראה הגיע מדרך רחוקה, נח בצילו של העץ, שתה מן המעיין קצת, ונח בצילו של העץ נרדם. תוך כדי שהוא ישן, חזר האדם הראשון, האדם הראשון שם לב שהוא שכח את התיק שלו עם האוצר. אז הוא חזר, הוא רואה שם, הוא ישן. הוא מנער אותו, אומר לו, קום, קום. הוא אומר לו, כן, מה קרה, מה קרה, איפה התיק שלי? אני לא איזה תיק. לא ראיתי פה שום תיק. הוא אומר, התיק שלי, שרתי לפה תיק, מה, אני עכשיו, לפני כמה זמן הלכתי, מה? איפה נעלם התיק? אמצע היער, מי עובר באמצע היער?
2: נהיית.
1: אבל לא, אני מצטער, לא ראיתי שום תיק. הוא צועק עליו, אתה שקרן, אתה גזלן. הוא בטוח שקרת אותי, והוא מכחיש. בקיצור, הוא הכה אותו למוות. הרג אותו. והם הזדעזעו, אתה יודע, הבעל שם טוב, צופים מאחורי הסלע בדבר. הזדעזעו, הם יודעים את האמת שלא הוא לקח. עבר שם מישהו קודם. אבל מה הבעל שם טוב הקודש הזהיר אותה? אל תתערבו. עשו לכם תרב. אם זועזעים, אני מכן נשמתם. הם חזו כולם מועדים מפחד. לבעל שם טוב הקדוש. ובאו לספר לו מה הם ראו. תרם שפתחו את הפה, אמר להם, הבעל שם טוב הקדוש, בואו אני אספר לכם מה ראיתם. לא אמרו לו כלום, הוא כבר ידע. בואו אני אספר לכם מה שראיתם.
0: אמן.
1: אמר להם, הבעל שם טוב, אספר לכם סיפור. אספר לכם סיפור. הוא מתחיל לספר להם, במקום להסביר להם מה הם ראו, הוא מספר להם סיפור. הוא אומר להם, היו היה סופר. אני, אז כנראה בעל שם טוב לא השתמש במילה סופר, אבל אני מתרגם את זה ללשון ימינו, בשביל שנבין את העניין. היה עסק, כן? מכולת, סופר. והיו שם שני שותפים, ראובן ושמעון. ועבדו ביחד בסופר שנים, 20 שנה, חולקים ברווחים. יום אחד שמעון היה צריך להסיד ביתו, והחתונה הייתה בעיר רחוקה. החתן היה ממקום אחר, והחתונה נערכה באותו מקום. ביקש שמעון מראובן, אמר לו, טפל בבקשה, טפל נא בעסק בהיעדרי. אמר לו, ודאי, שותפי היקר, אני שמח בשמחתך, לך תחתן את ביתך ואני אטפל בעסק. אז בזמן ששמעון נהדר, יודעים, אז נסיעה הייתה לוקחת זמן, זה לא כמו היום. אתה נוסע עם רכב שעה שעתיים, יש נסיעה עם עגלה, זה כמה ימים הלוך, כמה ימים חזור, וגם חתונה הייתה כמה זמן. אז שמעון נהדר, שבועיים מהעסק, ובינתיים ראובן, שני שותפים ותיקים, 20 שנה, ראובן מנהל את העסק. עבורה. בינתיים מה ראובן עשה? ראובן, יצרו הרע תקף אותו, והוא חמד לצון, אמר עכשיו שמעון לא נמצא. אז מה הוא עושה? הלך.
3: מעל.
1: מעל, מעל באמון. הוא הלך ומחר לך את העסק. מחר את כל העסק. כל השווי שלו וכל מה שהיה שם לחוף. ואת כל הממון קיבל לעצמו. והלך משם. אבל מה הוא עושה? לפני כן הוא הלך לשופט דמטה. שופט העיר. ואמר לו, תשמע. בטח שמעון יבוא ויבוא לטעון שהעסק שלו וכולי שיחד אותו. אמר לו, הנה, נותן לך כך וכך סכום יפה, ואתה תדאג שמבחינה חוקית, במרכאות, העסק יהיה שלי. והנה, שמעון שב מחתונת ביתו, בא לסופר, רואה והסופר סגור, הסורג ובריח, ובכלל, במקום הסופר עשו טמבור. מה קורה פה? מה הולך? בא לבית של ראובן, ראובן לא נמצא. איפה ראובן? עבר דירה? מה קורה? בא להוא, למנהל של הטמבור, אומר לו, מה אתה עושה פה? מה זה? הוא אומר, אז אני קניתי את העסק טבעון ותקילין. מה פתאום, זה שלי, מה? איך קנית? אני שותף פה 50%, מה? ומי קנית? איך קנית? הוא אומר, תשמע, לא יודע מה אתה מספר, ראובן מחר לי, זה שלי. הלכו לשופט. השופט, הידוע לנו מהמשפטים הקודמים, אמר לו, אני מצטער, המחירה תקפה, ראובן בא לעסק, מחר אותו בעסק של הטמבור, והוא נותר, ולא כלום. פתאום באמצע חייו, נותר עירום ועריה, בלי רכוש, בלי חסכונות, בלי שום, כלום. בפחי נפש, מה היה לו לעשות? חזר לביתו. ממשיך הבעל שם טוב הקדוש ואומר, והנה, עכשיו אספר לכם מה שאתם ראיתם ליד הנחל, שם בעירוב יער. אתם זוכרים את הסיפור שספרנו קודם? הקדוש ברוך הוא החזיר את שלושת האנשים שעליהם סיפרתי לכם בגלגול. את ראובן ושמעון, ראובן שמעל באמון של שמעון שותפו, ואת השופט. האיש הראשון, זה שאיבד את השק, זה היה ראובן, שמעל באמון, שגנב את שותפו, ועכשיו הוא איבד את ממונו, איבד את השק. האיש השני, שבא ומצא את השק ולקח אותו, זה היה שמעון הנגזל. הקדוש ברוך הוא החזיר לו את הגזילה שראובן גזל ממנו, עכשיו ראובן החזיר לו. השק מלא, עתיק הזה מלא זהב ויהלומים, שראובן שכח שם, שמעון לקח אותו כי באמת זה שלו. מגלגול העבר, עכשיו הקדוש ברוך הוא החזיר לו. הנרצח זה השופט, שהוא עיוות את הדין, ועכשיו בעל דינו. אמר להם הבעל שם טוב הקדוש, ולכם יש עוד שאלות על הקדוש ברוך הוא? אומר להם הבעל שם טוב הקדוש, ולכם יש עוד שאלות על הקדוש ברוך הוא? זאת אומרת, אי אפשר להבין את הנהגת השם. אי אפשר, זה לא נכנס בשכל. רק באמונה. אבל תדעו לכם באמונה שהכל ישר והכל בחשבון מדוקדק ולטובה. בתכלית השלמות, אין אמונה ואין עוול. אין עוול, הכל בצדק באמת. צדיק וישר הוא. אבל אי אפשר להבין את זה בשכל. זה לא נכנס בשכל. זה מה שרבנו אומר, צריך לחזק את עצמו באמונה ולבלי לכנוס בחקירות כלל. ולבלי לעיין כלל בספרים של מחקרים, רק להאמין בהשם יתברך באמונה לבד, בלי שום חקירות כלל. ממשיך רבנו ואומר, כשאדם הולך בתמימות באמונה לבד, בלי שום חקירות, יכול לזכות שיעזור לו השם יתברך שיבוא לבחינת רצון, שהוא למעלה מחוכמה. כי יש חוכמה דקדושה, מה זה חוכמה דקדושה? שאדם מבין ומשיג השגות בתורה, השגות אלוקות, מבין דברים וסודות בהנהגת העולם. הרבן אומר, מה יש למעלה מחוכמה דקדושה? למעלה מחוכמה דקדושה יש רצון דקדושה. הרצון שאדם רוצה וכוסף ומשתוקק ומתגעגע לקדוש ברוך הוא, שהוא חושק רק אליו יתברך, ואין לו שום חשק לענייני העולם. העולם הזה לא מעניין אותו, רק הרצון שלו רק על הקדוש ברוך הוא. רבן אומר, זה גבוה מחוכמה דקדושה. כי עיקר הדבקות בקדוש ברוך הוא זה על ידי הרצון, כי רחמנה לי בבעי. הקדוש ברוך הוא רוצה את הלב של האדם, ומה זה? עיקר הלב של האדם, פנימיות הלב של האדם זה הרצון, רעותא דליבה. הרצון שבלב. ברגע שהאדם יש לו רצון רק לקדוש ברוך הוא, דבוק בו לגמרי. וזה הביטול הגמור, זה ההתכללות. כי אין לי שום רצון אחר מלבדי אליו יתברך. כשאתה רוצה אותו, אתה נכלל בו. שאין לי שום רצון עצמי, אני לא רוצה מצד עצמי כלום. אני רוצה רק ברצון השם. אז אני נכלל בו. זה נקרא ביטול. שאדם לא רוצה כלום. הישות של האדם, שלום עליכם. כי הישות של האדם זה הדעה שלו והרצונות שלו, שזה בעצם הולך ביחד. כשאדם אומר, דעתי על משהו, דעתי עליה, הכוונה, אני רוצה בו. ברגע שאתה ביטלת את כל הרצונות שלך לפניו יתברך, אתה נכלל בו, זה נקרא ביטול. אז אם אדם הולך, תראו מה רבנו אומר, באמונה תמימה, הוא יכול להגיע למעלה הנשגבה הזאת של רצון דקדושה, שלא יהיה לו שום רצון, רק לקדוש ברוך הוא לבד. ביטול גמור, על ידי אמונה. שימו לב, לא שיש לו איזה חוכמה נפלאה, כל מיני הבנות, והוא מבין סודות. שזה טוב, אנחנו לא נגד זה, זה נפלא. ודאי, אנחנו רוצים ללמוד תורה כמה שיותר. אבל אומרנו, זה לא העיקר. העיקר זה אמונה תמימה, פשוטה, בלי חקירות. על ידי האמונה יכול להגיע לרצון כזה שהוא, רבנו אומר שהוא לא ידע בכלל מה הוא רוצה. מרוב הכיסופים והגעגועים של הקדוש ברוך הוא, זה אי אפשר להסביר. זה אי אפשר להסביר כי אנחנו מדברים פה, אנחנו מדברים סוף סוף על חוויה. זה מדובר פה על חוויה, זה לא איזה הבנה. זה חוויה. פשוט החיים שלך משתנים. כי באמת, אומר רבנו, חוכמה דקדושה היא למעלה מאמונה. אבל אף על פי כן, אנו צריכים לבלי ללך בחוכמות וחקירות, רק באמונה לבד. כי אמונה הוא דבר חזק מאוד. וזה הסברנו קודם, למה אמונה הוא דבר חזק מאוד? כי אי אפשר ליפול מזה, אי אפשר ליפול ממנה. ברגע שאדם בונה את עבודת השם שלו על משהו, היא מבוססת נגיד על איזה הבנה, על איזה שכל. הוא הבין משהו, נתנו לו איזה הסבר, או איזה חוכמה, או איזה חקירה, או איזה הסבר מדעי. ועליו הוא בונה את הקשר שלו עם הקדוש ברוך הוא, זה מאוד חלש. כי ברגע שיורידו לו את הבסיס הזה מתחת לרגליים, יבוא מישהו עם שכל יותר גדול, מה שאמרנו קודם, יבוא מישהו עם שכל יותר גדול, ויסתור לו את הראיה המדעית, שסיפרו לו אז, שעליה הוא ביסס את האמונה שלו, אז כל הבניין שלו נופל. כי הוא ביסס את הקשר שלו עם הקדוש ברוך הוא, על איזה הבנה. אבל ברגע שהאמונה היא ככה, כמאמר השיר, למה יאמרו בגויים, ככה. מה זה ככה? אני מאמין לקדוש ברוך הוא ככה. על מה האמונה בנויה? על כלום. ברגע שהיא בנויה על כלום, אי אפשר להפיל אותך ממנה, כי זה על כלום. אתה לא יכול למשוך לי מתחת לרגליים משהו שאני אפול, כי אני לא עומד על כלום. האמונה שלי היא ככה. תבוא, תסביר כל מיני הסברים, שכליים, רעיונות, זה לא נכנס לי באוזניים. כי האמונה שלי היא ככה. אי אפשר ליפול מזה, זה חזק מאוד, אתם מבינים? ברגע שאתה מתבסס על משהו, כמו בבניין, קומה שנייה בנויה על קומה ראשונה. תבוא, תמשוך את קומה ראשונה מתחת לקומה השנייה, כל הבניין נופל. אי אפשר לבנות את הבניין מקומה שנייה ומעלה. נכון? כי אתה נשען על משהו, אם יקחו לך את המשענת, אתה נופל. אבל אם האמונה שלי לא נשענת על כלום, זה חזק מאוד, זה נשען, למה אני מאמין? ככה, זהו, אני מאמין. תסביר לי שכלית, אין הסבר. ברגע שיש לך הסבר, זה כבר חלש. כי אפשר לסתור את ההסבר שלך או להסביר אחרת. ככה, זהו. זה חזק מאוד, זה ממש עם הרבנו. אי אפשר ליפול מזה. זה אמונה תמימה פשוטה. זהו, מה אומר רבנו? אשרינו שמשה רבנו נתן לנו חלק טוב, פתח את התורה בראשית, ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. זהו, הקדוש ברוך הוא ברא את הבריאה. מה היה לפני, מה היה אחרי, למה עשה את זה? לא נכנס לזה. ככה, זהו, בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. אני מאמין וזהו. חזק מאוד. כי אמונה הוא דבר חזק מאוד. ואזי, כשהולך באמונה לבד בלי חקירות וחוכמות, אזי זוכה לבוא לבחינת רצון שהוא למעלה אפילו מחוכמה. דהיינו שיזכה שיהיה לו רצון מופלג, חזק מאוד, אליו יתברך, בשתוקקות נמרץ מאוד, עד שלא יודע מה לעשות כלל מגודל ההשתוקקות. אדם כל כך רוצה, אומר לו, מה אתה רוצה? אומר, לא יודע. כי זה רצון אינסוף, רצון אינסוף אפשר להגדיר אותו, אפשר לקרוא לזה. מי שמכיר את זה, רבנו אומר שאפשר לזכות לזה במיוחד בשעת אכילה.
2: אכילה?
1: אכילה, הערת הרצון. אדם שיש לו דעת שיחה. שהוא יושב לאכול, והוא מבין שעכשיו מי מאכיל אותי, מי מזין אותי, מי דואג לי, מי מפרנס אותי עכשיו, הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא, איך הוא משגיח עליי. תראו, לדוגמה, שרק להבין, אדם הולך במדבר, כמה ימים בלי אוכל, בלי שתייה, צמא ורעב, נפשם בהם תתעטף. פתאום בא איזה מישהו באמצע המדבר, נותן לו מזון, נותן לו משקה, מטפל בו, מאכיל אותו, סועד אותו. מה ירגיש אותו אדם הרעב כלפי זה שמטפל בו? אהבה, הצלת אותי. חיית אותי, נכון? תראו אותנו, עכשיו בוא נלך אלינו. יום אחד אדם לא אוכל אדם בצום. איך הוא נראה לקראת צאת הצום? כמו זבוב מרוסס אחרי הזבנג, נכון? אין לך חשק לכלום, אתה לא מבין כלום, רק תן לי מה לאכול משהו. אדם רועד, נכון? לא בא לו לשמוע שום דבר, עובד לו סבלון את כלום, רק תן לי לאכול משהו, נכון? לא, ואז שאתה בא לאכול, אתה מבין שכל כולי, כל הגודל הזה שלי, כל אני הבן אדם הגדול וזה, כולי תלוי על המנה הזאת. כל הקיום שלי, כל הרוגע הנפשי שלי, כל הזה עומד על המנה הזאת. עכשיו, ברגע שאתה מבין, ברגע שאתה מבין שאתה בא לאכול, ואתה מבין שכל כולך, כל הקיום שלך, זה שתהיה קיים בעולם עוד כמה שעות, עומד על האוכל הזה. ומי זה שמאכיל אותי? מי זה שדואג לי? מי זה ששלח לי את המנה הזאת? הקדוש ברוך הוא משגיח עליי ואוהב אותי. אז אתה רואה, אדם שיש לו דעת, שמבין שזה מהשם, הנה, השם מאכיל אותי, דואג לי, מפרנס אותי. אז הוא אומר, אמא שלך, איך אתה אוהב אותי? איך אתה דואג לי? איך אתה מפרנס אותי? הנה, שלחת לי אוכל באמצע המדבר, אכלת אותי. אתה דואג שיהיה לי קיום בעולם לעוד כמה שעות. אז הוא כל כך מתמלא, אבל הקדוש ברוך הוא הערת הרצון שהוא יכול להתחיל לבכות. איך אתה דואג אותי? איך הוא מתגעגע? אני אוהב אותך, אני רוצה להתדבק בך, אתה לא יודע אפילו מה אתה רוצה. אתה רק מתחיל לבכות. מרוב האהבה שאתה רואה כמה הוא אוהב אותך, כמה הוא דואג לך, כמה הוא משגיח לך, זה מי שיש לו דעת, כן? לא אחד שיושב לאכול ואומר, טוב, זה הגיע מהסופר. אתה מבין? נכון שהקדוש ברוך הוא שלח את זה דרך הסופר, אבל אתה מבין, אני כל כולי, כל הבן אדם הגדול הזה, במרכאות, כן, עם הרעש והצלצולים, כל הקיום שלי בעולם עומד על המנה הזאת, והנה עכשיו הקדוש ברוך הוא מחיה אותי, מקיים אותי, דואג לי, משגיח עליי, אוהב אותי, שלח לי את ה... את הפרנסה, אז אני אוהב אותו. זה הערת הרצון. אתה מתחיל לבכות, אתה לא יודע לך מה אתה רוצה. אבל אתה פשוט רוצה את השם. זה לא מוגדר, אפשר לתחום את זה, להסביר את זה במילים, זה הרגשה, זה חוויה. זה חוויה. אז רבנו אומר שרצון לקדושה יותר גבוה מחוכמה לקדושה. בשביל להגיע לזה, זה על ידי אמונה תמימה, פשוטה, בלי חקירות, בלי חוכמות, בלי הבנות. מה שחכמים אמרו זהו, פשוט, אני מאמין, מקבל. ככה.
3: זה הקבלות.

בוקר אור מוצלח ומענה לכל מאזיני רדיו ברסלב כל הנחל. אנחנו פותחים את שידורנו, שידורי סם החיים, התחזקות, ביטחון ואמונה בקדוש ברוך הוא, דברי תורה, מוזיקה והכל כדי לשמח ולחזק את עם ישראל. אז שיהיה לכם רק האזנה נעימה, יום נפלא ושמח.

איי, איי, איי, איי, איי, חברים יקרים, מאזיני רדיו ברסלב היקרים. רוצה להזמין אתכם לסיפור חיי רבי נתן, מפי הרב אברהם ציון, שמגיש את זה בצורה פשוט מכניס אותך לתוך האווירה, לתוך התקופה, לתוך מה שעבר שמה. אז ניפגש מיד לאחר התוכנית, לאחר הסיפור, שייתן לנו המשך האזנה רבה.

איסרו חג שמחת תורה שנת תקס"ח 1807. זמן קצר בלבד עבר מאז שרבנו שב ממסעו המפורסם לזסלב, וכבר הוא מזדרז לצאת לעוד מסע לעיר למברג. טרם הנסיעה המזורזת ביקש רבנו מרבי נתן את העתקו של הספר ליקוטי מורן, מבלי לומר לו שכוונתו להדפיסו בלמברג. דבר זה לא עלה כלל על דעת רבי נתן, מכיוון שעד עכשיו הזהיר רבנו תדיר את מקורביו לא לגלות את תורותיו לזרים, ומה פתאום עכשיו רבנו הולך להדפיס את זה. אותם הסוחרים הנגידים, חסידי רבנו, שהיו אמורים לקחת את רבי נתן למעליב לפני הסוכות, כמו שסיפרנו, הטרמפ שהיה לו למעליב, שהם חזרו בם, הסכימו עכשיו לקחת את רבי נתן לשם, אחרי שיסעו ללוות את רבנו עד העיר קרסני, באומרם לרבי נתן שהוא ייסע עם אחד העגלות הנוסעות לקרסני, ושם ייפגשו עמו ויקחו אותו למעליב, לבית חותנו, אשתו הייתה שם. אשתו החולה. אולם רבנו נסע בחיפזון עם הסוחרים, בהשאירו את כל העגלות המלוות מאחוריו. עגלות אלה התעגבו מעט ולא יצאו לדרך מיד. רבי נתן הצטער, כי חשב שכבר לא יוכל להשיג את רבנו בקרסני, שם של כפר. כפי שהוא כותב, והיה לי צער גדול, כי נחשפתי מאוד, אולי אזכה לסבוע שמחות, ראיית פניו הקדושים, ואולי אזכה לשמוע עוד איזה דיבור מפיו הקדוש. על כן היה לי צער גדול מהעיכוב, והשם יתברך עזר לי, ונסעתי אחריו ולא יכולתי להשיג העגלות שלו. ומחמת הבעלה שכחתי התיבה עם הכתבים שלי בדרך, בקהילת קודש פיצ'רה, שם של כפר, והוכרחנו לשלוח אחריהם, והחזירו לי בדרך, במקום שעמדנו לפוש, ומצאתי את רבנו ז"ל ולא דיבר עמי כלל. ותכף כשבאתי לכפר שעמד שם, אחר שעה קלה נסע משם, כי הוא בא לשם מגבר. ואני הייתי מוכרח להתעכב שם, ליתן מספו לסוסים. יש לציין את גודל דבקותו והתקשרותו של רבי נתן ללא גבול לרבנו, כי הרי זה עתה היה כמה שבועות אצלו ודיבר עמו הרבה מאוד, כפי שהוא עצמו מציין, ועל פי כן היה לו רווח גדול מאוד, עוד ראייה של פניו הקדושים, עוד דיבור קדוש מפיו, וכאשר חשש שעלול הוא שלא יפגוש את רבנו, הצטער צעריו על כך, כפי שהוא ממשיך לתאר. ואחר כך אומר רבי נתן, נסעתי משם, והייתי גם כן נבעל ונחפז, מחמת שלא יכולתי להשיגו, ובתוך כך פנה היום והגיע הלילה. והיה רפש וטיט, ונסענו לאט. והייתי מתיירא, אולי נסע רבנו זה לאיזה אכסניה בסוד, ואיש לא ידע הכנו. ובבוקר ייסע לדרכו, ולא אזכה לראותו. על כן הייתי טרוד בצער ונחפז מאוד. אחר כך, איזה שעה בלילה, באתי לקהילת קודש קרסני, ונודע לי מיד האכסניה שלו, כי שם לא הסתיר עצמו, וידעו כל בני העיר ממנו. ובאתי למקום האכסניה שלו, ובתחילה לא קירב אותי כלל. אחר סעודת הלילה נכנסתי אליו לחדרו, ועוד שאר אנשי שלומנו עמדו לפניו. ענה ואמר לי, רבי נתן, על מה אתה במראה שחורה? אולי אתה מתחרט על מה שהתחלת? זאת אומרת, מה שהתחלת, את כל ההתקרבות לרבנו, למה אתה עם פרצוף כזה? ועמדתי נכלם ומתבייש, ועניתי בשפה רפה, לא, אני לא מתחרט על מה שהתחלתי. ענה רבנו ואמר לי, אם כן, על מה אתה במראה שחורה? ישבתי לו שאני רוצה להיות איש כשר. ענה ואמר לי רבנו, אם כן, אתה רוצה להיות איש כשר, אז מה לך לדאוג? הלא כל העולם יגיעים וטורחים בשבילך. זה נוסע לברסלה, עיר בגרמניה, זה נוסע לכאן, הכל בשבילך. כי צריך אדם לומר, כל העולם לא נברא אלא בשבילי. כשאני נבראתי לשמש את קוני, ואתה יש לך רצון כזה להיות איש כשר, לעבוד את השם, אז כל העולם עובד בשבילך. אז מה אתה עצוב? והחיה אותי מאוד בדבריו הקדושים האלה, ואז נפתח פי ודיברתי לפניו ואמרתי לו, רבנו, הייתי סבור שלא אראה אתכם עוד היום, והנה זכיתי לראותכם ולדבר עמכם. אמר לי רבנו, אנחנו צריכים בוודאי לראות עצמנו, ועוד אנחנו עתידים לראות זה עם זה עוד הפעם ועוד הפעם ועוד הפעם. וחזר עניין זה כמה וכמה פעמים, והבטיח לי מרחוק שזכה להתראות עמו פנים בפנים כמה וכמה פעמים, לעולמי עד ולנצח
נצחים.

אחר כך בבוקר כותב רבי נתן, עמד רבנו בזריזות ולא רצה לדבר עוד עם שום אדם ונסע בזריזות מיד. ואנחנו עדיין היה בוער ליבנו לחזור ולהסביע עינינו בראיית פניו הקדושים ולשמוע עוד דיבורים מפיו הקדוש. והוא נסע במהירות מאכסניה ואני התחלתי לרדוף אחר העגלה. אף על פי שבוודאי קשה להשיג ברגליים עגליים סוסים חזקים. אף על פי כן אמרתי והיא אמא. ארוצה, אולי יסבב השם יתברך שיזכה להשיג העגלה, וכן היה, שרצתי אחרי העגלה כברת ארץ, ואחר כך הגיעו לאיזה הר, והורידו את העגלה במדרון, לאט כנהוג, ואחר כך עברו איזה גשר, ושם הקדים עצמו אחד מאנשי שלומנו, ועמד שם כדי לחזור ולהתראות פנים עם פנים עם רבנו. כי ידע שרבנו זה לא ירצה לדבר עמו באכסניה, אז כן הוא רץ. לגשר הזה, המקום ששם העגלה צריכה לעצור קצת כדי לדבר עם רבנו, ככה עשה אותו תלמיד. על כן הקדים עצמו לשם, ומחמת זה התעכב רבנו זל מעט שם כשהוא מדבר איתו. אז רבי נתן ניצל את העיכוב הזה כדי להגיע אל העגלה, וגם מחמת עיכובה מההר והגשר, על ידי זה עיסקתי אותם וחזרתי ובאתי לפני הדרת קדושתו זל. וחברי רבי נפתלי כשראה שאני רץ אחרי רבנו, גם הוא רץ אחריי, ובא גם כן לפני רבנו, ועמדנו שם לפניו, אנחנו שלושה, והסביר לנו פנים. אמנה ואמר רבנו, מה אתם רוצים? או שאברך אתכם, או שהוא אמר לכם תורה. עניתי ואמרתי, הברכה תברכו אותנו עם יוצא השם כשתחזרו לביתכם, אך תורה תאמרו לנו מיד, כי ידעתי שאם לא נשמע מיד הוא הפסד שאינו חוזר, על כן בהרתי שיאמר תורה. רבנו הסכים. ומיד אמר את המשך התורה הזמרה שהתחיל בשמיני עצרת. ענה ואמר רבנו, אספר לכם על מה אני נוסע. ואז גילה לנו הסוד מהצדיקים, שכל אחד בונה משכן, זה כתוב הדבר הזה בהמשך תורה רש פי ב', שאותה התחיל רבנו בשמיני עצרת, עכשיו הוא המשך את התורה. ואחר כך אמר המשך התורה מעניין הבל פיהם של תינוקות של בית רבם ומעניין המשכנות שבונים הרועים, הצדיקים, שזה מרמז על סוד הנסיעה שלו. והוא דבר נפלא ונשגב להבין מרחוק עד איכן נגע סוד נסיעותיו של רבנו. כל נסיעה שלו היה בה איזה סוד. זה לא היו נסיעות לטייל. וכשסיים התורה כותב רבי נתן, קיבלתי רשות ונשקתיו בידו. וכן חברי רבי נפתלי, אחריי קיבל רשות ונשקו בידו, ואז נסע מאיתנו לדרכו ללמברג. ואנחנו רצנו אחריו. וכל זמן שראיתי בעיניי את העגלה, רצתי אחריו עד שהתעלמה מעיניי. ואז חזרתי. ועדיין לא התפללתי שחרית. והיינו רחוקים מהעיר. והזמין לנו השם יתברך עגלה שהלכה לעיר, וחזרנו עמה לעיר והתפללנו. ברוך השם. שגמל אימי הזדון הנצח וזיקני לכל זה.

ואורנת שם עתה פעמיו חזרה למעליף. שם פגש בחמי וחמותו שקיבלו אותו בפנים זועפות. הן על עצם נסיעתו לברסלב ובמיוחד מסיבת השאירו את אשתו לבדה. כנזכר הלתה אז אנושות והייתה בסכנת חיים, אשר משום כך נאלצו בני העיר לטפל בה. והיה רעש גדול בעיר על כך. רבי דוד צבי, חמיו, הרע פה מאוד עליו, ואילו למורנת היו מחשבות אחרות לגמרי, כפי שהוא מתבטא וכותב, אם חותני היה יודע חלק מאלף ממה ששמעתי ופעלתי באלו הימים, שזכיתי להסתופף בצל קדושת רבנו ז"ל, היה בוודאי מסכים על נסיעתי, והיה מנשק כפות רגליי, כי עד רבה, מה שנשארה ביתו, היא זוגתי בחיים, הכל היה בכוח התפילות של רבנו ז"ל ותורתו הקדושה, ועשה לה טובה גדולה. 8 חודשים התעכב רבנו בלמברג, ולא חזר לביתו לברסלב עד אמצע הקיץ, של אותה שנה. וכל אותו זמן לא זכו החסידים לחסות בצילו, כפי שכותב רבי נתן, באבונותינו הרבים איבדנו בשנה הזאת התורות של שבת חנוכה ושבועות, כי לא זכינו לבוא אליו לקהילת קודש למברג. בתקופה האחרונה נשמעו לו פעם מפי רבנו רמזים שונים אודות רצונו להדפיס את ספרו ליקוטי מוהר"ן, אשר בו ירוכזו תורותיו שאמר בהזדמנויות שונות ולהפיצו בישראל, שכאמור עד הנה לא הסכים רבנו שאחד שאינו נמנה על חסידיו יביט בספר. עניין זה קיבל משנה תוקף עם יציאתו החפוזה ללמברג. כפי שכותב רבי נתן, בישרו חג של שמחת תורה הזדרז רבנו מאוד לנסוע ללמברג, עד שלא היה לו זמן לדבר עמי, ולקח מאיתי את הספר של התורות שלו שהיו כתובים אצלי, שנקרא ליקוטי מוהר"ן. לא ידעתי אז מה כוונתו בזה, כי עדיין לא גילה לשום אדם שרצונו להדפיס ספרו. אדרבה, תמיד היה דרכו להזהיר לבלי לגלות תורתו לאחרים שאינם מאנשי שלומנו. רבי נפתלי שביקר אצל רבנו בלמברג שב באמצע החורף משם ובישר לחברו רבי נתן שרבנו עומד להדפיס ספרו הקדוש. החשק להפיץ את תורת רבנו בעולם התלהט מאוד בלב שני התלמידים הנאמנים הללו, ובכל לב חפצו לקיים מיד רצון רבנו. רצון חברי רבי נפתלי היה, כותב רבי נתן, שעשה לנמרוב, ומשם עשה אמו ללמברג כדי לעסוק בהדפסה. ובעוונותיי הרבים לא יכולתי לנסוע מעוצם ריבוי המניעות שלי מכל הצדדים. ואף על פי שכבר זכיתי לשבר כמה מניעות, אף על פי כן מניעות אלה לנסוע לדרך רחוקה כזאת ללמברג, לא זכיתי לשוברם, אך תכף התחלתי לחשוב מחשבות בעניין ההדפסה, והתחלתי לסדר הקדמה ושער לליקוטי מוהר"ן. כאמור, בעת ההיא סבל רבנו מאוד במחלתו הנוראה. באותה העת הגיע שמוע לא טובה לחסידי ברסלב, כי רבנו הסתלק בלמברג. כפי שמאורנת מתבטא, אחר כך נשמע שרבנו הסתלק שם בלמברג, ובוודאי היה לי צער עד כלות הנפש, אך הבנתי שהוא שקר. אחר כך כותב רבי נתן, קודם פורים באה עגלה בשבילי מברסלב, שאסע לשם לעסוק בתיקון הספר.

האיש שנבחר על ידי רבנו לצאת אצל צדיקי הדור ההוא ולהראות להם את הליקוטי מורן כדי שיתנו לו הסכמה עליו, היה חסיד שנקרא רבי זלמן הקטן. רבי זלמן קיבל על עצמו את השליחות הקדושה ותחילה נסע לאחד מגדולי צדיקי הדור, הלא הוא הרב הקדוש רבי יעקב יצחק החוזה מלובלין. כן, אליו הוא נסע ראשון לקבל הסכמה לליקוטי מורן. כידוע, כשכותבים ספרים אז צריך לקבל הסכמה מצדיקי הדור, אי אפשר לכתוב ספר בלי הסכמות. מורנת ורבי נפתלי בשומעם כי רבי זלמן הקטן נוסע לחוזה מלובלין, מסרו בידו פתקאות שימסור אותם לחוזה שיתפלל עליהם. לפלא, כשנמסרו הפתקאות לחוזה, שיבח יותר את הפתקה של רבי נפתלי על פני הפתקה של רבי נתן. כשסיפרו את הדבר לרבנו, שהחוזה מלובלין שיבח את הפתקה של נפתלי יותר מרבי נתן, אמר רבנו, אמנם עיניים צופיות לו לחוזה, אבל הוא חוזה באשר הוא שם. זה מה שרבנו אמר. יש פה הסבר, לא מחייב, אבל יש פה הסבר להסביר את דברי רבנו שאמר, אמנם עיניים צופיות לו לחוזה, אבל הוא חוזה באשר הוא שם. אז ההסבר פה אומר כי הסיבה ששיבח את פתקתו של רבי נפתלי יותר היא מפני שבעת קריאת הפתקאות ישן רבי נתן, ורבי נפתלי היה אז בתפילה. בין פורים לפסח של אותה שנה תקוף סמך ח' שעה עדיין רבנו בלמברג, מצב בריאותו הידרדר מאוד. באותה עת התרחש הסיפור הנורא משריפת ספרו הנקרא הספר הנשרף. רבי נתן מתאר כל פרטי הסיפור הנורא באריכות בספר חיי מורן. כותב רבי נתן, בלמברג, בין פורים לפסח בשנת תקוף סמך ח', הלך רבנו אל חדר מיוחד ובכה הרבה מאוד שם, וקרא לרבי שמעון, תלמידו, ודמעתו על חייו, ונאנח רבנו ואמר, אין עם מי להתייעץ, וסיפר לו רבי שמעון, מעניין באשר שיש לו ספר בביתו, שאיבד את אשתו ובניו בשביל זה. כאמור לרבנו, אשתו נפטרה, שני בניו נפטרו, ועוד בת. אז רבנו אומר לרבי שמעון, שהוא איבד את אשתו ובניו, בשביל שהוא כתב את הספר הזה, ששם הוא גילה סודות עצומים. כי נסתלקו עבור זה, הוא מסר נפשו על זה, ועכשיו הוא לא יודע מה לעשות, אומר רבנו. והעניין הוא, מה הוא לא יודע מה לעשות? כי ראה שמוכרח הוא עצמו עכשיו להסתלק מהעולם, בגלל הספר. אך אם ישרוף את הספר, יוכל לחיות, להמשיך לחיות. על כן היה רבנו מסופק ולא ידע לתת את צד מנפשו, מה לעשות? ישרוף את הספר או להשאיר את הספר ולהיפטר מהעולם. כי הצר לו מאוד לשרוף זה הספר הקדוש והנורא מאוד, אשר מסר נפשו על זה. השיב לו רבי שמעון, בוודאי, אם יש איזו סברה שחייכם תלוי בזה, בוודאי טוב יותר לשרוף את הספר, כדי שתישארו בחיים. השיב לו רבנו, על כל פנים,

זה לא אומר שהוא יחיה הרבה, יתארך הזמן בוודאי קצת, זה לא כאילו, היינו, אם ישרוף זה הספר, על כל פנים יהיה לו אורכה לחיות בעולם עוד איזה זמן, אבל אף על פי כן צר לי מאוד לסורפו. רבנו התלבט מאוד בעצמו וחזר כמה פעמים והדגיש את איסוריו הקשים מהתלבטויותיו בעניין שחיים ומוות תלויים בו. תוך כדי השיחה נכנס הרופא ורבי שמעון סיפר לו על צערו הקשה של רבנו. רבנו קיבל בלית ברירה את דעתו של רבי שמעון וכה אמר לו, אם כן איפה עליך המפתח של הקמדה ארון, ולך מהרה חושה על תעמוד.

אני סתם זורק שאלה, תחשבו על זה. העצה של רבי שמעון הייתה לשרוף את הספר.

מי שמבין את הגודל של הליקוטי מוהר"ן, ופה הם מתארים שהספר הזה פי אי אפשר לתאר כמה וכמה מעל הליקוטי מוהר"ן, אז תבינו איזה הפסד זה לעולם.

בן רבי שמעון, קח את המפתח של הקמדה שלי, ולך מהרה, הושל, תעמוד, תזכור עגלה לברסלב. ואל יעצרך הגשם והשלג. פה מדובר מלמברג. זה כמה מאות קילומטר. ואל יעצרך הגשם והשלג, ורוץ מהרה, הושל לברסלב, ותבוא לשם ותיקח שני ספרים. אחד מונח בקמדה, בארון של רבנו, והשני מונח בתוך תיבה של ביתי עדל. זה הספר השני שרבי נתן העתיק. ותיקח אותם ותשרוף אותם. וכותב רבי נתן, שני הספרים היו אחד כאחד מעותק מחברו. רבי נתן מציין כי העתקה הייתה על ידו, שזכיתי להעתיק אצלו, אך תכף אחרי שאת הכתיב לקח שניהם, היינו ספר כתיבת ידו הקדושה של רבנו, והספר שאני העתקתי, ותמנם שניהם אצלו, ואלו שני הספרים שציווה לשרוף, את שניהם הוא ציווה לשרוף. והזהיר רבנו את רבי שמעון מאוד, לבא לי חכם בזה, היינו שלא יתחכם לשנות דבריו, לבלי לשרוף איזה עניין ולגונזו אצלו, רק יקיים דבריו בזריזות גדול. ותכף הלך רבי שמעון בזריזות גדול ושכר עגלה לברסלב לבית רבנו זל, ובבואו לדשיב שהיא סמוכה לברסלב, נפל רבי שמעון פתאום והוטל על ערש דווי ולא היה יכול לקום, והבין שהוא מעשה בעל דבר שרוצה למונעו מלקיים דברי רבנו. כידוע לנו שעל כל מה שציווה רבנו לעשות, יש על זה אלפים ורבבות מניעות גדולות מאוד. בפרט על דבר כזה, שהיה רבנו תלויים בזה. וציווה רבי שמעון להניח אותו על עגלה, לנסוע לברסלב איכשהו, ככה, על האלונקה. ויסע לברסלב כל עוד נפשו בו. והיה מצפה רק שיבוא לברסלב, שיוכל על כל פנים לצוות לאחרים שישרפו את הספרים. וכן היה שהניחו אותו על העגלה ונסע לשם. ובבואו לברסלב חזר תכף לאיתנו ועברי כבתחילה, ולקח שני הספרים ושרפם. רבי נתן מתבטא בכאב אז על שריפת הספרים. אמנם מוכרחים היו לעשות כן, כמו שביקש רבנו, אבל כותב רבי נתן, אבל על מה שנאבד. וכך הוא כותב, אוי לנו שלא זכינו שישאר אור הגדול של הספר הזה, ובעוונותינו הרבים גזרו עליו מן השמיים לסופו. ואמר רבנו זל שזה הספר לא יהיה עוד בעולם, אבל על דאבדין, ובעוונותינו הרבים אבדה שאינה חוזרת. עוד כותב רבי נתן על גדולתו נשגבה של הספר, ועוצם קדושת ונוראות של זה הספר אי אפשר לדבר מזה כלל. ואם היה נשאר זה הספר בעולם, היו רואים גדולת רבנו עין בעין. ואמר רבי נתן עוד, שרבנו אמר שזה הספר בהכרח לסורפו, וזה הספר ליקוטי מורן יתפשט בעולם.

ערב פסח נולד לרבי נתן בן. הברית התקיימה בשביעי של פסח ונקרא שמו בישראל יצחק. רבי נתן חפץ שחמיו ורבי דוד צבי יהיה הסנדק, אך מחמת חולשתו הרבה שתקפה אותו לא היה בכוחו לבוא לבית הכנסת להיות סנדק. רבי דוד צבי נתבקש לישיבה של מעלה פחות מחודש ימים לאחר מכן יוטט אייר, כשרבי נתן נמצא סמוך למיטתו בעת שנפרד מהעולם הזה. רבי נתן מציין זאת בצער: הר פסח נפטר לעולמו חותני הגאון הצדיק זכר צדיק לברכה ביום ב' יוטט אייר, ואני עמדתי בשעת יציאת נשמתו. רבי נתן נשאר במעליב עד אמצע חודש תמוז. הוא נשאר שם עד שהגיע אליו הבשורה בשבת פרשת בלק שרבנו כבר שב לביתו בברסלב בשלום. שמחתו לא ידע אז גבול, כפי שהוא מבטא בספרו את שמחתו: ותחי רוחי ממש, השתבח שמו יתברך לעד ולנצח על כל החסד הנפלא והנורא הזה שעשה עמנו ועם כל העולם, מה שזכינו שחזר רבנו בחיים מלמברג, שלא על פי דרך הטבע כלל, כאשר אמרו הרופאים שאי אפשר לו לחיות כי אם חודש אחד, ואי אפשר לו לנסוע את כל הדרך הזאת, והשם יתברך עשה ניסים עצומים ונפלאים וחזר לביתו בשלום וחי אחר כך בנס שנתיים וקצת יותר. אלו שתי השנים היו שנים קדושות במיוחד, שבהם השפיע רבנו לתלמידיו הרבה יותר תורה וחוכמה משאר השנים, כמו שכותב רבי נתן: באלו השנים החיה אותנו מאוד מאוד וגילה תורות ושיחות ומעשיות נפלאות ונוראות אשר אין דוגמתם, ובגודל הלישותו בלי שיעור באלו השנים אשר כמעט ונגבע בכל יום ויום. אבל פי כן עסק עמנו ועם כל העולמות בתיקונים נפלאים יותר מתחילה, אשר לדעתי כל ההשערה שנשאר ממנו עמנו איזו התגלות מהשגות דעתו הנורא, הכל היה בכוח הפעולות של אותם השנים האחרונות, כפי שאני מבין מרחוק, התברך שמו לעד על כל הטובה הזאת. והנה תכף כשזכיתי לשמוע בשורה הטובה הזאת שבא רבנו מלמברג, כותב רבי נתן, זירסתי עצמי ונסעתי מיד לפה לברסלב, ובאתי לכאן על שבת קודש, וזכיתי לקבל פניו הקדושים, והיה חלוש מאוד מאוד, אך אף על פי כן היה לנו לנחמה ולמשיבת נפש, מה שעל כל פנים בא בחיים לכאן. רבי נתן ישב אצל רבנו כעשרה ימים, ואחר כך שב לנמרוב להכין את חזרתו הקבועה עם משפחתו לשם, לעיר נמרוב, אחרי שחמיב כבר נפטר. וכותב רבי נתן: והנה השם יתברך מסבב סיבות ומכין מצעדי גבר, ועתה הגיע עת ברחמיו הנפלאים להוציאני מהגלות מקהילת קודש מהליב ולהזירני לביתי לנמרוב, להיות סמוך וקרוב לרבנו זל. נמרוב וברסלב קרובות, שני הכפרים קרובים. ותכף הכנתי לי דירה בנמרוב וחזרתי למהלוב להביא את אשתו, ואתה נתרצת חמותי וזוגתי תחיה ברצון חזק לחזור לנמרוב, מהמת כמה טעמים, מהמת שנפטר חותני זל, וגם מהמת שהיא הייתה חולה כמה פעמים במהלוב, הכן הזדרזה מאוד יותר ממני לחזור לנמרוב. ויצאתי ממהליב אחר תשעה באב, ובאתי לביתי לקהילת קודש נמרוב לשלום, ברוך השם, אשר עזרה נעדנה לחזור למקומי בשלום, להיות סמוך לרבנו זל. ועל ידי זה שמעתי הרבה תורות ושיחות ומעשיות בעצמי, מפיו הקדוש, וכתבתים על הספר תהילה לאל.

שחזר רבנו מלמברג אמר פעם אחד לרבי יודל, אספר לך מה החולת שלי, זכות אבות לא יספיק על רפואת החולת. כן, ליקוטי מורן רבנו אומר, על ידי נפילת האמונה לא עוזר זכות אבות, לא עוזר רפואות, לא עוזר תפילה. כנראה שרבנו עבר את הניסיון של אברהם אבינו, ניסיון באמונה. וכמובן אחר כך הוא תיקן זאת, כמו שהראינו בשיעורים הקודמים, ציינו את המקורות לזה, שרבנו עשה את התיקון. אז הוא מספר לרבי יודל, אספר לך מהחולת שלי, זכות אבות לא יספיק על רפואת החולת. רק בדבר אחד בטחתי קצת, על שכמה אנשים יחזרתי אותם למותם. השיב לו רבי יודל, אמת הדבר, שיחזרת למותם, כי ידעתי שרבי נתן בוודאי יהיה צדיק. השיב לו רבנו, מה אתה אומר? רבי נתן יהיה צדיק? רבי נתן כבר צדיק. התואר צדיק אצל רבנו אינו כהפלגה בעלמה. בתואר זה נכלל בעל מדרגה גדול שכבר זכה לבטל גמרי עד מידותיו הרעות. ובכן, שיחה זו בה הגדיר רבנו תלמידו רבי נתן כצדיק נאמרה כשרבי נתן היה בן 28 שנים בלבד. 6 שנים כבר עברו מאז התקרב לרבנו. רבי נתן היה שקוע כל כולו בלימודיו ובעבודת השם באופן נעלה ביותר, וכן עסק בכתיבת תורות רבנו וגם תורות וחידושי עצמו, אך כמעט ולא נשאר לנו בכתב על חייו של רבי נתן עצמו מתקופה זו, כי מאז שנתקרב לרבנו היה ממעט לדבר על התקדמותו העצמית. כל חייו הקדיש למען רבו בהפצת דעתו הקדושה בעולם, ורק על זה היה שופך את עתו, שהוא עצמו בטל ומבוטל לגמרי, כאילו אינו קיים כלל. לפני כן, היה תמיד מיוסר בדעתו ובלתי מיושב כל צורכו, וכל הלך מחשבותיו וכתיבתו הייתה סביב התקדמותו והתעלותו בעבודת השם. אך מאז התקרב לרבנו, החל רבנו להכשיר אותו לתפקידו של יהושע התלמיד, ורבי נתן היה אכן התלמיד הטוב ביותר שהתבטל כל כולו לרבנו, כך שכל כוחותיו יפנה לכיוון רבנו, כאשר על עצמו אינו כותב כי אם מעט מאוד. בטרם יצא רבנו את ביתו לנסוע ללמברג, ניסה לטעות על קנקנו של רבי נתן ושאל אותו לפתע, רבי נתן, אולי אתה מתחרט על כל מה שעשית עד עכשיו? תשובתו של רבי נתן הייתה לא. ואתה עם שובו מלמברג הסתיימה תקופה של קרוב לשנתיים בהם היה רבי נתן מרוחק ממקום מושבו של רבנו. בתחילת שנות גלותו במעליב הייתה נסיעה לברסלב די קשה עליו כנל. לאחר מכן כשרבנו נסע לזסלב קשתה עליו עוד יותר הנסיעה לרבנו, ואילו כשרבנו עשה את נסיעתו הגדולה למברג כבר נמנע כליל מרבי נתן לנסוע אליו. וכל אותו זמן נחשף רבי נתן השתוקק והתגעגע להיות אצל רבנו. הוא חיפש תמיד הזדמנויות לשוחח עמו ולקלוט לקרבו מן האור הגדול. הוא הצטער מאוד על כך, אולם בעיקר נבע צערו מכך, כפי שהוא עצמו מתבטא, שכל מה שעבר על רבנו בלמברג אין מי שידע לספר, כי לא זכיתי להיות אצלו אפילו פעם אחת בלמברג. ובעוונותינו הרבים איבדנו בשנה הזאת התורות של שבת חנוכה ושבועות. אובדן שתי תורות הוא הדבר אשר צייר את רבי נתן, הגם שהוא כבר שמע הרבה מאוד ועוד עתיד לשמוע, אולם לתלמיד המסור והנאמן הזה נחשב אובדן שתי תורות כעבדה קשה שאינה חוזרת. כמו שרבנו הציע לרבי נתן טרם שיצא ללמברג שיבחר בין ברכה לתורה, ורבי נתן בוחר מיד בתורה, כי ידעתי שאם לא נשמע מיד הוא פסדה שלא תחזור. פעם אחת מספר רבי נתן, עמדנו לפניו בלילה ודיברנו עמו הרבה מכמה וכמה תורות שגילה לפנינו, והייתי מפליג לפניו עוצם שבח הפלגת חידושיו וכן כמה וכמה תורות,
כי כל תורה היא חידוש נפלא ומופלג מאוד מאוד, אשר תכלה הנפש מעוצם ערבות הפלגת החידוש למי שזוכה לעיין בהם באמת. והיינו מדברים הרבה מזה. ורבנו אמר, ברוך השם, היא סחורה יפה מאוד מאוד התורה שלו. וטוב היה שיהיה לחנות משרת טוב ויפה, שיכול להניח ולקפל ולסדר כל חתיכת סחורה יפה עם הקצה לחוץ. כדרך המשרתים המובחרים שמקבלים את הסחורה ומניחים קצה לחוץ, כדי שיראה הקונה בבוא את תכף מהות יופי הסחורה. וכשיבוא אחד לקנות את הסחורה, יוכל המשרת לחטוף מיד בזריזות את אותו מין סחורה שצריך הקונה, ויפתח אותה במהירות לפני הקונה, וימראה לו מיד עוד יפי פאר הסחורה הטובה הזאת. ונמשל מובן שצריכים אחד שיהיה בקיע היטב מאוד בכל תורותיו שגילה, שיוכל לסדר כל תורה יפה יפה עם הקצה לחוץ, וכשיבוא אחד ירצה להתקרב ולדבר מתורתו, יוכל להושיט לו מיד איזה תורה שהוא צריך כפי עניינו. כי כל תורותיו של רבנו הם כלליות גדול מאוד מאוד, שיכולים למצוא בהם מה שצריך כל אחד ואחד. רק צריכים אחד שיהיה בקיע בהם היטב היטב, שיוכל להושיט לכל אחד ואחד מה שצריך באותה עת, והבן השאר מאליך, כותב רבי נתן. ואותו משרת היה רבי נתן. כל מה שנאמר דברי המשל והנמשל מכוונים היו אליו מאוד. הוא הבין וידע ערכה של כל סחורה של רבנו. הוא הבין בטבעה של כל תורה את הדרך והעצה המיוחדת השייכת אליה. והוא היה בקי שיכול להושיט לכל אחד מה שצריך באותה עת. לכן מובן מאוד גודל צערו של רבי נתן באובדן שתי התורות. כי התורות שנאמרו בשעת הקהל הן נוראות ונפלאות, ויכולים להחיות נפשות רבות מאוד. וכל תורה שנאבדה היא אבדה נצחית, כי אם לא התגלתה היא עלולה להישאר צפונה לעולם.

לקראת סוף הקיץ של שנת תקס"ח 1808, בסמוך לראש השנה, הסתיימה ההדפסה של החלק הראשון של ליקוטי מוהר"ן. 1,000 ספרים נתפסו אז בעיר אוסטרה. וכשהביאו את הספרים לרבנו, נענה רבנו ואמר, כי התחלת דגאולה. כמו שהוא אמר, רבי נתן, גמרתי ואגמור. והתפסו 1,000 ספרים, זה התחלת הגאולה. כי התורות של רבנו גואלות את העולם. לאט לאט הן מתפרסמות, בכל מקום היום מדברים מהתורות של רבנו, לומדים את התורות של רבנו בארץ ובעולם, אצל היהודים ואצל הגויים. יש מי שעושה מזה סדנאות, יש מי שעושה מזה פסיכולוגיה, יש מי שעושה מזה אפילו, שמעתי תורות שומרים מתוך רבנו, תורות איך לשמור על הבריאות, מה לאכול וכל הדיאטות. זה עוד דבר שמצאו בתוך רבנו, שאנשים עושים סדנאות של רפואה משלימה עם התורות של רבנו. התחלת דגאולה, התורה של רבנו מתפשטת בעולם ותגאל את העולם. רבנו הוסיף ואמר שמאחר שהוא כבר נתפס, צריכים ללמוד אותו עד שיהיה שגור בעל פה. ובאמת, כל מי שמקורב לרבנו, שיחזיק את הספר הזה, ויקיים בו והגית בו יומם ולילה. בין אם אתה מבין, בין אם אתה לא מבין. תקרא, ותקרא, ותקרא את הספר. כל עוד, כל מילה היא מדויקת. מלאה קדושה, כל מילה שאתה מקשיב, אפילו שאתה לא מבין, כל מילה שאתה מקשיב היא נכנסת למוח. זו תרופה, תרופה לנפש. אז באמת כדאי, במקום לבזבז את הזמן בלשבת ולדמיין דמיונות, לנצל את הזמן. עוד תורה ועוד תורה, לקרוא ולקרוא, כמו שרבנו אמר, עד שיהיה שגור בעל פה. רבנו הפליג מאוד בזכותו של רבי נתן, שחלקו היה רב בספר, כמו שכותב בו רבי נתן, ענה ואמר לי, ועם זה אין אתה רשאי להחיות את עצמך. אתה לא מחיה את עצמך, רבי נתן, עם זה שיש פה 1,000 ספרים, שיש לך חלק גדול בספר. היינו בספר ליקוטי מוהר"ן שלו, שנתפס אז באותה עת. והעריך רבנו בשיחה הזאת קצת ואמר שכל הספר הוא שלי, שאם לא הייתי לא היה ספר בעולם. והסביר לי הדבר שכן הוא, שכל הספר נעשה על ידי. ואמר לי, מעט אתה יודע מעוצם מעלת גדולת הספר וקדושתו, ויותר מזה ראוי לך להאמין. רבי נתן, אתה מעט מבין בספר הזה, בגדלות הספר הזה, במעלתו, אבל מה שאתה לא מבין, תאמין שהספר הזה גדול, גדול, גדול. כי הספר הזה, ליקוטי מוהר"ן, הולך לגאול את העולם. ואמר לי, הלא נתפסו 1,000 ספרים, וכל ספר בא לידי כמה אנשים. היינו שראוי לי להחיות את עצמי שזכיתי לזכות את הרבים בזכות כזה. גם שלא בפניי דיבר עם כמה אנשים שיש לי חלק גדול בספר. רבנו סיים באומרו, שאם לא הוא, רבי נתן, לא היה לכם אפילו עלה אחד מהספר.

בתקופה זו של סוף הקיץ תו קוף סמך ח', לאחר שכננה כבר ברבנו המחלה שממנה הסתלק, היה יוצא לטייל לעתים קרובות, כפי שמתאר רבי נתן, אחר שבא מלמברג נסע על פי רוב לטייל מהמת עוצם הלישותו. בנסיעות אלו לטיול שמענו כמה וכמה תורות נפלאות ונוראות. תוך כדי טיולים אלה גילה רבנו את התורה הנוראה על הפסוק והיה עשה לעולה. ליקוטי מוהר"ן, תניינה, סימן י"ב. בתורה הזו מובא אחד מעיקרי דרכו של רבנו, להתחזק בכל המצבים, ואפילו אם שקע האדם בעמקי הטומאה חס ושלום, יכול להתקרב אל השם על ידי שיזעק ויחפש תמיד איה מקום כבודו. גם במקומות המתונפים שנופל האדם, איפה שהוא לא נמצא, משם תצעק אל השם איה מקום כבודו. אני יודע שמלא כל הארץ כבודך, ואתה נמצא גם במקומות האלה, אבל תצעק איה מקום כבודו, לא רואים אותך פה ריבונו של עולם במקומות האלה של הנפילה. עניין זה היה משמש בסיס לכתבי רבי נתן ומהיסודות עליהם מושתת כל עניין רבנו כידוע, כפי שמורנת כותב על התורה הזו, והיא עמוקה מאוד מאוד ומחיה נפשות מעמקי שאול תחתיות מאוד מאוד להיותם לחיי העולם. או אז, בעודם מטיילים על פני השדה, פנה רבנו ואמר לרבי נתן, צריכים לחבר עוד ספר אחד, שיהיה נאה ויפה עוד יותר מהראשון, ותורה זו, י"ב, היה עשה לעולה, היא תהיה התורה הראשונה של הספר השני. כן, אנחנו מתכוונים לליקוטי מוהר"ן חלק א', חלק ב', ובזה חיזק אותי ביותר לעסוק בזריזות והתאמצות לכתוב כל חידושיו הקדושים, וכן היה עד שזכיתי לחבר מחידושיו ספר הקדוש ליקוטי מוהר"ן תניינה, ליקוטי מוהר"ן השני. על ההבדל בין שני החלקים של ליקוטי מוהר"ן כותב רבי נתן, זאת אומרת ליקוטי מוהר"ן השני נכתב בשנתיים האחרונות של חיי רבנו. על ההבדל בין שני החלקים של ליקוטי מוהר"ן כותב רבי נתן, מיום שבא מלמברג הוכרחתי להתייגע בכמה הגיעות לכתוב בעצמי כל חידושיו, כי מקודם שהיה בלמברג היו כמה חידושים שרבנו כתב אותם בעצמו, וגם כל התורות כתבתים לפניו, אבל אחר שבא מלמברג לא כתב בעצמו דבר ולא כתבתי לפניו כלל. בשעת שהוא אמר תורה, רק היה לי כמה הגיעות קודם שכתבתי תורותיו שלא בפניו, ובפרט התורות הארוכות שאמר בזמנים גבוהים לקיבוץ, כמו ראש השנה, שבת חנוכה ושבועות, שנאמרו בעריכות נפלאה בהמשך גדול מאוד. מעניינת היא התבטאותו של רבי נתן על תורות אלו, והשם יתברך עזרני שהעזתי פניי נגדו והתרחתיו שיחזור עמי רוב המשך הדברים מהתורות אחר שאמרם ברבים. כן, עזתי פנים, אומר רבי נתן, אחרי שהוא אמר את השיעור ברבים, נכנסתי אליו לחדר וביקשתי ממנו שיעזור איתי על כמה דברים מהתורות, ואחר כך כתבתים שלא בפניו, ואחר כך הבאתי לפניו את מה שכתבתי והראיתים לו, והודבו בעיניו בעזרת השם, וכל מה שעברו מניעות קודם שכתבתי כל תורה ותורה אי אפשר לספר. רבי נתן מבטא את השמחה על הופעת הליקוטי מוהר"ן ועל הזכייה הגדולה שנפלה בחלקו לכתוב את התורות, והוא כותב ככה, ראו עינינו ושמח ליבנו והאירו פני תבל ונתחלקו ביעקב בין אנשי שלומנו בכל העולם, ברוך הנותן להיף כוח שעזרני בהדרכיו הנפלאים לכתוב על הספר תורות כאלה, ברוך המקים מאפר דל לזכות לזכות לקבץ ולכתוב דברים נוראים כאלה, דברים שכיסה עתיק יומין, לזכות בהם את הרבים לדורי דורות. ברוך הוא ומבורך שמו תמיד לעולם ועת.

בסוף אותו קיץ מסר רבנו למקורביו את החלק השני של הספר המידות, שנקרא ספר האלף בית. רבי נתן לא היה אז בברסלב, אולם כעבור זמן מסרו לו את הכתבים, ולאחר מכן נתן לו רבנו עוד כתבים מאותו ספר. רבי נתן סידר אותם וערך אותם. רבנו שיבח מאוד את החלק השני של ספר המידות, ואמר שכל דבר ודבר מהם הם השגות גבוהות מאוד מאוד. ספר המידות גם זה ספר שכדאי לעבור עליו הלוך ושוב, הלוך ושוב, וזה ספר נעים לקרוא אותו, ממש פסקאות קטנות, שורות שורות, א' ב', כמו החדשות שאתם שומעים ברדיו, את החדשות, הנה משם. בסוף שנת תף קוף סמך ח' מספר רבי נתן, ההר שבא רבנו מלמברג לפה, הביא לו איש אחד, השוחט מטפליק. כיסא נפלא שעשה בעצמו ביופי ואומנות גדול, הכיסא הזה נמצא היום בירושלים, בתוך הארון הזכוכית, בכניסה, במאה שערים, בכניסה לבית כנסת, לישיבה של ברסלב שמה. כיסא שהוא עשה אותה באומנות, חצי שנה עבד עליה, על הכיסא הזה. השוחט מטפליק, אז הוא הביא לרבנו מתנה את הכיסא הזה. ואז בסמוך, אחר כך, סיפר רבנו המראה הנוראה שראה שהביאו לו כיסא. ואני לא זכיתי להיות אצלו בשעה שסיפר זאת המעשה, ולא שמעתיה מפיו הקדוש, רק מפי חברי. כן, רבי נתן אומר שכשהוא הביא לו את הכיסא, רבנו אחרי זה סיפר מראה או בחלום או מראה בעקיד, שזה כעין נבואה, שרבנו סיפר את הסיפור הזה, שרבי נפתלי, לא, רבי נפתלי סיפר לרבי נתן את הסיפור, רבי נתן לא היה אז, והמעשה הזאת נפלאה, אומר רבי נתן, ותכף נספר את המעשה הזה.

כותב בחיי מורן, סימן פי דלת, מה שסיפר קודם ראש השנה, תף קוף סמך תת, סוף קיץ תף קוף סמך חת, ובאותה העת הביא לו השוחט מטפליק כיסא נפלאה. וסמוך לזה סיפר זאת רבנו, שראה במראה או בחלום שהביאו לו כיסא. ככה הוא ראה רבנו, או במראה, מראה זה בהקיץ, או בחלום. הוא לא יודע לספר. רבי נתן, איך זה היה הסיפור הזה. אז הוא סיפר שראה כיסא, רבנו מספר, והיה אש סביבה. והלכו כל העולם, אנשים ונשים וטף, לראות את הכיסא הזה. הכיסא היה נפלא, והוא רואה מלא אנשים הולכים לראות את הכיסא. וכשחזרו משם, אז תכף התקשרו זה עם זה ונעשה שידוכים ביניהם. כל אחד מצא את בת זוגו והתחתנו. מלא אנשים הלכו לכיסא, ככה רבנו רואה. וכשהם חזרו מהכיסא, פתאום נעשה שידוכים והתחתנו. וגם כל מנהיגי הדור, כולם הלכו לראות את הכיסא. ושאלתי, כן, רבנו עוד לא הגיע לכיסא, רק הוא שמע. שאלתי, כמה היא רחוקה מפה? הכיסא כמה רחוק מפה? ומפני מה תכף נעשו שידוכים שחזרו מהכיסא? ככה הוא שאל. והלכתי והקפתי סביבם ללך לשם, כי הכיסא הרי מסביב לכיסא היו המונים, מלא אנשים. אז הוא הקיף מסביב, חיפש דרך להגיע אל הכיסא דרך האנשים. והקפתי סביבם ללך שם. ושמעתי שהולך ובא ראש השנה. והייתי מסופק אם לחזור לביתי או להתעכב שם, אצל הכיסא. כי מגיע ראש השנה, הוא צריך לחזור לתלמידים, לעשות את ראש השנה. אז הוא היה מסופק רבנו, האם לחזור לראש השנה או להישאר פה אצל הכיסא. והייתי נבוך בדעתי, ואמרתי בליבי, איך אשאר בכאן על ראש השנה? כי אני צריך להיות איתם בראש השנה עם התלמידים. אבל אמרתי בדעתי, לפי הגוף ההלוש שיש לי כרגע, למה לי לעזור? איך אני אעזור עכשיו עם כל החולשה שלי לעזור לעיר? והייתי שם, נשארתי אצל הכיסא. ובאתי לכיסא וראיתי שם ראש השנה. אצל הכיסא. ראש השנה ממש. וכן, ראיתי יום כיפור, יום כיפור ממש, וכן סוכות, סוכות ממש. גם שמעתי שהיו צועקים את הפסוק, חודשכם ומועדכם שנאה נפשי, מה לכם לדון את העולם? ראש השנה בעצמו ישפוט. וברחו כולם, עם כל מנהיגי הדור, כולם ברחו. מה זה הצעקה הזאת ששמע רבנו? חודשכם ומועדכם שנאה נפשי. חודשכם ומועדכם זה ראש השנה. מועד שהוא נמצא בראש חודש. המועד שנמצא בראש חודש זה ראש השנה. שהוא בראש חודש תשרה. אז שניתי, אני שונא את הראש השנה שלכם. כך הוא שומע את הפסוק הזה. למה? מה לכם לדון את העולם? ראש השנה בעצמו ישפוט. פה רבנו מגלה בהקשר של כמה תורות בליקוטי מוהר"ן, שיחות של רבנו, שרבנו אמר, ברגע שאדם יושב ודן את חברו, מה זה דן? מדבר על מישהו, בזה הוא דן אותו, והוא עושה ראש השנה. ראש השנה זה יום הדין. ברגע שאדם יושב לדבר על מישהו, הוא עושה לו ראש השנה לבן אדם הזה שהוא מדבר עליו. וצריך להבין את זה. בתורה קופיות ג' רבנו מזכיר את המעשה של הבעל שם טוב, המעשה של האורח שסיפר שלפני שדנים את האדם מביאים את כל המכרים שלו שהם ישפטו אותו, הם ידונו אותו. ושואלים אותם, מה דעתכם? הוא עושה ככה וככה, מה הדין?
ואף אחד לא יודע שהוא הדיין ושואלים אותו. הוא שומע חדשות והוא שומע סיפורים, וזה סיפר לו ככה, והוא סיפר לחבר שעשה ככה, ואנחנו כל הזמן דנים. או, איך עשה דבר כזה, לא מתבייש, מגיע לו ככה. בן אדם אמר דבר כזה, גמרנו, שפט את הבן אדם בדין. וממש, ממש ידונו אותו כפי שפסק האדם. כל אחד מאיתנו הוא שופט, הוא מוציא מילה מהפה על מישהו, ככה דנים אותו. אז פה רבנו שמע את הצעקה הזאת, חודשכם ומועדכם שנאה נפשי. הקדוש ברוך הוא אומר, אני שונא את הראש השנה שאתם עושים, מה לכם לדון את העולם? אתם דנים את העולם, וכל העולם נראה בגיהנום הזה, כי כולם דנים את כולם. אין אחד שהוא לא שופט, אין אחד שישמע משהו ולא יגיד ככה, וזה לא בסדר, וזה כן בסדר, וככה לא מתנגים, וככה. כולנו בקטע הזה שכל אחד שופט השני, והדין הזה מתפשט בעולם. אתה דן את מישהו ואז הוא מסכן, הוא סובל עכשיו מהדין ששפט אותו, והוא גם דן אותך, אז אתה סובל וזה סובל וכולם סובלים. אז הוא שומע, חודשכם מועדכם שנאה נפשי, תפסיקו לדון אחד את השני. מה לכם לדון את העולם? ראש השנה בעצמו ישפוט. תנו לראש השנה שהקדוש ברוך הוא ישפוט. ורבנו אומר בתורה א' בחלק ב' בליקוטי מוהר"ן, חז"ל אמרו, אל תדון את חברך עד שתהיה במקומו. רבנו אומר, מי יכול להיות במקומו? רק הקדוש ברוך הוא. אז רק לקדוש ברוך הוא יש זכות לדון. וגם הצדיק שיודע ללמד זכות על כל אחד ואחד, הוא יכול לעשות ראש השנה ולדון את העולם. לכן כל העולם תלוי בראש השנה שלי, אומר רבנו, כי אני אחד שיכול ללמד זכות על כל העולם, לכן אני יכול לעשות ראש השנה ולא אתם, כי מועדכם, חודשכם ומועדכם, אמר הקדוש ברוך הוא, שנאה נפשי, לא יכול לסבול את ראש השנה שאתם עושים, שדנים אחד את השני. תתחילו ללמד זכות אחד על השני, לדבר טוב אחד על השני, למצוא נקודות טובות אחד בשני. למה אין אחד שאין בו תערובת של טוב ורע? למה אתם מדגישים את הצד השלילי דווקא? תדגישו את הצד החיובי, כמו שרבינו אמר, תורה רשפי בית, על זה די זה, שאתה דן אותו לכף זכות, אתה מוציא אותו באמת, מכף חובה לכף זכות, ולהפך להפך, אם אתה דן אותו לכף חובה, אתה מכניס אותו לכף חובה, והוא מכניס אותך, וכולם נמצאים בכף חובה. וכששמעו את הצעקה הזאת, ראש השנה בעצמו ישפוט, ברחו כולם, עם כל מנהיגי הדור, כולם ברחו. וראיתי שם שהחקוק על הכיסא כל הצורות של כל בוראי עולם.

וראיתי שם שחקוק על הכיסא כל הצורות של כל ברואי העולם. הכיסא זה רומז לשכינה, כיסא הכבוד של הקדוש ברוך הוא, שורשי הנשמות, כל ישראל נמצאים שם, כל ברואי העולם, כל הצורות של כל ברואי העולם, כי כל הנשמות נולדים מהשכינה, חלק אלוה ממעל. וכל אחד היה חקוק עם בת זוגו אצלו. בכיסא רואים את התמונה של האיש והאישה, בת זוגו. בשביל זה נעשים תכף שידוחים, כשכולם הלכו לכיסא וראו את הכיסא, חזרו מיד מהשידוחים. למה כל אחד כבר קלט מי הבת זוג שלו, הוא לא הולך לחפש, הנה ראיתי אותה. כי כל אחד מצא שם וראה את בת זוגו. מאחר, אומר רבנו שבימים הקודמים למדתי, כל זה בתוך המראה. רבנו ראה את כל המראה הזה. מאחר שבימים הקודמים למדתי, נפל בדעתי שהפסוק בדניאל, בארמית, קרסיה שביבין דינור, ראשי תיבות שת חן. כי על ידי הכיסא נעשים שידוחים. כן, מי שדבוק בכיסא, בשורשי הנשמות. אחד שיודע לדון לכף זכות, כמו שהוא אומר בתורה א', הוא יכול להיות שת חן. גם קרסיה, ראשי תיבות, ראש השנה, יום כיפור, סוכות. ועל כן בשמיני עצרת, אחרי סוכות, זיווג עד המטרוניטה. הזיווג של השכינה. מטרוניטה זה המלכה, שכינה. כן, הכיסא. זאת השכינה, שורשי הנשמות. זיווג של המטרוניטה זה זיווג של קודש בריך ושכינתה. הקדוש ברוך הוא עם נשמות ישראל. זה זיווג שעל ידי זה הקדוש ברוך הוא משפיע חוכמה, שכל, נשמות לבת זוגתו ישראל, שנקראת בת זוג של הקדוש ברוך הוא. ושאלתי, אומר רבנו, מה יהיה פרנסתי? אמרו לי שיהיה שטחן, והאש הקיף סביבו, סביב הכיסא. כי באמת בראש השנה היא טובה גדולה, כי הוא מועד שלבנה מתכסה בו, שעל זה נאמר הביאו עליי כפרה. ראש השנה הוא בראש חודש, בראש חודש זה הזמן שלבנה מתכסה, שעל זה נאמר, הגמרא אומרת שקדוש ברוך הוא אמר הביאו עליי כפרה על שמעטתי את הירח, את הלבנה. הלבנה מרמזת לאמונה, שהקדוש ברוך הוא מעטת אותה, שהאמונה היא גודלת ומתמלאת כמו לבנה בשלמות אצל כל אדם. ואחרי זה היא יורדת, יורדת, יורדת עד לאפס, זה שוב פעם עולה. זה המצב שהקדוש ברוך הוא עשה עד לעתיד לבוא, שהיה אור הלבנה כאור החמה, ואז האמונה לא תהיה במצב כזה שהיא תרד. אבל בינתיים אנחנו במצב הזה. אז כשהקדוש ברוך הוא עשה את זה, זאת אומרת, הביא את המצב הזה שהאמונה תרד עד למטה, זאת הסיבה שאדם עושה עבירות, כי האמונה נופלת לו. אז הקדוש ברוך הוא אומר, הביאו עליי כפרה, עשיתי, אני מבקש סליחה שמעטתי את הירח, מעטתי את האמונה. רבנו אומר, זו טובה גדולה בשבילנו. כי אנחנו גם יכולים לבקש סליחה. הנה, אם הקדוש ברוך הוא אומר, תביאו עליי כפרה, תעיתי כביכול, שמעטתי את הלבנה, שזה הסיבה שאתם נופלים באמונה וקורה מה שקורה, אז אנחנו גם כן, יש לנו פנים לבוא לבקש כפרה בראש השנה. בראש השנה, זאת הסיבה שהוא נפל בראש חודש, כי בראש חודש מתכסה הלבנה, וזה הזמן שקדוש ברוך הוא אומר, אני מבקש סליחה. עיין כל זה בתורה, תקעו בחודש שופר, ואיבן השם אלוקים את הצלע, מדבר משורשי הנשמות, הכלולים בכיסא, כן, זה סימן א' בלכותי מורן תניינה, עיין שם היטב כל התורה, כי הוא פירוש על המעשה. תורה א' בחלק ב' בלכותי מורן, היא הפירוש של המעשה הזה שרבנו ראה. כי זאת התורה נאמרה בראש השנה, שאחר זה הסיפור, והדברים סתומים. ונעלמים מאוד, גם חסר קצת, כי לא נכתב בשלמות.
ופעם אחת דיבר רבנו מהמעשיות, והזכיר אז עניין זה, מקשר המעשה הזאת עם התורה הנ"ל, תורה א' עם המעשה של הכיסא. כמה נורא ונפלא ונשגב מאוד העניין הזה למי שיש לו לב להבין. ואז אמר, אם אין אתם שמחים, איני יודע מה לכם. כלומר, שראוי לנו לשמוח על כל פנים מאוד תמיד, שזכינו לטעום אורות נוראות כאלה. ואחר שסיפר המעשה הזאת, אמר שאתם יכולים לומר עליה תורה כל ימי חייכם, וגער בנו על שאיננו שמחים, ואמר שראוי לנו לשמוח מאוד מאוד. אני חושב שרבנו התכוון שתהיו בשמחה, שאני עושה ראש השנה. אני במדרגה הזאת שאני עושה ראש השנה, ואני דן לכף זכות. זה הדבר שאתם צריכים להיות בו שמחים מאוד מאוד. זה הסיפור.

מאזיני כל הנחל, תודה רבה שהקשבתם לסיפור היה רבי נתן. עד כאן להיום, בעזרת השם, אם ירצה השם, שבוע הבא נמשיך בסיפור. מברך את כולכם שתזכו לאורו של רבנו, תזכו ללמד זכות אחד על השני, לאהוב אחד השני, כי רבנו כבר אמר, העולם עוד יתמאו על האהבה שתהיה בינינו, כי עם כל התורות האלה של רבנו רק אהבה תהיה בעולם. כל טוב לכל המאזינים.

כן, מה זה נרד ברסלב? כל הנחל, אחרי התנחת המוזיקלית, נבור כעת לשמוע סיפור עם מוסר הסקל בצידו, יחד עם משה הרוש. אז המשך הזנה הריבה עם רדיו ברסלב, כל הנחל.

0: מודה אני. בכנס של נוירולוגים מכל העולם נדון התופעה מוכרת של התעלפויות שמתרחשות בשעת הבוקר מיד לאחר הקימה מן השינה. אחת החוקרות הבחירות ציינה בהרצאתה שלאחר שבדקה את כל המחקרים הגיעה למסקנה שההתעלפויות נגרמות כתוצאה מן המעבר החד שבין שכיבה לעמידה. מסקנתה הייתה שרצוי לכל אדם לאחר קומו משנתו שישב על המיטה וישב 12 שניות בטרם יעמוד. הנאום זכה למחיאות כפיים ותגובות נהבות. מדען יהודי שומר מצוות שנכח בכנס ביקש את רשות הדיבור וכך אמר: אצלנו היהודים לא קמים מן המיטה בבת אחת. לנו יש מנהג עתיק לומר תפילת הודיה מיוחדת לבורא עולם על שזכינו להתעורר בבוקר בריאים ושלמים. התפילה הזאת נאמרת במיטה, בישיבה, מיד כשמתעוררים. יש בה 12 מילים, ועורך לומר אותה לאט ובכוונה 12 שניות, בדיוק 12 שניות. מודה אני לפניך, מלך חי וקיים, שהחזרת בי נשמתי, בחמלה רבה אמונתך. מודה אני. העכביש. בזמן המדיטציה בחדרו, האמין התלמיד שהוא רואה עכביש יורד לפניו. בכל יום חזר היצור מהים והלך וגדל כל פעם מחדש. כל כך מפוחד היה, עד שהלך למורו לספר על הדילמה שלו. התלמיד תכנן להניח סכין בחיקו במהלך המדיטציה, וכאשר יופיע עכביש הוא יהרוג אותו. המורה חייך ואמר, במקום סכין, קח חתיכת גיר למדיטציה. כשהעכביש יופיע, סמן X על בטנו של העכביש, ואז עדכן אותי. כאשר העכביש הופיע שוב, התלמיד התנגד לדחף לתקוף אותו, ובמקום זאת עשה בדיוק את מה שהציע מורו. הוא חזר למורה והתקן אותו. כששמע זאת, ביקש המורה מהתלמיד להרים את חולצתו ולהביט בבטנו. האות X הייתה מסומנת על בטנו. אמר המורה, אנחנו האויב הגרוע ביותר של עצמנו. העצמי שלנו הוא האיום הגדול ביותר על קיומנו.
1: תחזית מזג האוויר. צ'יף אינדיאני צעיר ירש את מקום אביו שהלך לעולמו. במסגרת תפקידו החדש נדרש הצ'יף לחזות את עוצמת החורף, שכן על פי תחזיתו ידוע שהכפר כמה עצים לאגור. לצ'יף הצעיר לא היו יכולות חיזוי מיוחדות, ולכן אמר ביסוס, יהיה חורף קר וגשום. מילותיו אלה הספיקו לאנשי השבט והם החלו לאגור עצים לחורף המתקרב. הצ'יף הצעיר לא חש בנוח עם תחזיתו. בלילה, כשכולם ישנו, התגנב ליישוב הקרוב. ניגש לתא הטלפון, חייג לשירות המטאורולוגי ושאל איזה חורף צפוי השנה. קר וגשום הייתה התשובה. שמח וטוב לב חזר לכפרו. אך החורף בושש לבוא. אנשי הכפר ניגשו שוב אל הצ'יף הצעיר ושאלו, איזה חורף צפוי? חורף קר מאוד וגשום ענה. גם הפעם הוא לא היה רגוע. התגנב באישון לילה וחייג שוב לשירות המטאורולוגי. התשובה הייתה זהה, חורף קר וגשום. אבל איך אתם יודעים, מלמל הצ'יף? האינדיאנים אוספים עצים כמו משוגעים, ענו לו מהשירות המטאורולוגי. תחזית מזג האוויר.
2: הרע זה לא אני, אחי, הרע זה היה צערה בפנים. אנחנו זה הטוב, אנחנו זה הנשמה. אתה יודע, כתבתי על זה שיר.
3: לא, אתה לא אמר ככה על הרצפה. מדינת ישראל, אדמה קדושה.
2: אלה, מי? לא, עזוב אותו. עזוב, אתה שומע עכשיו? תראה, תראה, הרע זה לא אני. תשאיר את זה, תשאיר.
4: ועכשיו נאזין לשירה מחדש של הזמרים ססוני פרם שאולוב ויאיר אלייצור. מיד הוא מגיע אל אוזניכם. השמעת בכורה.

כל ישראל עם ברסלב, למאזינים שלום רב והרי החדשות. רבי נחן עם ברסלב אומר, על ידי אמונה, האדם חביב להשין ברך כאישה לבעלה. ועוד הוסיף ואמר, מי שאינו מכין את ליבו, אינו יכול לבוא לאמונה.

ממהרו את חייהם בעבודה קשה. אומר רבנו בליקוטי מוהר"ן, תורה פ"ו, דע שעל ידי שהעולם הם מקטני המנה, אם כן הם צריכים לתענית, דהיינו עבודות קשות. בוודאי ידוע, אומר רבנו, שאפשר לעבוד השם יתברך בכל דבר, כי הקדוש ברוך הוא לא בא בטרוניה עם בריאותיו, הקדוש ברוך הוא לא בא בתלונה על בריאותיו, הוא לא בא שמח בכל מה שאנחנו עושים. אך מה שצריכים לפעמים עבודות קשות, אומר רבנו, הוא בחינת מה שאמרו חז"ל, שבשעת שמעת, מתי שיש גזרות שמד, אפילו ארקת דמסני יארג ואל יעבור, אפילו על סוך הנעל, יארג ואל יעבור, כי ידוע שיש שלוש מצוות שאדם עליהם, יארג ואל יעבור, עבודה זרה, גילוי עריות, שפיכות דמים. וחז"ל אומרים שבשעת שמד, שגזרות שמד אפילו, על סוך הנעל יארג ואל יעבור, אם מכריחים אדם לשים שרוך שמזדהה עם העבודה זרה, אז יארג ואל יעבור. זאת אומרת רבנו, אף על פי שבאמת, אין ראו שיהרג על זה, אבל בגלל שהוא שעת שמעת, הם רוצים דווקא להעביר אותו על דעת, להביא אותו לכפירות, לכן הוא מוכן למסור נפשו, לכן הוא מוכרח למסור נפשו, אפילו הדבר קל. ברבנו שעבודה זרה וכפירות, הם בחינת מה שכתוב אף אין, יש רוח בהם, שאין בהם שום רוח כלל, זה קוצר רוח. מה זה קוצר רוח? אומר רבנו, חוסר אמונה, אין אמונה שלמה, שזה עריכות הרוח. שמחמת שמבחינת קוצר רוח שהם קטנה אמנה, אז הם צריכים לעבודה קשה, זה מקוצר רוח ומעבודה קשה. אז כמו שבשעת שמד שזה קלקול אמונה, צריכים למסור נפשם אפילו על דבר קל שזה עבודה קשה, למסור נפשו על סוך נעל, כמו כן כשיש קטנות אמונה שיש גם באמונה, צריכים לעשות עבודות קשות. אומר רבנו, יש כמה בחינות בקטני אמנה, כי יש אפילו צדיקים שהם קטני אמנה, כמו שחז"ל אומרים, כמי בז ליום קטנות מגרר לצדיקים, שהתבזבש שולחנם לעתיד לבוא, קטנות אמונה שהייתה בהם. אז כשרבנו אמר את התורה הזאת, עניין של קטנות אמונה, רבי נתן אומר, מספר, שהוא עמד לפני רבנו כמשתומם, ומחשבותיי היו טמאים בעניין הזה, כי נדמה לי שיש לי קצת אמונה קצת, ורבנו הבין את המחשבות של רבי נתן. רבנו אמר, ענה ואמר בלשון גערה קצת, כי הוא אומר, ואם יש לך אמונה, אין לך אמונה בעצמך, שזה הקטנות אמונה שגורם לצדיקים שתבזבז שולחנם. מסביר רבי נתן, מה זה קטנות אמונה? שלא האמינו בקדוש ברוך הוא שהוא טוב לכל, והם חשובים וגדולים בעיניו יתברך, מחמת זה היה בהם קטנות, וזה היה עיקר קטנות האמונה שלהם, מה שלא האמינו בהם בעצמם. כי האדם צריך להאמין, אדם צריך שיהיה לו אמונה בעצמו, שהוא גם הוא חביב בעיניו יתברך. כי לפי גדולת טובתו של השם יתברך, גם הוא גדול וחשוב בעיניו יתברך. וזה ההפך מהענווה, אתם חושבים שהענווה זה להיות מוכנים לקטנות, ללכת מרופד, בגדים לא נקיים, לא, אומר רבנו, זה לא ענווה. אדם צריך לדעת, ככל שחזק אצלו האמונה, הוא זה מכיר בקטנותו, הוא מכיר בגדולת השם, בגדולת השם, הקדוש ברוך הוא טוב לכל, וכולם חשובים בעיניו יתברך. רבי נתן אומר, שכשרבנו אמר את התורה הזאת, רבנו אחרי זה אמר, זה היה לפני ראש השנה, ואז רבנו אמר את התורה סמך א', רבנו מזכיר שם העניין חסרון אמונה בעצמם של הצדיקים, יש עליהם מחלוקת בגלל שאין להם אמונה בעצמם, אין להם אמונה בחידושים שלהם, בספרים שהם כותבים, וזה מביא עליהם מחלוקת. זה קוצר רוח, שאדם יש לו חוסר אמונה, כשאדם גם זוכה להאמין בעצמו, זה בעצמו אמונת חכמים. מה זה אמונה בעצמו? זה לא גאווה, אלא הוא מאמין שגם אני חלק לא כממעל, אם אני יכול לגלות על כותו יתברך בעולם, גם בי הקדוש ברוך הוא מתפאר ושמח. גם בתורה שלי, בחידושים שלי, בתפילות שלי, הקדוש ברוך הוא שמח בהם. וזה הצדיקים האמיתיים, כל הזמן חוזרים, מגעים לנו, שכמה אנחנו צריכים להתחזק באמונה, להכניס בדעתנו, הקדוש ברוך הוא שומע את התפילות שלנו, הקדוש ברוך הוא שומע, שמח בחידושים שלנו, וכמה שאדם זוכה ליותר אמונה בעצמו, אמונה בקדוש ברוך הוא, הוא זוכה לראות איך התפילות שלנו מתקבלות, הוא זוכה לראות הקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם על ידי תפילותיו. רבנו אומר שהצדיקים והתפילות שלהם
בורים, שמיים וארץ חדשים. המזון השם שנזכה, לצאת מהקוצר רוח, מחוסר אמונה, לבוא לקור רוח, אורך רוח, לא לדחוק את השעה על שום דבר, לדעת ולהאמין שהכל הכל זה מאיתו יתברך, ואף אחד לא יכול להרע לנו, אף אחד לא יכול להטיב לנו, אלא אם כך קדוש ברוך הוא ככה רוצה. שום דבר פה לא נעשה לבד, הכל מאיתו יתברך, קדוש ברוך הוא משגיח מבצעי כנים ועד קרני רעמים. זה האמונה, זה היציאה מהגלות. אנחנו מבקשים הקדוש ברוך הוא שיוציא אותנו מגלות פרעה, גלות הקוצר רוח, חוסר אמונה, שזה מה שפרעה רצה להכניס בעם ישראל. תבינו, הכל זה על ידי העבודה שלכם. אל תראו רפואים מהעבודה, כל הזמן תתעסקו בעבודה ולהשיג ולהשיג ולהשיג, כי הכל תלוי בעשייה שלכם. כמו שתעשו איתו בגשמיות, תבנו הרי מסכנות, בתי אוצרות. זה היה פרעה, רוצה להכניס את האדם שלא יהיה לו זמן לחשוב לעולם, לחשוב לקדוש ברוך הוא, מכניס בו קוצר רוח, כל הזמן להספיק ולעשות אותו זמן להקשיב ולא זמן לדבר. זה היה צדיקים, מכניסים בנו אמונה, מוציאים אותנו מהטירוף הזה, מהגלות הזאת. זה היה מקשים הקדוש ברוך הוא שנזכה כבר לדעת של הצדיק האמת, נזכה כבר שיתגלה ראש המנה, מבחינת תבואי, תשורי מראש המנה, הניגון העליון של ראש האמונה, הגילוי של הצדיק האמת, על ידי הניגון הזה, מתבטא כל המבוכות של חלל הפנוי, כל הקושיות, כל האפיקורסות. תודה השם שנזכה שיתגלה הניגון והזמר של ראש אמונה, ונזכה לגאולה שלמה ומהרה בימינו, אמן ואמן.

במסכת יום הפרק שני, אומרת לנו המשנה, בראשונה, כל מי שרצה לתרום תרומת הדשן, תורם, ובזמן שאין מרובין, רצים גבולים בכבש, כל הקודם את חברו בארבע אמות, זכה, ואם היו שניהם שווים, האמונה אומר להם, מצביעו, ומה הם מוציאים? אחת או שתיים, והם מוציאים אגודל במקדש. בראשונה, כל מי שרצה לתרום בתרומת הדשן, משחרית היו מנקים את הדשן במזבח, היה תורם, ולא היה, לא היו עושים הגרלה. בזמן שהיו מרובים, שהיו הרבה כהנים שרוצים לעשות תרומת הדשן, ומה היה קורה? היו רצים ועולים בכבש, מזבח אורכו היה 32 אמה, היו רצים, ומי שהיה מגיע ראשון לארבע אמות שסמוכות לראש המזבח, הוא היה תורם. ואם היו מגיעים שניים ביחד, אז היו עושים גורל. הממונה היה עושה גורל. ואיך היו עושים גורל? הוא היה מרים במצנפת מעל אחד מהכהנים, וממנו מתחיל לספור את האצבעות, מפגש שעשו לספור. האנשים אז היו מרימים אצבע, והיה סובר את האצבעות, היה זרוק את המספר יותר מהכהנים שהיו שם, ומי שהיה נופל אצלו המספר, הוא היה זוכה לתרום את הדשן. אז המשנה אומרת, שמרימים אצבע אחד או שניים, כל כהן היה מרים אצבע, ואם הוא לא יכול להרים אצבע אחד בשביל פתח האצבע לידו, כי הוא חולה, אז היה מרים שני אצבעות, ובכל מקרה זה היה נספר כאחת, אבל לא מוציאים אגודל במקדש. האצבע אגודל הוא לא יכול להרים. ולמה? אם היה אחד שהיה רוצה לרמות, הוא היה זריז, היה קולט, שהכהן בשביל עוד אחד יגיע במספר אליו, והיה רוצה להוציא שתי אצבעות, אם הוציא שני אצבעות, שזה לא האגודל ביניהם, זה היה נספר כאחד, אבל אם היה מוציא את האגודל, מכיוון שאפשר להרחיק את האגודל, במרחק גדול משני האצבעות, עד שיראה כשני בני אדם, לכן אסרו חז"ל להוציא אגודל במקדש, בגלל הרמאים. זה היה בזמן ששניים היו מגיעים ראשונים קרוב למזבח. המשנה ממשיכה לספר לנו מעשה שהיו שניהם שווים ורצים ועולים בכבש. ודחף אחד מהם חברו ונפל ונשברה רגלו. היו שני כהנים שרצו ואחד דחף את החבר שלו רצה להגיע ראשון. וכיוון שראו בדין שבאים לידי סכנה, התקינו שלא יהיה תומין אלא בפייס. שיעשו הגרלה, יותר לא יהיה תחרות מי שמגיע ראשון יזכה בתרומת הדשן. אומרנו הקדוש בלקוטי מאורן קניין התורה פי נותן לנו הוראה, מסמיך את זה למשנה הזאת. אומר רבנו בראשונה, כל מי שרצה לתרום תרומת הדשן, בהתחלה דורות הראשונים שהיו צדיקים, כל מי שהיה רוצה לזכות בהתנשאות שנקרא דשן, כמו שכתוב דשן גם בשם ראשי, אז הוא היה תורם, הוא היה מנהיג את הדור. ומזמן שאין מרובין, שהיו הרבה צדיקים שהיו רוצים להניג את הדור, שכל אחד היה אומר אני רוצה להניג את הדור, אז עולים בכבש. מה זה כבש? כבשונו של עולם. את מי היו ממנים? אחד שהיה יותר, היה לו יותר השגה בסודות התורה, כבשונו של עולם. אז מי שהיה קודם את חברו בארבע אמות, ארבע אמות של הלכה, שהוא היה יותר משיג בסודות התורה, הוא היה זוכה לתרומת הדשן, להתנסות, ודשנת בשם הראשי. ואם היו שניהם שווים, אומרת המשנה ממונה, אומר להם מצביעו, ומה הם מוציאים? אחת או שתיים, ולא מוציאים אגודל במקדש. אומר רבנו, אם היו שניהם שווים, אם היו שניהם שווים בהשגת התורה, שהידע זוכים להתנסות, כמו שכתוב בהם מלאכים ימלוכו, וכל אחד רוצה להתנסות, להניג את הדור, והממונה אומר רבנו, הממונה זה יצר הרע, הוא היה מסית, ואומר להם מצביעו, היה בא לאותו צדיק, אומר לו, תראה איזה צביעות לפני המון עם, כדי שיחזיקו אותך לצדיק, לגדול, לקבלו אותך לרב. ומה אמר להם היצר הרע? הקטין להם את המעשה הרע הזה. אמר להם, מה הם מוציאים? אחת או שתיים. מה איזה עבירה יש בזה? יש שתוציא צביעות, זה הצביעו פעם אחת או שתיים. אחרי שהעולם יראו שאתה באמת קדוש וצדיק, יחזיקו אותך ל... צדיק, ימנו אותך, אחרי זה תחזור להיות צדיק באמיתי. אבל רבנו הצדיקים האלו לא מוצאים שום צביעות ולא שומעים לעצת היצר הרע. וזה אין מוצאים אגודל על מקדש.
ולמה? כי הם מגירים וגדלו עוד השם יתברך שמלוא כל הארץ כבודו ורואה ויודע הכל, מתביישים לבני השם יתברך להראות איזה צביעות. וברגע שאדם עושה איזה צביעות, מנסה להשיג משהו בעורמה, לא ביושר, אפילו שהמטרה שלו טובה, להיות נשיא, למלוך, להחזיר אנשים בתשובה, להיות רב, תפקיד, ברגע שהוא עושה איזה עורמה, זה מראה שהוא נפל מאמונה, שאין כוונתו לשם שמיים, והעץ הרע עובד עליו בקטנות, בדקות, אומר לו תראה צביעות, אחת או שתיים, לא נורא, אחרי זה תהיה צדיק, אחרי תחזור לעמיתתך. הצדיקים האמיתיים אומר רבנו, אם לא מתנהגים בצביעות, גם לא כביכול לשם שמיים. ומעשה שהיו שניהם שווים ורצים ועולים בכבש, ואז אחד אחד את חברו ונשברה רגלו. אומר רבנו, מה זה נשברה רגלו? נשברה לו האמונה שהוא רואה שחברו היה לגדולה, איזה שהוא דחף, איזה שהוא עשה איזה צביעות, אז זה יכול לגרום השני שיפול לכפירה. הוא אומר, הנה, אדם השיג את עצמו, נהיה רב גדול, נהיה מכובד, זכות זה שהוא עשה איזה, בגלל זה שהוא עשה איזה צביעות. הוא אומר, רבנו, שלא להתרגש מזה. כדי שדחה ולקח לעצמו גדולה, זה מלכות הבלות אגה, זה הזוץ, מלכות בלי כתר. שלא תיפול מזה באמונה, אלא תישאר בצדקותך ועמיתתך. אז אחרי שראו, שאנשים רצים להתנסות, שלא לשם שמיים, שעושים צביעות, שיכולים לעשות צביעות, אז התקינו שיהיו תורמין על ידי פייס. מה זה פייס? אומר רבנו, פיוס. מתחילה שהיו רוצים להתנסות לשם שמיים, אז מי שהיה יותר משיג בזאת התורה היה מנהיג את הדור, אבל עכשיו שהתנסו בשביל כבוד עצמו, התקינו שלא ירדוף שום אדם אחר ההתנסות, אלא יברח מן ההתנסות. ואין תורמין על ידי פייס, אומר רבנו, מה זה פייס? על ידי פיוס, שלא יוצא שום אדם מהתנסות, אלא עד שיבואו כל העם, יפייסו אותו שיקבל רבנות, אזי יקבל, אבל בלא פיוס, לא יקבל ולא ירדוף אחר ההתנסות. ואומר רבנו, כי לא מצינו בדור הזה, שיהיה כוונתו לשם שמיים, כמו שראינו שהתקין רבן גם ליל כבוד לעצמו, כבוד לנשיא, כבוד לאב בית דין. אחר כך, כשראו רבי מאיר ורבי נתן, התייעצו לבטל הדבר. אפילו שרבן גמליאל שהתקין כבוד לעצמו וכבוד לנשיא, הייתה כוונתו לשם שמיים. ואחרי זה רבי מאיר ורבי נתן התייעצו לבטל הדבר, כי עכשיו אין מי שיהיה כוונתו לשם שמיים. לא מצינו בדור הזה שכוונתו לשם שמיים, וזה אמר רבנו כבר מזמנו. אז כמו חומר אנו, בזמן הזה, אז אדם אומר רבנו שצריך שלא יקבל את ההתנשאות עד שיפייסו אותו.

מעניין השמות שקוראים לתינוק שנולד, אנחנו רואים בפרשת ויצא, כשנולדו השבטים הקדושים, התורה מפרשת לנו למה כל שבט נקרא דווקא באותו השם. למשל ראובן, כי ראה השם בעוניי, שמעון, כי שמע השם, יהודה, פעם מודה את השם, וכו' וכו'. רבנו אמר, בשיחות תר"ן צדיקי, דע שהשם שנותנים לאדם הוא לפי הפעולה שיש לו לאדם לעשות בעולם. כי השם הוא פינת הלבוש, ועם השם הזה אדם פועל בעולם ולכן

0: רבי יהודה ורבי יוסי לא היו מדייקים בשמות. כשהגיעו לאיזה מקום אחד, רצו ללון, הגיעו לאיזה אכסניה, שאלו התנאים הקדושים את הבעל האכסניה, מה שמך? אמר להם, כידור. אמר רבי מאיר, שמע מן האדם רשע הוא, שנאמר, כידור תהפוכות אמה. למילה כידור תהפוכות אמה, זה בדיוק כמו אותו השם של אותו בעל אכסניה, כידור. רבי יהודה ורבי יוסי הפקידו אצל כידור הזה את הארנקים שלהם לשבת, רבי מאיר שהבין את הרמז בשם של אותו בעל אכסניה, לא הפקיד את הארנק, והלך והפקיד את הארנק שלו בקבר של אביו של בעל האכסניה. באמצע הלילה הגיע הנפטר לבעל האכסניה, ואמר לו שיבוא לקח את הארנק שמונח למרשותיו. במחורת בעל האכסניה בא לתנאים הקדושים, ואמר להם שהוא חלם, את אבא שלו מגיע, ואומר לו שיקח את הארנק מתחת לראש שלו. רבי מאיר שהבין שמדובר על הארנק שלו, אמר לו, החלומות של ליל שבת, אין מהם ממש, אדם עייף, נרדם, מעורער, חולם חלומות. הלך רבי מאיר לקבר של אותו אבא של בעל האכסניה, ושמר על הארנק שלו כל אותו היום, לא יכל להוציא את זה, היה שבת. במוצאי שבת הביא את הארנק. כשיצא השבת, בא רבי יהודה ורבי יוסי לבעל האכסניה לכידור, אמרו לו, תנו את הארנק שלנו. אמר להם, לא היו דברים מעולם, לא הפקדתם אצלי שום ארנק. אמר להם רבי מאיר, מדוע לא דייקתם בשמו, קוראים לו כידור, סימן שהוא אדם רשע. משכו את בעל האכסניה לחנות של יין, רצו להשקוט אותו, וראו שיש לו רוטף של עדשים על השפם שלו. ואז הם הלכו לאשתו של בעל האכסניה, וביקשו ממנה שיתן להם את הארנקים עם הכסף. וידנו לה סימן שכידור שלח אותם, שאמרו לה שהם אכלו מאכל עדשים. ואז ככה הם קיבלו את הארנק שלהם מחזרה מידי הרשע הזה. זה עניין שרבי מאיר היה מדייק בשמות. המערכו אומר שנולד תינוק, שמות שההורים נותנים לתינוק, זה לא דרך מקרה. זה לא בא מרצון האב או רצון האם ככה לקרות לתינוק שלהם, אומנם זה נראה ככה. אלא זה לא ככה, הקדוש ברוך הוא נותן בלב ההורים איך לקרות את הילד עם שם, שמשורש נשמתו. לכל שם יש לו עניין מיוחד. כמו שרואים גם המדרש מספר שרבי מאיר היה דורש שמות, ורבי יהושע בן כוחה היה דורש שמות. הם אמרו על האיש אלימלך, והוא היה אומר אליי תבוא מלכות, לכן קראו לו אלימלך, ועל נעמי שהיו מעשי הנעימים. כל כך חשוב השם שקוראים לילד, לדעת ולהבין שהקדוש ברוך הוא מכניס בלב ההורים לקרוא שם לילד ולקרוא להם שמות. גרושים, שמות של כל הצדיקים שהיו בכל הדורות.
1: כולם עוברים את הימים, עובדים גם בלילות, רוצים כבר את המשיח, קשה לנו לחכות, לבבות מתאחדים.

בעזרת השם יתברך, התקשרות לאור האורות, רבי נחמן אלפגר, זכותו תגן עלינו. בעזרת השם נזכה שהקדוש ברוך הוא ישפה עלינו חסדו, ויהיה לנו דיבורים טובים בלימוד עכשיו. נזכה לדיבורים שיעירו את ליבנו. אנחנו רואים בפרשת וישלח כל את המפגש שהיה ליעקב אבינו עם עשיו הרשע, מהלך שלם שהוא שולח לו מנחה, מכין את עצמו למלחמה, לתפילה, ואחרי זה מעביר פחים קטנים ושוכח פח. יעקב חוזר בשביל פח שהוא שחר, ואז הוא נפגש עם המלאך של יעקב, ובסוף מנצח אותו. כל המהלך הזה של המלחמה שיעקב אבינו עובר, בעזרת השם מנסה להבין את זה, על ידי כותב מורן תורה וב. התורה הזאת רבנו מלמד אותנו את הדרך לתשובה. מה הדרך התשובה שאדם צריך לעבור בעולם הזה? וכל אחד לפי מדרגתו כל הזמן זה חוזר ושב עליו. הדרך הזאת, דרך התשובה. רבנו אומר בלכותי מורן תורה וב, שאדם צריך למעט בכבוד עצמו ולהרבות בכבוד המקום. כמי שרודף אחר הכבוד, הוא לא זוכה לכבוד אלוקים, אלא כבוד של מלאכים, שכתוב במשלי כבוד מלאכים חקור דבר, ששואלים וחוקרים עליו, מי זה האדם הזה שחוקרים לו כזה כבוד? אומרים עליו שהוא לא ראוי לכבוד הזה. המי שבורח מהכבוד, ממעט בכבוד עצמו, ומרבה בכבוד המקום, אז הוא זוכה לכבוד אלוקים. לכבוד אלוקים זה כבוד אלוקים מסתר דבר, כי אסור לחקור על הכבוד הזה, ולא חוקרים על הכבוד שהוא מקבל. ואיך זוכים לכבוד אלוקים? אומר רבנו, זה הידי תשובה. כי מה זה תשובה? אומר רבנו, תשובה זה ענה זמין למעבר. כי קודם התשובה אין לו הוויה בעולם. חזל אומרים, טוב לו שלא נברא מי שנברא. כשבא לתאר את עצמו ולעשות תשובה, אז הוא בחינת תהיה, שיהיה לו הוויה בעולם. וזה ענה זמין למעבר, אני נהיה. מה זה אני? זה הקדוש ברוך הוא, ברגע שחוזר הקדוש ברוך הוא, אז נהיה לו הוויה בעולם. ממשיך רבנו, מלמד אותנו דרך התשובה, שזה בחינת כתר, לשון המתנה, שאדם שעושה תשובה הוא צריך ללכת לאט לאט ולהמתין, עד שהוא זוכה לנערי הפרסמון, ובדרכו הוא יזכה לביזיונות, וצריך להיות שמע ביזיונו וידום וישתוק. ועדי זה שהוא שומע את הביזיונות שלו, הוא זובח את העץ הרע שלו ומנקה את עצמו. הוא אומר רבנו שאדם צריך תמיד לאחוז מידת התשובה, כי מי יאמר זיקיתי ליבי, תארתי מחטאתי. מה זה תארתי מחטאתי? מסביר רבנו, גם כשאדם אומר חטאתי, אביתי, פשעתי, גם שם זה לא בלב שלם, וגם שם צריך לעשות תשובה. ואף גם כשהוא אמר חטאתי, אביתי, פשעתי, גם כשהוא אמר את זה באמת, חזר בתשובה, כשהוא עלה מדרגה יותר גבוהה, מדרגה קודמת זה מבחינת חטא, גזולתון חקר, אז גם על זה הוא עושה תשובה, וזה נקרא תשובה על תשובה. אומר רבנו, כשאדם רוצה לזכות את תשובה, הוא צריך להיות בקי ברצו, בקי בשוב, שזה מעבר יעבוק שיעקב אבינו עבר. מה זה בקי ברצו, בקי בשוב? אומר רבנו, בקי ברצו, בקי בשוב, זה שיהיה לו בקיאות בהלכה, לדעת ההלכה, את המקור שלה, את מגוון הפוסקים שסביב אותה הלכה. ולמה? כשאדם מדרגה התחתונה, הוא צריך לחלק את עצמו ולהאמין, אומר רבנו, שגם שם יש לו תקווה, שגם שם נמצא השם יתברך, שזה והציע שאול הנה כאגם שאתה בשאול, רחוק מהקדוש ברוך הוא, הנה קבעת על עצמך חוק לימודים, כמו שרבנו רצה, שאדם יהיה לו חוק של לימוד בכל יום ויום, הנה, אתה לא מצליח לעמוד בזה, זה עלול לשבור אותך, אומר רבנו, גם שם תבין שאתה קדוש ברוך הוא, הנה, לא קיימת איזה מצווה, אתה לא יכול ללכת במצווה, איך היא כתובה בהלכה, אתה צריך להיות בקי, לדעת שיש פוסקים שמקילים, באופנים מסוימים, צריך להיות בקי בהלכה בהם, לדעת להיות בתוך מסגרת ההלכה. נהיה בקי בשוב, וגם צריך להיות בקי ברצו, שהוא זוכה לאיזה מדרגה, ידע שזה לא הסוף, זה אין סוף, תמיד צריך להתעלות עוד, לעלות עוד. זה שני הבקיאות שאדם צריך להיות בקי בהם, על ידי זה הוא זוכה לתשובה. וזה שני בקיאויות, ולמה זה נקרא בקיאויות? כי אדם צריך לדעת, שצריך כל הזמן להתייגע ולהתרוח בעבודת השם, תמיד, תמיד לצפות לעוד מדרגה יותר גבוהה, שזה עם משג שמיים, שם אתה, כמה שהוא עולה למעלה, מבין, או, הקדוש ברוך הוא, כמה אתה רחוק ממני, כמה אני לא יודע כלום, מה אני בכלל? וגם הפוך, והציע שלא לנקה, גם שמדרגה תחתונה, גם שם אני זוכה, לדעת, שקדוש ברוך הוא איתי, שזה מעבר יבור, אדם שכל הזמן, צריך לעבור את זה, כל הזמן, בקי ברצו, בקי בשו, בקי ברצו, בקי בשו, לדעת שיש עליות וירידות, עליות וירידות. העיקר לא להניח את עצמו ותמיד לתרוח ולהתייגע עבודת השם, כמו שפעם אמר רבנו, שלא תחשבו, אפילו הקפיד על זה קצת, שאומרים שזה שהוא נכד, הבעל שם טוב הקדוש, שזה הוא זכה למדרגות הגבוהות שלו, אז רבנו אמר שלא קיבל שום דבר מתנה, שום דבר עצמו זה לא ירושה מאבותיו, הוא טרח ויגע, שזה הוא זכה למדרגות הגבוהות האלו. רבנו מביא אותנו בתורה הזאת, זה הדרך התשובה שאדם צריך לעבור,
כל ימי חייו, כל הזמן, ירידות, עליות, עליות, ירידות, העיקר לזכור. אם משג שמיים, שם אתה. גם כשאני עולה למעלה, הקדוש ברוך הוא, כביכול אני משיג אותך, אני לא יודע כלום, כי לגדולתך אין חקר. וגם חשוב שאני למטה, שלא הולך לי כמו שאני רוצה בעבודת השם. גם שם אני יודע שהציע שאני כאן, גם זה רצונך, גם זה, הקדוש ברוך הוא, אתה מוליך אותי, אתה מדריך אותי, אתה מנהיג אותי בהכל, גם בגשמיות וגם ברוחניות, וזה אדם, על ידי זה הוא זוכה. להכיר את הקדוש ברוך הוא, לעבוד לכבוד המקום, על ידי זה הוא זוכה לתשובה שלמה. לפי זה נבין בעזרת השם את כל מה שעובר על יעקב אבינו בדרך שלו, שהוא שולח מלאכים לעשו, מכין את עצמו לפני עשו, למה הוא מבין שזה הקדוש ברוך הוא ממעט לכבוד עצמו. ואז יעקב אבינו, חז"ל אומרים, תקין לעצמו שלושה דברים, לדורון, לתפילה ולמלחמה. ואף על פי כן, במה הוא פותח? בתפילה, ויאמר יעקב אלוהי אבי אברהם, אלוקי אבי יצחק, קטונתי מכל החסדים, מכל האמת, אשר עשית את עבדיך גם כשהוא מוכן למלחמה ולדורון. גם פה הוא פותח בתפילה, כי זה העיקר, הוא זוכר את הקדוש ברוך הוא. אז הוא מבקש, הצילני נא מיד אחי מיד עשיו, כי הרי אנוכי אותו, אומר הקדוש ברוך הוא, אני מפחד. אומר את האמת, מתפלף לקדוש ברוך הוא, אני מפחד, תרחם עליי, תציל אותי. אחר מכן הוא מחלק את העדרים. ובדרך, ולפני שהוא פוגש את עשיו, מי הוא פוגש? את שרו של עשיו. בא לו שרו של עשיו, ילחם בו, להפיל אותו. ויוותר יעקב לבדו, הוא נשאר לבד, רק עם הקדוש ברוך הוא. ובא עכשיו השר של עשיו, ילחם בו, להפיל אותו, הרס לו לייאוש, לא לתת לו להמשיך בדרכו. ויעקב אבינו נלחם ולא עוזב וממשיך, עד שהוא נאבק איתו עד עלות השחר. אז כשהמלאך רואה שהוא לא יכול לו, אז ויגע בכף ירכו. ואז ויאמר, המלאך אומר לפוגע ליעקב בירך, ויאמר שלחני כי אל השחר, ויאמר לא אשריך כי אם ברכתני. זה פוגע ביעקב בירך, זה רומז על זה שהעשיו רצה לפגוע בקדושה של יעקב. ירך זה רומז לקדושה, כמו שכתוב אצל אליעזר עבד אברהם, שיעקב השביע אותו בירכו במצוות ברית מילה. אז המלאך רואה שהוא לא יכול, אז הוא אומר, טוב, אני תפוס את יעקב בקדושה שלו, ננסה להפיל אותו בזה. יעקב אומר לו, והמלאך אומר לו, תשחרר אותי. יעקב אומר, לא משחרר אותך, כי אם ברכתני. יעקב שואל אותו, מה שמך? יעקב שואל את המלאך, מה השם שלך? המלאך אומר לו, למה זה תשאל לשמי? מלמד אותו עוד משהו במדרגה, בדרך רבת השם, למה זה תשאל לשמי? תבין, אין לנו שם קבוע, משתנים שמותינו. הכל לפי מצוות, עבודת השליחות שאנו משתלחים, אומר שאין לנו שם קבוע, שם שאנו משתנה, הוא מלמד את זה, יעקב אבינו, תבין. למה זה תשאל לשמי? תבין את מה יש בתוכי, שאני באתי להזיק לך, תבין שגם שם נמצא הקדוש ברוך הוא. השם שלנו זה לא משנה איך הוא משתנה, זה הכל לבושים, שתבין שבתוך השמות האלו, בתוך המניות, גם שם נמצא הקדוש ברוך הוא, זה מה שהמלאך מלמד אותו, זה מה שמלמד אותו, הניסיון שיעקב אבינו, זה מה שהוא לומד אותו. אז ויברך אותו שם, יעקב אבינו זוכה להבין את זה, שבתוך ההסתרה הזאת, בתוך המניעה הזאת, בתוך המלחמה עם שרו של עשיו, גם שם נמצא הקדוש ברוך הוא. אז יעקב אבינו אומר, ויקרא יעקב שהמקום פניאל, כי ראיתי אלוהים פנים אל פנים ותינץ נפשי. יעקב אבינו אומר, ראיתי אלוהים פנים אל פנים, ראיתי מידת הדין מול הפנים שלי, וניצלתי. למה? הבנתי שהמקום הזה פניאל, זה פני השם, זה פני החסד, פני אל, פני הרחמים. גם יעקב אבינו זכר עכשיו בדרכו בתשובה לזכות לעוד מדרגה, להבין שבתוך ההסתרה הזאת גם שם נמצא הקדוש ברוך הוא. ואז זורחת לו השמש, מאיר לו, הוא נרפא מצרתו. וממשיך יעקב אבינו בדרך התשובה, בדרך התקרבות לקדוש ברוך הוא, שהוא מבין שכל המהלכים שקורה איתו, כמו שקורה איתו בעולם הזה, מלחמות, שנוסעים לפגוע לו בקדושה, הכל בפנים, הסתתר הקדוש ברוך הוא, כמו שרבנו אומר, שאפילו בהסתרה, שבתוך ההסתרה, גם שם נמצא השם יתברך, שזה חסד השם, שזכינו לגילוי כזה, לרבה כזה, שמלמד אותנו, שתבינו כפשוטו, שמלוא כל הארץ כבודו, הקדוש ברוך הוא נמצא בתוך ההסתרה, הוא מחיה את ההסתרה הזאת. ואז יעקב שוב חוזר לפני עשיו, אומר לו, אל נא אם מצאתי חן בעיניך, ולקחת מנחתי מידי, כי כן ראיתי פניך, כי רואה פני אלוהים ותרצני, ראיתי את הדין, אבל בכל זאת ותרצני, הבנתי שגם שם נמצא הקדוש ברוך הוא. ואז יעקב אבינו ממשיך, ויעקב נשא סוכותה. ואיבן לו בית, ומקנו עשה סוכות, אבל כן קרה שהמקום סוכות, אחרי כל המהלך הזה, שיעקב אבינו עובר עם עשיו, ויעקב אבינו מבין שעם עשיו שמיים שם אתה, שגם בעלייה שלי את הקדוש ברוך הוא, וגם הציעה שלו נקע, גם המלחמות שלי עם עשיו,
מנסה לפגוע בי, מנסה לפגוע לי בקדושה, באמונה, הקדוש ברוך הוא, גם שם נמצא הקדוש ברוך הוא. אז הוא מבין, אז הוא זוכה בהמשך, שהוא ממשיך, הוא לא מתייאש, אז קרה שהיה מקום סוכות, סוכה זה חנה צילד באמונותה, זכה לאמונה, וחזל אומרים, מיד אחרי זה, ויבוא יעקב שלם, שהיה שלם בגופו, שלם באמונו, שלם בתורתו, מה זה שלם בתורתו שזכה למדרגה יותר גבוהה, לעוד מדרגה גדולה באמונה שלו, בבירור האמונה בקדוש ברוך הוא, וזה מתי הוא הגיע, חזל אומרים, העיר חיין פני העיר, שהוא הגיע בערב שבת, כמו שרבנו אומר ששבת זה בחינת אמונה, בחינת דעת, שאדם מאמין, שקדוש ברוך הוא שבת בששת ימי המעשה, בראת העולם של המעשה ושבת ביום השביעי, ציווה עלינו לשבות, ויעקב אבינו זוכה לזה וכל המהלך הזה שהוא עובר עם עשיו, הוא זוכה להוציא מזה השגות, הוא זוכה להבין שהכל זה שמותיו של הקדוש ברוך הוא ולמה זה תשאל לשמי, הכל זה אחדות הפשוט, הקדוש ברוך הוא בעצמו ששולח לך את המניעות האלו, לעומם את דעתך, לגאות לך, גם פה אני נמצא, גם פה אני נמצא, שתבין, זה אני במניעה הזאת, אני בדרך הזה, זה, ושתבין שזה דרך התשובה, הדרך להתקרב לקדוש ברוך הוא, הדרך שאדם יהיה לו הוויה בעולם, שהקדוש ברוך הוא ישרה בו, שהשכינה תשרה בו, שיזכה להבין שהקדוש ברוך הוא, הולך בתוכו, מדבר בתוכו, חושב בתוכו, זה הכל, זה הקדוש ברוך הוא בעצמו, שיזכה להבין את זה, אז הוא צריך לדעת, שהוא צריך להיות בקי מרצו, בקי בשו, ולדעת שזה הדרך שחייב ומוכח, שיעבור על מה שיעבור, עד שיזכה מבחינת סוכות, לזכות, לחסות בצל האמונה, בצל הקדוש ברוך הוא, אז ויחן את בני העיר, שזוכה מבחינת שבת, שמיר לו הדעת, וזה השם שנזכה ללכת עם התורה הזאת, אמין אומר שהתורה הזאת, לסוד כוונת אלול, אבל אדם צריך ללכת עם זה כל הזמן, תמיד לזכות לתשובה, בכל מדרגה ומדרגה, בכל רגע ורגע, להשתוקק ולחשוף, עוד להכיר את הקדוש ברוך הוא. אמונו של עולם, תתגלה אליי עוד, תאיר לי את הדעת, תאיר לי אותך, שאני אראה אותך בכל דבר. גם אני לא מבין מה קורה פה, שאני אאמין שאתה פה, זה בעצמו מקשת האדם לקדוש ברוך הוא. זה השם שנזכה ללכת בתורתו של רבנו, בפרט בתורה הזאת, להיות בקי ברצו, בקי בשוב, בקי בשוב, להיות בקי בהלכה, וזה השם שיכנס בנו הדעת הקדוש הזה, שמלוא כל הארץ כבודו, ואין עוד מלבדו, אמן כן יהי רצון.

משה חינקס, שם הזכור לשמצה בחסידי ברסלב. הוא אחד מהשירי ברסלב היה. הוא היה נמנה עם מקורבי רבנו הקדוש. הוא בעצמו נוכח היה וחזה בעיניו בכמה וכמה אותות ומופתים שהתרחשו אצל רבנו. אותם הוא עצמו היה מספר בהתפעלות לאחרים. על ידי כך היה מפרסם דעתו של רבנו בעולם, ורבים התקרבו על ידו. אחד מן המקורבים היה רבי יצחק מצ'רוויץ, הסמוכה לברסלב. מסופר כי משה חינקס ואברהם פייס שותפים היו במסחר כלשהו. לכתחילה היו שטחי מסחרם זעירים ביותר, אשר קיבלו מן הסוחרים הגדולים שהיו נוסעים ונותנים עם אנשי צבא בכירים מטעם הממשלה. במשך הזמן העירה להם ההצלחה את פניה, והם החלו לסחור ישירות עם נציגי הממשלה. כאשר הגיעו אל רבנו ושאלו אותו אם יקבלו על עצמם את הקניין עם הצבא, לא הסכים לרבנו לכך. הוא אמר להם את המאמר בליקוטי מוהר"ן, שם יבואר אודות הקושי להתערבב במסחר עם גויים, שזה מקשה על יהודי בעבודתו את בוראו. אך הסוחרים הללו לא יכלו לגבור על יצרם, וחרף התנגדות רבנו נטלו על עצמם את העסק. ובאמת נראה בעליל היה כי עסקים מסוג זה מפריעים לעבודת השם, כי כדי למצוא חן בעיני אנשי הצבא והגנרלים צריכים לקשור עמם קשרי ידידות עמוקים, בין היתר להתארח בבתיהם, עד כדי נטילת חלק במשחקי הקלפים וכיוצא באלה. אלה המשחקים היו מצטרפים משפחות הגנרלים, והדבר היה גורר אחריו פריצות איומה. לבסוף, למגינת ליבם של שני סוחרינו, נחלו אכזבה רבה בעסקיהם, היות שכל אנשי הצבא והסוחרים קיבלו שכרם משלם מידי הממשלה, אך משה חינקס ושותפו לא קיבלו את חלקם. ובשל כך נאלצו ללוות כספים כדי לחסות את החובות, אף על פי כן לא עלה בידיהם לשלם הכל. ביותם עשירים, נהגו מדי פעם להעניק דמי פדיון לרבנו. נתינות אלו נשמרו אצל רבנו עד הגיעם לסכום מכובד, ועתה בהיותם במצוקה, לבו כספים אף אצל רבנו. ובמשך הזמן, על ידי טרחה מרובה, הצליחו לשלם חלקית לבעלי חובותיהם, אך לרבנו לא השיבו את ההלוואה. פעם אחת רימז רבנו למשה חינקס שישיב לו את חובו. ענה משה בעזות מצח, יותר ממה שלווינו הענקנו לכם. רבנו לא התייחס לדבריו אלו, וכך אמר לו, החוב שהממשלה חייבת לכם יחזירו עד הפרוטה האחרונה. ולא עוד, לא רק זה, אלא שיבואו לדפוק על חלונותיכם, שתבואו ליטול את המגיע לכם. דברי רבנו התקיימו במלואם. כעבור 20 שנה, כבר לאחר הסתלקות רבנו, בדקו רואי חשבונות את ספרי הממשלה ומצאו כי עדיין לא שולם שכרם של הקבלנים היהודים. מיד נשלח שליח לברסלב, והלא הגיע לשם באישון ליל. השליח לא עבר להתמאמה ודפק על חלונותיו של משה חינקס, שיסה מיד לקחת את המגיע לו. כך נתקיימו דברי רבנו, שערה לא נפלה ארצה. אותו משה חינקס שנים רבות לא זכה לבנים. טרם הסתלקותו של רבנו, נענה ואמר לו רבנו, אם יגרש משה את אשתו וישא אישה אחרת, אזי יהיו לו בנים. לא היסס אותו משה חינקס, והלך וחילק רכושו, מחצית מכל רכושו העניק לאשתו כדי שתסכים לקבל גט, ולאחר גירושיה נשא אישה אחרת, וזו ילדה לו בן ובת. ברבות השנים, הסיר רבי משה את ביתו לרבי אברהם דוב, הנכד של רבנו הקדוש.
אך שידוך זה לא היה בר קיימה, כפי שיסופר להלן. פעם אחת הגיש משה חינקס כוס קפה לרבנו. עודו מעמיד את המשקה על השולחן, התהפך הספל והקפה נשפך. נענה רבנו ואמר, דומה כי אנו כבר לא נהיה מחותנים. באותה עת עדיין לא היו לו בנים למשה, אך לאחר פטירת רבנו כאשר קיים דבריו ונשא אישה אחרת, זכה כאמור לבנים, וכפי האמור אף השתדך עם נכד רבנו. אך כאשר פרצה המחלוקת על רבי נתן, התרחק אף משה חינקס ועמד לצד המתנגדים. וכך בשנות המחלוקת לא מצא רבי אברהם דוב מקום בבית חותנו. הרדיפות גרמו עד שנאלץ לגרש את אשתו, כפי שרמז רבנו למשה חינקס כשהתהפך הספל של הקפה. אותו רבי אברהם דוב התארס אחר כך עם ביתו של רבי בר מדשיב, אשר הרבה במאמצים לזכות להשתדך עם בית רבנו, ונתן עברו כך נדוניה חשובה לרבי אברהם דוב. רוח הקודש של רבנו הקדוש היא רצון שלעולם לא נעמוד בצד המחלוקת, ולעולם נימנה על חסידיו של רבנו הקדוש, אמן כן יהי רצון.

ישראל, אתם קרבים היום למלחמה, אל אויביכם, אל ירח לבבכם, אל תיראו ואל תחפזו ואל תארצו מפניהם, כי אדוני אלוהיכם ההולך עמכם להילחם לכם עם אויביכם, להושיע אתכם.

כן, חברים יקרים, אז הנה רדיו ברסלב, כל הנחל. אחרי האתנחתא המוזיקלית, נבוא לשמוע שיעור של הינוקא, הרב שלום יהודה בארי. המשך הזנה הרבה עם רדיו ברסלב, כל הנחל.

שהוא לא מעולם בשביל הימים האלה. אין הבנה בכלל במה, על מה אנחנו נכנסים, איפה הולכים, מה איבדנו, מה חסר, מה צריך. לא מבינים בכלל את הימים האלה. מה זה היום הזה, מה זה? טוב. חמישה דברים אירעו בי"ז בתמוז, 17 בתמוז. השתברו לוחות. במשנה בתענית פרק ד' משנה ו'. גם בבבלי, דף כ"ו עמוד א', וירושלמי פרק ד', הלכה ירושלמי. תראו מה קרה. גם נשתברו הלוחות. ובוטל התמיד. והובקיע העיר ושרף אפוסטומוס הרשע את התורה.

Opa, chuto. Caminho está morrendo o roto. Dá-me nisto a boa, Lujoto. Rei, Moshe Rabbeinu, ela lá tet lanu et a Torá. Vei shibur a Lujot nasa mechet a Egel. Se biglal se lo ratzu lechakot la manig de Moshe Rabbeinu, nasa al ide ze apgam shel chet a Egel, nishtabu a Lujot ve nishtakra a Torá. וכל זה רק בגלל שלא רצו לחכות שמשה רבנו יהיה איתם. לא רצו, רצו לראות את זה בפועל. אבל הבגידה במנהיג, השכחה במנהיג, זה גרם לזה שנהיה השתברות של הלוחות. ועל זה כל שנה ושנה אנחנו צריכים להיות בצער ולצום ולבכות להשם על שנשתברו הלוחות. וגם בוטה לנו התמיד. וגם אובקי העיר, וגם שרף הפוצום ושרה שאת התורה, וברווחה אומר שזה היה במעבר תדלות בירושלים מפרק דלת על החיים, במעבר איפה ליד לוד שם זה היה מעבר תדלות, ועמד צלם בהיכל, במשנה ברצלור רבי פליגי בעמותורי המוראי, שיחה זה היה בימי מנשה, שהעמיד צלם בהיכל, שזה היה מפוסטומוס משרי היוונים, מכל זה היה באותו יום צר ונמהר י"ז בתמוז. לדעת הבבלי בתענית בדף כ"ח עמוד ב', גם בראש השנה בדף י"ח עמוד ב', בתענית ואמר רבא, בסוף העמוד, בדף כ"ח עמוד ב', בסוף העמוד. אז רבא אומר, ומביא את מה שכתוב בירמיה. שכתוב בירמיה בפרק ל"ט, כתוב פעמיים בירמיה, פרק ל"ט פסוק ב' ופסוק פרק נ"ב פסוק ו', יש פרק בחודש הרביעי בתשרה לחודש. ויחזק הרב בעיר ולא היה לחם לעם הארץ. אז כתוב אחרי זה בפסוק שביעי כתוב ותבקע, כאילו ותבקע העיר, כאילו נבקע החומה. עכשיו הובקע העיר, אז אם הובקע העיר, נשתברו החומות, ואז כל זה היה. אז הבבלי סובר שהחומות השתברו בט' בתמוז. זה הסברה שזה היה בט', זה לא היה בי"ז. אז ירושלמי אומר, לדעת רבי תנחום בר חנילאי, בפרק ד' הלכה ה', אומר שזה גם היה בי"ז, רק היה קלקול חשבונות, זאת אומרת, קלקול חשבונות מהצרות, מהמצר, מהקושי, כל מה שעבר על עם ישראל, אז טעו בחשבונות. והמשמעות של טעו בחשבונות זה שלא היה להם אפילו יישוב הדעת בשביל להבין מה קרה, בשביל בכלל לזכור, הבדל בין ט' לי"ז זה הבדל גדול מאוד, זה לא הבדל של יום אחד, זה רק להבין שהצרות הטריפו אותם על דעתם, מרוב מה שעבר עליהם בכלל. זה חשוב מאוד הירושלמי הזה. ועכשיו, על פי הסוד בכלל, מה שקרה זה פירוד בין המלכות לזעיר אנפין. הרי המלכות זה בית המקדש, וזוהר היה מימינה בדף ראשון ג', זוהר פנחס, עמוד ב'. רבי שמעון אומר שבית המקדש זה סוד המלכות. בעם ישראל זה זעיר אנפין, שמתייחד במלכות ביחד, שזה יהיה מה שיבוא משיח. מלכות וזעיר אנפין ביחד, מתי שיבוא משיח, זה כן. ומתי שנעשה השיבור לחומות, נעשה הפרד בין המלכות לזעיר אנפין. זה עיקר תוקף הגלות, נתקבל מזה שאין חיבור בין המלכות. וכל העבודה שלנו להחבר ולהעלות את המלכות בחזרה אל הקטע דזעיר אנפין, שלא יהיה יותר כזה פירוד וגלות וריחוק, וכל עם ישראל יהיו מאוחדים. עכשיו, בגלל כל הצער והשיבוד, יש רפיון לתורה. ואז יובן, למעשה יש קושייה שכל הזמן מקשים, כולם אומרים אם התורה זה הכי חשוב, הכל הזיר זה שיש צער לעם ישראל בלימוד ולומדים בצער. אז תראו מה כותב אליהו הנביא זכור לטוב. בתנא דבי אליהו זוטא, בפרק ד', כתוב שמשיום שנשתברו בו הלוחות נגזר על ישראל שיעסקו בתורה, תראו שיעסקו בתורה, כלומר שיעסקו בתורה,
בצורה קשה מאוד מאוד, בצער, בשיבוד, בטלטול, בטירוף, מתוך הדוחק ומתוך שאין להם מזונות. זה כל הדברים שהוא מונה. זהו כמה דברים. גם צער, גם דוחק, גם טלטול, גם טירוף, גם מחמת שאין להם, אין להם יישוב הדת ללמוד, הדת שלהם מבולבלת, ושאין להם מזונות. ומתוך זה הם ישבו וילמדו את התורה. זה נגזר עליהם. ממה זה נגזר עליהם? משבירת הלוחות. שהשתברו הלוחות, ככה לומדים את התורה. זאת אומרת, כל הלימוד שלנו היום צריך להיות באחד מהבחינה הזאת. או שבן אדם בצער, או שאחד אדם בשיבוד, או שאין לו יישוב הדת, או שהמוחין שלו מבולבלים, או שהוא לא מצליח לשבת ללמוד, וכל מה שעובר עליו זה הכל אחד עם השני. וכל זה נגזר רק בגלל זה שהשתברו הלוחות. ולמה השתברו הלוחות? בגלל שאמרנו שלא חיכו למשה רבנו. שרצו, לא רצו את המנהיג, לא רציתם את משה. לא סברתם לרצות למשה רבנו. אז לא, לא רוצים את משה רבנו, אז אין בעיה. השתברו לכם הלוחות, אז זה בבקשה. הנה, צער, דוחק, טלטול, שיבוד, טירוף. זה טירוף, זה לא יכולים ללמוד. ואין להם מזונות, עם ישראל. ומתוך זה הם ילמדו את התורה. וזה מה שאומר אליהו. שבזכות זה, שבגלל הזה שהשתברו, בזכות זה שאנחנו לומדים, זה כותב במדרש תנחומה, בפרשת נוח בסימן ג' העם הולכים בחושך, ראו אור גדול בנביא ישעיהו בפרק א' פסוק ת', משמעות גדולה, זה לא דבר הפוך, בפרק ת' פסוק א', מה זה העם הולכים בחושך, אור גדול, זה אלה שיושבים ולומדים את התורה שבעל פה מתוך צער ודוחק ועוני שקשה להם ללמוד את התורה, מתוך זה שהם לומדים את התורה ככה, הם אלו שיראו לאור הגדול. זה ברוך השם כל התלמידי רחמים פה, כל עם ישראל, שיושבים ולומדים את התורה בצער להם וקשה להם בלימוד, מתוך הלימוד והקושי, זה הלימוד שיבנה לנו בית מקדשנו ותפארתנו. הם אלו שמצילים את הדור, הם אלו שמצילים את העולם, לא הפושעים והמשוגעים שהולכים היום וכולם מכבדים אותם, הם הולכים גלויי ראש, והולכים בלי יראת השם, וככה עושים. רק מי שיושב לומד, ומתוך הדוחק, האברך במסירות שלו לומד, וקשה לו, והוא חוזר, ולומד שוב, והוצאות, ודברים, וספרים שלו, וכל מה שקשה לו, זה הלימוד, זה הלימוד שיבנה בית המקדש. ואל תהיה בצער על החיים שלך, אלא תזכור שזה בגלל שבירת הלוחות. זה הסיבה לצער הזה. ואתה אולי תתפלל על שבירת הלוחות, אז מה תתפלל? אי אפשר לשים דבק, להחזיר את הלוחות, אלא תתפלל על המנהיג. תחפש את משה רבנו, שהיו מתקרבים למשה רבנו ולא היו רוצים את העגל, אז ממילא זה כבר לא היה קורה. ואז למעשה, הרי למה הקדוש ברוך הוא, למה אומרים חכמים שלא ילמד אדם את בנו חוכמה יוונית? הרי מה זה חוכמה יוונית? זה גם בלשון הקודש, מה שהיה עם תלמוד רבנן, כשצר ומלכה ביוחנן, יוחנן אונקולוס היה מבחוץ ואריסטובולוס מבפנים. בבבא קמא ודף פ"ב זה היה הפוך. עמוד ב' הוא היה בפנים, יוחנן אורקנוס בפנים ואריסטובולוס היה בחוץ. ומנחות בדף סמר ד' עמוד ב' ובסוטה בדף ממתת עמוד ב' זה היה הפוך. הוא היה בחוץ וזה היה בפנים. יש בזה הבדלים, אבל עכשיו אפשר לדרוש בזה משהו אחר, אבל זה לא... יש בזה משהו עצום מאוד בזה, שהם משלשלים להם דינרים כל פעם, ואז בא איזה זקן יווני אחד, שאמר להם, כל עוד שיקריבו תמידים, לא תאכלו להם. אז מה עשו להם? שלשלו להם, שמו להם בפנים את החזי ההוא, החיה הזה, חזי. ואיך ששמו אותו, נעת ציפורניו, הגיע לחצי חומה, נעת ציפורניו, ואז הזדעזעה ארץ ישראל 400 פרסה על 400 פרסה. שם חזי, וויקרא בפרשת שמיני, בפרשה י' ג', אז כתוב שם שהליגיון של רומי, שהחזי הזה, זה הסמל של הרומאים, זה הסמל של אדום. זה החזי הזה. הוא סמל של אדום. סמל של אדום. ישו סמל של אדום, הוא הסמל של הרומאים, הם החריבו בית המקדש, לכן הם מגבירים את זה כנגד זה. זה התמיים האלה, הרשעים. עכשיו, ברגע שהוא הגיע לחצי חומה, והוא נעץ את ציפורניו, אז הזדעזע ארץ ישראל 400 פרסה על 400 פרסה. עכשיו, תבינו, זה 400 פרסה, זה דבר שהוא,
שהוא לא נתפס. פרסה אחד זה 4 מיל. ומיל אחד, כמה זה מיל? יש לנו דעת הרמב״ם זה 912 מטר. דעת רבי חיים נהיה זה 960. דעת החזוני זה 1.152. עכשיו כפול 4, זה 4 מיל. אז כמה זה יוצא 400? זה 1,600 מיל. 1,600 מיל יוצא. עכשיו כמה זה 1,600 מיל? 1,600 מיל, ועכשיו זה פרסה. כמה פרסות? זה 400 פרסה על 400 פרסה. זה 3,200,000 אמות. 3,200,000 אמות, זה ארץ ישראל מזדעזעת, 400 פרסה על 400 פרסה, כל ארץ ישראל מזדעזעת, רק מהפחד, מהזה, שהגיע איזה חזה הזה, ונעץ את ציפורניו, וזה 3,200,000, כל העולם מזדעזע, זה לדעת החזוניש. אני הולך להכי מחמיר, 1.52. וכל ארץ ישראל תזדעזע רק מפני שנעץ, מה קרה כל כך? היום תראו מה הולך שם, איזה מפלצות יש שם. והוא רק נעת ציפורניו, זה מראה על הקדושה שהייתה שם, זה מראה על המדרגה שהיינו בכלל, ועל הריחוק שאנחנו נמצאים בו, והתרחקנו כל כך, כל כך, כל כך, עד כדי כך שיש שליטה לחיצונים להיות בכלל, ולהביא אותנו למצב שתראו מי נמצא בבית השם, איך נראית ארץ ישראל. מהפחד, על זה צריך לבכות בי"ז בתמוז, וזה ההתחלה. שזה י"ז בתמוז, שזה הכאב, שזה הצער, על זה מבכים, על זה בצער, על כל הדברים שנשטרפה התורה, ועל זה, על זה שבוטל התמיד ואין לנו יותר את הקשר, על זה שאנחנו התרחקנו ויש פירוט בין המלכות, וזה הדרך להחזיר אותה היא רק על ידי תפילה, היא רק על ידי בקשה לפני השם. ואז בזמן הזה שיש את הכתב הזה, שהוא שולט, שזה עוד מזיק, השם ישמור, שהוא מקבל את היניקה שלו, מתי מקבלים החיצונים כוח? מתי שאין את היעדר אור השם בבית המקדש. שאין בית השם, בית מקדש, זה יש כוח לחיצונים. מתי כוח של החיצונים הכי גדול? מתי? בזמן שיש את החורבן. מתי שנתנו יד בבית השם, אז זה הכוח שלהם, שמתי הם לוקחים את הכוח? בזמן הזה. אז מי הקדוש ברוך הוא שולח? את הכתב הזה, הכתב המראי. עכשיו שתבינו, הכתב זה דבר שזה כללה, כשהקדוש ברוך הוא קילל בתורה. בספר דברים, בפרשת האזינו, בפרק למד ב', פסוק כ' ד'. וזה רעב ולחומי רשף וכתב מרירי ושם בהמות השלח בם עם חמת זוחלי אפר. מה הכוונה? שהכתב הזה שהקדוש ברוך הוא שולח אותו, שהוא מכללה, הוא נשלח בזמן כזה שיש איזה דבר שצייר לקדוש ברוך הוא שבגללו הוא ישלח את הכתב, והכתב הזה הוא מזיק. הוא מזיק. בברכות בדף עמוד א' רש"י מפרש, מביא את הגמרא בפסחים בדף קי"א עמוד ב', שהוא שד הצהריים, שד שמזמן הצהריים הזמן שלו, ואיפה שיש את המדרשים, שמי שיודע מדרש רבה פרשה י"ב, ונדרש שוחרר טוב בסימן צדיק א', ונדרש תנחום הנצוא בסימן חף ג', שם כתוב בשם ריש לקיש ורבי יוחנן. רבי יוחנן מתאר אותו, הוא אומר שכולו קליפות קליפות, שערות שערות, כך הוא אומר, מראה שלו, קליפות קליפות שערות שערות, וכל מי שרואה אותו, חמנה ליצלן, לא יכול לשרוד את המראה הזה. ויש לו קיש אומר שאינו בתוך ליבו, אינו על ליבו, ומי שרואה את העין הזאת גם לא יכול לראות. אז רב יוסי אומר בשם רב הונה, מסביר שמה, שמה כוונה את מתי הזמן שלו. אז הוא אומר שהוא שולט, אומר, הוא לא שולט, אז משליטה שלו זה מדלת שעות, התת שעות, שהוא שולט ביום, והזמן שלו אומר, הוא לא נמצא לא בחמה ולא נמצא בצל, אלא בין החמה לצל. זה המקור שלו ברבי יוסי בשם, רב הונה בשם רבי יוסי. זה המקור שלו, בין החמה לצל, שם הוא נמצא. שם נמצא בין החמה לצל, ושם השליטה שלו, ושם העניקה שלו, ושם הכוח שלו, ומשם יכול להזיק. שם בין הצללים. רבי יוסי, רבי יר בחרך, במקור חיים, סימן תו כובנו על סביב י"ח, הוא הביא שצריך להיזהר בצללים הקטנים. הצללים הקטנים, שזה הצללים האלה שרואים לפעמים

ללך בזמן הזה, לא ללך יחידי, ויזהרו מלהכות את התלמידים בימים ההם. בימים הם להכות את התלמידים, שלא יהיה חזר. אז ככה גם הביא הרוקר בסימן שינטט, והרב יצחק מיטרנה בספר מנהגים, גם להיזהר מזה, וכן הביא הפרי מגדים, הביא חידוש על זה, שלאו דווקא שיזהרו בימים ההם בשעות האלו, אלא בימים ההם, כי הוא אומר שהלשון, שהשולחן אוכל להיזהר בימים ההם, אז כל הימים צריך להיזהר. לאו דווקא להיזהר בשעות, אלא בימים. זאת אומרת, תיזהר בכל הזמן של הימים, לא לחשוב רק בשעה, לא, זה כל הימים צריך להיזהר, גם בימים, וכל הזמן הזה צריך להיזהר, לאו דווקא בשעות האלו, זה צריך להיזהר מאוד. אז הלבוש שבי שם, שמה שצריך להיזהר בכלל, זה שהאב לא יקה את הבן שלו, גם זה צריך להיזהר, לאו דווקא, הוסיף גם את האבא, שאבא ייזהר לו להכות את הבן שלו, שהרבה לא נזהרים בזה, אבא זה אבא, הוא חושב לתת לבן שלו איזה מכה, אבל גם זה מסוכן מאוד, אז גם לא ייקח את הבן ולא ייתן מכה קטנה על הבן שלו. אז גם אבא ייזהר להכות את בנו. וגם הביא על שיבול הלקט וסימן רס סמר ג' וכן כולם, את המשמעות, הזהירות, להיזהר, לא להכות חס ושלום, לא להרים יד. עכשיו, זה הגאון מבוצ'ת זכותו תגן עלינו, יש על אברהם, זה שם בסימן תרקוב נענה לפסיף י"ח, אז הוא הביא שבאמת, לא יודע מה הכוונה שאומר, אומר שלא צריך לפחד להכות, כי מכה, אפשר לשלוט במכה, שלא תהיה המכה כל כך רגע. זאת אומרת, לא, הוא אומר, זה לא איברים פנימיים, לא, אולי, אולי להבין משהו אחר שזה כוונה להכות או משהו. המרשה מברזן, בדעת תורה, גם שם הוא מביא עוד דבר, אומר שאם יש מזוזה, אז לא יזיק ההכה. אז לא, לא צריך להכות, אבל זה לא שזה, לא שזה חיזוק שצריך להכות משהו, אבל זה בשביל להביא איזה בן אדם שלא יקה אף פעם. היה פעם שהבעל שם טוב הקדוש ראה תלמיד שלו, שהוא מלא חבורות בשמיים, לא לשמיים, עשה איזה מחשבה, ראה תלמיד שלו מלא חבורות. אז הוא הזדעזע, שהוא התעורר, הוא רצה לקרוא לתלמיד, שיבוא אליו התלמיד הזה. אז הוא ראה אותו שלם. אז אמר לו, ראיתי אותך בלמעלה, שאתה מלא חבורות. איך עשית איזה אבון או משהו? הוא אומר לו, הוא לא צריך להבין. עד שהוא הבין שמישהו מהתלמידים של הבעל שם טוב, כי ביכול, אמר לו שהוא יקה אותו חבורות חבורות. מהדיבור שהוא אמר לו יקה אותו חבורות, החשיבו לו בשמיים כאילו הוא יקה אותו חבורות חבורות. רק מדיבור אמרת למישהו שתקה אותו בחבורות חבורות, בשמיים אתה נראה כאילו יקת לפלוני חבורות חבורות. כך הוא אמר לו. רק מהדיבור. וזה הוא עשה לו, חבורת, חבורת. תראו מה זה, תראו כמה כוח של דיבור, וצריך להיזהר בכלל. ומכל זה שהקדוש ברוך הוא מסיל, מתי הקדוש ברוך הוא יסלק לנו את המזיקים האלו, והכתב או כל זה, מתי שיבקשו על הבית שלו. על הבית שלו. אז לכן בזמן הזה הקדוש ברוך הוא שולח מזיקים, בשביל שיפחדו, ויבקשו את המלכות שלו, יבקשו את הבית שלו, יבקשו את המלכות שלו, את השם שלו, ואז הוא יסלק את המזיקים. אז מתי הוא לא יביא כתב בזמן אחר, הוא יביא אותו בזמן הזה. מתי שכולם יפחדו, מתי שיש אנשים בפחד, עכשיו הוא מביא כתב. למה צריך לפחד עכשיו מכתב? אלא צריך לחשוב שהמשמעות של הכתב הזה, להביא אותנו בשביל שנחשוב על בית השם. לא נחכה לזמן הזה שיהיה עוד פעם גלות ועוד פעם צער ועוד פעם גלות ועוד פעם צער, שזה זה כל הריחוק. עכשיו, הקדוש ברוך הוא, תראו איזה דבר עכשיו ככה, להסביר לכם. שם ישראל, היינו הרי עם השם בקרבה הכי גדולה. הוא יהיה איתנו, לא עזב אותנו. זכינו כשהיינו יצאנו ממצרים, הוציא אותנו, עשה איתנו אותות, מופתים. אחרי זה הגענו, יצאנו ממצרים, עשה לנו את אוהל מועד, נתן לנו את אוהל מועד, היה את המשכן, מאז, אז כניסתם לארץ, נאסרו הבמות. לא הותרו הבמות, במסכת דברים, בדף קוביות חיית עמוד ב'. אין יותר עכשיו, יותר בבמה. עכשיו, היה משכן, משכן היה את אוהל מועד, אחרי זה היה את הגלגל, שהיה לו דין במה גדולה, זה לא היה דין, דין במה גדולה, זה לא נסרו הבמות. אחרי זה הקדוש ברוך הוא נתן את משכן שילו, ואז נסרו הבמות, שוב פעם. 369 שנה, ואז נסרו הבמות. אחרי זה שוב פעם עברנו לנוב, זה עוד, 13 שנה, ועוד גבעון, אחרי זה זה עוד 44 שנה, ואחד זה 57 שנה, ואחרי זה שנחרב משכן שילו, מה שהמלי, וכל 369 שנה היה קיים, ואז בנוב ובגבעון היה דין במה גדולה, גם בנוב, גם בגבעון זה גם דין במה גדולה,
לא היה ששוב פרנסו הבמות, אז אי אפשר היה לזה דין של במה גדולה.

0: ואחרי זה נבנה בית המקדש הראשון ובית המקדש השני, ושוב נאסרו הבמות לעולם, ואין להן היתר לעולם. מסרת מגילה בדף י' עמוד א', אין שום היתר לבמות לעולם, מאז עד היום נגמר, אין היתר לבמות. ומאז שאחרי שנגנז הארון, בסוטה בדף ת' עמוד א', שכבר נגנז הארון במחילות ולא הותר, נשארנו שוממים, בלי כלום, אין לנו שום דבר. אין לנו בית ראשון, אין לנו בית שני, ואין לנו שום דבר. אנחנו רק יכולים לאחוז קצת בתורה, קצת להתפלל, קצת לחטוף פה מצווה, מה שאפשר, לבקש מהשם באיזה משהו שיהיה נקי וטהור, משהו, איפה הקרבה הזאת של המשכן, של הבית הגדול והקדוש, איפה המשכן השם, איפה המקום שבו אפשר לבוא להקריב קורבן, איפה, שום דבר, אין לנו יותר לבמה, אין לנו כלום. נסרו הבמות, אין לך שום דרך להתקרב לשם. זה רק על ידי התורה ורק על ידי התפילה. אין לך שום דרך אחר להתקרב אל הבורא ברוך הוא. ושלא יספרו סיפורים אנשים שמי שאין בו תורה ומי שאין בו תפילה, אין לו שום דרך להתקרב למי שברא את העולם. אין לו שום דרך, שום כלום. הכל השאר, הכל סגור. הדרך היא רק על ידי התפילה ורק על ידי התורה. שכמה שאדם יתפלל וילמד ויתפלל וילמד ויתפלל ויתפלל ויתפלל וילמד, רק אז הוא יוכל להגיע לשם. עכשיו פה יש לי חידוש עצום עכשיו, זהו. עכשיו תקשיבו. משהו חשוב מאוד. עכשיו זה יובן. הרי אמרנו שאי אפשר להשיג את הרי עם ישראל היה להם את הצער הזה, ורק על ידי מי שחרב את המקדש, אין לנו רק להיחס בתפילה, על ידי הלימוד, שולחנו שאדם מחפר וכו'. ואז יובן למעשה מה שהבית יוסף, מביא את השיבול הלקט וסימן קופיות בית, בבית יוסף, אומר שעם ישראל הרי שמתי שאמר שלמה המלך שהוא בנה את בית המקדש, אז חתמו ואמרו בוני ירושלים. חתימת בוני ירושלים, אמרו בוני ירושלים. מיד אחרי זה שאחרי בוני ירושלים, שעם ישראל היו בקריית ים סוף, וראו זה לי וענבהו, ואמרו זה כי לישועתך כי הבאנו וציפינו, חתמו מצמיח קרן ישוע. ואז שעם ישראל היו במצרים, התפללו וטל שבתם וכו', אז אמרו שומע התפילה. שהשם נתן השכינה שתרד למשכן, אז אמרו המחזיר שכינתו לציון, כנגד כל זה. וכל התפילה למעשה הזאת, מבוני ירושלים, עד שאנחנו אומרים את צמר דוד עבדיך ושומע התפילה, כל זה יתרחש אך ורק מהתפילה. כאילו, המשמעות שלה, תשימו לב מה אומר בית יוסף. זאת אומרת, הוא מביא את השיבולה לקית שם במדרש אגדה, ואומר, הכוונה, שימו לב, בוני ירושלים זה שלמה המלך בנה. שאז אמרו, חותמו בוני ירושלים, זה התפילה של שלמה המלך. אחרי זה, כאילו שאותך כיווינו וציפינו, זה שירת הים. עם ישראל נושא עיניים למרום, זה שירה, ואז מצמיח קרן ישוע. אחרי זה עם ישראל היו במצרים, וטל שבתם, זה שומע תפילה, חותמים בשומע תפילה. אחרי זה השכינה חוזרת למשכן, המחזיר שכינתו לציון. זאת אומרת, כל התפילה החזירה את השכינה אלינו. זאת אומרת, אחרי שהיה בוני ירושלים, רק התפילה המשיכה בפועל את המחזיר שכינתו לציון. אחרי שחתמנו בשומע תפילה, מיד לאחר מכן מה הגיע? המחזיר שכינתו לציון. זאת אומרת, רק על ידי התפילה יהיה אפשר להחזיר את השכינה לתוכנו, אבל זה רק על ידי תפילה לבד. רק על ידי תפילה בכוח, שהתפללו אותה בכוח, רק זאת יכולה להביא לידי הגאולה. שתעשו כמה שיותר להתעורר. לא להתעורר קצת ככה, לא לחשוב על השעון, לא לחשוב על הבית, לא לחשוב שום דבר, צריך לחשוב רק על הלימוד עכשיו, לראות את זה, את בניית ירושלים, את הכל מה שהיה שם, זה הכל התרחש, עם ישראל ראה את זה, כולם ראו את זה, כל העם ראה את זה, כולם חיו את זה פעם, את התפילה שהצמיחה ופלטה הכל, זה פעל את כל הדברים הנוראים, כל הישועות, כל הניסים, כל הנפלאות, הכל נפעל רק, אך ורק מהכוח, של התפילה של עם ישראל. עכשיו, עם ישראל מתפלל, כולם מתפללים, עומדים לפני הקדוש ברוך הוא, ואז באותו זמן שאנחנו מתפללים ובקשים הקדוש ברוך הוא, יש כמה חודשים שצריך לקחת. עכשיו, בתור חודש י' ב' חודש, בתור י' ב' חודש בחודש עצמו, בכל יום יש לנו את ה-30 ו-31, ואז ביום מתחלק לשבוע ל-6 ועוד 1 יום השביעי, 24, אחרי זה 26 זה שם הוויה, שם הוויה ברוך הוא 26, ושלהגיע לידי שם השם, זה שתי שבתות, ועוד שתי שבתות, אז זה מיד נגלו, שיצטרף 24 לחודש, ועוד שתי שבתות, אז יהיה 26 על שבת אחד. עכשיו, אם כולם ישראל מתפללים ביחד, ומבקשים הקדוש ברוך הוא, אז יהיה ייחוד של חודש ניסן וחודש יר. אתם יודעים, הרי עשיו לקח שתי חודשים. עשיו לקח את תמוז ואב. תמוז ואב לקח אותם עשיו. זוהר יתרו בדף ע"ח עמוד ב'. אז מרבי שמעון אומר שעשיו לקח שתי חודשים. עשיו לקח את זוהר, לקח את חודש תמוז וחודש אב. ויעקב אבינו לקח את שתי חודשי הגאולה. זה חודש ניסן וחודש יר. גם ניסן וגם יר זה חודשי גאולה. לקח את שניהם, גם את ניסן וגם את יר. זאת אומרת, יעקב מחזיק את ניסן ואת יר. ועשיו מחזיק את תמוז ואת אב, מחזיק אותם אצלו. הוא מחזיק אותם וזה מחזיק אותם. עכשיו, אצל מי הכוח גדול יותר? אצל יעקב. יעקב יותר חזק. זאת אומרת, אנחנו סומכים על זה שניסן ויער ינצחו לתמוז ולאב. עכשיו, הכוח נמצא אצל, כרגע אצל עשיו. אכן, השליטה אצלהם עכשיו. זאת אומרת שתמוז ואב, השליטה אצל עשיו, ומתי שיעקב אבינו יגבר עליו על עשיו הרשע, זה לוקח ממנו את תמוז ואב, ואנחנו ממשיכים ניצחון לניסן ויער. שתי החודשים האלו, ניסן ויער מרשים. עכשיו, מה הקשר בין ניסן ויער? עכשיו זה חידוש, תראו, זה עכשיו קצת ככה, בוא נראה איך יצא בעזרת השם. זה מחשבון, אבל השם יעזור. בוא ננסה לחשוב קצת, מחשבה. אתם תחשבו. נסביר את זה עכשיו, רגע. הרי הקשר, כמה ימים יש בין תמוז, י' ז' בתמוז לתשעה באב? 21. אם י' ז' בתמוז, זה קו ב', זה עוד יום אחד, זה קו ב' ימים. כמה זמן הריחוק בין יוסף ליעקב? 22, זה קו ב', הריחוק. עכשיו, אם שיש ייחוד, שהיה ייחוד בין יוסף ליעקב, היה שמחה, גדולה פרחה בכל העולמות, זאת אומרת, הכוונה שהתייחד י' ז' ותשעה באב יהפכו לימים טובים. כאילו שיוסף ויעקב התייחדו. עכשיו, יש חילוק בין מאורי אור למאורי אש. הרי אתם יודעים שמאורי אש החריבו בית המקדש, ומאורי אור זה מה שיבנה את בית המקדש. הרי מאור זה הכי גבוה. מאורי אש החריבו בית המקדש. מאורי אש, עוד מעט אני אסביר את זה. עכשיו, הרי, אני רוצה רגע שנייה לחזור לתפילה, אבל שתבינו את החילוק. זאת אומרת שנחרב בית המקדש, הוא נחרב בגלל התגברות מאורי האש, שלא היה אפשר לתפוס את האור ונשרף בית המקדש, ואז האור נהפך לאש ונשרף בית המקדש וזהו, נגמר, נשרף בית המקדש. עכשיו, המשמעות של התפילה, שבתפילה אנחנו מתפללים, אנחנו מגבירים מאורי אור על ידי התפילה ומבטלים מאורי אש, כי הרי הכוח של עשיו זה על ידי כוח המעשה. שזה, ושמה שכתוב בעובדיה, והיה בית יעקב אש ובית עשיו לקש, בעובדיה פרק א' פסוק י"ח, והיה בית יעקב אש ובית יוסף לאהבה ובית עשיו לקש. עשיו הוא לקש, הוא לשום דבר, הוא לכל המעשה שלו ילך לטמיון, שום דבר. אבל בית יעקב זה אש, כי יעקב אבינו זה יסוד האש. עכשיו, יוסף זה מאורי אור, כי זה לאהבה. זאת אומרת, יוסף זה מאורי אור. יעקב אבינו זה מאורי אש. ברגע שמתרחק מאורי אש ומאורי אור, אז נעשה חורבן. זה קו בית שנה של הריחוק ביניהם, זה סוד הקו בית ימים, שנעשה פירוד בין יוסף ליעקב, אז אין חיבור, אז זה הצער, זה הגלות. אבל מתי שהתייחד יעקב עם יוסף, והיה בית יעקב אש ובית יוסף לאהבה, אז יהיה מאורי אור ומאור אש ביחד, אז מה יקרה לבית עשיו? יהיה לקש. זאת אומרת, מתי בית עשיו יכול להיות לקש? מתי שהיה בית יעקב אש ובית יוסף לאהבה, שהם יהיו ביחד, אז הקדוש ברוך הוא הופך את בית עשיו לקש, אבל מתי שיעקב לבד ויוסף לבד, שזה הגלות, שזה מה שהם לא נפגשו ביניהם, אז אי אפשר שמאורי אור ומאורי אש יתחברו. אז אי אפשר שמאורי אור ומאורי אש יתחברו, אי אפשר, אז בגלל שהם לא מתחברים, אז על ידי זה התעכב הגאולה, ושלא הולכים, לא התייחדו האחים עם יוסף, הכל הזה התגברו מאורי אש ושרפו בבית המקדש, זה גם היה כל מה שעשור דר, עשור גומלכות וכל הדברים האלו. עכשיו, בתפילה שמתפללים, אנחנו מגבירים את המאורי אור על מאור אש, על ידי התפילה. כי בתפילה שבן אדם מתפלל, מה הוא מגיד? הוא מגיד שהקדוש ברוך הוא עושה ועשה להכל, לכל המעשים. עכשיו שאני עכשיו אני אומר שהקדוש ברוך הוא עשה ועושה את כל המעשיים, אני מחזיר את המעורה אור, שזה התיקון של יוסף, שהוא צריך להגיד הכל מאת השם ברוך הוא, כל מה שעבר עליו, המלכות שלו צריך להיכנע, שזה התפילה, זה יוסף, זה להבה, זה התלהבות, זה התפילה, כל הדברים האלו על יוסף, שיוסף צריך לעשות את העבודה הזאת של התפילה. עכשיו איך אנחנו מחזירים את זה? מחזירים את זה רק על ידי התפילות שמתפעלים. עכשיו תראו איזה דבר. אנחנו יודעים שאין עם ישראל נגלין עד שיבקשו של מלכות בית המקדש, מלכות בית דוד ומלכות שמיים. מלכות שמיים, זה כותב, מביא את זה השיבולי הלקט וסימן קנ"ז, ובמדרש שמואל זה מופיע, פרשה י' ג', וגם בבית יוסף בסימן קפ"ח סעיף ו'. בבית יוסף הביא שלושה מקומות, גם זה, גם זה, גם זה, גם כל זה. עכשיו, תראו איזה דבר מעניין. זה עכשיו משהו שצריך להבין. הרי אנחנו יודעים שמשענו מפטר לצדיקים זה כנגד מלכות שמיים. זה כנגד מלכות שמיים. אחרי זה בונה ירושלים זה כנגד בית המקדש, וצמר דוד עבדך זה כנגד בקשת מלכות בית דוד. זאת אומרת, בתפילה מבקשים את, את שלושתם. אפילו שאנשים לא יודעים, אבל הם מבקשים את שלושתם בתוך התפילה. הכוונה שלהם מבקשים, הם מבקשים מהקדוש ברוך הוא את שלושת הבחינות האלו. גם במלכות בית דוד, גם בית המקדש וגם מלכות השמיים. ועל ידי התפילה שמתפעלים מבקשים את זה. ועד למעשה מתרבה האור בעולם, כי נעשה התיקון של המאור אש. במאור אש יכולים להתחבר במאור אור. כי אמרנו שמתי שיהיה ייחוד בין יעקב ליוסף, מתי שהם יתקרבו ביניהם, אז יהיה ייחוד בין מאורי אור למאורי אש, ואז על ידי זה לא ייחרב בית המקדש, או שהוא ייבנה גם. זה גם מה שיביא את המשיח, שיהיה ייחוד בין מאור למאורי, שהאש תאיר, נתחמם בה, נבשל בה, והיא לא תשרוף. מתי שהאש היא יותר מהיסוד שלה, אז היא שורפת, היא מחלה. אנחנו לא רוצים שהיא תחלה, רוצים שהיא תאיר, רוצים לבשל בה, רוצים להתחמם כנגדה, לא רוצים שהיא תשרוף. עכשיו, אם יש לי אש, אז זה סימן שאין לי להבה. ללהבה אפשר לעשות דבר, לכן צריך שיהיה יעקב ויוסף, שגם אש וגם להבה, זה חשוב בשביל להכניע את עשיו. עכשיו זה רק על ידי התפילה, שמתפללים ומבקשים הקדוש ברוך הוא על ידי התפילה, אז הקדוש ברוך הוא מסובב ומגביא שהיה בית יעקב אש ובית יוסף לבד. אז, אז יובן מה שכתוב בשם רבי שמואל בר נחמני, מרושם מפרק ח' סוף הלכה בסוף, רבי שמואל בר נחמני אומר, אם כיוונת לבך, תהיה מבוסה שתפילתך נשמעה, אם כיוונת. שנאמר, תכין ליבם, כמו שכתוב בתהילים פרק י' פסוק י' ז', תכין ליבם, תקשיב אוזניך, תכין ליבם, תקשיב אוזניך. זה גם באבא שאול, במסעת ברכות דף למד א' עמוד א', אבא שאול אומר, אם כיוונת בתפילתך, תהיה מבוסה שתפילתך נשמעה. עכשיו, בשתי מקומות אנחנו מזכירים בעל המחיה, אומרים בוני ירושלים, במסעת ברכות, בדף מ' עמוד ב', מזכירים את בוני ירושלים, שמבקשים הקדוש ברוך הוא בבוני ירושלים, במסרת ראש השנה, בדף למד עמוד א', זה פעמיים, שמזכירים גם את זה וגם זה, בניית ירושלים, בוני המקדש, ומבקשים לבניית ירושלים. ריבונו של עולם, בניית בירושלים, מזכירים על המחיה, בתנו בת השדה וכו'. מבקש מהקדוש ברוך הוא שיזכיר את ירושלים בזמן הסעודה שלי, ואני מזכיר את ירושלים בזמן התפילה שלי. זאת אומרת, בשתי מקומות אני מזכיר אותם. אני מחבר את יעקב ואת יוסף. יעקב אבינו זה כנגד הסעודה. זה כנגד כל מה שעם ישראל נמצא עכשיו אצל יעקב, שהוא ירד להביא את האוכל, כנגד האוכל והסעודה והמצר במצרים. זה כנגד יעקב, צריך להזכיר בסעודה, שזה האש. שאם לא אוכלים על הסעודה, אנחנו מסעודתו של אותו רשע, והכל היה בגלל הסעודה, כל הבא. צריך להרחיב על זה עכשיו, זה אין לי זמן עכשיו, זה לא ייגמר, אבל זה דברים נוראים על זה. עכשיו, תבינו רק, אתם מבינים את ההקשרים, נכון? אני חוזר עוד משהו. מבינים את הקשר? יעקב אבינו. הבנתם את הכוונה, אבל מה שאומר, כאילו, על סעודתו של אותו רשע, זה יעקב אבינו, ויעקב אבינו חוזר ליוסף הצדיק, ומי יוסף הצדיק, כשהוא הולך את התפילה, אז מזכירים בתפילה בוני ירושלים, בברכת המזון ועל המחיה בוני ירושלים, כנגד יוסף ויעקב, לחבר אותם, שגם התפילה וגם התורה, בשניהם אני רוצה את הגאולה, רוצה את בית המקדש, רוצה בוני ירושלים. מבקש מאת השם ברוך הוא על בניין ירושלים, מבקש מאת השם את המלכות, רוצה את המלכות של השם. עכשיו, אחרי שהסברנו את זה, עכשיו פה צריך להבין משהו, עכשיו פה אני רוצה להסביר. עכשיו הבנו את הדבר הזה. תראו איזה דבר. יוסף הצדיק, אמרתי שהוא מעורי אור. עכשיו המעורי אור נמצא אצל הגויים. חוץ לארץ, כל העולם, כל הגויים, תראו אצלהם היופי, החן, החשיבות, העושר, היוקר, הכוח, אצל מי? אצל הגויים. יש להם בחינה של מעורי אור. לנו אין בית מקדש, אין לנו מלכות, אין לנו שום דבר, נשרף, חרב, אז יש לנו מעורי אש. אנחנו צריכים לקחת את המעורי אור של יוסף, לחבר אותם עם המעורי אש, ואז ושב ובנים לגבולם, זהו. גר יבוא המשיח, תבוא הגאולה, נפתור את הכל, נגמר. כל הזה, זה פשוט. עכשיו איפה תמצא את יוסף, איפה תמצא את יעקב, לך תחפש עכשיו איפה. זה לא פשוט. עכשיו פה צריך להבין את הדברים. תראו עכשיו. מה המשמעות של האש? המשמעות והחשיבות של האש. האש יש לה שני דברים. אחד, היא לחלות ולבטל ולשרוף ולחלות. זה דבר אחד. לבאר. דבר אחד. הדבר השני של האש זה להתחמם להוראה ולינות מטובה וכו'. אז זה גם יש את מה שיש חכמים על ברכת מורי האש שנתקן לברך עליה. אני רואה שאנחנו מברכים פעמיים. אפשר לברך רק במוצאי כיפור, על שהותרה האש, אחרי שנעשרה בשימוש, מברכים במוצאי כיפור, וגם במוצאי שבת מברכים ברכת בורא מאור האש. לא ברך ביום שבת, אין לך לברך בשאר השבוע, כי זה רק על יום מוצאי שבת. במסכת פסחים בדף קופה ועמוד א', ובמסכת ברכות בדף נ"א עמוד ב', פעמיים, וגם בשולחן ערוך, סימן רש רש צדיק ח', רחץ, צריך להגיד, רחץ של סימן רש צדיק ח', וסעיף א', וזהו. זה ברכת מאורי האש שאני מדבר עכשיו. עכשיו, במסכת פסחים בדף נ"ד עמוד א', כתוב שהאדם הראשון למוצאי, זה גם פרקי דרבי אליעזר פרק כ', שהאדם הראשון היה למוצאי שבת, ואז נפל עליו גם מדרש אחר אותו מזמור צדיק ב', כאילו, שהאדם הראשון ישב, ומוצאי שבת ישב, לקח שני אבנים, תחן אותם, ויצא אור. אור. זה אור זה אור, זה כאילו זה אש מתוקנת יותר. כאילו זה אור זה אור. עכשיו, זה הסוד של האור, שיצא אור ולא אש. זה יצא אור. זה אור זה אור, זה כאילו זה הכוונה. עכשיו, זה היה במוצאי שבת. ולברך על זה ברכת מורה האש, על זה הוא מברך. עכשיו, שאנחנו מברכים ברכת מורה האש, ובזה כמה נפקמינות, למעשה, מה המשמעות של הברכת מורה האש בכלל? ברכת מורה האש, הרי דנים בזה הרשב"א והראש, הראש בדף נ"א עמוד ב', סבור שזה רק זכר למה שנעשה במוצאי שבת, גם בפסחים דף נ"ד עמוד א', שזה זכר לזה שהיא נבראה במוצאי שבת, על זה מברכים. לדעת הכל בו, בסימן מ"א, הכל בו מביא שהמשמעות של מברכים עליה זה כי דין כברכת הנהנין, ברכת מורש. כי כשם אתה נהנה, אתה מברך ברכת בורא מאש מוצאי שבת, אתה פותר אותה דרב שבת, כי אתה מבשל לאורה, אתה נהנה לאורה, אתה מבשל, שמח בה. יש לדין של ברכת הנהנין, לכן מברך עליה. לדעת הכל בו, סימן מ"א. ולדעת הרשב"א, בחלק א' שו"ת הרשב"א, בסימן קנ"ט. הרשב"א אומר שזה דין ברכת השבח. כמו שאתה מברך על בכל יום על החמה, שחמה מהירה וכולי וכל זה, ככה גם על האומר, זה מברך אדם במוצאי שבת, יש לדין של ברכת השבח. זה מה נפקא מינה אם זה ברכת השבח או ברכת הנהנין או כל זה, יש בזה חשיבות גדול מאוד מאוד מאוד מאוד. עכשיו אני אסביר. גם בפרט גם אם בן אדם עכשיו, על מה שלא מברכים על, מה שמברכים על בערב שבת, על נר, זה לא דין במאורי האש, אם יש לבן אדם איזה נורה, לא מברכים על נורה מאורי האש. על נורה לא צריך לברך מאורי האש, אם לבן אדם אין לו, כי זה שלא יהיה גם בהששית. אני צריך להבין, להבדיל בין איסר לפונדיון, מה שכתוב במסכת ברכות, דף נ"ג עמוד ב', בשם רב אולה ורבי חנינה, שזה להבין בין איסר לפונדיון. צריך להבדיל ביניהם, אז צריך שיהיה לו הששית, שיהיה גם קרוב. שיבולי הלקט בסימן קוף למד, ופרקי דרבי אליעזר ופרק כף, ופרקי דרבי אליעזר, אומר דבר מעניין. שבן אדם אין לו אש, יצא לשמיים, יראה אור הכוכבים, יברך בורא מראש כנגד הכוכבים. למה הם עשויים מאש, כך אומר. אבל זה לא להלכה, שום פוסק, אף פוסק לא הביא את זה להלכה, שיוצאים החוצה ומברכים על זה, ומרים את העיניים, ולא עושים את זה. איך? לא עושים ככה, לא עושים ככה להלכה, לא. הכל בו בסימן מ"א הביא שמה שהסיבה שנותנים את הידיים, אז הוא אומר שאדם הראשון הוא היה ערום, ופתאום שורת הציפורניים כנגד האש נתיישבה דעתו שהוא קצת מכוסה. אז על זה התיישבה דעתו ועל זה הוא ברך. זה כאילו שהוא ברך בורכה במורה אש, אז זה אומר התיישבה דעתו, אז עושים ככה עם, עם הזה בורכה במורה אש. עכשיו, במחשבה שפה רוצה להסביר את זה, שיוסף ויעקב, הרי אמרנו שברכת המורה אש יש לה חשיבות גדול על כל הצדדים שלה. אין מצד הזה שהיא באמת שבח נפלא להשם. אין מצד על זה שהיא זכר. אין מצד על זה שהיא נהנין גם, שנהנים ממנה כולם. אז כולם יודעו שהאש היא מסוכנת, אבל אין אף אחד שיכול להגיד שהוא יכול בלעדיה. הוא לא יכול בלי לבשל, הוא לא יכול בלי שום דבר, הוא לא יכול בלעדיה. אבל להשאיר אותה גם גלויה שתשרף, גם זה אי אפשר, כי אז היא יהווה סכנה. והוא יכול לעבוד סכנה, הוא לא יכול, בלי, הוא לא יכול עם זה, זה לא יסתדר. זאת אומרת, כל אחד יודע שהוא רוצה אותה כברכת הנהנים, בשביל ליהנות ממנה. אף אחד לא ירצה אותה רק כברכת השבח. אני רוצה אותה גם כברכת הנהנין אצלי. זאת אומרת, שזה יהיה כברכת הנהנין, אז הכוונה שזה אנחנו מדברים על יוסף ויעקב, שזה קרוב לאדם, שליהנות מזה. זה מה שאנחנו רוצים, לדעת הכל בו. זה יהיה כדין ברכת הנהנין. הרוגוצ'ובר סבר שאפשר לברך על נורת חשמל. רוגוצ'וב. זה בזמן הרוגוצ'ובר, אבל גם רב סולובצ'י גם זה אמר, מה? החזון איש, כן. מי? הרב צבי פסח. איך? לא שומע קצת קשימה. כן. אז טוב, אני קצת קשה לשמוע, לא משנה.
1: חיים בריסקה,
0: חיים בריסקה. כן, כן, כן. כן, כל הצדיקים. הרוגוצ'ובר גם, הרוגוצ'ובר. אבל בזמנם הנורה הייתה שלא היה לה שושית, וזה גם מתכת מלעטת. פעם היה להם ממש ממשות של אש. היום יש לנו את ה... זכוכית עם נורות לד, וזה כבר לא שייך היום בימים. כן, צריך שיהיה אש מגולה, שלא יהיה ששית. יש את הציץ אליעזר, בחלק י' ד' בסימן למד ח'. גם ראיתי פעם בשוט ציץ אליעזר, אבל צריך, גם הרב צבי פסח פארק, בשוט של הר צבי, של סימן קוף י' ד', גם דם את זה. טוב, היה גאון קדוש, אומרים, הוא, הרב צבי פסח פארק היה גאון קדוש בהלכה, משהו, חידוש גדול בעניין הזה. טוב, עכשיו, מה המשמעות? שתבין את החידוש. עוד לא נגמר, אבל זה... צריכים להסביר אותו רגע. יד לסעודה של אותו ראשה. אבל כולם יודעו על זה שהקשר של האדם לאש הוא צריך להיות כנהנין. נכון? זה מה שאנחנו רוצים ליהנות. אף אחד לא יבוא יגיד שהוא רוצה לשבת כנגד האש ולא ליהנות ממנה. הוא לא יגיד. הוא רוצה להישב קרוב אצלה, בשביל שיהיה לי קרבה אליה, ואז יהיה לי איזה הטבה. נכון? זה יחשור כנגד האש. עכשיו, תראו מה הקדוש ברוך הוא יעשה. תראו, יש ממש מרגש, ממש דמעות. כתוב בספר שמות, בפרק אב-בית פסוק אי. כי תצא אש ומצא קוצים, מנחל הגדיש או הקמה או השדה, שלם ישלם המעביר את הבירה. נכון? ישלם שלם המעביר את הבירה. עכשיו, הגמרא במסכת בבא קמא, בדף סמך עמוד ב', דורשת על זה, אמר הקדוש ברוך הוא, אני העברתי אש בציון, אני אשלם את האש, אני אשלם את הבירה, שנאמר שלם ישלם המעביר את הבירה. ואז הוא אומר מה שכתוב בזכריה בפרק ב' פסוק ת', ואני אהיה לך חומת אש סביב ולכבוד אהיה בתוכה, ואני אהיה לך חומת אש סביב ולכבוד. הקדוש ברוך הוא אומר, אני אהיה לך חומת אש סביב, ואז אנחנו אומרים בנחם, כי בא שאתה הצעת ואתה איש אתה עתיד לבנותה. אז הקדוש ברוך הוא אומר, תראו מה זה. עכשיו, הקדוש ברוך הוא אומר, שהוא יבנה את בית המקדש, והוא צריך לשלם על העזק הזה. עכשיו, הוא שרף לבית המקדש, כי בא שאתה הצעת, אז הוא אומר, שלם ישלם המעביר את הבירה, אז מי אנחנו אומרים? שהוא צריך לשלם את זה. הוא הצית את האש. הוא זה ששרף לבית המקדש. למרות שהתגלגל על ידינו מה שהתגלגל, אבל בפועל שהחנמאל בן שלום, הדוד של ירמיה, שקדוש בו ידע את שם המפורש שעבר מדור לדור, שזה לא נמסר לאף אחד, רק מפי אליהו זכור לטוב, איש לאיש מי ששמע מפי אליהו, הוא יודע סוד השם המפורש. עכשיו שם השם המפורש בהיפוך, אף אחד לא יודע הסדר הישר שלו, רק מי שידע שהשם הזה, זה רק מתי שתבוא הגאולה, רק מתי שיבנה בית המקדש, לא שייר כרגע השם הזה. אבל אליהו זכו לטוב מסר השם הזה, וכמובן חנמל ונשלום דוד של ירמיה ידע, גם ירמיה הנביא ידע. אז שהוא אמר את השם, אז הוא עצר את ירושלים באוויר, הקדוש ברוך הוא בעט בה ונחרבה. הוא תלה את ירושלים בין שמיים לארץ וכזה וכולי. עכשיו, ברגע שהקדוש ברוך הוא עתיד לשלם את האש, עכשיו הקדוש ברוך הוא זה שייתן את התשלום על בית המקדש, ואז פה אנחנו יכולים לתבוע או לבדוק דבר אחד, אם הקדוש ברוך הוא יעשה או לא. הרי אמרנו שאם יהיה ייחוד בין יעקב ליוסף הצדיק, מתי שתבוא הגאולה יהיה ייחוד בין מורה אור למורה אש, והעבודה של משיח שיבוא, שאנחנו מבקשים מהשם שיבוא משיח. מה המשמעות? מה הכוונה? אנחנו מבקשים מהשם שיהפוך בין שני המאורות. כי המשיח אמור לקחת את המאורי אור, לשים אותם איפה שיש מאורי אש, ואיפה שיש מאורי אש עכשיו, לשים אותם שם. שכתוב בפסילי אלוהיהם, תשרפון בספר דברים, בפרק שביעי, פסוק עשה. פסילי אלוהים תשרפון באש, פסילי אלוהים תשרפון באש, תשרפו אותם באש. כל העבודה זרה צריך לשרוף אותה, לחלות אותה באש לגמרי, פסילי אלוהים תשרפון באש. עכשיו, מה העבודה של משיח יהיה? לקחת את האש הזאת, את העבודה זרה לשרוף באש, את האור של עם ישראל, להאיר אותם לעם ישראל, כי כל עם ישראל עכשיו בצער, כולם קבועים, כולם חשוכים, לא מהירים, אף אחד לא סס, לא מרגיש את השמחה, לא מרגיש שהשם איתו, לא מאיר את אותו, כי המהות של הגאולה זה שכל אחד יאיר. לא מביאים הגאולה או משיח בשביל שיהיה איזה מישהו שידרוך עלינו. בשביל זה אנחנו לא רוצים אותו. מספיק דורכים עלינו כל כך הרבה דורות. לא יבוא עוד מישהו שידרוך עלינו. בשביל זה אנחנו לא רוצים גאולה. רוצים גאולה בשביל שהקדוש ברוך הוא ירים אותנו. כי כל אחד מעם ישראל זה הגאולה. הגואל נמצא בכל אחד מעם ישראל. כולם זה הגאולה. כל עם ישראל זה הגאולה. כולם זה חלק אחד. אז שאנחנו, יש לנו פה דרך אחד לראות, עכשיו זה מתחדש. את רגע, מרת. אם זה ככה, זה מת השם זה. בוא נראה. בוא נראה, עכשיו נסביר. עכשיו תקשיבו. ברגע שהקדוש ברוך הוא יגל אותנו ויביא לנו בחינה של רחמים, שנזכה לחן וחסד בעיני השם, אז הקדוש ברוך הוא יגל אותנו, יש שתי צדדים של גאולה, כמו שאנחנו יודעים, עוד צד של עבד, עוד צד של בן. כאילו, צד אחד, או עבד או בן, או ככה או ככה. או שנזכה למשיח שיהיה בבחינת של עבד, או שנזכה למשיח שיהיה בבחינה של בן. אם משיח יהיה בבחינת עבד, אז אנחנו יודעים שהגאולה צריכה לבוא בדין. אם משיח יבוא בבחינה של בן, אז הקדוש ברוך הוא יגל אותנו ברחמים. כאילו, זה שתי בחינות שונות, או בעבד או בבן. עכשיו, מה שכתוב לעבד ימכר יוסף, זה לעשות עכשיו, יוסף היה מלך. זאת אומרת, הגאולה היא מה הייתה? ברחמים. כי יוסף היה מלך. אז בא משה רבנו, כי אחרי יוסף הצדיק מי הגיע? משה רבנו. אז משה רבנו הגיע, אז בהתחלה הוא היה עבד. אז כולם פחדו לעבד נמכר יוסף. יוא, עכשיו זו מסתימת שאולי הגאולה שלנו תהיה בצער ובשיבוד. בגלל זה סבלו בגלל מכירת יוסף. בגלל זה סבלו. בגלל הפחד הזה, שיוסף נמכר, הינו בקבר לעגלו, שיוסף עכשיו הוא בעבד. אז כולם מפחדים, פחד ואימה, יוסף נמכר לעבד. זה לא בגלל שפחדו סתם, זה פחדו בגלל שאם זה הגאולה עכשיו תבוא לצד עבדות. אבל ברגע שיוסף נהיה מלך, אז הבינו שהגאולה תהיה מצד בן, שזה מדרגה גדולה יותר. עכשיו, פה תראו איזה דבר עכשיו מעניין. יש, הרי העבודה של להחליף בין המאורות זה תלוי בחוכמה. בתלוי בחוכמה, בחוכמה שהיא חכם מכל אדם, אשר פני אדמה וכולי, כל הדברים האלה, זה צריך להחליף רק בשכל, זה לא כל אחד יכול לעשות. עכשיו תסתכלו. הרמב״ם אומר בהלכות מלכים בסוף, פרק שני מהפרק י' ב' בסוף הלכות מלכים, בהלכה היא, זה הלכה האחרונה, נגמר הרמב״ם לכל מלאכים. אז הוא אומר שבאותו זמן לא יהיה שם לא רעה ולא מלחמה ולא קנאה ולא תחרות. ויהיו המעדנים שם מצויים כאפר, כל המעדנים שם יהיו מצויים כאפר, כולם יוכלו ליהנות מהמעדנים. כי מלא רדה את השם, כמים למכסים, לא יצר יותר, לא יקלום, כי כולם יזכו לטעום את האור של הגאולה. כולם ייהנו, כי מלא הארץ דעה את השם. עכשיו, מה הכוונה שתהיה הארץ מלאה דעה את השם? שכולם ידעו את הקדוש ברוך הוא, זה אומר שכולם יגיעו למדרגה שכולם במדרגה גבוהה. לא יהיה זה אחד שהוא במדרגה. כשאנחנו מבקשים מהשם גאולה, אנחנו מבקשים עליי, כל אחד, תרים את עצמי שאני לא אהיה בבור שאני נמצא בו. תרים אותי, תנסה אותי שאני אראה את האור שיש בי. כי כל הזמן, זה לא המשמעות של גאולה בשביל שמישהו ידרוך עלינו, אתם צריכים להבין. הרבה אנשים לא מבינים את המשמעות הזאת, חושבים שזה לא. המשמעות של גאולה זה הכוונה לצאת כבר אל הדעת, אל החירות, אל המוחין, אל ההרגשה של קרבת השם, של השם. עכשיו, מה כתוב במשנה בשבת? תראו, מילדין את האישה ביום טוב, מילדין את הבן ביום טוב, הם מילדין את הבן ביום טוב, משנה פרק י"ח, משנה ג' פרק י"ח משנה ג' במסכת שבת, אז מילדין את האישה בשבת וקוראים לה חכמה ממקום למקום. מה זה קוראים לה חכמה? אז הברטנור המסביר, חכמה זה מיילדת. חכמה זה מיילדת, עכשיו זה יובן. זה החוכמה, זה המיילדת, אז הברטנור אומר, וקוראים לה חכמה ממקום למקום, אז אומר מיילדת פקיעה. מיילדת פקיעה שיודעת יודעת איך לילד. לא כל אחת יודעת לילד, זה מיילדת פקיעה, זה נקראת חכמה. וקוראים לה חכמה במקום, זאת אומרת חכמה זה מיילדת. כשאנחנו אומרים על חכמה, הכוונה מיילדת. עכשיו שאנחנו אומרים, אז משיח זה ראשי תיבות, מהפך שני מאורות בחוכמתו. תעשו, חכם יהפך שני מאורות. ראשי תיבות משיח. מם זה מיהפך שני מאורות, חכם יהפך שני מאורות. ראיתם? חכם יהפך שני מאורות, זה ראשי תיבות משיח. חכם יהפך שני מאורות, שכאילו בחוכמתו הוא יהפוך את המאור של האש לשרוף לגויים, שיהיה להם אש, ובאור של עם ישראל, שבאור של הגויים הוא ייקח את זה ויעיר לעם ישראל, ויהפוך ביניהם, בין המאורות שעכשיו הם בגלות, אז הוא יהפך בין המאור האש למאור האור, ואז יתחבר ביניהם ויהיה ייחוד, שזה המשמעות שלו, זה הדרך להפוך רק ביניהם, להפוך את המאורות, שמה שמאורי אש עכשיו, אבל עכשיו תסתכלו, כשהקדוש ברוך הוא אמר, כי באש אתה יצאת ובאש אתה עתיד לבנותה, וזה אחרי הפרק ב' פסוק ת', מה שאומר, ולכבוד יהיה בתוכה, ואנחנו אומרים, ואני אלה חומת אש סביב וכו', אז מה שאנחנו מבקשים מהשם בתפילה ביניכם, אומרים, באש אתה עתיד לבנותה. באש, תסתכלו במילוי של באש. תסתכלו מה יש. תראו, אם אני אעשה את המילוי של באש, עכשיו עשיתי. אש במילוי, במילוי של באש, רק את המילוי, יש לך א' ושין. אם אני מוריד את א', יש לי למד ופי. אם אני מוריד את השין, יש לי י' ונון, זה יוצא לפני. לפני זה 170. 170, נכון? לפני זה 170. לפני זה 170 יוצא, נכון? למד 30, פי 80, עוד 50. 170, בדיוק. לפני זה 170. עכשיו, איפה פסוק שכתוב על הגאולה? בנביא שמואל. כתוב בשמואל ב', בסוף הפרק. שמואל ב', פרק שביעי, פסוק י' ד', לקראת הסוף של הפרק. שכתוב, הוא יבנה בית לשמי, ואני אהיה לו לאב, הוא יהיה לי לבן. ואני אהיה לו לבן, אהיה לו לבן, גימטריה 170. גימטריה מילוי של באש. שהקדוש ברוך הוא יצא איתנו בגלות הזאת לדרגה של בן ולא עבד. חידוש עכשיו, תראי, משהו מבט. ראית איזה חידוש? תראה איזה חידוש. זה הפוך, במקום שהיה עבד אמור להיות, אז עכשיו זה, ואהיה לו לבן, זה גימטריה של באש. עכשיו הקדוש ברוך הוא אמר, שלם ישלם המבהיר את הבערה. שהקדוש ברוך הוא אומר, אני ישלם. אז מה הוא אמר שהוא ישלם? הוא אמר שהוא עתיד לבנות אותה באש, אז הכוונה שאת הגאולה זה יתגלה על ידי בן, שיהיה מדרגת בן, ואם זה יהיה מדרגת בן, אז זה אומר שכולנו זוכים, כל המשרד, ואם זה רק עבד, אם זה בדרגת עבד הגאולה, זה, או, או, זה יהיה ברחמנא ליצלן. אז יש הקדוש ברוך הוא עושה, בדיוק שיוצא, יהיה לו לבן, זה סוד של באש, הוא עתיד לבנותה, במילוי של באש. במילוי של באש, הוא יבנה את ירושלים. אני רצון שחיזקתי אתכם, מקווה שזה חיזוק, זה מעורי אור ומעורי אש. אני רצון שזה ככה יהיה איזה חיזוק, משהו מיוחד, ככה לראות. הקדוש ברוך הוא יברך את כולם, חידוש ככה מיוחד. הקדוש ברוך הוא יברך את כולם, שכולם יזכו לסייעתא דשמיא. הקדוש ברוך הוא יברך את כולם בניסים ונפלאות, אשריכם, אוהבים את כולם אהבה גדולה, אשריכם שאתם ככה מחזקים, שיעור בהתחזקות גדול, ללמוד ככה ביחד. הקדוש ברוך הוא ייתן לכולם סייעתא דשמיא, מחילה שדיברתי בפניכם, מחילה מכל הקהל, מחילה ככה, קצת ככה ביחד. תתפללו עלינו שיהיה רפואה שלמה ו... בריאות איתנה, שנמשיך לשיעור והכל, תפללו עלינו, אנחנו אוהבים את כולם מאוד מאוד, מברכים את כולם מאוד, שיהיה לכולם סייעתא דשמיא, שיהיה לכולם ברכה והצלחה וחיים טובים, וישועות וניסים ונפלאות וכל הברכות בתורה. הקדוש ברוך הוא ייתן לכולם רחמים וניסים מן השמיים, ושיתעוררו רחמים גמורים וגלויים עלינו ועל כל ישראל אחינו, שנזכה חישקל מרע מן השמיים להיגאל ביד רמה, והקדוש ברוך הוא מלכנו בראשנו, אמן ואמן. יישר כוח לכולם, בשורות טובות ומחילה גם על הדרשה שהדשתי. כן, קצת ניגונים ככה שיהיה ככה מרתק. אפשר ניגונים כזה? בוא תסגור קצת ככה את האור שיהיה ככה זה. אם אפשר צדיקים, קצת ניגונים, כמה דקות, רק קצת ניגונים, 5 דקות, אל תלכו. לשבת, קצת ככה גם נגינה גם, עכשיו קצת לנשמה. גם ככה להתעוררות, קצת ניגוני נשמה, קצת שיהיה... וואי. אש? וואי. מורי אור ומורי אש. וואי, יפה, הבנים, וואי. מורי, יפה. אתה מחזק אותנו מאוד. יראה על האור שכולנו, שכולנו מיוחדים לפני השם. שזה בן, זה כולנו יקרים לפני השם. הכל ה... אגיד עוד משהו חשוב. אגיד עוד משהו חשוב, שכל הכפירה והגלות הזאת, זה רק בשביל להחשיך אותנו ולצייר לנו, אבל אסור לשמוע בקול של הצער הזה, כי כולם חשובים לפני השם ברוך הוא. תדעו לכם לכבד, אגיד משהו קטן, לסיום, צדיקים. לכבד כל יהודי ולעזור לכל יהודי. זה לא לכבד, לחוכמה, לכבד רק גדולים, צדיקים, ומכבדים כל אחד ואחד. כל אחד ואחד צריך לכבד. אומר, כתוב באיוב, בפרק ג' פסוק י"ט, קטון וגדול שמו. בשמיים יש קטן וגדול. פה בעולם הזה אי אפשר לדעת מי קטן ומי גדול. אי אפשר לדעת אף פעם. זה עולם שהוא כולו הפוך. לא בן אדם שירימו אותו ויכבדו אותו, יש בו מישהו או משהו. זה דור שהוא משוגע. אם לפני 100 שנה אמרו הגדולים והנוראים, לא יכול להתבטא לכם לשונות, מי שקצת מכיר ויש לו קצת לכתבים של הרבי ממונקאץ', יכול לראות דברים שהושמטו, איזה דברים הוא כותב אז על זמנו. אז מה אנחנו יכולים להגיד על הדור הפרוץ הזה, כמה הדור הזה, איזה מצב אנחנו נמצאים. אז לכבד כל אדם, אף אחד לא יודע, לכבד את כולם, לאהוב את כולם, לנהוג דרך אז בכולם, לעזור לכל אחד, לכבד כל אחד, זה הדרך, לכולם יקרים, כולם חשובים, לא אגיד רק אותו, רק זה, לרמוס את זה, לא. כולם חשובים לפני השם, זה הבנים של השם ברוך הוא. יהי רצון שהקדוש ברוך הוא יחזק את כולם, אמן ואמן.

כמו משקולת. נדרשים אנשים לא להזיז תרשים ולקפוא את עצמם בתוך הלבושים, אז בתוך ההמון יש בזה היגיון שטיפח את האוסף של פחדים. חפש את הדיבור הזה שייתן סיפור כזה, ואז הבום הזה ריקוד של אמצע החיים.

אנושית, הרשת רועשת, טפשת צועקת, הקשת מועדת, דבשת עוברת קדימה, ולמרות הכל עדיין אף אחד לא רואה. מחפש את הבירור הזה, שייתן סיפור כזה, ואז הברום הזה נרקוד את אמצע החיים.

וכל מי שסביב ויקוד של המצח. ספקת לגדל איזה כמה צמיגים, חובות עליך כמו סורגים, סביב שקט סטייל דגים. אגב, הדפוק הזה מזמן גמור, תקוע בתחתית בריחת ניקור, עמוק במצוקת דיור. נזכר בחלומות מפעם שאיבדו כל טעם, שאתה סתם רובץ והזעם שורץ מיד הרם פורץ. די להתהלך ליד החיים, לעמוד דום לכל החיקויים, או תקום דקה לפני המאה ה-20 ותגיד.

שלום וברכה לכל מאזיני כל הנחל היקרים והאהובים. כעת אנו עוברים להאזין לתוכניתו המיוחדת והמאלפת של הרב עופר שלמה גיסין, שיעור מלא וגדוש בחוכמתו של רבנו. המשך יום נעים והצלחה מרובה בכל העניינים. האזנה נעימה.

רבי נתן נולד בט"ו בשבט בשנת תקמ, שהיא 1780 למניינם, ונפטר בעשירי בטבת שנת תרע"ה לפני 157 שנה. אבל כמובן, אלא אולי ננסה לשזור בו גם התחזקויות ורעיונות שאנחנו יכולים להבין מעצם היסוד הזה שהיה רבנו, והיה לו תלמיד קדוש. איך אנחנו יכולים להבין מזה דברים לזמננו ולענייננו, גם לציבור וגם לפרט. בספר יצירה, שהוא אחד מספרי הקבלה הקדמונים ביותר שיש לנו, כתוב שהקדוש ברוך הוא ברא את עולמו בשלושה ספרים, ספר, סופר וסיפור. כאשר הרעיון בזה, על פי פנימיות התורה, מה שאנחנו יכולים להבין ולקרב את זה לשכלנו, שהספר הוא החוכמה שכתובה, ועדיין אנחנו לא יודעים מה כתוב בה. כאשר הכתב נמצא על הדפים, בלי לקרוא את הספר, בעיניים או בקול, אין שום אפשרות לדעת מה כתוב, אלא הוא עומד לו במדף, לצורך הדוגמה, והוא סתום ונעלם. זה נקרא ספר. וזה מה שנקרא בלשון פנימיות התורה חוכמה, שהיא כוח מה, כלומר המהות שבכוח, לפני שהיא יצאה אל הפועל. ואז אומר לנו ספר יצירה, יש את הסופר. הסופר הוא זה שקורא את הספר עבורנו, מסביר אותו. וזה נקרא בינה, להבין דבר מתוך דבר. הבינה, כמו שרבינו מסביר הרבה פעמים בליקוטי מוהר"ן, היא הנחל שזורם מן המקור. המקור הוא המעיין, מן הנביעה של המים, של החוכמה, והבינה הוא הנחל. ולכן אנחנו קוראים לרבנו הקדוש, הנחל נובע מקור חוכמה, שזה פסוק בספר משלי, והראשי תיבות שלו זה נחמן, שמו הקדוש של רבנו. הפסוק אומר, מים עמוקים דברי פי איש, נחל נובע מקור חוכמה. הנחל נובע מן המקור של החוכמה. זאת הבינה, וזה הסופר, שהוא מראה לנו ומסביר לנו את זרם החוכמה שזורם בנחל. ואז יש את הסיפור, זה ההסבר. כאשר אנחנו פותחים ספר וקוראים בעיניים את מה שכתוב, ואחר כך אנחנו אומרים בפה את מה שאנחנו קוראים, ואז בין המילים שאנחנו קוראים מן הספר, אנחנו מוסיפים מילים משלנו, שאמורות להבהיר יותר, לספר יותר, להוסיף פרטים על מה שאנחנו לומדים. אם כן, זה נקרא דעת. כי אז, כאשר אנחנו יודעים להגיד בלשון שלנו, במילים שלנו, את מה שאנחנו קוראים בפה מן הספר, זה נקרא שאנחנו יודעים את הדבר. אם כן, כך אומר ספר יצירה, העולם נברא בספר, סופר וסיפור, שזה חוכמה, בינה ודעת. מובא בשיחות של רבי אברהם בן רבי נחמן, שהיה ראש חפורת חסידי ברסלב, שגם כל העניין של רבנו הקדוש הומשך לעולם הזה בספר, סופר וסיפור. הספר הוא כמובן חוכמתו של רבנו, כפי שהיא מופיעה בספרו הקדוש ליקוטי מוהר"ן. הסופר הוא רבי נתן, תלמידו, שלא רק שכתב והדפיס ודאג לכך שיהיה לנו את ספר ליקוטי מוהר"ן בידינו, אלא עוד כתב ספרים רבים שיש בהם אלפי דפים, שמספרים ומבארים את כל מה שמובא בספרי רבנו למעשה. כמו שנדגיש את הנקודה הזאת בהמשך, שזה בעצם ההמשכה של רבי נתן, שהוא לימד אותנו איך להמשיך את כל הרעיונות העמוקים שיש בתורת רבנו, למעשה בחיים היומיומיים של כל אחד מאיתנו, איך להיות אנשים טובים יותר, ואיך להחזיק מעמד בכל סערות החיים, ולקיים למעשה את לימודי האמונה והשמחה והחוכמה שלימד אותנו רבנו הקדוש. אם כן, רבנו נקרא בשם הספר, ורבי נתן הסופר, והיה לנו את תלמידו של רבי נתן, רבי נחמן מטולצ'ין, שהוא המשיך לנו את כל השיחות בעל פה, ואת כל ההדרכות, שזה נקרא הסיפור, כדי שנדע לומר בלשוננו את אותם לימודים עמוקים שרבי נתן מביא בספריו ומבאר בהם את דברי רבנו. סליחה. אם כן, אנחנו רואים שעל שלושת היסודות האלה עומדת כל ההמשכה
של עניינו של רבנו הקדוש, שכל עניינו הוא להחזיר את עם ישראל בתשובה אל השם יתברך, ולהמשיך בעולם אמונה ושמחה וחוכמה בדרך כזאת שתקרב את הגאולה ואת התיקון של כל העולם באופן כללי, ושל כל אחד ואחד מעם ישראל באופן פרטי. ההמשכה הזאת נעשית בצורה פשוטה וברורה ומוכרת לכולנו. יש לנו את הספר הקדוש של רבנו, ספר ליקוטי מוהר"ן, יש לנו את הספרים הקדושים של רבי נתן, ליקוטי הלכות, שיש בהם יותר מ-2,000 דפים, ובהם רבי נתן מבאר ומסביר ומעריך ללמד למעשה את המסר שרבנו הקדוש מוסר בספר ליקוטי מוהר"ן. יש לנו את השיחות בעל פה שהתחילו ברבי נחמן מטולצ'ין, תלמידו של רבי נתן, וממשיכים עד היום הזה. כאשר כמעט כל חסיד ברסלב שנפגוש אותו, יש לו מעיין נובע של דיבורים נפלאים של עצמו, שנובעים מתוך נפשו, מתוך עבודת ההתבודדות שלו, עבודת התפילה שלו, עבודת השמחה שלו. יש לו אוצר גדול של דיבורים, של יראת שמיים, של שמחה ושל התחזקות, שנובעים מתוך עצמו בכוח רבנו הקדוש, דרך הספרים של רבי נתן, ועל פי השיחות שעוברות בעל פה, שהם התורה שבעל פה של ברסלב. אבל ההמשכה הזאת של ספר סופר וסיפור, היא לא רק בחסידות ברסלב, מפני שחסידות ברסלב כשלעצמה היא חלק מן האוצר הנפלא הזה שיש לקדוש ברוך הוא, של עם ישראל הקדוש, שמקיים את התורה הקדושה. ורבנו הקדוש, כמו שקיבלנו, בא ללמד אותנו איך לקיים את תורת משה. כמו שרבנו בעצמו כותב במכתב שלו, שהוא כתב לחסידיו, שמופיע בתחילת ספר עלים לתרופה, שהוא אחד מספרי ברסלב, שכולל מכתבים של רבנו, קצת, ושל רבי נתן, מכתבים רבים שהוא כתב לבנו, ושם בתחילת הספר יש מכתב שרבנו הקדוש אומר לחסידיו, שמרו תורת משה כאשר לימדתי אתכם. או כמו שיש לנו בעל פה שיחה, שבעצם רבי נתן אמר, משה רבנו נתן לנו את התורה, ורבנו הקדוש רבי נחמן מלמד אותנו איך לקיים אותה. איך לקיים אותה? לא מצד הדינים וההלכות, כי זה דבר שמסור מדור לדור, ועבר לנו דרך המשנה והגמרה והפוסקים הראשונים והאחרונים, ובזה בוודאי אין שום הבדל בין חסידי ברסלב ובין שאר עם ישראל. ועד כדי כך שאחד משני היסודות הברורים של חסידות ברסלב זה ללמוד שולחן ערוך בכל יום ולדקדק מאוד בהלכה. או כמו שאמר רבנו פעם לאדם אחד שרצה להגיד כל מיני חידושים ופלפולים בספרו, הוא אמר לו, אתה יכול לקמת את הספר שלי מכריכה לכריכה, אבל אל תזוז מסעיף אחד בשולחן ערוך. שפירוש האמרה הזאת של רבנו הוא שאתה יכול לחדש חידושים ולהעמיק עד כמה שאתה רוצה, אבל דע לך שתמיד יסוד הברזל, שהוא הגבול והקו האדום של כל מחשבה, רעיון, דיבור בעבודת השם, הוא שאסור לזוז אפילו מסעיף אחד בשולחן ערוך, מפני שזה היסוד של עניין רבנו, כמו שמובא בשיחות הר"ן באות קפ"ה, ששם מובא שרבנו נתן תיקונים מיוחדים, אישיים, לכל אחד מהמקורבים שלו. אבל שני התיקונים הכלליים שהוא נתן לכל נפש מישראל, זה ללמוד שולחן ערוך בכל יום ולעשות התבודדות שעה בכל יום, לדבר בינו לבין קונו כאשר ידבר האיש אל חברו. ואלה בעצם שני היסודות של חסידות ברסלב, שמזינים ומפרים אחד את השני, דקדוק ההלכה ולימוד ההלכה ביחד עם התפתחות ופיתוח והרחבה של כוח התפילה בנפש. להבין עד כמה התפילה חשובה ולהתחיל לדקדק על עצמי, כמו שאני מדקדק על עצמי בקיום הלכות התורה, אני צריך גם לקיים את הסעיף הראשון בשולחן ערוך, ששם הובא שיוויתי השם לנגדי תמיד. ועל ידי דיבור ביני לבין קוני, על ידי זה שאני מלמד את עצמי את אומנות אבותינו, שהיא לזעוק אל השם, לדבר אל השם, להרגיש את האמונה חיה, כמו שכתוב תפילה לאל חיי, שהתפילה היא החיות של האדם. שמעתי פעם מאחד מגדולי חסידי ברסלב, שידוע שבדורנו יש הרבה רבנים שכתבו ספרים שלמים על הלכה אחת מסוימת מהתורה הקדושה. כמו לדוגמה ספר החפץ חיים, שכתב רבי ישראל מאיר הכהן מרדין, זכותו יגן עלינו, שכתב ספר שלם על הלכות לשון הרע. וכן, כידוע, כולנו מכירים את הספרים שיוצאים חדשים לבקרים, אם זה על הלכות שבת, או הלכות שחגים, או הלכות אחרות. ומובא שיחה מרבנו,
שהוא רצה בתחילה לכתוב ספר של פסקי הלכות. ואחר כך, כשהודפס ספר ליקוטי מוהר"ן, רבנו אמר לתלמידיו שעכשיו כבר לא צריך לכתוב ספר פסקי הלכות. והוא חזר בו מתוכניתו. אם כן, שאל אותו חסיד ברסלב ששמעתי ממנו את השיחה הזאת, לכאורה מה הקשר? והרי ספר ליקוטי מוהר"ן הוא לא ספר הלכה, אלא הוא ספר של דרושי חסידות עמוקים מאוד, שכל עניינם הוא לקרב את האדם אל הבורא, אבל אין שם הלכות. אז הוא אמר רעיון נפלא ועצום, שרבנו התחיל לכתוב פירוש על שולחן ערוך, ושולחן ערוך מתחיל, שיביתי השם מנגדי תמיד, הוא כלל גדול במעלות הצדיקים. ולכן כל ספר ליקוטי מוהר"ן, הוא פירוש על הסעיף הראשון בשולחן ערוך, שיביתי השם מנגדי תמיד. איך עושים את זה למעשה? וממילא, כאשר האדם זוכה ללמוד היטב היטב את ספר ליקוטי מוהר"ן, והעיקר העיקרים לקיים בפועל את כל מה שכתוב בו, ולקיים את עצות רבנו, אם כן, אז הוא זוכה על פי מדרגתו, עד כמה שהוא יכול, לבחינה של שיביתי השם נגדי תמיד, ברור שגם שמירת שאר ההלכות אחר כך תהיה הרבה יותר קלה וחלקה וטבעית, כי הוא דבוק בשם יתברך, בנותן התורה. ולכן, כמו שכתוב בכל הספרים הקדושים, עיקר העיקרים זה ללמוד את התורה ולדעת את הלכותיה, אבל לקיים אותם עם נשמה. כמו שכתוב, תפילה בלא כוונה כגוף בלא נשמה. אם כן, הגוף של המעשים שלנו בעולם הזה זה ההלכות של התורה הקדושה. הנשמה זה הדבקות בשם. ואת זה בא רבנו ללמד כדי להביא את הגאולה. ולכן, אמר רבנו לאותו אדם, אתה יכול לקמת את הספר שלי מקריכה לקריכה, אבל אל תזוז מסעיף אחד בשולחן ערוך, מפני שאז הוא בעצם הורס את המכוון. כי כל המכוון הוא מה שרבנו אמר, שימרו תורת משה כאשר לימדתי אתכם. אז אם כן, אם הלימודים של רבנו גורמים אצל האדם עיוות שגורם לשינוי או פגם קטן שככל שיהיה בשמירת תורת משה, אם כן, מה הועילו חכמים בתקנתם? והוא הופך בעצם את כל המכוון ואת כל היעד והתכלית של העניין של לשמור רבנו בעל העולם. ולכן, מפני שכל העניין של רבנו הוא לרומם את העניין של קיום התורה, הוא בא ללמד איך לקיים את התורה, ובלעדיו, ובלעדי הלימודים הקדושים שהוא מלמד בספריו הקדושים, כמעט ואין אפשרות להגיע לאיכות האמיתית של אמונה, של יראת שמיים, של מוסר, של כל המצוות שתלויות בלב. אם כן, לא רק העניין של רבנו בא בדרך של ספר, סופר וסיפור, אלא גם כל התורה כולה באה בצורה כזאת. ומובא שלכן הספר הוא כמובן ספר התורה הקדוש. הסופר הוא משה רבנו, והסיפור הוא התורה שבעל פה. אבל באמת, מי שבקי קצת בתולדות עם ישראל יודע שעיקר העיקרים של המשכת קיום התורה למעשה ותחילת התנוצצות התורה שבעל פה בעולם הייתה על ידי עזרא הסופר, שכדאי מאוד למי שעוד לא זכה או לא זוכר לקרוא שוב את ספר עזרא בתנך, ששם מבואר איך עזרא הסופר החזיר את עם ישראל מבבל אחרי גלות של 70 שנה, בנה את בית המקדש ולימד מחדש את עם ישראל לשמור את תורת השם. ומי שיודע תקנות רבות והלכות רבות שהן מהוות היום את עיקר הבסיס שלנו כיהודים שומרי תורה ומצוות, בבית הכנסת, בקריאת התורה, הסידור, נוסח התפילה, הכל הוא בעצם תקנתו של עזרא הסופר. ועד כדי כך שאמרו חז"ל במסכת סנהדרין בדף כ"א עמוד ב', רבי יוסי אומר, ראוי היה עזרא שתינתן תורה על ידו לישראל, אלמלא כדמו משה. עד כדי כך, שאלמלא כדמו משה רבנו, היה ראוי עזרא שתינתן תורה על ידו. עד כדי כך עזרא הסופר היה גדול ועצום, שאין לנו תפיסה אפילו לדבר על זה, לכל שכן להבין את זה לעומק. אבל בעיקר העיקרים, עזרא נקרא עזרא הסופר. הוא הסופר שהתחיל את הסיפור, את התורה שבעל פה. מובא בשולחן ערוך אורח חיים, בסימן תקופי, יש סימן בשולחן ערוך שאומר ימים שמתענים בהם. ושם כתוב כך, אלו הימים שהראו בהם צרות לאבותינו וראוי להתענות בהם. ובהמשך הסעיף כתוב כך, בחטא בטבת נכתבה התורה יוונית בימי תלמי המלך,
והיה חושך בעולם שלושה ימים, ובתת בו, בתת בתבת, לא נודע איזוהי הצרה שהראה בו. וכותבים הפוסקים, כמו שכותב המשנה ברורה ופוסקים אחרים, ובסליחות שלנו יש שמת עזרא הסופר. אם כן, אנחנו, יש לנו מסורת שביום תת בתבת נפטר עזרא הסופר, וכמובן זה יום שעד כדי כך הוא היה קשה לעם ישראל, שכתוב בשולחן ערוך שבימים האלה אבותינו היו מתענים, היו צמים באותו יום. ובחט בתבת, יום לפני כן, בתקופה אחרת, נגזרה גזרה. תלמי, המלך היווני ששלט במצרים, גזר על 70 זקנים לתרגם לו את התורה הקדושה שלנו מלשון הקודש ליוונית. והיה חושך בעולם שלושה ימים, אומרים רבותינו. אנחנו נראה מיד שיש קשר עצום בין הצרה של כתיבת התורה יוונית לבין פטירת עזרא הסופר. ובעשירי בטבת, זה אחד מארבעת הצומות שאנחנו מחויבים בהם על פי ההלכה, וזה לא רק מנהג כמו הצומות שדיברנו עליהם קודם, אנחנו צמים כי באותו יום מלך בבל שמח על העיר והביאה במצור וצר על ירושלים. אז הייתה בעצם תחילת החורבן. יש קשר בין שלשת המאורעות האלה. ובאמת, רבי נתן, תלמידו של רבנו, שנפטר בעשירי בטבת, שהיה יום שישי ערב שבת קודש, הוא נפטר בערך שעה לפני כניסת שבת, ונקבר במוצאי שבת, ממש אחד הדיבורים האחרונים שאמר רבי נתן לתלמידיו, כאשר הוא היה ממש על ערש דווי, באותו עשירי בטבת, הוא אמר להם, מי זוכר מהם המאורעות הקשים שקרו בעשירי בטבת? ולא זכרו. ואז הוא אמר להם, עזרא הסופר נפטר, והתורה נכתבה יוונית, ובעשירי בטבת התחיל המצור שהתחיל את החורבן. כי כל המאורעות האלה היו סמוכים, כמו שאמרנו, בחטא בטבת, תת בטבת ויוד בטבת, ואנחנו בעצם ביוד בטבת, בעשירי בטבת, צמים גם על צרת הסתלקות עזרא הסופר, וגם על צרת כתיבת התורה היוונית, כי כמובן זה בלתי אפשרי לצום שלושה ימים רצוף אחד אחרי השני. ואז אמר להם רבי נתן, כאשר עזרא הסופר מסתלק, העולם מתמלא ספרות קלוקלת וטרפה של כפירה ואפיקורסות, שזה נקרא נכתבת התורה היוונית, ואז יש אחיזה לחורבן. ולכן אמר להם רבי נתן, עיקר העיקרים, והוא התכוון להגיד להם עכשיו, שהנה אני עומד להיפטר מן העולם, מפני שהוא היה כבר על ערש דווי, עיקר העסק שלכם יהיה להפיץ את הספרים הקדושים של רבנו, בממון, ברצון ובטרחה. כלומר, זה עיקר העסק שלכם יהיה להפיץ בעולם את האור הקדוש של הספרים הקדושים של רבנו הקדוש רבי נחמן, וכמובן ספריו הקדושים של רבי נתן תלמידו, כדי להוריד קצת מהחושך הזה, כמו שקראנו משולחן ערוך, שנהיה חושך בעולם, מזה שהתורה נכתבת יוונית. מזה שהמוח הקדוש והחוכמה הקדושה של עם ישראל הקדושים, הוא נהפך להיות כתוב יוונית, שכל מיני חוכמות חיצוניות ואפיקורסות וכפירה ומידות רעות וכל הדברים הרעים והנוראים שהעולם היום בימינו מלא בהם בצורה שלא הייתה אולי מעולם, שהכל כתוב יוונית, עד כדי כך שאפילו כשאדם לומד תורה, ולפעמים אפילו אם הוא קורא אותה בלשון הקודש באופן טכני, אבל הוא קורא אותה יוונית, מפני שהוא לא, הוא לומד תורה, אבל לא זוכה לראות את אור האמונה, את אור הטהרה והקדושה, את אור השמחה המיוחד במינו, שזורח מתוך התורה, ויכול למלא את ליבו ואת מוחו, ולהפוך אותו למשהו שבספרים הקדושים כבר לא מוצאים את המילים לתאר אותו, ואומרים אותו פשוט להיות יהודי, שזה מהות אחרת לגמרי, לחשוב כמו יהודי, להרגיש כמו יהודי, להסתכל על העולם בעיניים של יהודי. אבל תרבות יוון כל כך התגברה בעולם, ועם כל ההתפתחות שלה וכל מה שהיא עברה מכלי לכלי, משפה לשפה, והפכה להיות התרבות המודרנית של היום, שקשה מאוד לאדם אפילו להבין באופן עקרוני על מה מדברים, לבני שהוא מסתכל על העולם בעיניים יווניות, והוא חושב בעיניים יווניות, שעיקר הערס באלף של הנחש הזה, של תרבות יוון, זה חוכמת הטבע. זה להסביר כל דבר בעולם על פי טבע
ולעקור ולשרש מהעולם את ההסתכלות הקדושה שעם ישראל הנחיל לעולם, של ההתבוננות על העולם בעיניים של אמונה. ואנחנו עוברים מיום ליום, ולפעמים אולי אפילו משלים את עצמנו שכביכול אנחנו מאמינים ואנחנו חושבים בהשקפה יהודית נכונה על העולם, ולפעמים פתאום מטלטלים אותנו מהוראות גדולים. ואז אנחנו מחפשים עוד פירור של אמונה בתוך עצמנו כדי שנבין מה קורה איתנו. כמו שאנחנו נמצאים היום בתקופה הזאת, שברור לכל אדם בר דעת שאי אפשר להסביר בשכל את התהליכים שאנחנו עוברים, מהם תהליכים קשים ונוראים ומאורעות איומים, אבל ברור לגמרי שכאשר אנחנו נמצאים רק באמצע התהליך, ואנחנו רואים רק פירור קטן ממנו, ואנחנו לא רואים את כל הדבר בכללות, כי אנחנו עדיין נמצאים באמצע התהליך, קשה לנו מאוד להבין מה קורה. וכשאדם לא מבין מה קורה, והוא גדל על ברכי אותה חוכמת יוונית, על ברכי אותה תרבות יוון, שאומרת שכל דבר צריך להבין, והכל חייב להיות על פי שכל, הוא מרגיש שהעולם שלו מתערער. אבל באמת, אז הזמן לחפש את אותה נקודה פנימית אמיתית של אמונה, שיש בכל אחד מאיתנו והיא לא מתקלקלת לעולם, כמו שדיברנו על זה בחג החנוכה וכתוב בכל הספרים הקדושים, שאותו נר חנוכה, אותו פח קטן של שמן, שהיה חתום בחותמו של כהן גדול, שהיוונים לא תימאו אותו, זוהי נקודת האמונה היהודית שהיא לא תתאמה ולא תתקלקל לעולם. ולכן, ההתבוננות הזאת של אמונה, אפשר להגיע אליה אך ורק דרך מסירת התורה הקדושה. האמונה הקדושה היא נטועה ומולדת בתוך עצמנו, בעצם היוולדנו כיהודים. אבל כמו אותו פח של כהן גדול, אם לא פותחים את הפקק שלו, ולא לוקחים נר, וממלאים את השמן בתוך הנר, ושמים בו פתילה, ומדליקים אותו עם אש, הוא לא הופך לנר, אלא הוא נשאר פח שמן. אותה נקודה יהודית שיש בנו של אמונה, אם אנחנו לא נטלטל אותה, אם לא נפתח את הפקק, אם לא נשפוך את השמן של החוכמה הזאת, של האמונה הקדושה הזאת, ונשים פתילה ונדליק אש, היא לא תאיר לנו. ולכן, זה שיש בנו את אותה נקודת אמונה, זה ברור לגמרי. אבל אנחנו חייבים להדליק אותה על ידי התורה הקדושה. ואז, על ידי שאנחנו שמים פתילה, שהפתילה היא בעצם הממוצע, היא המעביר שבין השמן לבין האש. האש לא יכולה להתאפס בשמן, היא צריכה שיהיה פתילה. הפתילה היא התורה, כי התורה היא מצד אחד רוחנית ואין סופית וקדושה וטהורה ולא שייכת כלל העולם הזה, אבל מצד שני היא מדברת על דברים יומיומיים והיא כוללת מצוות שאנחנו מקיימים אותם למעשה בפועל בחיי היומיום. ואז על ידי זה אנחנו מקשרים בין הנקודה העליונה הנשגבת שאי אפשר להבין אותה בשכל של האמונה הקדושה לבין חיי היומיום. וכאשר אנחנו מדליקים את זה עם אש של תפילה, שכל אחד מאיתנו יודע שגם במצבים הקשים ביותר, אם אדם ייקח ספר תהילים ויתחיל להגיד מילה מילה בהתלהבות, אחרי זמן הוא מרגיש פתאום איזה נחמה, איזה הקלה באה לתוך ליבו, הוא פתאום מתמלא ביטחון ואמונה, והוא לא יודע מאיפה זה בא לו, אבל זה בא לו מהדבר הפשוט, שהוא הוליד בעצמו את החום הפנימי הקדוש של האמונה, על ידי מילות התהילים, או התפילה, או ההתבודדות, שאתה מדבר לקדוש ברוך הוא, הוא זוכה למה שרבנו אומר בלשון הפסוק, בהגיגי תבער אש. השכל הקדוש שמופעל בדיבור של הפה, בדיבורי תפילה ואמונה, ויראת שמיים, בתפילה, בהתבודדות, בתהילים, זה מוליד בו את החום הפנימי, ואז הנר דולק. אז אותה נקודת אמונה, היא גם יכולה להאיר לו את החושך הגדול. איך אפשר להמשיך בעולם את אותה אמונה נפלאה, את אותה נקודה נפלאה, שאיתה אפשר לעבור את כל הצרות ואת כל המאורעות הקשים ביותר, או כמו שאבותינו ואמותינו, במשך כל אלפי השנים שעברו, והם לא היו אנשים אחרים מאיתנו, הם עברו תקופות אפילו הרבה יותר קשות מהתקופות שאנחנו נמצאים היום, אם זה בתקופות הנוראות והאיומות שלא היו מעולם, שלא תקום פעמיים צרה, בזמן השואה, ואם זה בתקופות של מאות שנים אחורה, שכל אבותינו ואמותינו בכל הארצות עברו פרעות ורציחות ומאורעות נוראים, ובכל זאת עברו את הכל באמונה תמימה, בקדושה ובטהרה, את כל זה אפשר לעורר בעולם רק על ידי תורה קדושה.
התורה הקדושה הזאת הם הספרים הקדושים של רבנו הקדוש. ולכן רבי נתן, שידע שהוא נשאר כביכול התקווה האחרונה של הארת אור רבנו בעולם, והנה הוא עומד על ערש דווי, והוא יודע שהוא עומד להיפטר היום בעשירי בטבת, כמו שמובא במפורש במכתב שכתבו תלמידיו של רבי נתן לאחר פטירתו, וזה מופיע בדרך כלל ברוב ההוצאות בסוף ספר עלים לתרופה, ואז כמו שמבארים שם בפרוטרוט את כל השבוע האחרון של חיי מוארנת, רבי נתן, מספרים שבאותו יום כמה שעות לפני פטירתו אמר להם את המשפט שאמרנו קודם. עשירי בטבת זה יום של שלוש צרות. הוא אומר להם, כשעזרא הסופר מסתלק, זאת אומרת, הנה אני, רבי נתן, אומר להיפטר, עומד להיפטר מן העולם. כבר לא יהיה מי שיגיד לכם דיבורים חמים כגחלי אש, לעורר את האמונה ואת ההתחזקות. אז נכתבת התורה היוונית, אז אפילו התורה הקדושה, הכל העולם מתמלא בכפירה ואפיקורסות וחוכמת הטבע, ולפעמים זה נראה כמו תורה, אבל זה מקרר, זה מייבש, זה לא נותן לאדם את החום הפנימי האמיתי של אמונה אווירת שמיים. ואז מתחיל חס ושלום החורבן, שאז בעשירי בטבת שמח מלך בבל על חומת העיר, ושם אותה במצור. לכן אומר להם רבי נתן, התיקון לזה, העסק שלכם יהיה בהפצה, בהפצת הספרים הקדושים של רבינו הקדוש, למלות את העולם בדפים קדושים. ואז הוא אמר להם שכל דף קדוש של ספר שמדבר מאמונה ושמחה והתחזקות וכל החוכמות הנפלאות והעמוקות והקדושות של רבינו הקדוש, זה יהיה תיקון על כל הטריפה והנבלות וכל הפסלות של התרבות המודרנית שבאה לכבוש את עם ישראל ולתמה אותו בתומעה של הכפירה ושל חוכמת הטבע. אבל, ואז הוא אומר להם, זה יהיה העסק שלכם. בממון, זאת אומרת, תתרמו כסף. זה עולה כסף להפיץ אור בעולם. וברצון, תעשו את זה עם מוטיבציה, עם שמחה, עם הבנה שזה הדבר החשוב ביותר, להציל עוד אדם ועוד אדם, ובתרחה. זה קשה, יש המון עבודה בזה, יש הרבה מניעות על זה, אבל צריך לעשות את זה. ההפצה הזאת היא בדיוק מה שמובא במכתב שכתב הבעל שם טוב, שהמשיח אמר לו, אחרי שהבעל שם טוב שאל אותו בשמיים, מתי יבוא אדוני? מתי תבוא כבר? אמר לו, לכשיפוצו מעיינותיך החוצה. ואם כן, אין יפוצו מעיינותיך החוצה של הבעל שם טוב, יותר מאשר הפצת ספרי רבנו הקדוש, שהם תמצית הנקודה של הלימוד הקדוש, של הבעל שם טוב הקדוש, שקיבל מרבו אחיה השילוני, שהיה נביא והיה רבו של אליהו הנביא. בפני שתמצית הנקודה של החסידות, היא לקרב את ישראל אביהם שבשמיים. וכמו שאנחנו רואים בחוש, שאין היום בעולם שום ספרים שמקרבים כל כך יהודים לאביהם שבשמיים, ומעוררים בהם את הרצון לעבוד את השם, ואת הכוח לעבור את כל הצרות, ואת כל הגשר צר מאוד הזה שנקרא העולם הזה, כמו שאמר רבנו, כמו ספרי ברסלב. כאשר כל אחד יודע בעצמו, בין אם הוא קורא לעצמו חסיד ברסלב, בין אם הוא רק מציץ בגניבה בספרי ברסלב, השמחה, האמונה, דיבורי האמונה, דיבורי ההתחזקות שיש בספרי רבנו הקדוש, הם התרופה לעבור את הזמן הזה שהעולם בחושך. רבי נתן העיר לנו את הנקודה הזאת, שלא סתם הוא הסתלק מן העולם בעשירי בטבת, כמו שבארנו. ויש בזה עניינים גדולים וחשובים, מפני שזה בעצם, כל העניין של תורת רבנו, זה בעצם התמצית של המסר, של העברת התורה בעולם, מפני שכל העברת התורה שבעל פה שהתחילה בעזרא הסופר, שרבי נתן היה בחינת עזרא הסופר של משה רבנו, שהוא רבנו הקדוש, כי הוא הפיץ בעולם את הכל, והקים את כל המסורת של רבנו ושם אותה בכלים. הוא לקח את החוכמה הגדולה ושם אותה בכלי ברור שאפשר לקיים אותו למעשה. ולכן, עצם העניין הזה שאנחנו יודעים, כמו שכתוב בכל הספרים הקדושים, שגם בתקופות קשות כאלה, כמו שאנחנו נמצאים היום, כתוב בספרים, אין לנו שיעור רק התורה הזאת. וכמו שדוד המלך אומר, לולי תורתך שעשועי, אז עבדתי בעוני. אז אם כן, מה, התורה היא רק איזה מין פטנט כזה להסחת דעת מעצרות, על ידי שאדם לומד תורה, הוא שוכח מעצרות? גם זה. וזה דבר נפלא שהתורה תהיה הנחמה של האדם. אבל לא רק זה. אין לנו שיעור רק התורה הזאת, כי אנחנו מאמינים באמונה שלמה, שאין מאורע בעולם שאין לו משמעות. וגם אם אנחנו לא מבינים את המשמעות,
אנחנו יודעים שיש משמעות, אפילו שאני לא מבין אותה. והכל מתוכנן בתוכנית מראש על ידי בורא העולם. או כמו שחזל אמרו, אם ראית רשעים מתרבים בעולם, אל תדאג שבעל הכרם משגיח על הכרם. לפעמים ההשגחה שלו היא לא ברורה לנו, ולפעמים היא כוללת מאורעות קשים, אבל אנחנו תמיד חוזרים ואומרים, אל אמונה ואין עוול צדיק וישר הוא, שאנחנו מאמינים באמונה שלמה, שיש שכל קדוש שאנחנו מכנים אותו בשם אמונה, שהוא הרבה יותר גבוה מהשכל שלנו, ואנחנו לא מבינים. הוא כמו שמובא בשם אחד מחכמי אומות העולם, משל על אותו קושי מהג'ונגל שהגיע לבניין בעיר הגדולה, והוא רואה אדם קשור ברצועות לשולחן, וארבעה אנשים רעולי פנים חותכים לו את הבטן ומוציאים מתוכה דברים. הוא היה בטוח שהוא רואה פה את הרצח האכזרי ביותר שהוא ראה בימי חייו. והוא רצה להציל אותו. מיד התנפלו עליו אנשים, וכאשר הוא צעק ואמר, תנו לי להציל אותו, תראו איזה רצח נוראי, ארבעה רעולי פנים חותכים אדם קשור ברצועות. אמרו לו, טיפש כמוך, הם מצילים לו את החיים. מה שאתה רואה פה, אתה רואה ארבעה רופאים מנתחים אדם בניתוח שאמור להציל את חייו. המשל הזה הוא נוקב מאוד, מפני שאנחנו, כשאנחנו שומעים את המשל הזה, אנחנו מבינים בבת אחת את שתי צורות ההבנה. אנחנו מבינים את הקושי המסכן מהג'ונגל, שמעולם לא ידע שיש דבר כזה בית חולים ורופאים וניתוח, ולכן באמת לעיני בשר שלו, מה שהוא ראה פה, הוא ראה את הרצח האכזרי ביותר. אבל אנחנו מבינים גם את התשובה שענו לו, שזה הפוך לגמרי ממה שהוא ראה. זה לא רצח אכזרי, זה הצלת חיים. זה לא שיא האכזריות, זה שיא החסד. איך יכול להיות שאותו מאורע בדיוק יכול לסבול שתי משמעויות הפוכות אחת מהשנייה? אנחנו מבינים את זה בשכלנו. אם כן, אנחנו צריכים לומר לעצמנו ולדבר על זה לפני הקדוש ברוך הוא. כך גם כאן. יש דברים שאנחנו רואים כאן בעולם הזה שהם נראים כמו הדבר האכזרי והנורא ביותר שיכול להיות. אבל אותו מאורע בדיוק סובל שתי משמעויות. את המשמעות שאנחנו רואים בעיני בשר, ואנחנו לא אמורים לעשות את עצמנו שאנחנו לא רואים אותו כך בעיני בשר, ולכן התורה מתירה לנו ומצווה עלינו להתאבל כשצריך, לא עלינו ולא עליכם, ולבכות ולצעוק לשם ולבקש ממנו רחמים, אבל עדיין בעת ובעונה אחת אנחנו צריכים להבין שיש גם משמעות עליונה יותר, שאנחנו לא מבינים אותה, אבל היא ודאי קיימת. וזה משמעות האמונה. אמונה זה בא מלשון חוזק. להאמין דבר זה לדעת שהוא חזק והוא יתד בעל תימות. כמו שאנחנו אומרים היום בלשון המודרנית, אומרים אמין. אמין זה דבר שאפשר לסמוך עליו. מה זאת אומרת דבר שאפשר לסמוך עליו? לסמוך זה להישען. על מה אפשר להישען? על דבר חזק שלא ייפול. ולכן האמונה היא עמוד חזק שצריך להיאחז בו. והכוח להיאחז באמונה קיים בנו. רק כדי לעורר את נקודת האמונה שיש בנו, חייבים לעסוק בתורה ובתפילה. ולכן התורה שהיא התמצית של המסר של כל תורת משה שהועברה אלינו בכל הדורות, כמו שאמרנו בספר סופר וסיפור, זה תורת רבנו הקדוש. ובזה מי לנו גדול מרבי נתן, שלקח את הרעיונות העמוקים שיש בספר ליקוטי מוהר"ן, ובנה מהם כלי ברור לעבודה בספר הקדוש שלו, ליקוטי הלכות, שהוא לקח ופירש את כל ההלכות בשולחן ערוך, בספר שכולל 8 כרכים, שיש בו יותר מ-2,000 עמודים במעדורה הלא מנוקדת, ובו הוא בלל אוצר שלם, גן עדן שלם ועצום, של דברי התחזקות ודברי אמונה ודברי מוסר ויראת שמיים, והכל מתוך נקודת מבט של חסד, של אהבת השם, של אהבת ישראל, שכמעט מובטח לכל אדם שילמד את הספר הזה, ואפילו אם הוא לא מבין כל מה שכתוב בו, אם הוא יישב כל יום, חצי שעה, וילמד את הספר הזה, תבוא לו הרווחה והקלה ללב, והוא יתמלא במחשבות קדושות של אמונה שהוא לא הכיר מעולם, וזה כמעט מובטח בדוק ומנוסה לכל אדם. עד כדי כך, שאחד מגדולי חסידי ברסלב בדורנו, רבי שמואל שפירא זכר צדיק לברכה, שהיה יהודי צדיק וקדוש ממש בדרגה שלא ראו כמעט בדורותינו, כותב באחד המכתבים שלו, שאפילו מי שלא מבין, או מי שאין לו מצב רוח,
צריך ללמוד ליקוטי הלכות כל יום, כמו שאומרים תהילים. ממש ככה. פשוט לקרוא את המילים. מפני שעל ידי אמירת הספר הקדוש הזה, ליקוטי הלכות, כותב רבי שמואל שפירא, יש במילים האלה של רבי נתן אור כזה שממשיך את האדם למעשה בעבודת השם. זה סגולה. כמובן שעיקר העניין זה ללמוד, זה לא לשם סגולה. וללמוד ולהבין. וכמובן, ככל שהאדם מבין יותר, המעשה שהוא יעשה בעקבות הלימוד יהיה איכותי יותר, ועמוק יותר, ואמיתי יותר, ויותר מתאים לרצון השם. אבל גם אם הוא כרגע אין לו מוכין, ואין לו מצב רוח, והוא לא מבין, והוא רחוק מזה, או שהוא לא במדרגה להבין, עצם הלימוד ואמירת המילים האלה, יש בהם סגולה. אבל רבי נתן לא השאיר לנו רק תורה נפלאה ועצומה בספר הקדוש הזה, ליקוטי הלכות. רבי נתן השאיר לנו גם את הספר ליקוטי תפילות, שהוא שממש שווה לכל נפש, מילד או ילדה קטנים שיודעים לקרוא, ועד האדם המבוגר והקדוש והחכם ביותר. וספר ליקוטי תפילות הוא כלול מכל טוב, שאין היום בעם ישראל שום ספר תפילות שנכתב בדורות האחרונים, שמלא מכל כך הרבה תפילות על כל כך הרבה נושאים שונים ומשונים, וממש מקיף את כל תחומי חיי האדם, מהמדרגות העליונות ביותר ועד לדברים היומיומיים ביותר. וכל מי שיעשה לעצמו חוק קבוע להגיד ליקוטי תפילות בכל יום, ודאי וודאי שהוא ירגיש בעצמו התקרבות חדשה לגמרי לשם יתברך. וכמו שמובא מרבי נתן, שהוא אמר פעם, שאמרו בשמו, שמי שלא יגיד ליקוטי תפילות כל יום, עתיד לתת דין וחשבון. אז באו התלמידים של רבי נתן לרבי נתן, ואמרו לו, רבנו, אומרים בשמך שאתה אמרת שמי שלא יגיד ליקוטי תפילות כל יום, הוא ייתן דין וחשבון. אבל הם ידעו שזה לא מתאים בכלל לסגנון של רבי נתן, מפני שבחסידות ברסלב לא באים להפחיד את האדם, לא באים להגיד לו, אם לא תעשה את זה, אוי ואבוי לך, ואתה תשב בגיהנום, או כל מיני איומים כאלה, שאין בהם שום טעם, והם רק מרחיקים את האדם, ומקבצים אותו, ומרחיקים אותו מהתקווה, מהאמונה, ומההתחזקות ומהשמחה. אז אם כן, הם ידעו שזה לא הסגנון של רבי נתן בכלל, להגיד דיבורים כאלה, שמי שלא יגיד ליקוטי תפילות ייתן דין וחשבון. לכן הם שאלו אותו. ענה להם רבי נתן, אני לא אמרתי כך, שמי שלא יגיד ייתן לי חשבון, אלא אמרתי כך, הרי כל אדם בסופו של דבר שיגיע לעולם הבא, ייתן דין וחשבון על מעשיו. כל מי שיגיד ליקוטי תפילות כל יום, ודאי וודאי שהוא יקל מעליו את הדין וחשבון הזה. מדוע? כי מי שאומר ליקוטי תפילות בכל יום, הוא בוודאי יעשה תשובה יותר מאשר הוא היה עושה בלי להגיד ליקוטי תפילות. ולכן הוא מפחית קצת מהדין וחשבון שהוא עתיד להגיד, כי הספר הזה בוודאי ובוודאי יעורר ברצונות כאלה לעבוד את השם יתברך, שזה הרבה יותר מה שהוא היה משיג בכל דרך אחרת. ומקובל שאמר תלמידו של רבי נתן, שכמו שחייבים להגיד ליקוטי תפילות בכל יום, כך גם חובה ללמוד את הספר שלו ליקוטי הלכות בכל יום, כמו שאמרנו קודם. כי רבי נתן השאיר לנו אוצרות מאוד גדולים. הוא כתב את כל ספרי רבנו. הוא בעצם כתב והדפיס וסידר את ספר ליקוטי מוהר"ן, וספר עמידות, וסיפורי מעשיות. הוא סידר את ספר ליקוטי עצות, וחיי מוהר"ן, ושבחי מוהר"ן, ושיחות מוהר"ן, וכל הספרים הנפלאים מרבינו הקדוש. ורבי נתן בעצמו כתב ספר על ימי חייו, שנקרא ימי מוהר"נת. הוא כתב מכתבים לבן שלו שקובצו בספר עלים לתרופה, אבל שני הספרים העיקריים של רבי נתן, שהם בעצם חלק יסודי מכל העניין של חסידות ברסלב, זה ליקוטי תפילות וליקוטי הלכות. והספרים הקדושים האלה הם בעצם התקווה שלנו בימים כאלה. בימים הקשים האלה שאנחנו עוברים, שגם העולם מלא חוכמה יוונית וחוכמת הטבע והכפירה, שעל כל דבר מסתכלים בשכל ובניתוחים כאלה ואחרים, שכולנו נחשפים אליהם, אם זה בשיחות עם אנשים ברחוב, או מי שקורא עיתונים, או מי ששומע תקשורת, כל הסתכלות היא הסתכלות של שכל, כביכול במרכאות, של חוכמת הטבע, של הכפירה. מצד שני, האמונה היא לא ברורה, היא לא בהירה לאדם, כי הוא לא עוסק בחוכמת האמונה, ואת חוכמת האמונה אפשר להשיג רק על ידי תפילה והתבודדות, וכמובן על ידי לימוד תורה. ולכן, בימים כאלה, כל אחד מאיתנו צריך לעשות מה שרבי נתן השאיר לנו בתור צוואה, שהזכרנו כבר כמה פעמים בשיחה היום, שהוא אמר עיקר העסק שלכם יהיה בהפצת הספרים, ברצון, בממון ובטרחה, כל אחד מאיתנו צריך להתחיל את ההפצה בעצמו, לקחת ולהפיץ לעצמו ספר ליקוטי תפילות,
בספר ליקוטי הלכות, בספר ליקוטי מוהר"ן, וכל הספרים הקדושים של רבנו, וגם אם הוא נוהג כן ללמוד אותם, יוסיף לעצמו עוד דף, עוד רבע שעה, עוד 10 דקות של לימוד הספרים הקדושים של רבנו, ועל ידי זה הוא יאיר את, בעצמו את החושך של עצמו. ואחר כך הוא יוכל כמובן לקיים גם את המצווה החשובה, שמתוך שהוא זוכה לעצמו צריך לזכות ולזכות גם אחרים, וללכת לעשות את ההפצה גם לאחרים. עיקר המסר החשוב זה צריך לדעת שברוך השם זכינו, שבתוך כל הצרות הנוראות והאיומות שעברו על עם ישראל מיום שהוא נהיה לעם ועד היום הזה, ואנחנו לא שונים בזה מאבותינו, וכל דור זה לובש צורה ופושט צורה ומקבל שמות חדשים, אבל עדיין בכל דור עומדים עלינו לחלותינו, והקדוש ברוך הוא מצילנו מאדם, אבל לפעמים הוא מציל אותנו מאדם שאנחנו עדיין סובלים מאוד בתהליך ההצלה הזה. וכמובן שיש ניסים בכל יום, כמו שתקנו לנו להגיד כל יום בתפילת 18 שלוש פעמים, ועל ניסיך שבכל יום עמנו, ערב ובוקר וצהריים. ואנחנו גומרים שם, הטוב כי לא חלו רחמך, ואמרכם כי לא תמו חסדיך, כי מעולם קיווינו לך. אנחנו תמיד מקווים ומייחלים ומסברים לישועתך, ותמיד בסופו של דבר אנחנו רואים שאתה טוב, ואתה עוזר, וצריך להודות לך. ואנחנו אומרים, מברכים בסופו של דבר, ברוך אתה השם, הטוב שמך, ולך נאה להודות. מתאים להודות לך, כי אתה טוב, אבל כמובן שלא תמיד אנחנו מבינים הכל. ולפעמים קשה לנו מאוד בתהליך הזה, ולכן צריך להאיר בעצמנו את האור של האמונה. ובדור כזה של חושך כזה, אין שום פתרון אחר. רק קודם כל להגיד לקדוש ברוך הוא תודה רבה, שהוא שלח לנו צדיקים קדושים כאלה, שלא התעסקו רק בעצמם, אלא ישבו ואמרו תורות נפלאות, וכתבו לנו ספרים נפלאים כאלה, ודאגו שתהיה לספרים האלה השערה והמשכה, כי יש ספרים שצדיקים כתבו, שגם אם ידפיסו אותם, הם היום נמוקים במרטיפים של מוזיאונים או של ספריות. והנה פה זכינו שהקדוש ברוך הוא, לא רק שהוא שלח לנו את רבנו הקדוש רבי נחמן מברסלב, שהוא באמת נותן את הנחמה האמיתית, שהנחמה זה עניין פנימי, הוא גם העמיד לו לעצמו תלמיד, ששמו נתן, שהוא נותן וממשיך בפועל בחיצוניות את התורה של רבנו, והוא דאג לבנות לנו מין דרך כזאת, שתלמידים שעושים תלמידים שעושים תלמידים, עד שכל אחד ואחד מאיתנו היום יכול להשיג באופן זמין ומהיר וקל וזול את הספרים הקדושים האלה, שהם יהיו זמינים לכל אדם, לכל איש ולכל אישה בעולם, שצריכים את ההתחזקות הזאת, את האמונה הזאת. הנתינה המופלאה הזאת של רבי נתן, זה בעצם אחד הניסים הגדולים שהיו ממש בדורות האחרונים, כמו שאנחנו רואים בפועל ממש, כמה מאות ואלפים יהודים בכל יום ויום, זוכים שהעולם שלהם מתחיל להאיר מחדש, מהחושך של הכפירה, מהחושך של הצרות, פתאום נדלק להם אור חדש בחיים, על ידי הספרים הקדושים של רבנו ורבי נתן, שממשיכים בעולם את האמונה הקדושה, ואת האמת הקדושה, שלמרות כל הצרות והבעיות, ולמרות שלפעמים מאוד מאוד קשה לנו ומר לנו, עדיין אנחנו צריכים להאמין שהקדוש ברוך הוא איתנו ואצלנו, ואנחנו יכולים לצעוק אליו, לבקש ממנו, להתפלל לפניו, והוא בוודאי ובוודאי שומע. כמו שאנחנו מברכים בכל יום, ברוך אתה השם, שומע התפילה. שאנחנו מאמינים באמונה שלמה שהוא שומע את התפילות ועוזר. רק לפעמים הוא לא עוזר לנו בקצב שאנחנו מעוניינים, ובצורה שאנחנו מעוניינים, אז מה אם כן המסקנה המעשית? להתפלל יותר, או כמו שמובא בשולחן ערוך, בסמוך לסימן שקראנו קודם, בסימן תף קוף עין וב, כתוב כך, על איזה דברים מתענין ומטריעין, וכתוב שם בשולחן ערוך ככה, כשם שמתענים ומטריעים על הגשמים, כלומר כשאין גשם בארץ ישראל, אז צריך להתענות ולצום ולהטריע ולתקוע בשופרות ולהתפלל. כך מתענים על שאר הצרות, כגון גויים שבאו לערוך מלחמה עם ישראל, או ליטול מהם מס, או לקח מידם ארץ, או לגזור עליהם צרה, אפילו במצווה קלה. בכל המקרים האלה, שהגויים באים לערוך מלחמה, או ליטול מס, או לקחת שטחים מידי עם ישראל, או לגזור עליהם איזה צרה, הרי מתענין ומטריעין עד שירוחמו, עד שהקדוש ברוך הוא ירחם,
צריך להתפלל ולצעוק ולא להרפות מהאמונה. וממשיך השולחן ערוך ואומר, וכל הערים סביבותיהם מתענים, אבל הם מטריעים. אלא אם כן תקעו להתקבץ לעזרתם. ואפילו לא באו אלא לעבור דרך ארצם, שאין להם מלחמה עמהם, אלא עם גויים אחרים, ועוברים על מקום ישראל, מתענים ומטריעים. מפני שהגויים מגיעים, הצרות מגיעות. וכמו שכתוב בשולחן ערוך, שאפילו אם הגויים האלה רק עוברים בארצנו, בכלל הם בדרך למקום אחר, אין להם שום עסק איתנו. כבר צריך להתחיל להתפלל, לא כל שכן וכל שכן, שאנחנו מגיעים למצב שיש לנו צרות נוראות עם הגויים, והם מתגלים בכל עומק העניין שלהם שעל חרבך תחיה, שכל החיות שלהם זה החרב, כל החיות שלהם זה למות. העיקר לעשות צרות לעם ישראל, אנחנו צריכים להאמין באמונה שלמה שאין פה לא פוליטיקה, ולא סכסוכים לאומיים, ולא כל המילים, וזה לא פיגועים על רקע לאומני. אלא יש פה מלחמה ביסוד היסודות להפיל אותנו מהאמונה, לגרש אותנו מארץ ישראל, לעכב את התיקון השלם של כל העולם על ידי זה שתבוא הגאולה, שעם ישראל יחזור לארץ ישראל ויבנה בית מקדש, ויהיה לו מלך, ואז כל העולם יגיע לתיקונו. זה המשמעות העמוקה של הדברים, וכך קיבלנו מאבותינו, ועל עמוד הברזל הזה של האמונה אנחנו צריכים לסמוך. ולכן, מה המסקנה? מה עושים? כמו שכולם שואלים היום, הנה, כאן בשולחן ערוך כתוב מה עושים. מתענין ומטריעין. צריך לצום, אז הנה בשולחן, על פי שולחן ערוך, לתפילה, להטריע, להריע, לצעוק לפני השם יתברך, שירחם עלינו, וכמו שהשולחן ערוך אומר, מתענין ומטריעין עד שירוחמו. מה זאת אומרת עד שירוחמו? מי יודע כמה זמן זה ייקח? עצם התפילה כבר מכניסה בליבנו אמונה, שבוודאי ובוודאי נרוחם. והמרחם ודאי ירחם. ואת הכוח הזה האמיתי של האמונה למעשה, של תהילים, של תפילות, של התבודדות, של אמונה, שצריך להיות בשמחה בכל מצב ובכל תנאי, את כל הלימוד הקדוש הזה הנחיל לנו רבי נתן, שכמו שמסביר רבי אברהם בן רבי נחמן, שרבנו בתורה א' בליקוטי מוהר"ן רמז את שמו ואת שם תלמידו. כי בתורה א' בליקוטי מוהר"ן רבנו מסביר שהמלכות דקדושה היא נון. ואז אנחנו רואים שהשם של רבנו הקדוש זה נון בהתחלה ונון בסוף ובאמצע אותיות מוח. והשם של תלמידו הקדוש זה נון בהתחלה נון בסוף, אותו דבר, באמצע תו. ורבנו שם בתורה מסביר שיש את החוכמה שהיא המוח העליון, אבל כדי שהיא תהיה עם כלי, שיהיה רושם בתוך העולם הזה מהחוכמה העליונה הזאת, זה נקרא תו. מפני שהאות תו היא בעצם מילה. יש מילה כזאת בעברית, תו, שמשמעותה סימן, חקיקה. איך לוקחים את המוח ועושים איתו חקיקה במציאות היומיומית? זה התו. לכן רבנו הוא הבחינה של המוח של המלכות דקדושה, הוא המוח של התגלות מלכות השם בעולם, הוא הנקודה הפנימית של התורה העליונה, ורבי נתן, הוא יש לו נון בהתחלה, נון בסוף ובאמצע תו. רבי נתן עשה לנו את החקיקה במציאות, נתן לנו כלים פשוטים, יומיומיים, שווים לכל נפש, בדרך כבושה לרבים, בספרים הקדושים שהוא כתב, בליקוטי תפילות, בליקוטי הלכות, בהדרכות הנפלאות שהוא הדריך אותנו, שעל ידיהם אנחנו נוכל לחיות בפועל, בחיים היומיומיים הפשוטים, גם אנשים פשוטים במדרגתנו, נוכל לעסוק בכלים הקדושים והנפלאים האלה, של אמונה ושמחה והתחזקות, והכל בזכות הצדיק הקדוש הזה רבי נתן, שעצם זכותו העצומה, כמו שניסינו קצת לתאר אותה בשיחה הקצרה הזאת, ודאי וודאי שזכותו יכולה להגן עלינו, וודאי וודאי שאנחנו מאמינים, כמו שכתוב במפורש בשולחן ערוך, שהמתי ישראל, המתים, מתפללים עלינו, ודאי וודאי שהצדיקים שנפטרו מן העולם הזה ממשיכים להתפלל עלינו, ויכולים להמשיך לנו ישועה אמיתית מכל הצרות, במהרה בימינו אמן.

כן, חברים יקרים, אז הנה רדיו ברסלב, כל הנחל, אחרי התנחת המוזיקלית, נעבור כאן לשמוע את התוכנית נקודות חשובות באמונה, מאתר בזווית אחרת. המשך הזנה רבה עם רדיו ברסלב, כל הנחל.

כאשר מזכירים את השם רבי שמואל אייזיק מדשיב בקרב החסידים, מיד ריח קדושה עולה באוויר. צדיק קדוש וטהור, חד מסרפי מעלה, שבחבורת אנשי רבנו הקדוש והנורא ז"ל, רבי נחמן מברסלב. אותו הדריך רבנו על להב החרב, הדגיש גאונוזנו רבי נתן, וכוונתו בדבריו, שעימו דקדק רבנו בענייני עבודת השם, בעבודות קשות על קצה חוט השערה, כפי רום גודל נשמתו התאורה והזקה. בשולי בגדיו התאורים, נמלכים בשמיים, מי יהיה מושל בכל מדינה. אמר רבנו הקדוש לאנשיו, רבי שמואל עלה מעלה מעלה עד שלא יכול לסבול ריח של טומאה בעולם, כפי שיסופר להלן. עלה ועל עמיתו רבי יודל, העיד רבי נתן שהיו יקרים בעיני רבנו יותר משאר גדולי מקורביו. רב שמואל אייזיק נולד בשנת תקכ"ה, ולא נזכרו תולדותיו טרם התקרבותו לרבנו ז"ל בשום מקום. הוא התקרב אל רבנו הקדוש ז"ל יחד עם רבי יודל חברו, כמסופר לאל. עבודה מיוחדת הייתה לו כחד שרפי מעלה. בעבודות קשות הדריך אותו רבנו, אף על פי שעבד את השם בעבודות קשות וכו', היה אדם נוח לבריות, והיה מדבר עם כל אחד בענווה ובשפלות גדולה. מסופר שמעוצם תפילתו לא יכול איש לעמוד בדלת עמותיו, ובפרט בתפילת ראש השנה. יש להבה להטה סביבו, פחד ואימה, גופו רטט והזיע עד שנפל פחד על המדבית בו. בערב ראש השנה נעמד בקרן זווית בבית המדרש במשך כל המעט לעת, והפסיק רק להפסקות זהירות לסעודת יום טוב. דומה היה כי אש להבה בערה בקרן הזווית שבה עמד. רק גופו של רבי שמואל אייזיק עמד שם בפינה. נשמתו פרחה וגבהה למעלה למעלה. הוא הגיע להתפשטות הגשמיות בפועל ממש. ובפליאה יסופר כי פעם אחת לאחר תפילת מוסף של ראש השנה, הבחינו כי בגדיו חרוכים ושרופים מן האש של העתה סביבו, ונאלצו להביא לו בגדים אחרים. פעם בליל שבת בימות החורף הקשים היה ביתו כפו מקור, וראו שנטפו ממנו נטפי זיעה בעת שזימר את הזמירות של שבת. להבת אש כזו היה רבי שמואל אייזיק. עבודתו הייתה במסירות נפש עד קצה גבול כוחות אנוש. גם בין העובדים הגדולים, מקורבי רבנו, יחיד היה בלהטו ובחריפותו. כידוע מסר לו רבנו טרם נסתלקותו את עניין תיקוני נשמות הנפטרים, שזה יכול להעיד מעט מן המעט על עוצם מדרגתו, שיכול לעסוק בעבודה נוראה זו של תיקוני הנשמות, שבכל דור יש רק כמה צדיקים יחידים גדולים במעלה שעוסקים בזה. אותו נהג רבנו על להב החרב, כך אמר מוהרנת בשומו כיצד רבי שמואל אייזיק בלעד חריפותו התבטא: אילו הייתי קורא את קריאת שמה היום כאתמול באותה התלהבות ללא שום עלייה, מוטב היה לשכב אצל עדן הדלת כדי שמישהו יתיז ראשי. רבי שמואל אייזיק הרגיש כי חייו אינם חיים אם אינו מתעלם מדי יום מעלה אחר מעלה בעבודת השם. בסיום אותה שיחה אמר רבי נתן כי אנו קיבלנו מרבנו נתיב אחר בעבודה, שכאשר אין מתפללים ביום הכיפורים, אז הם מתפללים ביום שלאחריו הנקרא שם השם. כלומר, מי שלא הצליח להתפלל כראוי אפילו ביום הקדוש, יום הכיפורים, יכול לתקן זאת ביום שלאחריו. היום כך וכך ימים ושנים לחיי. ספירה זו היה סופר רבי שמואל אייזיק בכל יום מימות חייו. צריך להרגיש כי השנים והימים קלים. אסור לעמוד במקום אחד. בדרך זו נהגו אף תלמידיו לספור מדי יום את השנים והימים שעברו כבר. ספירה זו הייתה תזכורת נאמנה לאדם כי צריך לזוז כמעה. בתחילת התקרבותו לרבנו הקדוש בצעירותו, לימד אותו רבנו הנהגות ועצות בעבודת השם.
פעם אחת אחז אותו רבנו הקדוש ז"ל כנגד ליבו ואמר לו, בשביל מעט דם כזה, היינו שבחלל הלב, תובד את העולם הזה והעולם הבא? והדריך אותו כך, ותהיה רגיל להתענח הרבה, עד שתפתור אותו ותכניע הרע שבו, ותזכה לבחינת וליבי חלל בקרבי. בתחילה יעץ לו רבנו כיצד לגבור על היצר הרע ולהכניעו. באחת משיחות ההדרכה ציווה רבנו ז"ל על רבי שמואל אייזיק כי בשעת התבודדות, בעת ששופך ליבו לפני השם יתברך, ידבר קשות אל גופו. יחזור באוזניו כי הגוף קלה הוא, מאומה לא ישרוד ממנו וירכב בקבר. כך ישוחח עם כל איבר מאיבריו בפרטות, שלא יתאבו להבלי העולם הזה, ויכניעו עצמם לפני השם יתברך. ואכן מדי יום ביומו עמד וטען כלפי איבריו כפי שלימדו רבנו. כעבור זמן קצר חזר אל רבנו וטענה בפיו. גופו אינו שומע לו, הוא דורש את דרישותיו וכאילו לא קרה דבר. רבנו עודדו וחזקו שלא ייפול ברוחו, וימשיך לטעון ולדבר אל גופו עד שבמשך הזמן יתחיל להרגיש כי אמנם פעלו דבריו. רב שמואל אייזיק התמיד בעצת רבנו בעוז, ואכן כעבור תקופה מסוימת ניכרו התוצאות. ידיו ורגליו החלו לשמוע בקולו. פעם אחת עמד ודיבר מעניין התכלית ושלא לתור אחר תאוות הלב. עודו עומד ומשוחח על כך בלהב, התעלף. קשה היה לעוררו מאלפונו, ורק לאחר מאמצים התעורר. כאן ראו כולם בחוש כי רבנו המשיך לו כוח זה שיוכל לדבר ולפעול על לבריו עד שישמעו לו. כי כאשר בא לטעון כנגד ליבו, אכן הגיעו הדברים לידי כך שליבו כמעט הפסיק את פעולתו. מיום זה ואילך היה נזהר מאוד כששוחח עם האיברים החשובים שחיות האדם תלויה בהם, כדי שלא תצא נשמתו בדברו. פרק ראשון על רבי שמואל אייזיק מדשיב מהחבורה הקדושה. הנהגות מיוחדות ממינם של צדיק שהיה מהשרפים של רבי נחמן מברסלב. זכותו תגן עלינו, אמן.

אנחנו בעזרת השם יתברך, אז אנחנו היום עוד פעם נתחיל מחדש להתחזק בעניין של רבנו, ממש מהרגע הזה, ממש מהרגע הזה. כמו שרבנו אמר, אסור להיות זקן, אסור להיות ישן, רק צריך כל רגע ורגע להתחיל להתקרב לשם יתברך, ממש ממש ממש מחדש. כמו שרבנו אומר, שהכל הולך אחר ההתחלה, סוף מעשה ומחשבה תחילה. זאת אומרת, איך שאדם מתחיל לעשות משהו, הכוונה והמחשבה הראשונה שיש לו בדבר שהוא עומד לעשות, אז זה משפיע על כל הדבר עצמו, איך שזה יהיה אחר כך. אז לכן רבנו אומר שתמיד צריך להתחיל מחדש, כי אולי ההתחלה שהוא התחיל מקודם, הוא לא התחיל אותה ממש כמו שצריך, אולי לא ממש ממש הכוונה שלו והמחשבה שלו לא היה ממש ממש לכבוד השם יתברך, לא היה ממש ממש כמו שצריך, כמו שהשם רוצה. אז לכן רבנו אומר שצריך עוד פעם להתחיל מחדש, ועוד פעם לא לסמוך על ההתחלה שכבר התחלנו פעם, אלא בכל עת לעשות התחלה חדשה. אולי נזכה לעשות אז התחלה כזאת טובה, כל כך טובה, כל כך חדשה, בהתקרבות שלנו לשם יתברך, בהתקרבות שלנו לצדיק האמת, דרכיו הנפלאים, שבאמת באמת נזכה לכל הטוב שרבנו רוצה לעשות איתנו, לכל הטוב שרוצה לקרב אותנו. אז הנה עכשיו אנחנו מתחילים מחדש לדבר מעניין גדולת הצדיק האמת. הוא רבנו הקדוש, נחל נובע, מקור חוכמה, רבי נחמן בן פגה, שבאמת רבנו הקדוש ירד לעולם הזה ממש ממש רק לדבר אחד, לקרב את כל אחד, את כל אחד מאיתנו, לקרב אותו לשם באמת. ובשביל זה רבנו הקדוש בא לעולם. רבנו הקדוש גם כן אמר שהייתה לו כזו השגה גדולה, שהוא יכל להביא את המשיח ממש ברגע אחד, יכל להביא את הגאולה, אבל הוא עדיף, הוא אמר, עזבתי את הכל בשביל להחזיר אתכם למותיו. ואמר רבנו הקדוש שכל ההשגות שהוא משיג למעלה, זה לא עולה אצלו כנגד איזה דיבור אחד שהוא מצליח להוריד לעולם הזה, לעזור לאיזה בעל בחירה. כמו שרבנו הקדוש אומר, שמאוד קשה לעזור לבעל בחירה, כי השם יתברך עשה כזה דבר שלאדם בעולם הזה יהיה בחירה, יוכל לבחור בין לעשות טוב, בין לעשות רע, רחמנא ליצלן, יהיה לו בחירה. והיצר רע, הוא מראה לאדם כל מיני דברים, כל מיני מטרות לא אמיתיות, לחשוף לכל מיני דברים שאין בהם אמת, שאין בהם ממש, לכל מיני מותרות, לכל מיני כבוד מדומה, לכל מיני תענוגים מדומים. באמת באמת בסוף בסוף לא נשאר לאדם שום דבר. רבנו הקדוש אומר שבאמת לעזור לבעל בחירה, כדי שאדם באמת יעטה את עצמו אל האמת, שאדם באמת יסובב את יסובב את ראשו מכל ענייני העולם הזה, באמת יסתכל על השם יתברך ועל התורה הקדושה ועל דברי הצדיקים האמיתיים, וירצה באמת להתקרב אל האור האמיתי של השם, שבשביל זה באנו לעולם הזה. אז מאוד מאוד קשה להטות בן אדם, שאדם הוא אחוז באבלי השב, כמו שאומר הפסוק, אחוזים באבלי השב, שאדם הוא כל כך רודף אחרי העולם הזה, כל אחד כפי מה שמפתים אותו, כל אחד לפי החולשות שלו, אחד לצבור כסף, לצבור זהב, לבנות בתים מפוארים, לעשות ככה, לעשות ככה, כל מיני פאר, כל מיני כבוד מדומה, וכן כל אחד ואחד הוא מתלבש לו באיזה רצון מדומה, שבאמת באמת בסוף לא מביא את האדם לכלום, רק מאבד אותו מכל העולם, משני עולמות. אז כל הרצון של רבנו זה להעיר לבעל בחירה, זה להגיד לו, תשמע, אהובי, בני, אחי, אתה יודע, יש קווי אור נפלא בעולם. יש את האור של השם יתברך. אתה יודע, אתה יכול להתקרב לשם יתברך. אתה יכול להתקרב לתורה. אתה יכול להתקרב לצדיקים. אתה יכול לזכות
ממש ממש ממש לטעום טעם של גן עדן גם בעולם הזה, גם להתענג על השם וגם ייתן לך משלות ליבך על העולם הבא. אתה יכול לזכות לכל כך הרבה טוב. תעזוב את הרדיפה הזאת, תעזוב את הצבירת מותרות האלה. תחשוב באמת כמו שאומר רבי נתן הקדוש, שכתב את הספר לקוטי תפילות וספר לקוטי הלכות הקדושים הנפלאים הנוראים הנשגבים. הוא אומר, כל זה כתבתי רק בשביל אותו אחד שחושב שיום אחד הוא עם הרגליים לדלת. כי ידוע שהנפטר שמים אותו עם הרגליים לדלת ועוצים אותו בתלית לפני שלוחים אותו, ככה הנהוג. אז אומר, רק מאותו אחד שיודע שיום אחד הוא יהיה שוכב עם הרגליים לדלת, הוא יודע שיום אחד הוא צריך להיפטר מהעולם הזה, הוא צריך לתת דין וחשבון, דע מאין באת, לאן אתה הולך, לפני מי אתה עתיד ליתן דין וחשבון. אז רק אותו אחד שבאמת חושב על זה, שיודע שיום אחד הוא יצטרך לעמוד לפני בורא עולם, לתת לו חשבונית על כל מה שהוא עשה בעולם הזה. הוא אומר, בשבילו כתבתי את כל הדברים האלה. כי אם אדם לא חושב שיום אחד הוא יצטרך לעמוד מול האמת, יום אחד הוא יצטרך לעמוד מול השם יתברך, אז מלא, מה אכפת לו? אכול ושתו, איך אמרו? אכול ושתו כי מחר נמות, מה אכפת לי? תן לי עכשיו ליהנות, לחיות, מה אכפת לי מה יהיה מחר? אם אדם חושב ככה, אז באמת, לא יועילו לו הדברים. אבל מי שיודע באמת שיש בורא עולם, שברא את העולם הזה, וברא את בני האדם, ונתן לנו את התורה הקדושה, ואמרו לנו חז"ל הקדושים, מתקן עצמך בטרקלין, בפרוסדור, כדי שתוכל להיכנס לטרקלין. העולם הזה זה רק פרוסדור, זה רק בדרך, כדי שיוכל להיכנס לעולם הבא, שזה הטרקלין, זה הבית הנפלא, המפואר, משכן הנשמה לנצח, ששם מתענגת הנשמה, לא רצח צחות של השם יתברך, על תורתו הקדושה, על זיו השכינה. אז אם באמת אדם יודע לאן הוא הולך, אז אדם מתחיל לעשות חשבון, מה יהיה איתי? אם באמת יום אחד אני צריך לתת דין וחשבון, אז מה יהיה איתי באמת? מה יהיה איתי? בשביל מה באתי לעולם הזה? ואז אדם מסתכל ועושה חשבון, ורואה מה עובר עליו בעולם הזה, ורואה בכמה דברים הוא נכשל בעולם הזה, אז הוא פוחד. זה אמרו חז"ל, אשר אדם מפחד תמיד, ופחד טוב נכנס לו, אותה פחד טוב, מה יהיה? עם כאלה עם המעשים שלי, עם כאלה עם המחשבות שלי, עם כאלה מקומות אני נמצא, אז מה יהיה? מה יהיה באותו יום? אז רבי נתן אומר, אותו אחד שחושב ככה, אז בשבילו כתבתי את כל הדברים האלה. אז כל העצות האלה הנפלאות של רבנו, כל האוצרות האלה של רבנו יעזרו לו באמת לאותו אדם. לעטות את הבחירה שלו, לעזור לבעל בחירה, לעטות את הבחירה שבאמת ישמע את דברי הצדיק שרוצה לעזור לו לנצח. האדם ישמע את דברי הצדיק ויהיו לו כמים קרים על נפש עייפה, ויזכה לרוות את סימונו הרוחני בתורתו של רבנו הקדוש. ורבנו הקדוש יגלה לו כזאת דעת, כזאת חוכמה אלוקית נפלאה, איך למצוא את השם יתברך בין בעליה בין בירידה, איך לא להתייאש לעולם מכל מה שעובר עליו, איך לחשוף ולהתגעגע לשם יתברך ולכל דברי הקדושה, איך להיות בשמחה אפילו שנמצאים לפעמים בירידות ומשברים, איך להיות תמיד שמח, איך להתחזק באמונה גם בניסיונות גם במשברים, ועוד ועוד ועוד, אין סוף, אין סוף של אוצר, של יראת שמיים, של רבנו הקדוש יכול לתת לנו. ואז באמת לקחת האדם, לתת לו ממש לבחור בטוב, להזיז לו את הבחירה מדרכי מוות לדרכי חיים. באמת כל מה שאנחנו מדברים עכשיו, כל הדברי תורה לישועת כל עם ישראל, חברנו ישראל בן לאה, שיזכה בזאת השם יתברך לישועה שלמה. צריך עכשיו הרבה ישועות. אז באמת רבנו הקדוש מלמד אותנו
מה זה נקרא חיים אמיתיים? בשביל מה כדאי באמת לתרוח בעולם הזה? ממה צריך לברוח בעולם הזה? בכל מיני משיבי טעם להחזיר לנו את האור, להחזיר לנו את הדעת, להחזיר את הרצון שלנו תמיד בחזרה אליו יתברך, להחזיר לנו את האמונה תמיד חזרה, כי אדם נמצא, רבנו מגלה לנו שהעולם, האדם נמצא בעולם הזה במלחמה גדולה, מלחמה גדולה. אדם יכול לזכות, כמו שאומר הארי הקדוש, שבדור האחרון אדם יוכל לזכות ברגע אחד קל למה שלא זכו גדולי עולם בדורות הקודמים בעבודות קשות. כי לפום צער האגרה, לפי הצער ככה השכר, וכמה שאדם יותר קשה לו להתגבר על היצר הרע שלו, וכמה שהפיתויים יותר גדולים וקשים, אז ככה השם יתברך ייתן לאדם שכר יותר גדול על זה שהוא זוכה להתגבר, על זה שהוא זוכה להתגבר על התאווה של רגע, ולבחור בחיים הנצחיים, לבחור בקדוש ברוך הוא מלך מלכי המלכים. זה מה שרבנו רוצה. כמו שאומר, הייתה לי כזו השגה שיכולתי להביא את משיח, אבל לקחתי את עצמי להחזיר אתכם למוטב. איי, איי, איי, איי, איי, כמה אנחנו צריכים להודות לשם יתברך שנתן לנו כזה רבי קדוש, כזה בעל כוח, כזה בעל מוח, כזה בעל רחמים, שיכול לעזור לנו באמת. הוא יכול לעזור לנו באמת, כמו שאמר רבנו הקדוש, מי שיתקרב אליי, אפילו אם חס ושלום יהיה בעל עבירה גדול, אני יכול להפוך אותו מקצה לקצה, ממש מקצה לקצה. לרבנו יש כזה כוח להכניס כזה אור של תשובה, כזאת אמונה בתוך הלב, כאלה רורי תשובה, כאלה דמעות של תשובה באדם הפחות שבפחותים. ויותר מזה, מגלה לנו רבנו הקדוש שעיקר כבודו של השם יתברך הוא דווקא שהרחוקים מתקרבים אליו. זה עיקר הכבוד של השם, מה שכתוב בתורה הקדושה, קדעת יתרו את יקר שמה דקות שבריחו אלה ותתה. מתי שיתרו, כשהגיע יתרו, שבא יתרו והתגייר ואמר, אתה ידעתי כי גדול השם מכל האלוקים, אז התגדל השם, שם השם למעלה בכל העולמות כולם. דווקא יתרו, שהיה כל עבודות זרות, כל עבודות זרות, היה חשוב מאוד אצלם, כומר גדול, גורו גדול הוא היה. יום אחד הוא זכה להכיר, וישמע יתרו, שמע קריאת ים סוף, והעשר ניסים שהשם עשה, עשר המכות שהיו במצרים, וכל הניסים שהשם עשה לעם ישראל, בא והתגייר. כמו מה השמוע שמע יתרו, מה זה וישמע יתרו? כל העולם שמע את הניסים שהשם עשה לעם ישראל. מה זה וישמע יתרו, שואלים? כולם שמעו, אבל יתרו שמע, מה זה שמע? הוא הכניס את זה לתוך הלב. זה נקרא וישמע יתרו, שהוא הכניס לתוך הלב את מה שהוא שמע, הדברים שהוא הבין, הדברים שהוא ראה, הוא הכניס את זה לתוך הלב שלו והסיק מסקנות. הוא הסיק מסקנות לשנות את הדרך שלו בחיים. זה נקרא וישמע. אם אדם מבין דברים ושומע דברים ולא משתנה ולא בוחר, לא משנה את הבחירה שלו לבחור בטוב האמיתי, לבחור בטוב הנצחי, אז זה לא נקרא שהוא שמע.
אז גם כל אחד מאיתנו, אומר רבנו, כל אחד שרואה כמה הוא רחוק, כמה עובר עליו, כל משבריך וגליך עליי עברו. אדם רואה שעובר עליו כל מיני עליות, כל מיני ירידות, הוא מרגיש כל כך רחוק מהשם, כל כך רחוק מהקדושה. אז היצר רוצה להפיל אותו, אומר לו, די, תתייאש כבר, תיפול כבר. אז ככה אומר רבנו הקדוש, צריך להשיב לו, דווקא בגלל שאני כל כך גרוע, דווקא בגלל שאני כל כך למטה, דווקא בגלל שעובר עליי כל זה, אז עיקר הנחת רוח של השם יתברך דווקא ממני, דווקא. אבית התהילה מקרוצי חומר, השם יתברך מתאווה, דווקא אדם שהוא בחומר, שהוא למטה, שעובר עליו כל המשברים, השם יתברך יש לו מלא שרפים ומלאכים למעלה, בעולמות העליונים. ועיקר השעשועים של השם יתברך, דווקא שאדם מהעולם הזה, דווקא אדם שהוא בעל בחירה, דווקא אדם שיש לו כל מיני ניסיונות, מתגבר על עצמו, בוחר בטוב, בוחר בנצח, בוחר בנשמה, בוחר באור האלוקי. ולא רק שאותו אחד שבוחר בטוב, אז לא רק שהוא זו, שזה דבר נפלא, שהוא יקבל שכר כזה גדול, כזה שכר גדול יהיה לו לעתיד בעולם הבא, כל כך הרבה שכר יהיה לו על זה שהוא זכה להתגבר, לכבוש את יצרו ולעשות רצון השם, יהיה לו כזה שכר, כמה שיותר קשה לו, השכר שלו יותר גדול. לא רק זה, אלא כבר אדם שהולך בדרך של רבנו רבי נחמן, אז כבר בעולם הזה, כבר בעולם הזה הוא זוכה לטעום את הנועם העליון, את הטעם של המתיקות של השם יתברך, כמו שאומרים, אומרים כל הספרים הקדושים, שאין שום טוב, אין שום טוב בעולם אלא האור של השם יתברך, אין שום טוב אלא תורה, אין שום טוב אלא צדיק, אין שום טוב אלא אור השם, שנאמר וירא השם את האור כי טוב, ששת ימי בראשית. אז באמת מי שזוכה לעטות את הבחירה, זה מה שרבנו רוצה, לעזור לבעלי בחירה, לעזור לנו, לעזור לנו בדור הזה, לכל אחד מאיתנו, לעזור לנו לבחור בקדושה, לבחור בטוב, לבחור באור, למאוס בחושך, למאוס בספק, למאוס בתאוות העולם הזה, ולהידבק בשם יתברך, שהוא הטוב האמיתי והנצחי שלא נגמר לעולם. זה מה שרבנו רוצה, לעזור לנו, כל רצונו, כל חפצו, יותר מכל העולמות העליונים שהוא משיג. ודווקא שאנחנו בעולם הזה, שאנחנו הולכים בדרכו, שאנחנו תלמידים שלו, כמו שאומר בליקוטי מוהר"ן, עיקר הנחת רוח של הצדיק האמת בעולם הבא, שהוא משאיר את דעתו הקדושה בבנים ותלמידים בעולם הזה. אז תארו לעצמכם שרבנו הקדוש, שלא טעם טעם חטא מימיו, שהנשמה שלו הייתה בחטא אדם הראשון, שהיה קודש קודשים, שכבר בגיל קטן העיד על עצמו שאין לו שום ריח של תאווה כלל, שזכה למדרגות נוראות עד שהעיד על עצמו שאי אפשר בגוף אנושי להשיג יותר מזה, והוא חייב להסתלק כי הוא לא יכול לעמוד על מדרגה אחת, שבכל לילה שהיה אומר קריאת שמע היה רואה את כל נשמות ישראל לנגד עיניו, שראה את כל הדורות שיהיו עד סוף הגאולה, שאמר אני הנער המתאר מכל הכתמים, שאין שום חטא בעולם שאני לא יכול לתקן אותו, לטהר אותו בתכלית הטהרה, להפוך אותו לקדושה, שאמר ניצחתי ונצח, גמרתי ואגמור, ועוד ועוד ועוד דיבורים, סבא דסבין, זקן שבזקנים, כל הקדושה.
כמו שנאמר, בן אדם נאמר בעבורך, שזכה, זכה להשלים דמות אדם, אדם העליון. אז צדיק קודש קודשים, צדיק האמת, שזכה לכל זה, אומר, עיקר השלמות שלו בעולם הבא, זה שיש לו תלמידים בעולם הזה שהולכים בדרכו. אפשר להבין את זה? איזה זכות יש לנו בעולם הזה, מי שזוכה להיות תלמיד של רבנו הקדוש, רבי נחמן, וללכת בדרכיו הקדושים, וללמוד בספריו, ולקיים מצוותיו הקדושות. אז זה עיקר הנחת רוח של צדיק האמת, בעולם הבא, שיש לו כאלה תלמידים בעולם הזה. אז אנחנו, לנו יש זכות בעולם הזה, כל מי שהולך בדרכו של רבנו הקדוש, כל מי שלומד בספריו, כל מי שמקיים את העצות שלו, מתבודד לפני השם, כל מי שנוסע על ציונו הקדוש, ובפרט בראש השנה הקדוש, כל מי שאומר תיקון הכללי, כל מי שמתחזק להפנות את העיניים שלו מהעולם הזה, ולחשוב על החיים הנצחיים, לחשוב על בורא עולם, לחשוב על התורה הקדושה, כל מי שמתעורר בחצות הלילה, להתפלל על עם ישראל, להגיד תיקון חצות, לבכות על גלות השכינה, כל מי שהולך בדרכו הקדושה. אז אנחנו עושים שלמות לצדיק, עושים לו נחת רוח למעלה, בעולם האמת. זה השמחה של הצדיק, זה השלמות שלו. אנחנו פה, דווקא אנחנו, זה מה שמעניין אותו. היו כאלה צדיקים שכתבו דברים נשגבים, שרק יחידי סגולה יכלו להבין מה הם אמרו בכלל. כל מיני סודות התורה, כל מיני פלפולים שרק יחידי סגולה יכולים להבין אותם. ודאי שכולם קדושים, כולם תאורים. אבל רבנו הקדוש, רבות בנות אסוכה הלוות עלית על כולנה. נשמע צדיק האמת. הוא רצה לדבר הכי פשוט, במילים הכי פשוטות, שהפשוט שבישראל יוכל להבין מה הוא אומר. ורבנו אמר שהוא כתב את התורה שלו בכזאת צורה נפלאה, שאפילו אדם הכי פשוט בעולם, גם הוא יוכל להבין, גם הוא יוכל להבין לפי מדרגתו, איך להתקרב לשם יתברך, על ידי דברי רבנו, על ידי שיקרא בספריו הקדושים, שאין אדם בעולם שלא יכול להבין משהו לפי מדרגתו, כך אמר רבנו. שכל אחד שיקרא בספרים שלו, בתמימות, בפשיטות, וכוונתו יהיה רק בשביל להתקרב לשם יתברך, לא בשביל לקנטר, ולא בשביל להתייהר, אלא אך ורק בשביל באמת לזכות לתשובה, באמת לזכות להתקרב לשם יתברך. אז הוא ימצא שם מעיין מים חיים, נחל נובע מקור חוכמה, ימצא רפואה לנפשו, ויזכה באמת להבין שהעולם הזה כלום, אבל אבני, אבל אבלים, אלף שנים בעיניך כיום אתמול כיעבור. מה זה העולם הזה? מה זה הזמן? העולם הזה נגמר צ'יק צ'אק, בן אדם נולד, פתאום הוא אבא, פתאום הוא סבא, פתאום הוא לא פה. מה זה בן אדם? כמו שאומר רשי הקדוש, על מה שאומר שלמה המלך עליו השלום, גם את העולם נתן בליבם, גם את העולם נתן בליבם. אומר רשי הקדוש, העולם לשון העלם, שהיצר הרע נותן את העולם בלב של הבן אדם, שאדם, העולם הזה נמצא בתוך הלב שלו, בתוך המוח שלו, בתוך העיניים שלו, הוא נמצא בתוך העולם הזה, הוא כל הזמן חושב על העולם הזה, על כל מיני ענייני העולם הזה. והעולם לשון העלם, שכמה שיותר אדם מסתכל על העולם, אז ככה יותר נעלם ממנו אור השם יתברך. כמו שאומר הבעל שם טוב הקדוש, העולם הזה מלא אורות נפלאים, ויד הקטנה מסתירה את הכל. כמו שאומר רבנו הקדוש בליקוטי מוהר"ן, על אותו הר גדול ונפלא, שאדם לוקח מטבע קטנה ומקרב אותה לעין שלו, אז מטבע קטנה יכול להסתיר את כל העולם, את כל ההר. שאדם מקרב את העולם הזה אליו,
שהעולם הזה נמצא בתוך ליבו, אז זה יכול להסתיר את כל האורות הנפלאים של השם יתברך. זה יכול להעלים את כל הטוב שבעולם. אז זה מה שרבנו מלמד אותנו, שכל אחד יבחר לו איזה שעה וישב בינו לבין בורו, לפעמים שיחתו לפני השם יתברך, וישב את דעתו מה התכלית מכל תאוות עולם הזה. ואז אומר רבנו הקדוש, ודאי ישוב אל השם. אם אדם באמת יעשה ישוב הדעת, אם אדם באמת יחשוב כל דבר שהוא עושה, מה יצא לי מזה? כמו שאומר רבנו הקדוש בתורה א' בליקוטי מוהר"ן, שאיש הישראלי צריך תמיד להסתכל בשכל שבכל דבר, כדי שיעיר לו השכל שבדבר להתקרב לשם יתברך על ידי אותו הדבר. שכל דבר אדם צריך לראות, להסתכל בשכל, מה יש מזה, ולהגביר את השכל, להגביר את הצורה על החומר, להגביר את הנשמה על הגוף. ועוד הרבה הרבה שיחות, הרבה הרבה תורות נוראות ונפלאות שרבנו מלמד אותנו איך להתגבר על התעתועי העולם הזה. אין אדם מת וחצי תאוותו בידו. חז"ל הקדושים, התורה הקדושה, הכל כתוב, הכל. אין שום אמת אחרת בעולם, שום אמת, אלא אמת השם, אמת תורתו הקדושה, אמת צדיקיו אמיתיים. רק אנחנו צריכים להשליך את שכלנו וחוכמתנו ולהאמין ברבנו, להאמין בשם יתברך ובמשה עבדו ובצדיקיו אמיתיים ובתורתו הקדושה, בתמימות ופשיטות ובאמונה. ואם אדם באמת יכניס את הדברים האלה בתוך הלב שלו, באמת אדם יחליט שעכשיו אני באמת עוזב את כל ההבלים של העולם הזה, די, כבר נמאס. הרי כל אחד כבר מגיל צעיר, כבר מגיל צעיר רואה שמכל תאוות העולם הזה אין בהם שום טוב. בכל שכן מי שכבר קצת יותר מבוגר, שהוא כבר יודע שהעולם הזה אין בו שום טוב, אלא רק להתקרב לשם יתברך. אם אדם זוכה באמת לקבוע לו איזה שעה, לעשות יישוב הדעת, לדבר עם בורא עולם, לספר לו את כל מה שבליבו, לבקש מבורא עולם כל מה שחסר לו, אז מי שיתמיד בעניין הזה של התבודדות, כמו שכותב רב יצחק ברייטר עליו השלום לאחד מאלה שהיום קורבים אליו, דע לך שעלילה ההתבודדות הזאת שאתה עושה, לא יהיה לך, עליך שום דין בשמיים, ואתה עושה ישועה נצחית לך ולכל הנשמות הקשורים בך, אתה זוכה לתקן אותם, את כולם. דבר נורא מאוד, מה אדם יכול לזכות בהתבודדות, חשבון נפש לפני בורא עולם, מה אדם יכול לזכות, כמה אור אדם יכול לקבל בתוך המוח שלו, בתוך הלב שלו, כמה מתיקות, כמה חיות, כמה גגויים וכיסופים לשם יתברך. ואז אדם ממש לא רוצה כלום, שתואמים את האור של השם, כמו שאמר רבנו הקדוש, מי שפעם אחת יתאם את המתיקות שיש בתורה, את המתיקות שיש בתפילה, איך ירצה יותר עולם הזה? איך ירצה יותר עולם הזה? אדם שתואם את האור של השם יתברך, זה הרבה יותר טעים מהעולם הזה. וזה גם לא, זה לא מעיין אכזב. עולם הזה זה מעיין אכזב. נדמה לאדם, רבנו אומר שהעולם הזה זה עולם השקר. זה בחינת מים מלוכים. שאדם שהוא צמא, הוא ישתה מים מלוכים, אז לא רק שזה לא ירווה את הסימאון שלו, הוא יהיה עוד יותר צמא מה שהיה מקודם. ואומר רבנו שהעולם הזה זה ממש דומה למים מלוכים.
שכמה שאדם ישתה הוא יותר צמא. אבל כנגד המים האלה, המים הזדונים האלה, כנגד המים המלוכים האלה, יש נחל נובע מקור חוכמה, מים מתוקים, שאדם זוכה לטעום את האור של התורה של הצדיק, האמת, שאדם זוכה לטעום את היין ההונגרי. משה רבנו מספר בסיפור בחיים מוהר"ן, אדם זוכה לטעום את הצוף של המים המתוקים הקדושים, מעיין מים חיים. אז זה לא מעיין אכזב, זה באמת מרווה את הצמאון, זה באמת משמח את הנפש, זה באמת מרפא את הנשמה, זה באמת מחיה, זה נותן חיות אמיתית, עושר, עונג בתוך הלב, עונג, עונג, עונג שבת. איי, איי, איי, איי, איי, והשם יתברך אומר, יתענג על השם, ויתן לך משאלות ליבך. מי שזוכה להתענג על השם בעולם הזה, ייתן לך משלות לבך גם בעולם הבא. גדול העובד מאהבה, מי שזוכה לעבוד השם באהבה, בתענוג, בשמחה, בדבקות להשם, אז כל העוונות שלו הופכים לזכויות. אז לא רק שהוא נהנה בעולם הזה, לא רק שהוא בגן עדן בעולם הזה, הוא גם בגן עדן בעולם הזה, וגם יקבל על זה שכר כפול ומכופל לעולם הבא. כי מי שעובד השם יתברך בשמחה, מי שעובד השם יתברך בתענוג, הסימן שליבו שלם עם השם. הוא אוהב את המלך, הוא שמח לעבוד את המלך. הוא מתענג על זה שיש לו זכות לעבוד את המלך. הוא לא רוצה שום דבר אחר חוץ מהמלך. אז המלך יתברך שמו לעד. מרים אותו מעלה מעלה. איי, איי, איי, איי, איי. רבנו הקדוש אומר, יכולתי להביא את משיח, אבל העדפתי להוריד עצמי אליכם, להכניס איזה דיבור בעולם הזה, שאיזה בעל בחירה, איזה בעל בחירה אחד שנמצא בעולם הזה, ישמע את הדיבורים של רבנו, וישנה את הבחירה שלו. ויחליט מעכשיו, די, מספיק, נמאס לי להיות עבד. הלא אני יהודי בן של מלך, אז אני לא רוצה יותר להיות עבד של העולם הזה, אני עכשיו רוצה להיות עבד של הקדוש ברוך הוא. אני רוצה להיות עכשיו בן של מלך. אני רוצה ללכת בדרכי הקדושה. אני רוצה ללכת בדרכי רבי נחמן. אני רוצה להיות חסיד ברסלב. אני רוצה לצאת מהחושך. אני רוצה לצאת מהעולם הזה, מהאבל הבלים של העולם. אני רוצה לחיות חיים אמיתיים, חיים קדושים, חיים נצחיים. אני רוצה לטעום מה זה טעם של תפילה. מה זה לעמוד מול בורא עולם? לברך את מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, לשפוך ליבי בתפילה ותחנונים לפני השם. יהי רצון לפניך, ריבונו של עולם, שתרחם עליי ועל כל עם ישראל הקדושים, שנזכה כולנו ללכת בדרכיך ולבחור באמת. ולהתרחק מכל אבלי עולם הזה, ולהידבק בך ובשמך הגדול, ובתורתך הקדושה ובצדיקיך האמיתיים. ושלא יהיה לשום רצון, אשר הרצון להתקרב אליך בורא עולם, עד שכל עם ישראל כולנו נזכה למה שאומר הנביא, והסירותי מכם את לב האבן, ונתתי לכם לב בשר, לב בשר, אותיות ברסלב. לב בשר, שבאמת נרגיש את יראת השם בתוך ליבנו. שבאמת נרגיש את האמונה הקדושה בתוך ליבנו, אמונת עם ישראל חי. עם קדוש, בני מלכים,
כי אדם יכול להיות בעולם הזה, לעסוק בתורה הקדושה, לעסוק בתפילות קדושות, מצוות ומעשים טובים, ואין שמחה יותר גדולה מזה. אין שום עושר בעולם, אין שום תענוג בעולם אלא זה. אין משהו אחר, פשוט אין. צריך להבין, חכמינו הקדושים זכרונם לברכה, הם ידעו את כל העולם הזה. שלמה המלך, החכם באדם, מלך ישראל, שבימיו היה שלום בארץ, והיה לו כל מיני עשירות, כל מיני כבוד, כל מיני פאר, שכל מיני מלכים באו מכל העולם לראות את חוכמתו ואת עושרו. הכל הכל היה לו. ואומר לנו, הבל הבלים, הכל הבל. אז אם היה בא אחד סתם ככה מהעולם, כמוני למשל, ואומר, הבל הבלים, הכל הבל, אז אפשר להגיד, טוב, נו, באמת, מה כבר יש לו? אין לו כלום מהעולם הזה, אז הוא אומר, הכל הבל הבלים. אבל אם היה לו, אז הוא לא היה מדבר ככה. אז השם יתברך, הביא לנו את שלמה המלך, שלא היה דבר בעולם שלא היה לו. בשפע. כל העולם הזה. הוא אומר לנו, הבל הבלים. הכל הבל. מה היתרון לאדם? כל עמלו אשר יעמול תחת השמש. כל מי שקורא בספריו, בגנות העולם הזה, בהבל של העולם הזה, סוף דבר הכל נשמע, את אלוקים מרב את מצוותיו שמור, כי זה כל האדם, זה המסקנה שלו. אחרי כל מה שהוא עבר בחיים, היה לי זה והיה לי זה והיה לי כאן והיה לי שם והיה לי פה והיה לי זה, סוף דבר, כי את כל המעשה האלוקים יעמיד במשפט, בין טוב ובין רע, זה השורה האחרונה. השורה האחרונה, את האלוקים ירב את מצוותיו שמור, כי זה כל אדם, כי אין שום דבר אחר בעולם, כי אין שום טוב בעולם, אלא להתקרב לשם יתברך. ורבנו הקדוש, רבי נחמן, מלמד אותנו איך לעשות את זה למעשה. שאהבתי להמשיך אתכם אל העשייה, והיה אוהב מאוד את העבודות של האנשים הפשוטים, שומרים הרבה תהילים או תחינות או בקשות מהסידורים, ואמר שרצונו שיהיה לנו אמונה כזאת פשוטה ותמימה כמו הפשוטי עם ואנשים, אמונה תמימה בלי חוכמות כלל. איי איי איי איי איי, להשליך את החוכמות, להשליך את הספקות, להשליך את הפילוסופיות, את הגאווה, את הכבוד המדומה, להתחיל להתקרב לשם יתברך מעכשיו, לפתוח ספר תהילים, להגיד את המזמורים באמונה, בפשיטות ותמימות, בפרט היום שיש לנו את הספר ליקוטי תפילות הקדוש, תפילות משער ענון של הקדושה. כל אחד יכול לפתוח, להגיד את התפילות, תפילות שעוד לא היו מעולם, מעולם לא היו תפילות כאלה בעולם. איי איי איי, מה אפשר לזכות בעולם הזה, עולם כזה חולף, מלא איסורים, מלא צער, מלא יגון, מלא הפסדים. אם אדם יזכה באמת להבין שהכל הבל הבלים, אם אדם יזכה באמת להאמין בשם יתברך באמונה שלמה, אם אדם באמת יזכה להאמין בצדיקי אמת, ללכת בדרכיהם, אז הוא באמת איתם טעם של גן עדן, גם בעולם הזה. רבנו יש לו כזה כוח, ממש ממש, מי שמתקרב אליו, מי שבעל ציונו הקדוש באומן,
מי שהולך להתבודדות מחוץ ליישוב, אפילו בחדר, אפילו מתחת לשמיכה, מי שקורא ליקוטי הלכות, ליקוטי מוהר"ן, ליקוטי תפילות, ספר עמידות, ליקוטי עצות, סיפורי מעשיות של שנים קדמוניות, אז רבנו מלמד עצות ודרכים נפלאים איך להינצל מפגעי העולם הזה, איך לראות באור השם, לחזות בנועם השם, לבקר בהיכלו. אחת שאלתי מאת השם, דוד המלך אומר, אותה אבקש, שיבתי בבית השם, לחזות בנועם השם, לחזות בנועם השם. יש כזה דבר שנקרא נועם השם, ולבקר בהיכלו. איי, איי, איי, איי, איי, אתם יודעים, רבנו הקדוש אומר שכל אחד, כל אחד, כל אחד מישראל יכול להיות שם. כל אחד יכול לזכות לזה, זה לא רק צדיקים. רבנו אומר, הקטן שבאנשי, אני מוליך אותו בדרך של צדיק גדול. כל אחד יכול לזכות לזה. בכוח של רבנו, בכוח של רבי נחמן. כמו שאמר רבנו, רק תנו לי את לבכם. בוליך אתכם בדרך חדשה. איי, איי, איי, איי, ורבנו צועק וצועק את כל אמרותיו. כל אמרותיו הקדושות. צועקות מתוך ספריו הקדושים. אני אוצר של יראת שמיים, למה אתם לא רצים אחריי? אני הרם תאר מכל הכתמים. גמרתי ואגמור. כל הטובות שמשיח יעשה לעם ישראל גם אני יכול. רבנו צועק מתוך ספריו. הוא צועק בשבילנו. הרחמים שלו צועקים מתוך הספרים שלו. מתוך השיחות שלו צועקים רחמים, אין סוף של רחמים, אין סוף של יראת שמיים, אין סוף של מים קרים על נפש היפה, אין סוף של נחמות, אין סוף של התחזקות, אין סוף של אמונה. ואנחנו, מה נדרש מאיתנו? סך הכל לפתוח ספר, לקרוא כמה מילים, ללכת להגיד, ריבונו של עולם, תראה מה קראתי פה בספר הזה, נפלא הזה, תעזור לי אבא, תרחם עליי שיזכה לקיים את זה, אנא ממך השם, רחם עליי. עד מתי אבלה את ימיי בעבל שכזה? עד מתי אלך בחושך? תעזור לי ריבונו של עולם לקיים את מה שקראתי עכשיו בספר הקדוש הזה, ואחרי זה לקרוא עוד כמה מילים, ועוד פעם להגיד, ריבונו של עולם, רחם עליי, תעזור לי שגם את המילים האלה אני אזכה לקיים, שיכנסו לי בתוך הלב, שאזכה לעטות את הבחירה שלי מדרכי חושך לדרכי אור, מאבני העולם הזה לקודש הקודשים, אל הקדושה ולאמונה וליראת השמיים הטהורה, ולקרוא עוד כמה מילים ולבקש בתמימות מהשם יתברך. זה מה שאנחנו צריכים, זה הכל. זה מאוד פשוט. כמו שאמר רבנו, רבי נתן, עליו השלום, שאף על פי שרבנו הקדוש, בכל תורה שגילה, יש חוכמה נוראה, אף על פי כן, עיקר כוונתו בכל תורה, זה רק מה שיוצא למעשה, העצה המעשית שיוצאת מהתורה הזאת. איך שנזכה על ידי זה לעבוד השם, איך נזכה על ידי זה להתקרב לשם יתברך. ואף על פי שהעצה איך לקיים את מה שכתוב זה דברים פשוטים, כך אומר רבי נתן, אבל קשה להכניס את התמימות והפשיטות הזה בתוך הלב, כי בתוך הלב יש עקמומיות. בשביל זה צריכים לדבר עם השם, להוציא את העקמומיות מהלב, להכניס את דברי הצדיק בתוך ליבנו, ואז אם אנחנו באמת נזכה, באמת נזכה ללכת בדרך הזאת של תורה ותפילה, תפילה ותורה ותפילה, כמו שאמר רבנו, אז אנחנו באמת נזכה לראות את האור של השם יתברך, נזכה באמת לראות, לחזות בנועם השם ולבקר בהיכלו כבר בעולם הזה, עכשיו, פה, גם בעולם הבא לנצח.
זה הכוח של רבנו. באמת, באמת. לקרב בן אדם לשם יתברך. זה מה שהוא רוצה. נו, אז מי פתי? מי פתי ולא ישמע? יש כאלה אוצרות בעולם. יש כזה רחמים בעולם. יש כאלה תפילות כבר ירדו לעולם. יש כזה דבר שנקרא התבודדות. לדבר עם בורא עולם. כל אחד במילים שלו. כל אחד מהלב שלו. כל אחד עם הדמעות שלו. כל אחד עם השמחה שלו. להקריב קורבן להשם. להתקרב להשם. ואז שאנחנו מרחמים על עצמנו ומרחמים על כל הנשמות התלויים בנו, רבנו הקדוש הבטיח שכל מי שיתקרב אליו, אז לא רק שהוא יתקן את נשמתו, רוחו, נפשו ונשמתו, אלא גם כל נפש, רוח ונשמה של כל הקשורים בו, מהאדם הראשון ועד ביאת משיח, כל הנפשות הקשורים אליו, כולם יזכו לתיקון שלהם בכוחו הגדול. אז פה זה רחמים לא רק על עצמנו, זה רחמים על כל מי שקשור בנו, על משפחותינו, על כל הנשמות הקשורים בנו, על כל עם ישראל, עם קדושים. ואמר רבנו הקדוש שכל מי שמתקרב אליו, כל מי שבא אליו וכל מי שנוסע אליו, אז יש לו חלק בקץ הגאולה. כל מה שעושים בשביל רבנו זה עניין של הגאולה של עם ישראל, זה הטוב הכללי של כולם, של כל הנשמות של ישראל הקדושות הטהורות. אם אנחנו באמת רוצים לעזור לעם ישראל, כמו שאומר רבנו הקדוש, שאדם לומד תורה בהתקשרות לצדיקי אמת, לומד את התורה באמת לכבוד השם, של לעשות נחת רוח לבורא עולם, להעיר בשורשי הנשמות, שכל התורה הזאת שהוא לומד, כל הדברי תורה שאנחנו מדברים, אנחנו מאמינים באמונה שלמה שזה מתגלגל עכשיו בכל העולם כולו, שדברי רבנו הקדוש שאנחנו אומרים בתמימות ובאמונה מתגלגלים בכל העולם, ועושים הרבה בעלי תשובה ומצילים הרבה אנשים מכל מיני צרות, מכל מיני מחלות, מכל מיני גזרות, מכל מיני בתי כלא, מכל מיני סמים, מכל מיני חושך, מכל מיני עבודות זרות, מכל מיני מקומות שעם ישראל נפלו אליהם בדור הזה, רחמנא ליצלן. אז יש אחד שראה את הכל, יש אחד שראה את הכל, שריחם על עם ישראל, אמר ריבונו של עולם, אני אוהב אותם, את העם הזה. מי יבטיח לבורא עולם שיתקן את כולנו, יחזיר את כולנו בתשובה, שלא ישאיר אף אחד בחוץ. רחמנות של משה רבנו עליו השלום, רואה הנאמן, כמו שאומר רבנו בלקוטי מוהר"ן, שעיקר הרחמנות על עם ישראל, עיקר הרחמים להוציא את עם ישראל מעוון, שאין דבר בעולם שקשה לעם ישראל יותר מעוונות. אין מסע שכואב לעם ישראל, הנשמה של יהודי, נשמות ישראל הקדושות, תחת כיסא הכבוד נחצבו. משכת ואבון, לא שייך לעם ישראל כלל. זה רק הקליפות שנדבקו עלינו מהגויים, אבונות הגויים שנדבקו עלינו בגלות. זה לא שייך לנו בכלל, יש לנו תרבות אחרת לגמרי. יש לנו נימוס אחר לגמרי. בני מלכים, יש לנו את התרבות העליונה, הקדושה של בורא עולם, את אצילות הנפש האמיתית של עם ישראל, עם קדוש. כולם אצילים, כולם קדושים, כולם טהורים. אוי, אז אנחנו צריכים באמת להתחזק באמונה במלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, בורא עולם,
ואנחנו צריכים להאמין בשם ובמשה עבדו ובכל הצדיקים שהיו בכל הדורות האמיתיים הקדושים ובעל שם טוב הקדוש ובנינו הקדוש רבי נחמן שבא לעולם רק בשבילנו. הוא אמר באתי לעולם בשביל הדור האחרון בעקבתא דמשיחא, הדור האחרון שיעבור את כל המשברים, כל הניסיונות הכי קשים שעוד לא היו מעולם. כבר הכנתי לכם תרופות לכל המחלות, לכל הבעיות, לכל הצרות, לכל המשברים. רבנו הקדוש הכין לנו, לכל אחד מאיתנו, תרופה שלמה. ורבנו הקדוש, יש לו חוכמה כזאת נפלאה, נחל נובע מקור חוכמה, רק לקרוא בספריו, מיד באדם מוצא את עצמו בתוך הדיבורים, כאילו שהנשמה שלך מדברת אליך. כי רבנו הקדוש הוא הנשמה של כל עם ישראל. צדיק יסוד עולם זה הנשמה של כל עם ישראל. לכן כל אחד שקורא בספריו הקדושים, אז הוא מרגיש שהנשמה שלו מדברת איתו מתוך הספר. זה לא מישהו אחר שמדבר איתי, מישהו אחר שקורא לי. הנשמה שלי בעצמי

מלך מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא. תראה, אנחנו פה יושבים, מדברים, שיחת חברים ברדיו ברסלב. אולי עוד איזה בעל בחירה אחד יצטרף אלינו לבחור בטוב הנצחי הזה, במים המתוקים האלה, בעיר מים חיים, העצות של רבנו הקדוש. אולי עוד מישהו יחליט, זהו, מספיק, אני כבר לא רוצה להיות עבד יותר, אני משנה את הבחירה שלי, מעכשיו אני בוחר בטוב, מעכשיו אני הולך לעבוד השם יתברך, אני הולך למסור את נפשי להשם יתברך בתפילה, בתורה, באמונה, על כל מצווה, על כל דיבור של התורה הקדושה, אני אמסור את נפשי למען עם ישראל, אני אהיה גיבור מלחמה למען עם ישראל, למען השכינה, למען הגאולה. וזה הנחת רוח של רבנו, זה עיקר הנחת רוח של רבנו. רבנו יהיה בשמחה שם למעלה. אתם יודעים שרבנו יהיה בשמחה שם למעלה, אז כל העולם יהיה בשמחה, כי האור שלו יתחיל להתפשט בעולם עוד ועוד ועוד, עד שיתקיים קץ שם לחושך. זרקתי עליכם מים טהורים ותיארתי אתכם מכל תומותיכם, מכל גילוליכם תתארו, ועשיתי את אשר בחוקותיי תלכו ואת מצוותיי תשמרו. איי איי איי איי איי, מלך מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא, כמה אנחנו מודים לך ריבונו של עולם ששלחת לנו צדיק כזה, רחמן כזה, ראש בני ישראל כזה, שיש לו כזה כוח גדול ונפלא לעטות לנו את הבחירה. דיבור אחד שלו נכנס לנו בתוך הלב וזה נעשה בריאה חדשה, זה נעשה יהודי חדש, זה נעשה יהודי שהולך להילחם מלחמות השם, יהודי שהולך להילחם על הקדושה, יהיה מה שיהיה, ואפילו מעבור על העליות וירידות בלי שיעור, אני לא אעזוב את הרצון הזה לעולם, נחזיר את הכבוד לקדוש ברוך הוא, נחזיר את הכבוד לצדיקים האמיתיים, עד שיתגלה בעולם כל הטוב הזה. מי זה עם ישראל, עם קדוש? מי זה אלוקי ישראל? איי איי איי איי, ריבונו של עולם, רק להגיד ריבונו של עולם, בעולם כזה חשוך, בדור כזה ירוד, רק להגיד ריבונו של עולם, איזה זכות זה להגיד ריבונו של עולם, ועוד פעם ריבונו של עולם, לפתוח את הספרים של רבנו הקדוש, לקרוא בהם, לפתוח ספר לקרוא תפילות ולהתחיל להגיד ריבונו של עולם, ריבונו של עולם, ריבונו של עולם, כל התפילות שהכין לנו רבי נתן שם, איי איי איי, זה ספר נורא, לקרוא תפילות. עוד בימי חייו הקדושים של רבי נתן אמר שכבר כמה וכמה נפשות נמצאים בגן עדן על ידי הספר הזה. כל אחד שיפתח, אפשר להשיג את זה בכל מקום היום, בזול, ספר ליקוטי תפילות שכתב רבי נתן, תלמידו הנאמן של רבי נחמן מברסלב, התלמיד הענב התמים האמיתי שביטל את עצמו כלפי רבנו הקדוש בביטול גמור, כאילו אין לו שום שכל עצמו כלל, שזכה

העיר את אורו של רבנו, בחינת פי שתיים ברבו וכל העולם שמסר את נפשו כל מיני איסורים וכל מיני ביזיונות, ישב בבית הסוהר ונרדף על ידי שונאי חינם רק בגלל דבר אחד, שהוא עסק להאיר לנו את האור של רבנו הקדוש לכל העולם, שהתגלה מי זה רבי נחמן בעולם, שרצה לקרב אותנו לשם יתברך באמת. אז הספרים שהוא כתב, לקוטי תפילות שלו, מי שיגיד את התפילות האלה מובטח לו שלא יהיה עליו שום דין, שום דין לא יהיה עליו בעולם הזה כלל, לא בעולם הזה ולא בעולם הבא, וזכה לתקן את כל מה שהוא צריך לתקן וקרב את הגאולה לכל ישראל, לקוטי תפילות. אם היינו יודעים, אם היינו יודעים מה יש בתוך הספרים הקדושים האלה של רבנו, אז אנחנו צריכים רק לפתוח את הספרים, להתחיל לקרוא בתמימות, בפשיטות, עוד מילה, עוד מילה, להגיד ריבונו של עולם, תאיר עלינו את האור של הצדיק, תעזור לנו לקיים את מה שכתוב כאן, אז נטעם מה זה טעם של חיים אמיתיים, אז נטעם מה זה טעם של תשובה, מה זה להיות בעל תשובה באמת, אז נדע מה זה לא להתייאש לעולם מכל מה שעובר עלינו, אז נדע מה זה לבכות להשם, אז נדע מה זה שמחה אמיתית, ואז נדע מה זה אשרינו, ונשיר אשרינו, אשרינו, אשרינו, אשרינו, שיש לנו רבי כזה. אז הנה השעה שלנו כבר נגמרת. יהי רצון שכל מה שדיברנו פה יהיה לשועת כל ישראל, שיתגלה האור של רבנו הקדוש רבי נחמן בעולם כולו, שלא יהיה שום חושך בעולם, ולשועת ישראל בן לאה, אסף בן דניס, שיזכו לישועה שלמה יחד עם כל עם ישראל. נזכה לראות באור של רבנו התגלות משיח צדקנו ומהרה בימינו, כן יהי רצון, נאמר אמן.

האתנחתא המוזיקלית, כעת יחד נבוא לשמוע איתכם ביחד את ריש לקיש, ידידנו יקר, שתהיה לכולנו הזנה רבה עם רדיו ברסלב, כל הנחל.

שוב שלום לכל המאזינים היקרים, רדיו קול הנחל, רדיו ברסלב, עוד שידור, לא סתם שידור, שידור חי. היום בחסדי השם יתברך, הבוחר בעמו ישראל באהבה, הבוחר בשירי זמרה, הרוצה בתשובה. היום בחסדי השם יתברך נדבר מרבי נתן, דיבורים של רבנו כמובן. רק בהקדמה ממש, רק מהקדמה ניקח דברים, דיבורים, שפתיים נשק. הדיבור הוא דיבור כללי, חסדי השם, כמה כיף לדבר ברדיו. ברדיו זה לא להסתכל על אומר הדברים, אלא להקשיב לתוכן הדברים, ותוכן הדברים שהוגש כאן היום הוא מעין עולם הבא. עוד שעה טובה של התחזקות, של התעוררות, של התקרבות לרבנו, התקרבות להשם יתברך, התקרבות לעצמנו, לתורתנו. רבי נתן, מורנו ורבנו, תלמידו המובהק של רבנו הרב הגאון, הנחל נובע מקור חוכמה ואמונה, אור ישראל, מורנו ורבנו, רבי נחמן מברסלב. רבי נחמן מברסלב מחבר את ליקוטי מוהר"ן ועוד עוד כמה ספרים. רוצה בנימה אישית ממש לשתף אתכם שזכיתי וזוכה ומינה ככה שקיבלתי על עצמי ואוהב לשמור עליו. כשרוכה ספרים אז כותב את התאריך שבם הם נקנו, ומסתבר שליקוטי הלכות יש לי מה-26 לנובמבר שנת 2000, זה כבר 25 שנים, השתבח שמו. עוד אפילו כתבתי הקדשה, שווה לשתף להגיד את זה. השבח לאל בורא עולם שזיקני השם יתברך לרכוש את הספרים הללו, ליקוטי הלכות, לאחר כיסופים רבים, שאלו הספרים והלימוד בהם יהיה להצלחת הוריי, אבי ואימי. הם כבר הלכו לבית עולמה, מנוחתם עדן, אחי וכל יוצא חלציהם, להצלחת ביתי הדר, השם ישמור אותה ויחיה אותה, להצלחת ורפואת מקס מיקי בן שרה גולדשר, לרפואתו של אברהם בן מרסל אדרי שגם הלך כבר לבית עולמו, לאליהו טובול, אליהו בן מסעודה, עודי אסירים, השם יתברך, יקר מאוד שלימד אותי, הכיר לי ככה את רבנו, ואפילו נתן לי במתנה בפעם הראשונה, התוודעתי לספר שנקרא ספר המידות. להצלחתי, להצלחתנו, להתחזקות באמונה שלמה בעבודת השם יתברך, מציאת זיווגי, זיווגי האמת משורש נשמתי, לחזרה בתשובה, בתמימות, בפשיטות, לסלק ולגרש כל שכל חיצוני. א' ח' י' ר' יען כי אמן כן יהי רצון. להצלחת כל עם ישראל בכל אתר ואתר, שייך ליהודה בן סעדון. בלודאית אומרים על זה מה זה זה שאנחנו שומעים חידוש, אז אנחנו מוציאים את כל האוויר כדי שהחידוש הזה יוכל להיכנס לנו ללב הפנימה.

הפעם מודה את השם אשר עד כה עזרני. מה אדבר, מה אדבר, והוא אמר ועשה. כי מי כהשם אלוקנו, המקביל לשבת, המשפילי לראות, לקרבני לאור צח ומצוחצח כזה, אור האורות, צח המצוחצחות. מי יספר שבחו, מי יספר תהילתו, מי יבין, מי ישכיל, מי יבין וידע את כל השבחים והתהילות הגדולות שכתבנו וכתובים על רבנו. עדיין מספר ואומר המעתיק, לא הגעתי לקרסולי שבחי, שבחו ותהילתו. לא הגעתי לקרסולי שבחי תהילתו. כי סגבה מעלינו וגדולתו ותוקפו עד אין סוף ואין תכלית, מה שאין הפה יכול לדבר והלב לחשוב, ובוחן כליות וליבות הוא יודע, שאני יודע בעצמי את מיעוט ערכי עליי. כי מי אנוכי כי בת יד הלום לחבר ספרים, ובפרט דברים כאלו העומדים ברומו של עולם, הפותחים שער לכל דופקי התשובה, החפצים לצאת מחושך לאור, להתקרב להשם יתברך באור החיים. ואם אמנם אתה בדורות הללו חיבור ספרים אינו בכלל דבר גדול וחשוב כמו שהיה פעם להדפיס ספר, הלוואי שלא יהיה לביזיון, ללאג ולכלס, כמו שרואים את כל המתלוצצים מספרים חדשים עוד בטרם שהתקרבו אליהם להביט בהם, אם זה טוב אם זה רע, וכבר מתנכלים עוד מקודם שמות גנאי. היום יש שם גנאי חדש לבעלי תשובה, לאוהבי השם יתברך, קוראים לנו משיחיים.

נגיד כאן דברים שמיוסדים על אדני פז מרבנו ומרבותינו הקדושים, ובעיקר מרבנו הקדוש הנחל נובע מקור חוכמה. דיבורים שאם אדם יחפש אותם ככסף וחכה מטמונים, יחפשו ולא ימצאו בשום מקום אחר שבעולם. אשרנו שזכינו להתקרב לרבנו. תכף בדברים שנאמר, כל אחד יוכל להבין ולהשכיל ולראות ממש גדולות נוראות ונפלאות של כל מצווה ומצווה, בכל דין ודין מפרטי המצווה, ואפילו הדינים שבין אדם לחברו שהם מבוארים בחושן המשפט. דברים שאין איש שם על לב להבין מהם את הרמזים ודרכים לעבודת השם יתברך. בחסדי השם יתברך, בספרים, בלקוטי הלכות, ירווה אדם נפשו הצמא לשמוע את דברי השם, כי זה ידוע שכל התורה וכל הדינים וההלכות, שבכל חלקי התורה, מכולם צריכים להוציא עצות ודרכים ורמזים להתקרב אליו יתברך. מכל הלימודים שאדם לומד צריכים להוציא ממש משפטי הנהגות ישרות. רבנו אומר לו, כל אדם זוכה לזה בעזרת השם יתברך וישועתו הנפלאה. באלו הספרים פתחתי שער קצת למצוא דרכים אמיתיים. רבנו לא אומר דרכים אמיתיות, אומר דרכים אמיתיים. בכל לימודי התורה הקדושה וברוב המקומות שהם אינם בדרך רמז ודרוש בלבד, כי אם אמיתת העניין על פי סוד כוונת המצווה. תורת השם יתברך תמימה משיבת נפש, פיקודי השם ישרים מסמכי לב. תורת השם מחכים עד פתי. אפילו אדם עם השכלה בסיסית ביותר רק ילמד קצת מרבנו, בנקל ומהר יגלה את השם יתברך, יתחבר לרבנו, יתחבר אל ישראל, לאהבת ישראל, לארץ ישראל, לאהבת התורה. כל העצות של רבנו כולם הם עצות ודרכים נפלאים להתקרב על ידם להשם יתברך. וכל אחד מכל מקום שהוא, מכל מצב, בכל גיל, בכל מקום, עיקר הכוונה לקיים את הדברים בתמימות ופשיטות. ותמימות ופשיטות אלו הם שני מושגים שרבנו חוזר עליהם בהרבה מאוד מקומות. תמימות ופשיטות, תמימות ופשיטות, רבנו אומר שזה דבר קשה וכבד מאוד להכניס בלב האדם. תמימות ופשיטות, להכניס את הדברים הללו, כי דעת כל אדם הוא מה שנקרא נוטה אחרי חוכמות העולם, שרוב חוכמות העולם מעקמין את הלב מנקודת האמת לאמיתה, גם בפשיטות ותמימות. לא רק בפשיטות ותמימות, בפשיטות ותמימות בפרט, כי באמת אומר לאמיתו של דבר, התמימות והפשיטות של דברי רבנו, אלו הם דברים עמוקים מאוד מאוד מאוד מאוד מאמצענו. יש בכל דבר ודבר שרבנו גילה תילי תילין של הלכות, מעיינות ותהומות יוצאים בבקעה ובער, כי כל דבריו הם כמעיין נובע. כאשר יראה הרואה מעט הדברים במקומות אשר חנן אותי השם יתברך למצוא דברים נפלאים ונוראים וכוונות וכמה מצוות בדיבור אחד שגילה רבנו. רבנו אומר, רק על התורה הזאת שנקראת ששון ושמחה ישיגו ונסו יגון והנחה, על מה שמדבר בליקוטי מוהר"ן בסימן חף ג', שזה רק דיבור אחד, לחטוף את היגון והנחה לתוך השמחה. איזו עצה מופלאה, איך עושים את זה, למה עושים את זה, מה יוצא מזה, מרגישים את זה, חיים את זה, יוצאים מחושך לאור.

ממש הכל זה להפוך את כל העצבות לשמחה. רבנו שם דגש גדול מאוד על השמחה, ובכל מקום, וזה פשוט בכל המקומות, ובין אנש שמצווה גדולה להיות בשמחה תמיד. כבר את זה כל העולם יודע. להפוך את כל העצבות לשמחה, וכל העניין הזה של להפוך את העצבות לשמחה, זה מצליחים בזה רק על ידי תמימות, רק על ידי פשיטות, רק על ידי השתדלות, רק על ידי זה אפשר להתגבר על כל מיני עצבות ולהפוך את הכל לשמחה. רבנו אומר, קשה וכבד מאוד להכניס בלב האדם את העניין של ססון ושמחה ישיגו ונסו יגון והנחה. השמחה היא הנקודה, רבנו אומר שהשמחה היא נקודה של כל התורה, והיא הנקודה של כל המצוות, היא כל התורה כולה, התורה היא כל כולה שמחה. כמה אנחנו צריכים, רבנו אומר, להתחזק ולהפוך את העצבות לשמחה, בתוכן הכוונה הוא לזכות לקיים את העצה הזאת בפשיטות, לבקש מהשם יתברך לזכות לזה. גם בשאר העצות וגם בשאר הדרכים יש דברים נפלאים שמגלה רבנו, כמו בכל התורות, בכל ליקוטי מוהר"ן. רבנו אומר, כמה גדול השם יתברך, אין סוף לגדולתו. ולהרחיב את הדיבור בזה הרבה ולדבר מזה בכמה לשונות. והנה אומר המחבר, מצאתי דרך ועצה, שזה מרומז בהרבה מקומות בתורה, בהלכות. ואשר המשכיל יכול להבין מדעתו דבר מתוך דבר, שכל התורה מלאה מדרך, והעצה הזאת של להבין דבר מתוך דבר. וגם בתורה הזו, התורה האדירה של הזמרה לאלוקי בעודי, רבנו מדבר על זה, אולי אם יישאר לנו זמן בתוכנית, כי כאן הזמן קצר והמלאכה מרובה, ואם יישאר הזמן אז גם נגיד מזה כמה דברים, כמה מילים, בתמימות, בפשיטות. ישתבח שמו בורא עולם, אשרנו שזכינו להתקרב לרבנו הקדוש. כמה תמימות ופשיטות, לא בתור סיסמה, לא בתור מילים מכובסות, אלא ממש בדרך חיים, לחיות בתמימות, בפשיטות. רבנו אומר, זה העיקר, לא המדרש הוא העיקר, אלא המעשה, והמעשה הוא תמימות ופשיטות. ורבנו מדבר על תמימות ופשיטות ועל העצה הזאת בהרבה הרבה מקומות, חוזר ואומר ומזכיר לנו את עצם וגודל החשיבות של תמימות ופשיטות, כמה הם עמוקים ורחבים מאוד. ובכל התורה יש כמה וכמה הקדמות ועניינים וחידושים נפלאים, וכל החידושים שהשם יתברך פקח עיניים לחדש בהם, כולם קשורים ומעודקים בקשרים מופלאים ונפלאים בדבריו הנוראים והקדושים של רבנו. איזה יופי, בין לבין ככה אפשר גם לעשות שיר, אבל הוא קפץ לי למקום אחר.

רבנו אומר, אם אתה מאמין שיכולים לקלקל, תאמין שיכולים לתקן. איזה משפט אדיר זה, זה, זה. לחיים, לחיים ממש. אז בואו נשמע את הניגון הזה של אם אתה מאמין. כאן הוא נשמע רועש וחזק ורוק, ואפשר לדבר על הניגון הזה בלי סוף. אבל הניגון הזה הגיע לאולפן בתור סקיצה שמנגנים בשקט על מיתרים בגיטרה קלאסית, ובאולפן זה התפתח, והמעבד הפך את זה לשלומי יפרח, לשיר רוק ככה חזק עם גיטרות. אז בחסדי השם זה נקרא אם אתה מאמין, אז בואו נשמע את זה.

בברסלב נהוג לומר לא להיבהל, לא להתבלבל, ורבנו אומר והעיקר לא לפחד כלל, והעיקר שלא יתפחד כלל. לכל מי שמקשיב לדברים ולדיבורים של רבנו, לא להיבהל ולא לפחוד מזה שהדברים הם קצת ארוכים וחוזרים על עצמם, ורבנו מדבר עוד ועוד, כאילו שמדברים אל חבר או אל ילד קטן, שיש את מי שמבין בפעם הראשונה, יש מי שמבין בפעם השלישית, ויש שגם 400 פעם לא מספיק. אז לא להיות כמו אותם הלא חכמים שאומרים וואו זה כזה ארוך, זה קשה כזה ללמוד וזה כזה בלתי אפשרי, אלא להיות כמו החכמים שאומרים איזה יופי, כל יום נלמד קצת, כל יום נלמד עוד דבר ועוד דבר ונתחזק. וגם עלינו מחויבת החובה ללמד את ילדינו ואת תלמידינו ואת מאזיננו לא להיבהל ולא לפחד מהמדרש או מכל חידוש שהוא נשמע חידוש ארוך. רבנו אומר רק ישימו עיניהם וליבם כסדר לאט לאט, ויקשרו בתחילה עניין אחד ועוד עניין, ועד שיבינו אותו עוד קצת וילכו להלן כסדר בהדרגה, מחידוש לחידוש ומעניין לעניין, עד שיגמרו עמוד אחד או דף אחד. לכן ילכו כסדר בכל פעם מעניין לעניין, בלי בהלה, בלי בלבול, ואז יבואו על מקומם בשלום ויוכלו להבין דרוש אחד ארוך מאוד. אף על פי שגם אם אדם הוא לא כזה מופלג ויש מקומות שרבנו מעריך בהם ויש עניין להעריך בהם וללמוד אותם שוב ושוב וכמה וכמה פעמים, ואז כל אדם ישים ממש ליבו היטב ויבין שכל מה שנראה ארוך אלה דברים שהם נצרכים, וכל ביאור העניין להבין אותו מאוד מאוד, כי תמימות בפשיטות זה לא רק מילים יפות, אלא תמימות בפשיטות זה דבר שצריך ללמוד טוב טוב מאוד. לא פשוט להיות פשוט, כמה פשוט להיות פשוט, אבל ללמוד את הפשטות צריך ממש לצאת מהקופסה.

דברנו, רבנו מגלה לנו דברים ממש שהם בבחינת בערי קודש, שהם הקדמות נוראות, גדולות וקדושות בכל דיבור ודיבור שיצא מפיו הקדוש. אין שיעור ואין קץ להעמקות שיש בכל דיבור ודיבור, ואין סוף ואין תכלית כאשר יבין כל אחד, כמו שרבנו נוהג לומר, כל אחד כפום דמשער בליבה. השתבח שמו, רבנו דיבוריו כאלה כלליים שכל אחד מבין בדרך אחרת, מבין מהר, מבין לאט, מבין הרבה, מבין קצת, ובעיקר שהוא מבין והוא דבק ומקושר, מחובר, אוהב. וכל ההקדמות וכל הדיבורים וכל המאמרים וכל העצות הטובות וכל הדרך וכל פתיחת השערים, כל זה אפילו לא, זה יותר פחות מטיפה בים.

מה כל כך קשה להבין? אולי אתה לא ממש מאמין שיד אחת, שיד מכוונת הכל. בחיים זה לא רק לשתות ולזלול.

בליקוטי הלכות חלק א', מה שנקרא באור החיים, הלכה א', על מה שכתוב בהתחלה, התגבר כארי לעמוד בבוקר לעבודת בוראו, שיהה הוא מעורר את השחר. 'שיוויתי השם לנגדי תמיד', זה כלל גדול מאוד בתורה, אומר רבנו, ולזה מוסיף גם רבנו יחד ל'שיוויתי נוסף, חטאתי לנגדי תמיד', שני תמידים, 'שיוויתי השם לנגדי תמיד', חטאתי לנגדי תמיד'. לא לשכוח שאנחנו בליקוטי הלכות, שכל ליקוטי הלכות זה עצות מבוארות וטובות דרך חיים לחיים. כשאדם מתחיל לחפש בעצמו ורואה שהוא רחוק מאוד מהשם יתברך, והוא מלא חטאים, מלא פגמים, נדמה לו שהוא רחוק, ואדם לא מאמין בעצמו ולא מאמין בהתקרבות, ואומר איך כזה דבר בכלל יכול להתקרב להשם יתברך, איך אפשר ככה? ואפילו גם כשאדם מחפש בעצמו ורואה שכל מה שהוא עשה, שכל הטוב שהוא עשה, גם כל הטוב הזה מלא פצעים, גם זה מעורב בהרבה פסולת, אף על פי כן אומר שאי אפשר, אין מצב ואין מציאות שאין באדם איזו נקודה טובה. ולכן אומר, אדם יחפש וימצא בעצמו עוד ועוד טוב. סור ומרע ועשה טוב, זה כבר מצד עצמו ועשה טוב, אבל זה לעניין אחר. ואומר שאפילו אם אדם מחפש בעצמו ומחפש ומשתדל ורוצה באמת למצוא איזה נקודה טובה, כמה שזה קשה, ועם כמה שזה קשה בקרב אנשי שלומנו, נהוג ומקובל לומר לאדם שאם תשמח בלי סיבה, אפילו בלי סיבה אתה תשמח, אתה תגלה שיש לך הרבה סיבות לשמוח. ואם אדם יחפש בעצמו נקודה טובה וישתדל וירצה למצוא בעצמו נקודות טובות, לא רק נקודה אחת טובה הוא ימצא, אלא הרבה הרבה נקודות טובות. רק על ידי שאדם מוצא בעצמו נקודות טובות, הוא באמת יוצא מחף חובה ונכנס לחף זכות. רק על ידי זה הוא יכול לזכות לתשובה. אל תהיה רשע בעיני עצמך. רבנו מסביר את זה על מה שאומר הנביא, ועוד מעט, ואין רשע והתבוננת על מקומו ואיננו. זה העוד מעט, עוד מעט טוב. כמו שעוד מעט ואין רשע, עוד מעט טוב. ואז יהיה לו קל להתפלל, להתחבר לתפילה, והתפילה והתודה והזמרה והכל, זה בחינת הזמרה לאלוקי בעודי. השירה על השם בחיי, הזמרה לאלוקי בעודי, בעודי יערב עליו שיחי, אנוכי אשמח באשם, איתם וחטאים מן הארץ ורשעים עוד אינם, ברכי נפשי את השם. כשאדם מוצא בעצמו בנקודת הזמרה לאלוקי בעודי, בעוד מעט טוב בעצמו, שהוא מוצא על זה, על ידי זה הוא יכול לזמר ולהודות, להלל ולשבח את השם יתברך. השתבח שמו, כמה רבנו מדבר על חשיבות השירה והניגון בעבודת השם יתברך. רוצה השם, רוצה למצוא נקודות טובות, רוצה אדם, בן אדם, הבן אדם רוצה לעבוד בעבודה שלו, רוצה, בן אדם באמת רוצה למצוא בעצמו נקודות טובות, אבל הוא רוצה ולא יוצא, והוא לא מצליח, והוא כל כך שבור ורצוץ. רוצה, הבן אדם רוצה, אומר, הזמרה לאלוקי בעודי, השתבח שמו, כמה הכוח של הניגון והשירה להשם יתברך, הבוחר בשירי זמרה.
הכוח של הניגון, הכוח של השירה, הכוח הזה, העוצמה, העצה, הירוצה, הדירה הזאת, זאת העצה שמסוגלת להוציא את הרוח ממש הכי נקעה, הכי קשה, ולהפוך אותה לרוח טובה. כוח של השירה והניגון, וכוח של שירה וניגון שמרומם את האדם, לדון לכף זכות.

והעצומה והנשגבה הזאת גורמת לו לעין טובה להסתכל על כל אחד לפנים משורת הדין ולדון אותו לכף זכות וגם רשע גמור, ולהתחזק באהבת ישראל ולהתחזק באהבת השם ולהתחזק בהתקרבות לרבנו ולאהוב את רבנו ולאהוב את אנשי שלומנו ולרצות, ונהיה לאדם רצון ושכל ולב טוב, והוא מרגיש את הקדוש ברוך הוא, כמו שרבנו נוהג לומר בהרבה מקומות, כל אחד כפונדה משער בליבה. זה רבנו קורא לזה התעוררות השינה, כשאדם הוא רואה כשהוא רחוק מהשם יתברך, והוא מחפש והוא מבקש והוא מוצא בעצמו איזה נקודה טובה ולא מוצא בעצמו איזה נקודה טובה, אז הוא ממש קשה לו, אבל כשהוא מחפש ומחפש, הוא עקשן עקבי ומוצא בעצמו נקודה טובה ומשמח את עצמו ומעורר את עצמו לעבודת השם יתברך, זה ממש להתעורר מהשינה. מה שאמרנו, השם הרבו צריי, כל הצרים, כל הצרות של הנפש הם כל החטאים והפגמים של כל אחד ואחד מאיתנו, זה מזה כל הצרות שיש לאדם, שהם מתגברים על האדם חס ושלום, הצרות מתגברים על האדם והם רוצים להפיל אותו לגמרי חס ושלום, וכאילו אין לו עוד שום תקווה. וזה רבים אומרים, לנפשי אין ישועה. רבנו אומר, אין שום ייאוש בעולם כלל. אין דבר כזה שנקרא ייאוש, זה דמיון, זה דבר מופרך. אסור לאדם לייאש את עצמו. בכלל לא להגיד את המילה ייאוש, אתה יכול להגיד קשה לי, לא מצליח, הגעתי עד לכאן, רוצה להתרומם, רוצה הבן אדם, אבל לא מצליח. יד השם פשוטה לקבל שווים. אם אדם כל הזמן יזכור שהבא להיטהר מסייעים בידו, יהיה לו הרבה יותר קל למצוא בעצמו נקודות טובות, לרצות למצוא בעצמו נקודות טובות ובאחרים. הנקודה הטובה שאדם מוצא בעצמו, זאת האלוקות. זה כל הטוב הזה שאדם מוצא בעצמו, זה הכל מאיתו יתברך. השתבח שמו לעד, המשולש של קודשא בריחו, אורייתא וישראל, זה דבר אחד. ונמצא כשיש אחד בישראל, איזה נקודה טובה, או איזה מצווה טובה, או איזה דבר טוב. זה הטוב, זאת האחדות, זאת אחדות גמורה עם השם יתברך, עם התורה, עם העולם, עם עצמך. איזה טוב השם, השם טוב לכל, ולהשתמש בעצה הייעוצה של מה ששומעים עכשיו מתוך מה שאומר דוד המלך, טעמו, טעמו וראו כי טוב השם. הנקודה הטובה שאני מוצא בעצמי היא בבחינת אלוקות, בבחינת טוב השם לכל. השם סומך, השם יתברך, הוא מעורר ישנים, הוא מקיץ נרדמים. ואין ממי לפחוד, ואין ממי להתיירא, ואין ממה לחשוש, ובטח לא לדאוג, ולא להיות דואג האדומי, ולא לשאול על כל דבר למה. שלמה המלך אומר, דעת קנית, מה חסרת? מה חסרת? דעת קנית. מה זה המה הזה של דעת קנית, מה חסרת? זה בדיוק המה. מה? למה? כמה? מה? מתי? מה אתה אומר? מי? מאיפה? למה? למה? למה אתה? יש חיה כזאת שקוראים לה למה. למה יאמרו הגויים? על ידי שהאדם מוצא בעצמו עוד נקודה טובה, זה ממש מעורר אותו, משמח אותו, מחזק אותו, מעודד אותו. אדם מרגיש חיוני, מרגיש שמחה, ואני קרבת אלוקים לי טוב. ואז באמת הוא נכנס לכף זכות, ועל ידי זה הוא זוכה לתשובה.
כי כל הרע, כל הלא טוב, כל החד...

לודה, כל המאה טוב שהוא מוצא בעצמו, מרים את עצמו במאה טוב, בניגון, בשירה, בדיבור, בהתקרבות, בללכת לשיעור תורה, להקשיב, להתחבר לרבנו. זאת הנקודה הטובה, השתבח שמו לעד. לדון לך זכות כל אחד ואחד מישראל, אפילו מישהו רשע גמור. במידה שאדם מודד, בה מודדים לו. רבנו אומר, כשאתה דן את חברך לכף זכות, למעשה את עצמך אתה דן לכף זכות. ולעולם אל יהיה אדם, מה שנקרא, רשע בעיני עצמו, אלא תמיד יראה שהוא מברך על הטובה,

כאילו פינו מלא שירה קיים ולשוננו רינה כהמון גנב. אין אנחנו מספיקים להודות, להלל ולשבח. תודה רבה השם יתברך, תודה, תודה רבה, מודה, מודה, מודה, תודה רבה מאוד. בואו שערב בתודה. כל ברכות השחר שאנחנו אומרים מברכות השחר, כולם רק משבחים את השם יתברך שעוזר לנו למצוא בעצמנו נקודות טובות שנתעורר משנתנו, מנפילתנו. זאת הבחינה, אומר רבנו על מה שכתוב, הנותן לסחבי בינה להבחין בין יום ובין לילה. כי הנקודה טובה היא בבחינת יום, והרע הוא בבחינת לילה וחושך. ועל ידי שמוצא הנקודות טובות, אזי נבדל הרע, ואזי מבדיל בין יום ובין לילה. וזה בבחינת להבחין, וזה בבחינת להבחין בין יום ובין לילה, המבדיל בין יום ובין לילה. רבנו אומר שאם אדם מחפש בעצמו, מחפש ולא מוצא בעצמו נקודות טובות ולא מצליח, וכל פעם שהוא מוצא בעצמו נקודה טובה אז מהר מאוד הוא נופל. רבנו אומר שישמח אדם בעצם זה שעל מה שנאמר ברוך שלא עשה ניגוי. רק על זה לבד, שאתה מזרע ישראל, שכולם בישראל, כולם אהובים, כולם חשובים, כולם ברורים, כולם קדושים. הרי קנין שבך מלאים מצוות קרימון. רבנו אומר, זה עוזר, עוזר מאוד למצוא באדם נקודות טובות, עוזר מאוד לחזק, עוזר מאוד לעורר את האדם. כשאדם מוצא בעצמו נקודה טובה רק על ידי זה שאומר ברוך שלא עשה ניגוי. אדם קם בבוקר, היה כל הלילה פגר מת, המחזיר נשמות לבגרים מתים. אם אנשים היו יכולים לראות את עצמם איך הם ישנים בלילה, איך הם נוחרים ומחרחרים ועוד כאלה דברים שלא נעים להגיד לומר, לא נעים לומר, ובבוקר הם קמים, ורק על זה שאתה פוקח את העיניים ואתה אומר המחזיר נשמות לבגרים מתים, פוקח עיוורים, זוקף כפופים, מתיר אסורים. אדם כשישן הוא אדם עיוור, הוא אדם אדם מת, אדם כאילו שהיה בבית האסורים ממש, כפוף. ועכשיו על ידי הנקודה הטובה שמצא בעצמו, שהוא קם מחדש ליום חדש, להם מחדש בטובו בכל יום, תמיד מעשה בראשית, לעוד התחדשות, לעוד הזדמנות, לעוד הצלחה, לעוד אפשרות למלא את הימים באהבת השם, בנקודה טובה, ברצון טוב, בהסתכלות טובה. השתבח שמך בורא עולם. השתבח שמך בורא עולם המעביר שינה מעיניי. כל החסד, כל הטוב, כל האהבה, כל המתנות מאוצר מתנת אהבת חינם, הגומל חסדים טובים. השם אוהב חסד, גומל חסד. ישתבח שמך, תודה רבה השם יתברך. תודה רבה רבנו שאתה מקרב אותנו להשם יתברך. תודה רבה רבנו שאתה לא מתייאש מאיתנו ומחזק אותנו באהבת ישראל, באחדות ישראל, באהבת התורה, באהבת השם יתברך. אם אתה מאמין שיכולים לקלקל, תאמין שיכולים לתקן. שלמה המלך אומר, עקב ענווה יראת השם. עקב ענווה יראת השם. במקום אחר אומר שלמה המלך, ראשית חוכמה יראת השם. בזמן שאני מדבר איתכם עכשיו יש אזעקות. יהי רצון שדברי התורה הללו יהיו להצלחת עם ישראל, שלא נשמע את האזעקות האלה, אלא רק נשמע את המנגינה של קריאת שבת, את הקריאה לאחדות, להצלחה. התורה היא הכלי, הקשר, היא הגשר שמחברת בכל ישראל, היא שייכת לכולם. התורה היא חיינו ואורך ימינו, בה נהגה יומם ולילה. חסדי השם יתברך. לא להיבהל, לא להתבלבל, והעיקר לא לפחד כלל.
לא צריך לחכות שיהיו הזעקות על מנת שניסה עינינו למרום ונראה מי ברא כל אלה, מי מעמיד את העננים, מי מחזיק את הכוכבים, מי מעלה ומוריד את השמש, מי שם את הלבנה במקומה, השתבח שמו לעד. מי עשה כל אלה, מי מושל בכל ארבע רוחות השמיים. הבוחר בעמו ישראל באהבה, השם יתברך בחר בעם ישראל באהבה, והקדוש ועם ישראל בחר בקדוש ברוך הוא באהבה, באהבה גדולה. ואנחנו אוהבים את הקדוש ברוך הוא, אוהבים את התורה הקדושה, אוהבים את כל הצדיקים, אוהבים את רבנו. חסדי השם יתברך.

ידידי רועי מקימי, ממרמס אנשי לצון, הגיד עלי אתה על מי נטשת מעט הצון. זה ניגון מניגוניו מדיבוריו של רבי ישראל נג'אר הזצל, שכמו שסיפרתי נפשי קשורה בנפשו, ויש כמה וכמה שירים וניגונים של רבי ישראל נג'אר, ננגן בהמשך, נשמיע בהמשך, נדבר על רבי ישראל נג'אר בהמשך ועל עוד. ובחסדי השם יתברך מברך אתכם מאזינים יקרים, השם יפנק אתכם, השם יברך אתכם, כל אחד ביכולתו ובכוחו להשפיע ולעורר ולעזור ולהתחזק באהבת ישראל. אין לתאר ואין לשער את כוח אהבת ישראל של ואהבת לרעך כמוך. תנו כבוד לתורה, תנו עוז לאלוקים, נדבר דברי תורה, נדבר דברי התחזקות, נדבר דברי התעוררות, נעורר ונתעורר, נלמד על מנת מה שנקרא לזכות גם את הרבים, ובעיקר לשמור ולעשות, שנזכה בחסדי השם יתברך. קרוב השם לכל קוראיו, לכל אשר יקראו באמת. רדיו כל הנחל, רדיו ברסלב, יישר כוח. איזה ניגונים כל היום, ושיעורים ודרשות. אין חדשות, רק בשורות טובות, ישועות ונחמות. מאזינים יקרים, תודה על השעה הנפלאה המופלאה הזאת שהיינו כאן ביחד והתחזקנו, ומי שרוצה וכדאי, התוכנית תהיה מוקלטת. התוכנית כאמור מוקלטת והיא תושמע שוב או בערוץ היוטיוב של רש לקיש או בדף הפייסבוק. אתם מוזמנים לבקר, לעקוב, לשאול, להתחבר, אני אשמח. השם יפנק אתכם, השם ישמח אתכם. המשך האזנה טובה. תודה רבה להשם יתברך, תודה לרבנו, תודה לכם. ואנחנו מסיימים עם ידידי רועי מקימי, בואו נשמע אותו. המשך האזנה טובה לכולם. אני כאן מאחרי המיקרופון הייתי יהודה, מכונה רש לקיש. המשך האזנה טובה לכולם. שלום שלום.

0: ועכשיו הרב מאיר סייג בתוכנית שיחה בתורת רבנו.
1: נת תקוף סמכי בחיי רבנו, שבת פרשת נוח, היה ראש חודש חשבן, הייתה שבת לפני החתונה של הבת של רבנו. היה שבת לפני החתונה, אצל האשכנזים עושים שבת חתן לפני החתונה. כן. ככה זה אצל האשכנזים, אצל הספרדים זה הפוך. אצל האשכנזים השבת חתן לפני החתונה. קוראים לזה פורשפיל. רבנו, הייתה שבת לפני החתונה, שבת שלו מרים, רבנו היה מאוד מאוד שמח בשבת הזאת, ורקד ריקודים שלא לא, לא ראו אצלו, הוא גם בלי זה, עם איזה מטפחת ביד, ככה, ריקודים, הוא היה חגור עם איזה מטפחת עליו, ממש רקד רבנו. אחרי זה רבנו ישב, בסעודה השלישית אמר לאנה, תזכרו את הסעודה השלישית הזאת, והוא סיפר שבראש השנה, של ראש השנה, נתנו לו הוצאות 1,000 אדומים. נתנו לו בתקציב 1,000 אדומים, 1,000 אדומות. והיה מקום שהיה, והוא אוהב תורה מאוד, והיה מקום שאמרו שם, רבנו היה באיזה מקום שאמרו תורה גבוהה מאוד מאוד, והלך לשם, והיה שומר על הפתח, לא נתן לרבנו להיכנס. רבנו נתן לו את ה1,000 אדומים שלו, שיתנו להיכנס, שהניחו להיכנס. רבנו שילם על התורה הזאת 1,000 אדומים. והיה לו יצר רע גדול על ה1,000 אדומים שלא לתנם, וגם יודע אפילו היצר רע שיש שם, נכנס לשם, שמע מה שם שמע, והיה מובן מדבריו שהתורה שאמר, חותם בתוך אותם, ומאותו התורה, מאותה התורה ששמע. אז רבנו שילם על משהו כי ביכולת לקבל מזומן, השתמש בזה לקבל תורה משמיים. ויתר על השפע הגשמי הזה. עכשיו רבנו תורה באיזשהו מקום שהוא אומר שלפעמים אדם יורד לו שפע, רבנו אומר שהוא יכול לקבל את זה בגשמי, הוא יכול לקבל את זה בהשגות רוחניות. רבנו אומר, מי פת יסור אינה שיחליף שפע רוחני בשפע גשמי, רבנו אומר. בכלל, זה מדרגה, שזה אדם צריך לוותר על ענייני העולם הזה בשביל הרוחניות. מה זה טוב? כל הדורות, לא... הכל היה, תמיד היה ככה. תאוות ממון, כן, התגברה, בטח התגברה. רבנו אמר שהוא בא לשבת את האהבה הזאת מהעולם. היא התאהבה שהכי קשה עושים אדם מזה. תופס לו את הראש כל היום איך להשיג את הכסף. כל היום בלופ, טה-טה-טה-טה-טה, כל הזמן. והוא שורח מהקדוש ברוך הוא. הוא חושב שזה מה שייתן לו את ה... גודל השמחה שתה לרבנו אז, אי אפשר לספר, הוא שבר כלל, הוא שער כלל, ורבנו שתה קצת יין, מחמת שמחת הנישואים, שתהיה באמצע השבוע, רבנו רקד בהם בלי ערב, בתוך הריקודים הוא שם את היד של רבי יודל, והיו מזמרים ניגון של התעוררות. יודעים מה הניגון היה. רבנו אמר שבניגון הזה, הוא קורא לנשמות של ההורים, של החתן והכלה, שיבואו לשמע את הבעל שם הקדוש, רבי נחמן מאורדנקה, אמא שלו, כולם בעדי הניגון הזה התאספו לחתונה הזאת. ובסעודה שלישית שרבנו היה בשמחה עצומה, רבנו שתה קצת יין ואמר, מי שיכול לשתות, הוא יכול לחפר עוונות, וזה ראשי תיבות. ויאמר השם, שלחתי כדבריך, ראשי תיבות כוסי. לדעת לשתות, אדם שהוא שותה, וככה אדם אומרים, השם מי שמתפתה בעינו, הוא שותה, הוא מקבל דעת, הוא משיג יותר את הקדוש ברוך הוא, לא נופל לך בשלום לקללות, לעצבים, זה ליפול הקליפה. אז רבנו אומר, מי שיכול לשתות, הוא יכול לחפר עוונות. מדרגה של הצדיקים. במצעי שבת קודש, רבנו התפאר שלא ישתמש עדיין בזכות אבות. אתם זוכרים שרבנו כאן ישתמש בזכות אבות באיזשהו מקום? אתם זוכרים? סיפרנו. הוא חזר בסירה, והסירה עמדה להתהפך, אז תמיד שרמה לו. פה רבנו מה שלא ישתמש. מופיע פה, שמה שהיה בארץ ישראל היה עד רבה טובה להם. היה טובה להם שרבנו ישתמש בזכות אבות של... באבותיו.

0: מתנצל, רבנו לא ישתמש זכות אבות, כך הוא אמר רבי יהודי, אז במוצאי שבת הזו, כך רבנו אמר. אחרי שבת רבנו נסע עם רבי נתן ועוד הרבה מאנש לחתונה שהייתה בעיר וולצ'יז, 130 קילומטר. מאמצע הדרך, אחרי נסיעה של יום שלם, הגיעו לזה אכסניה לערב, ונחו שם. בינתיים שיחסו כולם לנוח, רבנו ציווה לתלמיד שלו בשמו ליצחק מצ'רין, תכין את העגלה. הכין את העגלה, ביקש מהגוי שיכין את העגלה, רבנו אמר, אני רוצה לצאת לטייל. עלו לעגלה, רבנו אמר לבעל העגלה, רבי שמואל יצחק, תגיד לו שיעזוב את המושכות, תקשור את המושכות וישחרר את ה... שסוצים ניסו לאן ש... ככה. אז הוא קשר את החבלים לעגלה עצמה, הוא לא הניג אותם, ופתאום נהיה להם אפלות, חשכת לילה, הוא מספר, רבי שמואל יצחק, שהוא לא ראה את רבנו מרוב חשיכה. וזה חושך היה שם בנסיעה הזאת, ושעה או שעתיים היה הדרך הזאת, ופתאום הגיעו לאיזה עיר, רבי יצחק, רבי שמואל יצחק לא ידע מה זה העיר הזאת, הם נעמדו הסוסים על איזה אכסניה שלא היה לגג, ורבנו ירד מיד, רבי שמואל יצחק נכנסו בעל הבית, היה שם בבית משרת, מיד הוא הכין לרבנו חדר, ורבנו נשכב לישון, רבי שמואל יצחק נשאר עם המשרת בחדר הגדול, בלובי, וכל יום שרבנו שכב לישון, הוא ציווה שכינו לו סעודה, ארוחה, רבנו נכנס לחדר ונרדם. כשנגמר התבשיל, אז אמרה המשרתת למשרת, האוכל מוכן. המשרת אומר רבי שמואל יצחק, לך תעיר את הרב. הוא לא ידע שזה רבנו. רבי שמואל יצחק, מי שרבנו לא רוצה שידעו זהו. הוא לא רצה להעיר את רבנו. אמר למשרת, אם אתה רוצה, איך תעיר אותו אתה? הלך המשרת, אמר לו, איך אני אקרא לו שאני אעיר אותו? אמר לו, תקרא לו, יהודי, יהודי, תקום לאכול את התבשיל, ככה תעיר אותו בצורה כזאת. אז הוא בא לשם, ועיר את רבנו, רבנו לא רצה לאכול, רק הוא רמז לרבי שמואל יצחק שלם על התבשיל שהזמנת, בכל מקרה אפילו אנחנו לא אוכלים צריך שלם, ואמר לגוי, שוב, תלו לעגלה, תקשור את החבלים לעגלה, תעזוב את המושכות, וסוסים התחילו לנסוע, עד שהם חזרו לאכסניה שמשם יצאו. באמצע הדרך, רבנו אומר לרבי שמואל יצחק שהוא מחזיק טובה על המשרת שהעיר אותו. אם לא, מי יודע מה היה קורה, אם לא היה מעיר את רבנו. והתברר אחר כך שרבנו, הקפיצה דרך הזו שלקחה שעה, רבנו נסע כמה מאות קילומטרים במקרה הזה שהיה פה עם רבנו, שאמר לעשות את המושכות. רבנו הגיע לוולצ'יץ עם המשפחה שלו, והרבי מוולצ'יץ אמר לרבנו, זה היה המחותן של רבנו, אמר לרבנו שיש לו עיניים רעות, כך הוא אמר על עצמו. רבנו אמר לו, אני יודע שיש לך עיניים רעות, אם היו לך עיניים טובות, היית בא אתה אליי לחתונה ולא אני אליך. ככה רבנו אמר, למרות שמה תראו מה קרה עם ה... אחר מכן, היה אצל החסידים עושים מצוותנץ. האבא של הקלה רוקד עם הקלה אחרי החתונה, יש בזה עניינים של צדיקים, רואים את זה אצל החסידים. אז רבנו רצה רקוד עם ביתו מיריאם, עם הקלה, וחמיה לא נתן לו, האמירות של סלון נתן לו. רבנו היה לו מזה ביזיון. אחר כך נסו לארץ ישראל, נפטר בעלה, אח שלו ייבם אותה, את הבת של רבנו את מרים, ולא היה לה ילדים כל ימי חייה, ורבי נתן אמר, שרבנו אומר בתורה עתיקה על מרים, שהיא פגמה מכבוד משה רבנו, היה לה עונש, שכי זה לא היה לה בנים, היא נתייבמה, מרים, אח שבעלה התחתן איתה, מרים אחות של משה רבנו, בגלל שהיא פגמה מכבוד משה, אז גם פה רבי נתן רמז, שמרים, הבת שלו כביכול פגמה בכבודו, לא באשמתה, חמיה נתן רבנו לרקוד, ואחרי זה היא נפטרה ולא, בלי בנים, שמשמו. אחרי החתונה רבנו אמר לרבי נתן שיתחיל לחדש בתורה, אבל עדיין לא לכתוב חידושי תורה, רק לחדש. רבנו התחיל לציווה אותם שיגידו גם תיקון חצות, רבנו אמר שלחשוב תורה, אדם שחושב בתורה, מחדש בתורה, זה תיקון גדול לאירורים, כי האירורים של האדם באים בדמיונות, מדמיין דמיונות ומערר, ואף לכל מיני מקומות, ובאדם שלומד תורה ומחדש בתורה, הוא מדמיין מילטה למילטה, וזה הוא מתקן את המוח שלו, מתקן את הגם של האירורים. אחרי זה רבנו חזר לעיר ברסלב, רבנו לפני שבת חנוכה גילה נפלאות מעניין הבריאות של העולם. רבנו אמר שכל התמונות והצורות של כל בני אדם, כולם כלולים במילה אדם. נעשה אדם, שבאים ברוך הוא נעשה אדם, שם כלול כל הבריאות. ואותו דבר בהמה וחיה. במילה הזאת כלול כל מעשה בראשית. רבנו המשיך בשיחה הזאת ואמר, שיש חוכמות אפילו בעולם הזה, שיכולים לחיות בהם לבד בלי שום אכילה ושתייה. כי יש דברים נפלאים וחוכמות עליונות ונוראות, אפילו בזה העולם שיכולים לחיות בהם לבד בלי שמחילה ושתייה, ורבנו העריך בזה. רבנו אחרי זה דיבר על המעלה שלו. רבנו אמר, אני יודע חוכמות, שאם הייתי מתחיל לגלות מעט מהחוכמות שאני יודע, או יכולים לחיות על ידי התענוג של השגת החוכמות האלו לבד בלי שמחילה ושתייה, והיו כל העולם בטלים בכללות הנפל לשמוע חוכמתי, והיו בני אדם יוצאים מחיותם מעוצם הפלגת מתיקת נעימת הריבות החוכמה שהייתי מגלה, אך איני יכול לגלותם לבני אדם. תמיד שאני מתחיל לדבר עם אחד, אני חפש לשמוע. רבנו אמר שהוא יודע חוכמות כאלו, שמהתענוג של החוכמה, באדם יכול לחיות מהתענוג הזה. יכול להתבטל. רבנו אמר, למה אני לא יכול לגלות אותם? אני מתחיל לדבר עם בן אדם, אני רוצה לשמוע ממנו דברים עליונים. הרבנו היה שומע מהאנשים שמדברים איתו, משיג דברים, בגלל זה אני לא יכול לגלות החוכמה הגדולה והמופלגת שלו, כי הוא עסוק, הוא יודע את החוכמה, מתחיל לגלות אותה, הוא עסוק בלשמוע עוד, לקבל עוד חוכמות. פעם רבי נתן, האמא של רבנו, שאלה אותו, לא טועה על משה רבנו, שהיה בער 40 יום ו-40 לילה, לחם לא אכל ומים לא שתה. רבנו ענה לה, מה אני אגיד לך אמא, יש לי אנשים שיכולים לחיות מהחוכמות שלי, לא לאכול ולא לשתות. יכולים לחיות מהחוכמה תחיית בעליה, ככה רבנו אמר, רק מהחוכמות, בלי אכילה, בלי שתייה. ככה רבנו אמר, שיש לו תלמידים כאלו. חפי בכסלו היה שבת חנוכה, התקבצו אצל רבנו הרבה אנשים, ואז רבנו אמר לרבי נתן שיתחיל לחדש, רבנו אמר, נתתי לך ברור וזיכוך המדמם, מכאן אתה יכול לחדש הרבה. אדם שמחדש חידושים בתורה, עם המוח שלו לא נקי, הוא יכול להגיע כיוונים לא כיוונים, לא רק שהוא יכול להגיע לשטויות, הוא יכול להגיע גם לגרום הפוך, לגרום רעות בחידושי תורה שלו, להמציא הלכות, להמציא חומרות, ובנו אמר שיש תאווה לתלמידי חכמים להמציא חדשות בהלכה. בואו נמציא איזה משהו שנחמיר, ופה נחמיר פה, נחמיר שם, ומררים על אדם את החיים, יכולים לגרום למלא מלא בעיות, גם לשלום בית, וכל מיני דברים. אנחנו רבנו אמר שמי שמתלמידיו נותן לו זיכוך המדמה. שהוא יפסוק הלכה, זה יהיה לך ברורה, שהוא ילמד בשפה ברורה, שיהיה לו מוח נקי, לא... הרב עבדיה קודם אני אומר שאדם צריך שיהיה לו שולחן ערוך החמישי. אנחנו אדם יכול בקיא בשולחן ערוך, אבל אין לו דעת, לא יודע לפסוק הלכה. מיודד בשבת, שבת שירה, רבנו היה במדבד ביקה, הבת של חיה הייתה חולה על העיניים, גדלה איזה יבלת על העין, כמעט ניתה עיוורת, כמעט התעברה מהיבלת הזאת, רבנו היה מאוד בצער, רבנו אמר תורה, הזוהר הקדוש ברוך הוא משפטים, שהזוהר אומר, אולם תשפירת דלת לעין, רבנו, הזוהר אומר, על מה יפה שאין לה עיניים, ככה מתחיל הזוהר. רבנו אמר תורה הזה והתרפאה, רבנו שחזר לברסלב, הוא סיפר לרבי נתן את התורה הזאת, ואמר לו שהייתה לו שמחה גדולה, שהידי התורה שלו המשיך לרפואה שלמה, ידי אמירת תורה. ביוטט באדר, רבי נתן היה אצל רבנו, אתם יודעים מה היה ביוטט באדר? היה פטירה של אמא של רבנו, זה התאריך. רבי נתן היה אצל רבנו, רבנו הוציא מהמתחה שלו איזה ספר אחד, חתך כמה דפים של תורה, שהוא אמר אותה בראש השנה, ונתן רבי נתן שיעתיק, והתורה התחילה באמצע הדף. לפני זה היה כתוב בו תורה, רבנו לא רצה לגלות אותה, אותה להעתיק. דרך אגב, היה לרבנו עוד שני ספרים, ספר הגנוז וספר הנשרף, רבנו אחד ציווה לשרוף ואחד ציווה לגנוז, ששם הדברים עליונים. רבנו ציווה לסרוף ולגנוז שני הספרים. במזל אנחנו נגיע לספרים האלו, מה המשך הזה? כמה רבנו סבל של הספרים האלו בסוף נגנזו ונאבדו. זאת אומרת, אחד... מה המשך? אנחנו נראה את זה. למה? כי הקליפה ישבה על רבנו שלא יגלה. סרוף. רבנו לסרוף ורבי נתן, שהוא שרף את הספר, אמר שהוא נשם, אמרתי לה לנשום את הריח של מה שהיה כתוב שם, כי הרבה מלאן לא הרשה לו לראות מה כתוב בפני. אמרה, לפחות אני אהנה מלשום את הקדושה של הספר הזה. אז פה רבנו גילה לו תורה, חלק מהתורה וחלק רבנו העלים. באמצע שרבנו גילה, רבנו נהיה אדום, ובאמצע הוא הפסיק, ורבי נתן היה לו פלא, מה קרה? פתאום רבנו נהיה אדום באמצע שהוא גילה את התורה, אז רבנו סיפר שבאלה הזה היה... חל היורטת של אמא שלו, ורבנו הוא שכח ולא לבנה ולא אמר קדיש על אמא שלו. הייתה שנה מעוברת, שני חודשי אדר, ושני חודשי אדר יש מחלוקת בין הספרדים והאשכנזים מתי עושים את ההזכרה. לפי הספרדים מהאדר השני, לפי האשכנזים מהאדר הראשון, ויש כל שמחמירים שני האדרים לעשות הזכרה. אז באמת שרבנו כתב את התורה הזאת, אמא שלו הגיעה להזכיר לו. אז רבנו עצר, קרא למניין, למד משניות, אמר קדיש, הדליק לנר, בבוקר למחרת גם רבנו, גם קרא מניין לחדר שלו, רבנו בעצמו הלך חזן. אמר את כל התפילה, ברכו, קדושה, קדישים, עד עלינו. ועוד פעם, משניות, בקדיש, ורבנו אמר שאף פעם הוא לא הלך חזן, לא פרס על שמה זה נקרא, וזה הפעם הראשונה. רבנו אמר, ברכו, קדושה לפני התיבה, הבעיות עד שני משהו. אחר כך, רבי נתן בא לרבנו, אמר רבנו, יש לי בעיה. חמי, והיה רבי דוד צבי אורי בחי, אב בית דין, הוא רוצה למנות אותי להיות אב בית דין באחד מהקהילות. מה הבעיה בזה? בבית תפקיד, רבנות, מזכורת. בא לרבנו, רבנו אמר לו, למה באמת שלא תקבל את הרבנות הזאת? אז רבא, צא לחותן שלך, תגיד שיסתדר לך איזה רבנות באיזשהו מקום. רבי נתן אמר לו, אני מפחד מהוראות איסור ויתר שאני לא אתאי חד ושלום. אני מפחד שהיה לי טעות בהלכה. הוא היה ליטאי במקור רבי נתן, והיה מקפיד. רבי נתן, רבנו השיב לו, יסוד, שאנחנו נבין את היסוד הזה, זה יפתור לנו הרבה בעיות בהלכה, בחיים בכלל. השיב לו רבנו, כיוון שתמצא פוסק אחד, שפוסק הדבר, אתה יכול לסמוך עליו, על כן לך ובקש מחותנך רבנות. לך תבקש מהחותן שלך רבנות, אבל זה שאתה דואג איך לפסוק הלכה שעולה לך טעות, אם תמצא פוסק אחד שמתיר, אתה יכול לסמוך עליו. כך רבנו אמר, וזה מתקשר למה שאמרנו, שתמיד חכם שיודע לנדמות מילתא למילתא, שיש לו את השולחן ארוך, החמישי, הוא מבין, שעכשיו מגיע פה אישה עם אוף, ענייה, הוא מבין, שפוסקים רושמים שהאוף טרף, הוא יודע שיש פוסק אחד שמתיר, והוא מצרף לזה עוד ספק ספק, עוד איזה סעיף, ואז הוא מתיר לה את האוף, כי יש פוסק אחד שמתיר, זה כוח של פוסק הוא אמיתי, יש לו כוח המדמה, אחד יש אחד שהוא להפרוש בקיר, אסור, אסור. רבנו אומר אפשר לסמוך, לכן אדם צריך ללמוד את ההלכה, לדעת הפוסקים שהם גם מתירים, להיות בקיא בהלכה, לדעת שהוא מגיע מצב שהוא נתקע, מצב שיש לו על מי לסמוך, אז הוא יכול לסמוך, כי הכל זה בתוך המסגרת של התורה, הוא לא ממציא עכשיו המצאה. ככה ראו את זה גדולי תורה אמיתיים, גם הרב עובדיה היה, שהיה לו כוח דהיתרא, מה זה כוח דהיתרא? היה מוצא, במקרה מסוים שהיה צריך, היה מוצא את הפוסק שמתיר והיה סומך עליו. זה הגדולה שרבנו אמר לרבי נתן, שתדע, מי שאני לא לסמוך, אתה יכול לסמוך עליו. זה, אחרי שרבנו אמר לו, טוב, תקבל רבנות, אז רבנו אומר לו, רבי נתן אומר לו, רבנו, אתה מתכוון לזה באמת? רבנו אומר לו, כן. רבנו אומר לו, באמת לאמיתה? אז רבנו אמר לו, אתה רוצה את האמת לאמיתה, תעמוד, תישאר אצלי. אז רבי נתן לא קיבל את הרבנות, והוא כך שמח אחרי שהוא קיבל את הרבנות, והוא זכה להישאר אצל רבנו. אחרי זה רבנו ציווה לרבי נתן שיחזור ויעתיק ויסדר את התורה שלו, לא להדפיס עדיין, כי פעם התורה של רבנו, מהתחלה רבנו אמר להסתיר אותה, להחביא אותה, לא לפרסם אותה עדיין. ורבי נפתל, רבי נפתל יעזר לו, היה מקריא לרבי נתן, וככה היום מסדרים את התורות, תורה של ספר, אבל לא הדפיסו אותם עדיין, רק בתוך חמשי שלומנו התורה הזו נשארה. אחרי זה רבנו סיפר חלום, רבנו אומר, הייתי עומד סמוך על השולחן ושוחה בים, וכל האומות וכל המלאכים עמדו והסתכלו ותאמו, היינו שולחן מלאכים, ים החוכמה, שהגלה, שאפילו שלמה המלך לא גילה, דברים שאפילו לא נתגלו מעולם, זה התורה של רבנו. איך התורה? אחר כך תגידו לנו למה אנחנו שמחים. עובדה לת. חזר אומרים, פגם לך המנובה על זה מושכו לבית המדרש. כי לפעמים, הוא. פוסוגרם, היינו הבעל דבר, העץ הערה, מתפלל מתוך האדם. ואזי האדם כמו בית הכנסת ואחד מתפלל בתוכו. מה זאת אומרת שהעץ הערה מתפלל בתוך האדם? נו, מה אתה אומר? עומד אומר, הוא נהיה בית כנסת ועץ הערה נמצא בתוך בית כנסת ומתפלל. בתוך אחת. חיים בלימוד תורה, לפעמים האדם הוא כמו בית המדרש ואחד לומד בתוכו. לא, עומד אומר שהאדם הזה נהיה כמו בית כנסת ויש מישהו שעומד בתוכו. העץ הערה לומד בתוכו, מתלבש בו. הוא בתפילה, הוא מתפלל, הוא כמו בית כנסת ועץ הערה מתפלל בתוכו. אולי שהתפילות שלו לא טובות, אני יודע, זה הכוונה. בן אומר שיש תפילות רעות, שאדם אסור להתפלל שיקרה למי שמישהו חף שלום רע, תפילות רעות, אולי זה הכוונה, שתלבש פה פתאום העץ הרע, והוא עכשיו מרגיש את עצמו איזה צדי, והוא כוון חוונות שיקרה למישהו משהו חף שלום לא טוב, אחד שעשה לו משהו רע. אה? אסור שתפילות כאלו. אולי לזאת הכוונה. בכל אופן, בן אומר שהעץ הרע מתפלל מתוך הבן אדם, וכן לימוד, אף על פי כן, לימוד כזה טוב יותר מתפילה כזו. כמו שאמרו חז"ל. אם אבן הוא נימוח, אם ברזל הוא מתפוצץ, אדם שעץ הרע מתלבש עליו, קח אותו לבית המדרש, והתורה תכניע אותו. וזהו, אם פגע בך מנובל זה, פגיעה לשון תפילה, רבנו אומר, כמו שאמרו חז"ל, היינו כשהמנובל מתפלל בתוכך, ואתה רק כמו בית הכנסת מושכהו לבית המדרש. אתה רואה שהתגבר לך עץ הרע, והתפילות שלך נהיו כמו בתוך העץ הרע, אז עדיף שתפנה את זה ללמוד תורה. למה? כי ללמוד תורה, כי טוב יותר שנעשה בחיי בית המדרש, כי ללמוד טוב יותר. למה? ללמוד תורה ישבר את העצר הרע שנכנס בך. קוף אי, ואשר כוח בהם לעמוד בהיכל המלך. כי יש למעלה היכל המלך, ולמטה היכל המלך הוא הדיבור. כי היכל זה אדנות, אדוני הסביבה תפתח, וצריך שיהיה לו כוח לעמוד בהיכל המלך, בכוח הצדיק. זה קשור, סליחה, צדיק ח' צדיק ו'. רבנו אמר שאדם צריך להתרגל להיות מופרש מתאוות העולם הזה, לחיות בלי התאוות, שלא יהיה אצלו העניין בחיים. וכדי שהוא שוכח את העולם הבא, השכחה הזאת, זה גורם לו אם הוא היה זוכר את התענוגים שיש בעולם הבא, הוא היה מואס בכל התאוות, כך רבנו אומר. רבנו מביא פה שעתיד הקדוש ברוך הוא להנחיל לכל צדיק שי עולמות. רבנו אומר, מאיפה נוצרים השי עולמות האלו של הצדיק? רבנו אומר, והנה השי עולמות שיש לצדיק ובונות עם מחלוקת. וכל דברי המחלוקת שכל אחד מדבר עם בחינת אבנים, כי האותיות נקראים אבנים, כמובן בספר יצירה, ספר יצירה זה ספר שכתב אברהם אבינו, הוא אומר שהאותיות נקראות אבנים, הוא אומר, הוא כותב על זה במקום אחר, על הכוח שמתקפצים את זה לצדיק הרבה אנשים, זה נקרא חזקה, כמו במתמטיקה, משתי אבנים, משתי אותיות, א' ב' אתה יכול לבנות כמה צירופים, א' ב' או ב' א', כן? מא' ב' ג' אתה יכול לבנות, ההכפלו זה לא נהיה שתיים, זה נהיה חזקות, מארבע אותיות אתה כבר יכול לבנות 4 כפול 4 כפול 4 כפול 4. מא'
1: אתה יכול לבנות א' ב' ג', א' ד' ג', א' ד' ג', ד' ב', ואותו דבר ב', ב' א'.
0: כשמצטרפים אותיות, כשמצטרפים אותיות אצל הצדיק, באים ראש הנאומה, אני מתכוון לצדיק, זה ניתן לו כוח, זה לא עוד נשמה אחת שהצטרפה. למשל, דוגמה מאוד פשוטה, חז"ל אומרים שאם שתיים מרימים במרגלים, שהלכו להביא מפירות ארץ ישראל, אז חז"ל, רש"י מביא את זה, ששתיים, נגיד שתיים ואחד מרימים 100 קילו, כמה שלוש צריכים להרים, חשבון פשוט?
1: לא.
0: כל אחד מרים 50, שני אנשים מרימים 100, כמה צריך עוד אחד גם? 150, אבל בפועל הם מרימים 200. הכוח, ככה זה מציאות, הכוח, לא יודע אם 200 בדיוק, אבל מרימים יותר. הכוח גדל, כשמצטרפים עוד אבנים, הכוח גדל. הרבנו אומר אותו פה מעניין אחר של המחלוקת. הדברים של המחלוקת זה אבנים, והם בחינת חלוקי אבנים, כי האבנים הבאים הידי דבריהם של המחלוקת, הם מחולקים אלא עם חיבור. והצדיק, חולקים עליו, שומע מה חולקים עליו, אותו צדיק. נותן אלו אבנים, הוא מחבר אותם, הוא בונה מהם בתים, כי הוא עושה שלום ביניהם, הוא מחבר ומסדרם יחד על זה, עד שמונה בהם בית, עד שבונה מהם בית. צדיק שחולקים עליו, הוא לומד מהמחלוקת הזאת. ומהבתים, אז לוקח חלוקי אבנים, מחבר אותם נעשה בית. מה זה חלוקי? זה שום מחלוקת. מהבתים נעשה עירה שנעשה מהם עולם הבא, עולם מלא וכן שי עולמות. וזה בחינת להנחיל אוהבה יש. וזה מה שאמרה אביגי לדוד, בעת שחלק עליו נבל ודיבר עליו שרה, נבל ביזה את דוד המלך, אמרה לו, אביגי אמרה לו, ואתה ידעתי כי בית יעשה לך השם. היינו עליו, אתם יודעים על מה הסיפור נבל? דוד שלח אותו שצריך מזון לגדוד, והוא זיזה בדוד המלך, מי הוא בכלל? אחרי זה דוד נקם את נגמתו. אז כשאביגי שמע את נבל מדבר ככה למלך, אז היא אמרה לו, דוד, ואתה ידעתי כי בית יעשה לך השם. על ידי המחלוקת יבנה לך בית, מהאבנים, האותיות של המחלוקת. כי הצדיק מתה כלפי חסד ודן את כל החולקים עליו לקו זכות, שכבר נתן לשם שמיים. כי לא היה העולם יכול לסבור אור של הצדיק שאורו גדול מאוד לעולם לסובלו. אז מה עושים? שולחים מחלוקת, אנשים מתרחקים. אי אפשר שכולם מקבלו את האור הזה. צריכים לראות שיש כאלו שמתחילים ללמוד רבנו, הם לא יכולים לסבול, מתנדפים. זה עושה להם משהו שמרתיח אותם, הם לא יכולים לסבול את האור הזה. רבנו אומר, זה המחלוקת הזה יש בה טובה, היא מרחיקה. ומה עוד? וגם מחמת שיש כמה דינים וכתרוגים גדולים על הצדיק הגדול האמת, על כן הם חולקים עליהם, אז הם משתיקים את הדינים והכתרוגים. כמו שאנו רואים, שיש דין קשה על אדם אחד, ואחד לובש קינה ואומר, אני אלך ואנקום ממנו ועושה בו דין, על ידי זה הוא משתיק ממנו שאר בעלי דינים שמקטרגין עליו, שלא היה אפשר לו לסבול דיניהם. נמצא שזה שהולך לנקום ממנו עושה לו טובה גדולה מאוד, בוודאי טוב ונוח לו לסבול דינו של זה האחד, שזה אפשר לו לסובלו, מלסבול דיניהם חשום שלא היה אפשר לו לסובלו. ואני מביא פה את פנחס, שהוא בא ועכשיו עשה דין, לקח רומח והרג, עשה דין. איך על ידי דין הוא ימתיק את הדין מהמסר. רבנו אומר שיש דין על האדם, הדין יודע שהוא לא יכול לחלות את האדם לגמרי. זה קודם כבר אמר, חיצי קלים, הם אינם קלים, עם ישראל לא יקליעה, קליעה על עם ישראל. אז הדין יודע את זה, הוא אומר עכשיו בא בן אדם, בן אדם הזה יכול לחלות אותו, לחלות הבן אדם לגמרי. אז בא מישהו אחר ומתחיל לחלוק עליו, לבזות אותו, אז הדין בורח ממנו. אז זה נהיה לו רווח. זה דבר צדיק, שבא לה מישהו ויורד עליו ומוריד ממנו את הדין. זה שהוא נשלח אותו אחד, זה כבר אמרנו סיפור אחר למה שלחו אותו. אבל פעולה הזאת מורידה את הדין מאותו אדם. ועוד עניין, וגם עושה לו טובה לצדיק שחולקים עליו, כי כשהצדיק צריך ללך ממדרגה לדרגה, אז מנסים אותו אם יש לו כוח לעמוד בהיכל המלך. והיכל המלך הוא בחינת פה של הצדיק שנקרא היכל. היכל גמטריה אדנות. כמה זה אדנות? איזה 5, עוד 15 ועוד 50, 65, כן? גם שם אדנות, א' ד' נון וי', זה גם 65. אז הפה של הצדיק נקרא אחד שבגימטריה אדנות, שהוא בחינת פה, כמו שכתוב, מלכות פה. איך רואים שהפה זה שם אדנות? אומרים תפילה, אדוני שפתי תפתח, שם אדנות, כנגד הפה. אז האחד, זה הפה של הצדיק, זה בגימטריה אדנות, שהוא בחינת פה, כמו שכתוב, מלכות פה. וזה שהצדיק חולק עליו, הוא ניסיון לזה הצדיק שלו במחלוקת. אם יש לו כוח לעמוד בהיכל המלך בפה של הצדיק החולק עליו, ועדי זה מעלין אותו מדרגה לדרגה יותר עליונה, נמצא שעושה לו טובה. בין שהוא חולק על הצדיק והצדיק מחזיק מעמד, צדיק אחרי שחולק על הצדיק השני, וזה הוא גורם לטובה, וזה הוא מעלה אותו ממדרגה למדרגה. עתיק אותו, יש פה כמה עניינים, זה אחד מהעניינים שהוא מעלה אותו ממדרגה למדרגה. זה, ואשר כוח בהם לעמוד בהיכל המלך. אם יש לו כוח לעמוד בפה של הצדיק, אז הוא מעלה אותו. אז רבנו אמר פעם, נתתי לכם מתנה מחלוקת. תלמידי ברסלב. זה עד היום, יש את המחלוקת הזאת, אבל זה גורם להרחיק, ומי שלא מתרחק, אז הוא מקבל עוד צרות שלא מקבל אותם משום מקום אחר.

מאזיני רדיו ברסלב, כל הנחל, שלום לכולם, אני מברך אתכם, שיהיה לכם יום שמח, אני רוצה להזמין אתכם לשמוע שיעור באמונה, שמחה והתחזקות, מפי הרב הגאון, רבי אברהם ציון, המשך האזנה נעימה.

0: לך.
1: ליקוטי מורן חלק ב' תורה פי ג' לשון רבנו ז"ל. תורה חשובה מאוד, כל התורות חשובות, אבל התורה מאוד חשובה כי היא עוסקת בעניין של התפילה. התפילה זה החרב שניתנה לעם ישראל לנצח את כל המלחמות, זה החרב של משיח, רבנו אומר. התפילה זה החרב שבה הוא יכבוש את כל העולם, יכניס את כל העולם לאלקות, לדבקות בקדוש ברוך הוא. יתקן עולם על ידי תפילה, לא בעירייה ולא בכלום, אפילו כדור נפס אחד לא יירה, לא יהיה עירייה של כדור נפס אחד בזמן הגאולה. לא שאנשים חושבים לנצח המלחמות וזה, לא, הגאולה בתפילה. אומר רבנו, על ידי תיקון הברית שהוא קשת, יכול להוציא החיצים שהיא התפילה. אז יש ברית עילה, ברית תתה, ברית תחתונה זה הברית איפה שעשינו ברית, מילה. הברית העליונה היא הפה, ברית הלשון, וזה יש קשר. הקו האמצעי של האדם בנוי מדעת, פה, תפארת, גוף וברית, וזה הולך למלכות. כולם על אותו קו. אותו קו, אם אתה מתקן את הפה, אתה מתקן את הברית התחתונה. אם אתה מתקן את הברית התחתונה, אתה מתקן את הפה, את הדיבור. ואז הדיבור שלך הוא דיבור שמוציא לפועל דברים, והדעת גם כן נתקנת. זה כל השרשרת נתקנת. אז רבנו אומר, על ידי תיקון הברית שהוא קשת, קשת שאתה שם עליו את החץ, אתה יכול לראות. יכול להוציא החיצים שהיא התפילה, שהיא חי ברכן דצלותה, 18 ברכות שבתפילה, שהן תלת ווים, מבחינת חיצים. החץ, כמו וו, שלוש ווים, וו זה שש, שלוש פעמים וו, 18. 18 זה 18 הברכות שבתפילת 18, שנקראת תפילת 18. ומקומם של החיצים בברית, בקשת, הם יושבים על הקשת. כשאתה יורה, אתה יורה מהקשת, זאת אומרת מהברית. אם הברית מתוקנת, אז הפה שלך מדבר דיבורים שפועלים בעולם. היינו, כל כוח התפילה נובע מתיקון הברית. בבחינת הכתוב בתהילים, ובריתי נאמנת לו. מה זה נאמנת? אמונה. זה בחינת תפילה. בבחינת הכתוב, ויהי ידיו אמונה, כתוב במשה, ויהי ידיו אמונה במלחמת עמלק, פירש אונקלוס, פרוסות בתפילה. אמונה זה תפילה, שמאמין שהקדוש ברוך הוא שומע ויכול להוציא לפועל את מה שאתה מבקש. אז התפילה מתקבלת. אם אין אמונה, זה לא עובד. ואמונה גם תלויה בברית. כי מה הספירה, אחרי הברית, מה יש למטה, יותר למטה? המלכות. אמרנו, דעת, תפארת, פה, תפארת, ברית ומלכות. המלכות זה למטה, הנקבה, האמונה. היא מקבלת מהדעת את כל השרשרת. ואז, כשזכה לעבודת התפילה, התחלה צמיחת קרן משיח. אז אור הגאולה, התפילה. התפילה זה הגאולה. כשאדם יש לו את התפילה, הוא נמצא בגאולה, הוא נמצא באמונה. מה כתוב בבית? כתוב בנביא, אז אפוך אל כל העמים שפה ברורה לקרוא כולם בשם השם. בגאולה יהיה מצב שכולם ידברו עם הקדוש ברוך הוא. זה מה שרבנו אמר על ההתבודדות. זאת תהיה דרך כבושה לרבים. יגיע יום שזאת תהיה דרך כבושה לרבים. כמו שהיום כל אחד יודע, עושים הליכה שעה, זה דרך כבושה לרבים בכל העולם עושים את זה, כי זה בריאות. ההתבודדות תהיה דרך כבושה לרבים בשביל לרפות את הנפש. כולם ילכו על זה. ההתבודדות תהיה דרך כבושה לרבים, ככה רבנו אמר. וברוך השם, כבר יצאה אפליקציה, הוצאנו אפליקציה של ספר ההתבודדות, עוד מעט הוא מחולק בחינם, אפשר להיכנס לחנות. יש לנו את זה בינתיים רק באייפון, בחנות של, איך קוראים להם, של האייפון, אפשר להוריד את האפליקציה. ובעזרת השם, הספרים שהזמנו, ספר ההתבודדות בשני פורמטים, זה פורמט אחד, בעזרת השם, עוד מעט יצא לאור, זה בדרך בעונייה, וזה הפורמט הקטן עם המתבודד הזה, אתם רואים אותו? ובעזרת השם, כשזה יצא, אנחנו נפיץ את זה, נחלק את זה לעם ישראל, ופשוט מאוד, זה ספר יפה, עם צבעים, עם תענוג, יש לך מה לדבר עם השם, את הפרוטה, זה בנוי על, על ניקוטי תפילות של רבי נתן, רק בקיצור, ואתה לוקח שתי דקות, שלוש דקות לגמור תפילה. אצל רבי נתן יש תפילות של רבע שעה, 20 דקות, חצי שעה. פה רבע שעה, שתי דקות, שלוש דקות, אין לך לחץ עליך. זה הספר הזה, וזה הספר השני, גם כן בנו יפה. תראו מה יצא התמונה של רבנו גם, בעזרת השם. אבל בינתיים אפשר להוריד את האפליקציה, ולאייפון ולאנדרואיד עוד מעט יוצא האפליקציה. זה דרך כבושה לרבים, בעזרת השם, תפיצו את זה, ושכולם יהיה להם מה לדבר עם השם, פותחים את זה, יושבים ככה, מדברים דקה, שתיים, 10 דקות, כל אחד כמה שיכול, מרפא את הנפש, בעזרת השם זה יצא לפועל. תתפללו על זה. למה היה כל כך הרבה מניעות, ואני מקווה שזה עכשיו כבר עובד בלי הרבה בלגן. למה עד לפני 3 ימים עוד היה בלגן שם עם הדפוס, חבל על הזמן. אז כתוב, אז אפוך אל כל העמים שפה ברורה לקרוא כולם בשם השם. משיח? לא, זהו, עד כאן. עוד בית, איפה אני? בבחינת הכתוב, הצמיח קרן לדוד, בבחינת קרניים מידו לו. מה זה קרניים מידו לו? ידו זה בחינת התפילה. כמו שכתוב, והיא ידיו אמונה פרוסות בתפילה. אני מסוחרר, אני לא מוצא את המקום איפה הייתי.
0: שתי שורות, שלושה
1: שורות בצד ימין, אמרתי. פינת עצמי הקרן לדוד, פינת קרניים ידו לו, ידו זה פינת תפילה, ותפילות הם 3. כי כלליות המידות של משיח נמצאים באבות. כן, חסד, גבורה, תפארת זה 3 האבות, אז כללות המידות שלו נמצאים במשה משיח. היינו משיח שהוא הדיבור, מסיח אלמים, דיבור, שבו מתפלל, פינת מסיח אלמים, ומאש מים רוח, המידות של האבות, אש מים רוח זה חסד, גבורה, תפארת. ואז כשזוכה לאמונה, לעבודת התפילה, נעשה בן חורין, מתרדות העולם הזה, ברגע שיש לו את הנשק צמוד, אין לו פחד משום דבר. כשאדם הולך עם ביטחון, הוא לא מפחד מכלום. מה הביטחון? הקדוש ברוך הוא מלווה אותי לאן שאני הולך, אז מה הפחד? איך הוא מלווה אותך? כי מדי דברי בו, זכור הזכרנו עוד. אם אתה מדבר איתו, אז הוא לידך. עם מי אתה מדבר? אתה מדבר עם הקדוש ברוך הוא, בכל קוראינו אליו. איך כתוב התחלת הפסוק?
0: מי כהשם אלוקנו קרוב.
1: איך? מי כהשם אלוקנו? בכל קוראינו אליו, הוא לידינו, כשאנחנו קוראים לו. אז תדבר עם השם, אז הוא צמוד לך. אז אתה בן חורין, מכל הבעלות שיש בעולם. היינו שבא לקדושת שבת, שבת זה...

כי לגדולתו יתברך אין חקר. שבת זה מעין עולם הבא. מה זה עולם הבא? תכלית הידיעה שלא נדע, אנחנו לא יודעים כלום, אנחנו יודעים רק לפתוח את הפה ולדבר עם השם ולבקש מה שאנחנו חושבים שכדאי שיהיה. נתן, רבינו אמר, טוב לא נתן, עוד יותר טוב. הוא יודע בדיוק מה מתאים לנו. אז אתה חופשי, לא בלחץ מכלום, איך שהוא רוצה, ברוך השם. מה האיסורים של האדם? רבנו אומר תורה פי בית חלק בית, האיסורים של האדם נובעים מזה שהוא רוצה ככה והולך לו הפוך. אל תרצה כלום, תרצה מה שהשם רוצה, מה שקדוש ברוך הוא רוצה, תלך איתו, תזרום איתו, תהיה חופשי מכל הלחץ הזה של הגיהנום. רבנו אומר, אומרים שיש גן עדן, אנחנו מאמינים מעולם הבא, ואומרים שיש גיהנום, גיהנום לא צריכים להאמין, אני רואה את זה פה, הנה אנחנו בגיהנום, לא צריך ראיות לזה, אנחנו בגיהנום. ותכלית הידיעה שלא נדע, כי לגדולתו יתברך אין חקר. בשביל זה שבת נקרא תכלית שמיים וארץ. ותכלית הידיעה זה בחינת הכתוב, אמרתי החכמה והיא רחוקה ממני, זה עיקר החוכמה, תדע שאי אפשר להבין כלום, תלך בפשוט, בתמימות, פשיטות, דבר עם השם וזהו. שישכיל שרחוק ממנו החוכמה, וישאר רק באמונה העליונה מכל מיני חוכמות ואמונות שבעולם. היינו אמונה באור אין סוף, עצמו הסובב כל העלמין ללא לבושים. הלבושים זה כבר הגבלות. תכלית הידע שלא נדע, זה אני הולך על השורש. הקדוש ברוך הוא בלבושים זה בהגדרות. הגדרות זה כבר דבר הידוע, מוגדר ככה, כן, טוב, לא טוב. זה הגדרות. אבל בלי הגדרה, זה תכלית הידע שלא נדע. לא מוגדר. פשוט, תמים. אז לך עם תפילה, אתה רוצה משהו, דבר עם השם, וזהו זה. בתכלית הזה היינו האינסוף יתברך, הוא עיקר המקום, היינו בחינת מקומו של עולם, שזה התכלית, הוא המקיף את כל העולם שנברא בחוכמה. כן? הבריאה, החלל הפנוי. החלל הפנוי מוקף באור אינסוף. אור אינסוף זה מקום שקדוש ברוך הוא כביכול צמצם את החוכמה משם, השאיר מקום פנוי לבריאה, אבל האור שלו, האור, הוא עצמו, אנחנו לא יודעים מה זה הוא עצמו, אבל הוא מקיף את הכל. כמו שכתוב כולם, בחוכמה עשית. וזה בחינת מה שאמרו חז"ל, הקובע מקום לתפילתו, היינו קובע שתפילותיו בדבקות עם המקום, הקובע מקום בתפילתו, מי שקובע את הקדוש ברוך הוא בתפילתו. זה שמו חז"ל, הקובע מקום לתפילתו, היינו קובע שתפילתו תהיה בדבקות עם המקום, עם האין סוף. כי זה עיקר המקום, בחינת אל יצא איש ממקומו ביום השביעי. ואז פושט גופו המצורע את המידות רעות, שהוא ממשחא דחיביא, מאור הנחש, ולובש בגדי שבת. המידות הרעות זה נקרא כביכול. נחש הטיל זוהמה בחווה אמנו ברעיונות שהוא נתן לה בכפירות, אז הוא הכניס בה ובתולדות שלה, שזה אנחנו, משחד חוויה מהרעיונות שלו, מידות רעות, גוף מצורה, זאת אומרת מידות רעות. ואנחנו צריכים לתקן את המידות הרעות בשביל לחזור להיות, לחיות בגן עדן. כי היציאה של האדם הראשון מגן עדן הייתה על ידי שנפלו עליו המידות רעות, אז הוא הפך להיות בגיהנום מתוך עצמו. והזוהר אומר, כדי להוציא אותו וקח השם את האדם והניחהו בגן עדן, מאן נטל לשואל רבנו, מאיפה הוא הוציא אותו? מארבע יסודים דילה, מהמידות הרעות שלו, הוא הוציא אותו, אז הוא כבר בגן עדן. לא, זה לא עניין פיזי של מקום, הוא היה באותו מקום כל הזמן, הוציא אותו מהמידות הרעות, התחיל להרגיש גן עדן. מי שעושה לנו את הגיהנום זה אנחנו בעצמנו, המידות רעות האלה שהוטבעו בנו מחטא אדם הראשון. ואז הוא מתנקה, פושט גופו המצורע, המידות הרעות, ולובש בגדי שבת. בגדי שבת זאת אומרת, ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. היינו גוף קדוש מגן עדן, כי המקום גורם. היינו השכל של תכלית הידיעה שלא נדע,
היא הגורמת להשיל את גופו המצורע.

0: את המידות רעות. בבחינת מה שנאמר במשה, שן נעליך מעל רגליך, הקדוש ברוך הוא אמר לו, אתה רוצה קדושה? תוריד את הנעליים. איזה נעליים? הנעליים זה המידות רעות. כי המקום שאתה עומד עליו, אדמת קודש, אתה רוצה קודש? שן נעליך מעל רגליך, תוציא את המידות הרעות שאתה טבוע בהן. ועל שם הגוף הקדוש הנקרא שבת, פינת והנה שווה כבשרו, אחרי שהוא פשט את גופו המצורע, שהכהן היה מוציא אותו מהצרעת, האור שלו היה חוזר להיות אור תינוק, שנרפא מצרעתו, ונתלבש בגוף קדוש מגן עדן, הנקרא בשר, מבחינת בשר מבשרים. ואז, כשהוא הפשיט המידות הרעות, נתרומם מזלו. תרומם מזלו, אנחנו מקבלים מזל, מה שבן אדם מדבר על המזל, יש לו מזל, אין לו מזל. מזל זה השורש של בן אדם, מזל העליון זה שורש הנשמה של האדם, נקרא המזל העליון. זאת אומרת, זה בתוך השכינה, יש לכל אדם מקום בשכינה שנקרא המזל שלו, המזל העליון, השכל, החוכמה. רש"י כותב, מזל, שכל. אז האדם, כשהוא אומר לך בן אדם, אין לי מזל, הוא מתכוון שאין לו שכל. מזל זה שכל, ויש לכל אחד מזל, לכל אחד יש שכל. רק מה, אם הוא נמצא בתוך, תחת הכוח של המידות הרעות, הם משפיעים עליו והם מנהלים אותו. אז ההתנהלות שלו עקומה. וההתנהלות העקומה, התוצאות יהיו כמו ההתנהלות. אבל כשאתה פושט גופך המצורע, אז מתרומם מזלו, שהיא גם כן בשר מבשרו, וזוכה לאושר. מבחינת הכתוב, ברכת השם היא תעשיר, ונתחזק יצרו הטוב. תראו איזה דברים טובים באים מזה. היינו נהיה לו לב בשר, יצר טוב, כי מצא אישה, מצא טוב. אישה זה המזל שלו. מצא אישה, מצא את המזל שלו, הצליח לתאר את עצמו כדי לזכות למזל, שיעיר לו המזל שלו, השורש של החוכמה שלו מצא טוב. וזה הכתוב בפסוק, כל השופר הולך וחזק מאוד, כל השופר זה כל התפילה של הבן אדם, היוצר מגוף השפירה, גוף השפירה זה גוף נקי, טהור, כל השופר זה הכל שיוצא מגוף טהור, שפירה בארמית זה משופר, יפה, טהור. כמו שאמר רשב"י, רשב"י אמר, קטחה זה נשים שפירן, שורה נשים יפות, שפירן, אמר, אל תפנו אל האלילים. אל תעשו ממנה עבודה זרה. ואדם לפעמים, הוא יעני, את כל החיים שלו הוא משקיע בקטע הזה, עושה עבודה זרה, ממנה עבודה זרה, ואז הוא מחור. אז זה נשין שפירן, זה יפות. אז כל השופר זה הקול היפה, היוצא מגוף השפירה, מגוף יפה. מה זה גוף יפה? כמו שאמרנו, אחרי שהוא תיאר את עצמו המצורע, גופו המצורע ממידות רעות, היינו מקבל גוף קדוש מגן עדן, הנל. וכל זה פינת התפילה. הולך וחזק מאוד, וכל השופר, כתוב בפסוק, כל השופר הולך וחזק מאוד. מאוד? מה זה מאוד? ממון. איך יודעים? חזן אמרו, ועבדת את השם אלוקיך בכל לבבך, ובכל נפשך, ובכל מאודיך, חזרת שלום. מה זה מאודיך? מאודיך זה ממון. אנו שיתחזק מזלו ויצרו הטוב כנל, ונתבטל העצבות. והלצנות הבאה ממראה שחורה, תראו ממראה הבאה לצנות. לצנות מה זה שבן אדם מספר בדיחות קרש. מה זאת אומרת? בדיחות אנגליות. לא מצחיק, אבל... אבל יש בו בזה איזה פלפול חוכמה עוקץ, רק הוא מבסוט מזה. אז זה בא מעצבות, הוא רוצה לשמח את עצמו, אז עכשיו הוא מתחיל לספר לצנות. אז זה מתרפא. אבל לצנות בא ממראה שחורה, מעצבות. כי העצבות מהמה דחקות ועניות, והלצנוק ישחוק הכסיל. הכסיל, הוא עושה את הלצנות. בחינת מה שאמרו חזל, התחול צוחק. אנו נתבטלים על ידי המזל של השירות. הם נתבטלים על ידי המזל של השירות. מה העצבות? צחוק הכסיל. ועל ידי יצר הטוב, שהוא בחינת לב חכם לימינו, ובימין הזה היינו בחוכמתו, הוא מקים את הנשמות של הנופלים לעבוד ולראות רעות. על ידי זה, שהוא הגיע למצב הזה, שחיזק את יצרו הטוב, כל התהליך הזה שאמרנו, הוא גורם לאלה שנופלים לעבוד רעות. העבוד רעות זה תאוות. אהבת השם זה המקור, כשאדם אהבת השם נפלה לו, היא הפכה להיות אהבות רעות. אהבות רעות זה תאוות, תחליף לאהבת השם, שזה נותן חיות לאדם, ואדם חס ושלום נפל מאהבת השם, הוא רוצה חיות, משהו ששמח אותו, אז לאן הוא נופל? לאהבות רעות. אהבות רעות, תאוות, במיוחד התאווה הכללית, שזה היא שורש כל התאוות. למה רוצה חיות לשמח את עצמו? אז הוא מציל אותם, מקים את הנשמות שנפלו לאהבות רעות, הוא מקים אותם לאהבות ויראות קדושות, ליראת השם, פינת הכתוב, כל הנשמה תהל אליה. עוד קטע, תחזיקו מעמד, עוד קטע נגמר. אני קורא גם מהר, התעייפתם, זה כבר תורה שלישית, רביעית, אני כבר לא זוכר כמה תורות עצינו עכשיו.
1: זה הרבה פריטים.
0: זה הרבה פריטים, אבל מה אני אעשה? אתם בבית תחזרו על זה, אני לא יכול למשוך אתכם עוד שעתיים. כי ימינו מעביר החושך מעיניהם, ואז עיניהם רואות את נפלאות חוכמת התורה בבחינת גל עיניי והביטה נפלאות מתורתך. ונפלאות האלו הם בבחינת פסח, שהוא גם כן ימין, הוא קושר את זה לפסח. כי ימין אמרנו זה חוכמה, בבחינת הכתוב, כי מצא אותך מארץ מצרים הראינו נפלאות. ופסח, מה זה? פסח. לתחילת התורה הוא קושר את זה, שאמרנו, החיצים, הפה, על ידי תיקון הברית, הוא יורד את החיצים נכון, והתפילה שלו מתקבלת. זה נקרא פסח, הוא מגיע למצב שהפה שלו יכול לדבר. פה שמפיק את אור התורה, בחינת תורת אמת הייתה בפיו ונחשב כאילו ברא את העולם, כי שם בבריאת העולם כתיב, היא מאורות ועבר חושך שכיסה פני תאום. יאללה, עוד קטעה חתיכה. ואור העיניים, אור החוכמה שפתח לנו החכם, על ידו מעלים גם כל הבקשות ותחינות אשר התפללו אל הבית מקדש, כי שם עולים כל הבקשות, כל התפילות שאנחנו מתפללים עולים דרך בית המקדש. ומשם אור העיניים יוצא בבחינת הכתוב, אור העיניים זה הדעת, שכל, נהיה שכל לבן אדם, פתוח. והיה עיניי וליבי שם, כתוב על בית המקדש, ואור העיניים מעוררים הגאולה התלויה בלב בתיקון הלב. אמרנו, מה הגאולה? שהלב שלך מתוקן מהמידות רעות. לבחינת כי יום נקם בליבי כעינה וליבו שם, וזה בחינת ויקרא לאור יום. היינו אור העיניים מעורר יום נקם שבלב, לבטל שעור וחמץ של יצר לב האדם רע, הנשאר לו מנעוריו. האור הזה מבטל את המידות רעות. מה זה שעור חמץ? שעור וחמץ שיש בלב של האדם, הוא המסית את האדם. מה מסית את האדם להרער החטן חמידי חכמים ולהגיד זה נאה, זה לא נאה, זה צדיק, זה לא צדיק, ומתחילים לדבר על זה ועל זה, זה לא חכם, זה נראה לכם. כל מיני אנשים שמדברים על החכמים, שלא פתחו ספר בחיים שלהם, ספר לא פתחו, לא, אני לא מחזיק ממנו. אתה זוכר שמה בהפצה? איזה עם הארץ עם פאות מפה עד פה, אמרנו לו תראה איזה הסכמה יש על הספר, תראה איזה צדיקים. אני לא מחזיק ממנו. איזה מה? לא מחזיק ממנו. פתחת את הספר פעם אחת? לא. שמע מה החברים שלו, אני לא מחזיק ממנו. אז האנשים האלה, מה גורם להם? רבנו אומר, פגם הברית. פגם הברית, נפגם לו הדעת, נפגם לו הדעת, הוא מדבר שטויות כסיל, שחוק הכסיל. אז לתלמיד חכם זה נאה, זה לא נאה, זה אני מחזיק ממנו, זה לא אני מחזיק ממנו. חלק ליבם, חלק על תלמידי חכמים שבדור, כי ליבם הם עין בית, לב. עין?
2: ליבם, ללמד בית מן.
3: זה עין בית. המילה ליבם היא עין, היא גבעת עין בית.
0: עין בית. עין זה 70 צדיקים שבדור, בית הוא חמץ שבלב האדם. וזה שמו חזן אור ל-14, היינו אור שבעיניים שיש בהם שני ביתים. שתי פעמים שבעה גלדי עינה קרומי העין, בהם בודקים את החמץ. יאללה עד כאן. שאר הדקדוקים האלה הוא יכתוב שם, ואנחנו נראה בעזרת השם שנזכה לזה, ריבונו שלנו, להפשיט את גופנו המצורע ולזכות בגן עדן בחיינו.

שלום וברכה לכל המאזינים, מה שלומכם? אנחנו בסייעתא דשמיא, תוכנית תורתו של רבי נחמן מברסלב, השתבח שמו לעד של בורא עולם, מדברים מהנחל נובע שמחיה אותנו ונותן לנו עצות טובות. היום אנחנו בסייעתא דשמיא, ניקח את העבודה הפנימית המחיה, השמחה המאושרת בנושא הזה של הלכות ברכות קריאת שמע של שחרית. וניגע קצת בפירוש של הדברים, ונראה מה רבי נתן מלמד אותנו גם בליקוטי הלכות, על אור האמונה ואור הדת, דברים נפלאים, טובים. אז בעזרת השם אנחנו מתחילים הלכות קריאת שמע של שחרית. יש לנו שתי ברכות שאנחנו מברכים לפני קריאת שמע של שחרית, ושתי ברכות אחרי. זה ארבע, וסליחה. בבוקר יש לנו שתיים לפני קריאת שמע, ואחת אחרי קריאת שמע זה שלוש. בלילה, בקריאת שמע של ערבית, יש לנו שתי ברכות לפני, שתי ברכות אחרי. ביחד, בכללי, זה יוצא שבעה. שבע ברכות, וזה כנגד שבע ביום הללתיך. כך הגמרא בברכות דורשת. עכשיו, חז"ל ראו לתקן לנו את הברכות, כך אנחנו צריכים להבין את נקודת הברכות ולקשר את זה למציאות החיים שלנו. הברכה הראשונה שאנחנו מברכים בבוקר, ברוך אתה השם אלוקנו מלך העולם, היא יוצר אור ובורא חושך. אנחנו משבחים את בורא עולם שהוא יוצר אור ובורא חושך. יצירה זה יש מאין, והבריאה זה בעצם כאן, בזה העולם. עכשיו, איך זה קשור למציאות הרוחנית שלנו? העולם הזה הוא נקרא חושך, אבל זה לא חושך שהוא אויב, זה חושך שהוא אוהב. עולם מלשון העלם. העלם זה נקרא העדר הדעת, חושך בדעת. מתוך העלם, הבחירה והקרבת אלוקים זה למצוא את השם. על ידי תורה, על ידי תפילה, על ידי התבודדות, על ידי תהילים. לקשר את עצמנו לאמונת הייחוד. עכשיו, אחד הדברים שרבנו מלמד בתורה א' בליקוטי מורן, כי איש הישראלי צריך להסתכל בשכל של כל דבר. הוא לקשר עצמו אל החוכמה והשכל שבכל דבר, כדי שיעיר לו השכל שבכל דבר להתקרב אל השם יתברך. וזו העבודה של לגלות את האור מתוך החושך, כי העולם היא לשון העלם, וצריך להסתכל בשכל של כל דבר. ברגע שהעולם הופך להיות בית הספר לאמונה בחיים שלנו, לראות את השכל שבכל דבר, לדמות משל ונמשל אל זה החיים, כמו ששלמה המלך עשה. לך לנמלה הצל, ראה דרכיה וחכם. חז"ל דורשים בפרקי אבות, לעולם ילמד אדם אמונה מתינוק, זה משל ונמשל. מה שאתה רואה פה, תדמה על עצמך, ודרך זה תתקרב לקדוש ברוך הוא. וזה נקרא יצירת האור מתוך החושך. וזה נקרא גילוי הדעת. אז יוצר אור ובורא חושך. עכשיו, היצירה היא מאיתו התברך, וגם הבריאה היא מאיתו התברך. זאת אומרת, זה לא שני חלקים נפרדים. זה לא שהשם הוא כולו אור, והחושך זה אישות נפרדת. לא. גם החושך עצמו, הניסיונות, המעברים המשתנים, הלא כסדר, זה ממנו התברך. ובשורש זה לטובתו של האדם, שדרך זה יזכה לגלות את מציאות השם יתברך, שלה אין עוד מלבדו. שהוא הכל, הוא הכל, הכל, הכל, וכמו שדוד המלך אמר, כגמול עלי אמו, אני בידיים של השם. אבל אז מה קורה שאדם זוכה לאיחוד הזה, וזה עוד מעט אנחנו נראה איך אנחנו בונים את זה בנפש, עושה שלום ובורא את הכל. הכל הקדוש ברוך הוא עושה למען השלום. למען להטיב עם האדם, שלום מלשון שלמות, שיהיה טוב לאדם. והוא בורא את הכל. לת אתר פנוי מיני. אין מקום בעולם שהוא פנוי ממציאות השם יתברך. הכל זה ממנו. עד כדי כך שחז"ל דורשים ממסכת קידושין. אין אדם עומד על דבר הלכה, אלא אם כן נכשל בה. זאת אומרת, גם הכישלון, כמובן לא במזיד, בשוגג, אבל גם לא יש בחינה שאדם יותר יתחדד, יותר יפתח בשם ויותר יעמוד על דבר ההלכה. בכל מקום יש את מציאות הבורא, אחים יקרים. הוא בורא את הכל. איך הבעל שם טוב הקדוש מסופר עליו? שיום אחד הוא דיבר עם התלמידים שלו על סוד ההשגחה הפרטית. ואז הוא אמר להם, אתם רואים את העלה הזה שנפל? תעצור רגע את הכרכרה, תרים את העלה הזה. אמר לאחד התלמידים, תרים את העלה. הרים את העלה, מה הוא רואה? תולעת מתחת לעלה. אמר לו, רבנו, מה זה היה פה עכשיו? אמר להם, אותה תולעת היה לה צער מהשמש. והקדוש ברוך הוא ראה את הצער שלה, וזימן לה תעלה מהעץ שיפול בדיוק עליה ויעשה לצל. ההשגחה הפרטית.
בורא את הכל, הכל זה מציאות השם. הולך לי, לא הולך לי, מצליח, לא מצליח, הכל זה ממנו התברך, וכל המטרה היא של הירידה זה עלייה. להתחדד יותר, להתבודד יותר, לגלות שמציאות קרבת אלוקים לי טוב זה על ידי תפילה, ובלי השם אני לא יכול. כל הכישלונות שהאדם חווה, זה הכל בשביל מטרה אחת. להגיע למציאות שאתה לא יכול בלי השם, להגיע למציאות ההכנעה, שאתה לא יכול בלי השם. המאיר לארץ ולדרים עליה ברחמים. עכשיו יש את האור הגשמי, שזה השמש, שהקדוש ברוך הוא ברחמיו יצר אותה, שהוא מאיר לארץ ולדרים עליה ברחמים, והכל זה למען רחמנותו יתברך לגלות רחמנותו בעולם. הכל זה מרחמי השם. עכשיו המאיר לארץ, הארץ זה ספירת המלכות, ככה זו פרשת אמור מביא. המאיר לארץ, המאיר את האור הרוחני, הקדושה, התארה, לארץ לספירת המלכות. מה זה ספירת המלכות? זה הספירה שאין לה מעצמה כלום, ככה רבנו גם מלמד בתורה א'. החסד נותן לה גבורה, הגבורה נותן לה תפארת, התפארת נותן לה נצח, וכן הזה הדרך. ברגע שהאור עובר את ההשתלשלות עד לספירת המלכות, המלכות אין לה למי לתת. אין לה למי לתת. דוד המלך היה ספירת המלכות. אשא עיניי להרים, מאין יבוא עזרי, עזרי רק מהם השם. אני אין לי למי לתת, אני רק בחינת מקבל. כשאדם חי במציאות שאין לו כוחי ועוצם ידי, אז הוא חי את ספירת המלכות, ואז זוכה המאיר לארץ ומקבל את אור השם. אור ההשגחה הפרטית, ואז הוא לא יוצר פחדים. כי על כל דבר ודבר בחיים הוא פונה לשם. עכשיו, איך זוכים לזה? אז רבנו מביא את זה בעצה פשוטה, פשוטה, פשוטה ותמימה לכל החיים שלנו, אחים יקרים. הוא לוקח את כל הדעת הזאת ומוריד אותה בעבודה הכי פשוטה. תורה ממדלת חלק שני, רבנו אומר, האמונה תולה בפה של האדם. פתח פיך ויעירו דבריך. הפה הוא השער לפתוח את כל המערכת הרוחנית של האור. כמו שאנחנו מיש גם זו עשה, הלך לו לא כסדר, אמר גם זו לטובה. רבי עקיבא, קולמן דוד רחמנה לתו אביד, וכן על זה הדרך. הדיבור יש לו כוח להעיר, ויש לו את הגוח להכשיר. עכשיו, הדיבור הוא כנגד ספירת המלכות, מלכות פה. מה קורה שהאדם מדבר דיבורים של אמונה? הדיבור הזה מוביל אותו אל האמונה. מוביל אותו אל ההשגחה הפרטית. בהכי פשיטות, פשוט לדבר דיבורים של אמונה. הכל ממך, והכל בהשגחה פרטית, ואני פונה רק אליך. התשובה זה בדיבור. השבחים ותהילות זה בדיבור. כל דבר בחיים של האדם זה הדיבור, אחים יקרים. הכל, הכל, הכל זה הדיבור. הדיבור יכול להחשיך את החיים, והדיבור יכול להאיר את החיים. הכל זה הפה, הכל זה הדיבור. אז המאיר לארץ, שזה סוד ספירת המלכות, ולדרים עליה, שזה כל מציאות החיים שלנו. איפה אני דר, איפה אני הולך, איפה אני נמצא. הכל, הכל בהשגחה פרטית ובאמונת הייחוד. אבל מה? ברחמים. הדיבור מגלה לנו את רחמי השם. את האמונת האיחוד, שאפילו שהמציאות היא לא כסדר, האמונה שהיא נבנית על ידי הדיבור, שכמו שדוד המלך אומר, האמנתי כי אדבר. האמונה באה על ידי הדיבור. כל דבריך, כל מצוותיך, הכל זה אמונה. ואז הוא מגלה את רחמי השם, את ההשגחה הפרטית, ששם הכל מתהפך לטובה. ואחד מהיסודות של האמונה, ובטובו, מחמת הטוב של השם, מחדש בכל יום, תמיד מעשה וראשית. כל רגע הבריאה מתחדשת כמו שהקדוש ברוך הוא ברא אותה בבראשית. פירוש, כל רגע אני בריאה חדשה, כל רגע אני מציאות חדשה, כל רגע אני נולד מחדש ולא מזדקן. כי שאדם, חס ושלום חלילה וחס, לא מאמין באמונת האיחוד של המחדש בטובו בכל יום, תמיד מעשה וראשית, הוא חווה זקנה בדעת. כמו שהחומר מתבלה, ככה גם הדעת שלו מתבלה. אבל ברגע שהוא יודע שכל רגע הקדוש ברוך הוא מחיה את הבריאה, כל רגע זה בריאה בפני עצמה. המחשבה שלי, הדיבור שלי, המעשה שלי, הוא מתחיל לחוות את מציאות הטוב, כי הוא נולד כל רגע מחדש, ובטובו מחדש. וכמה רבי נחמן ברסלב בחיי מוהר"ן דיבר על הנושא הזה של ההתחדשות. איך מושכים את זה? נחזור לתורה מ"ד, חלק שני, האמונה תולה בפה של האדם. בשביל שאנחנו נחווה את ההתחדשות בנפש, צריך להוציא את זה בדיבור. אז שאדם יגיד בפה מלא,
הרי אני מתחיל לעבוד אותך מחדש. בכל מחשבה אני מתחיל לעבוד אותך מחדש. בכל דיבור אני מתחיל לעבוד אותך מחדש. תעשו את זה עכשיו. בכל מעשה אני מתחיל לעבוד אותך מחדש. הדיבור עצמו יתחיל למשוך על האדם את הרוגע והשלווה, ואני מאמין שאתם מרגישים את זה עכשיו שאתם אומרים את זה. רק מניעות השכל של החשבונות והשכלים, נו, באמת, עכשיו אני אגיד שאני מתחיל לעבוד את השם מחדש ואני אקבל חיות? כן. אם תלך עם אמונה פשוטה, זה יפעל. ולכן רבנו אומר שאפילו צריך ביום להתחיל אלפים או רבבות מחדש. איפה זה מתחיל? בדיבור. שאדם יהיה רגיל, המחדש בטובו בכל יום תמיד מהסבר שלי, יחזור על זה וישנן את זה, הוא יתחיל להרגיש את האור האלוקי שנמשך עליו, הוא יתחיל להרגיש את הילד שמתעורר בו, הוא יתחיל להרגיש את האנרגיה שמתעורר בו, את החיות, את האהבה, את השמחה, את ההתחדשות. ורבנו אומר, מה שלא יהיה תתחיל מחדש, אם לא הולך לך, אז תתחיל מחדש, כי כל ההשפעות יורדים על ידי ההתחדשות, ככה רבנו אומר. ואם לא הולך לך, ואם הולך לך, סליחה, אז אדרבה, תתחיל מחדש, כי ילך לך יותר טוב. וזו עבודה נפלאה. והיא עבודה יומיומית, רק אנחנו חושבים שזהו, נעשה אותה פעם אחת, וזהו, זה יפעל לתמיד. לא, צריך לחזור ולשנן ולהיות רגיל בזה. שימו לב גם, חס שלום, אנשים רבים. בוא נתחיל מחדש, בוא נפתח דף חדש. שם יורד כל השפע. אז ובטובו מחדש בכל יום תמיד מעשה וראשית. ואז אנחנו משבחים את בורא עולם. מרבו מעשיך השם. כולם בחוכמה עשית. חזוני שמר, אני יכול להסתכל על פרח ולהתפעל ולהתעלף מרוב התפעלות. אם באמת אדם מסתכל, מה זה הבריאה? מה זה העצים? מה זה הים? מה זה כל הבריאה הזאת שהקדוש ברוך הוא ברא? שאי אפשר לתפוס אותה ולהבין אותה, מה זה כל הגלקסיה? רגע אחד שאדם עוצר, הוא יכול לראות את האלוקות בצורה עמוקה ונפלאה בכל דבר ודבר. כולם בחוכמה עשית, מרבו מעשיך השם. אין כמה שנשבח אותך זה להספיק, אבל אומר הבעל שם טוב הקדוש. ואתה קדוש יושב תהילות ישראל. על מה הקדוש ברוך הוא יושב? על כיסא הכבוד. אבל אנחנו בגלות, ועכשיו השם מטבח לא יושב עדיין כביכול על כיסא הכבוד. כי עדיין שם השם אינו שלם כביכול. ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד. מה מביא את הקדוש ברוך הוא לשבת על כיסא הכבוד ולהוריד שפע? ולמתק דינים. יושב תהילות ישראל. על ידי התהילות ישראל אומר הבעל שם טוב הקדוש. שאתה מתרגל ללכת עם שבחים ותהילות והתחדשות ותודה והודעה ורואה מה רבו מעשיך השם. כמה שפע הקדוש ברוך הוא שולח לנו כל יום, כל רגע, רק משהו הקטן לא כסדר, מקבל כוחות שכאילו אין לי כלום, והכל רק חסר לי, והחיים שלי על הפנים וכולי חס ושלום. אם אדם מתבונן, כמה חסדים הקדוש ברוך הוא מאיר עליך, לא כל יום, כל רגע, אתה נושם, אתה מדבר, אתה רואה, אתה הולך, אתה נס מעליך. אדם שוקל 80 קילו, הוא יושב על הכפות רגליים שכל כף רגל אולי שוקלת חצי קילו. 80 קילו על קילו, על קילו יושב. שאדם הולך רגל אחת באוויר, 80 קילו עכשיו יושב על חצי קילו, אתה נס מהלך. אדם נכנס להתפנות, הגוף מוציא את מה שלא צריך, משאיר את מה שצריך. מה רבו מעשיך השם? אתה הולך לישון, יש לך מיטה, יש לך קרית, יש לך סמיכה, יש לך ברוך השם מקרר עם אוכל, יש לך אוכל לשבת. לא, אבל משהו קטן לא הולך לי, זהו, כל החיים שלי על הפנים, המזל נחס חס ושלום. למה? אם אדם מתבונן כמה טוב השם עושה איתו, ויותר מזה, מה ההבדל בין עצבות לשמחה? התבוננות, כי בשמחה תצא או בשמחה אותיות במחשבה. שאדם רואה במשך היום כמה דברים טובים הוא זוכה לעשות. קם בבוקר, נטילת ידיים, מתפלל, עושה חסדים, היום מלא בטוב, דבר אחד מסכן הוא לא הצליח, זהו מבחינתו הוא על הפנים. כל אחד שיסתכל על עצמו יראה שהטוב שלו הוא בהרבה יותר גדול וחזק מהרע שלו. זה לא נותן לנו סיבה חלילה וחס לא להתמודד עם הרע ולא לעשות תשובה. ודאי שאנחנו צריכים לעשות. אבל זה לא נותן לנו גם סיבה ותירוץ חס שלו לא להיות בשמחה. אתה בהרבה יותר טוב ממה שאתה מגדיר את עצמך. פשוט השאלה מה אני מבליט במוח. כולם בחוכמה עשית. מלאה הארץ קנייניך. המלך המרומם לבדו מאז,
רק הוא מרומם. הוא מנהל את הכל. רק לו העושר והכבוד. הוא מנהל את הכל. האדם סוגד לאיזה מישהו. מה אתה סוגד לו? אתה יכול לכבד אותו. מה אתה סוגד לו? שם ישמור ויציל, רחמן על יצלן. רק העושר והכבוד מלפניו. המשובח והמפואר והמתנסה מאימות עולם. כל רגע ורגע מחיה את הבריאה. יש מדרש בבראשית שהשמש כל יום שהיא צריכה להעיר לעולם, היא אומרת לקדוש ברוך הוא, אני לא רוצה. אומר לה, למה? כי יש אנשים שהם משתחווים אליי ואומרים שאני האלוקים. אומר לה, קדוש ברוך הוא, אני יודע, אבל בכל זאת צריך להעיר את העולם. אני מרחם עליהם שיסקו להתקרב לאמת. ונותן להם עוד הזדמנות. 6,000 שנה. ויום אחד אצל הקדוש ברוך הוא זה כמו 1,000 שנה. כמה סובלנות הקדוש ברוך הוא נותן לעולם, עם כל הכפירה והבלגן, כמה רחמים הוא מגלה, שיתעורר יום אחד. והמפואר והמתנשא מימות עולם, אלוהי עולם, ברחמך הרבים רחם עלינו. אבל עכשיו, שאנחנו רואים את רחמי השם, וכמה השם מלא ברחמים, וכמה השם מלא באהבה, ויש לך ילדים, ויש לך בית, ולא חסר לך כלום, ואתה לומד תורה, ואתה מתפלל, ואתה עובד השם אשריך, והוא נותן לך את הזכות, ונותן לך את הכוח לשחרית, ומנחה, וערבית, ותפילה, ולימוד, והתבודדות, ממלא אותך בכוחות נפש אדירים, שהם בכלל לא באים ממך, זה הכל, אין עוד מלבדו. עכשיו שאתה רואה את רחמי השם, ברחמך הרבים רחם עלינו. אדון עוזנו, שמלשון כוח, אתה נותן לנו את הכוח, אף אחד לא יכול לתת לנו כוח. צור מסגבנו, מגן ישענו, מסגב בעדנו. רק אתה, רק אתה, רק אתה. רק אתה. רק אתה, ריבונו של עולם. אין עוד מלבדך, השתבח שמך, בוא נשמע כמה צלילים.

אך שם עולד, הכל בידיים שלו. כמה צריך גלות גילוי רחמים. התבוננות, אחים יקרים, כל החיים שלנו זה הסתכלות. כל החיים שלנו זה התבוננות. כל הברכות שתקנו לנו חז"ל ולימוד התורה וקיום המצוות, זה כמה שיותר להיות אנשים מעמיקים ומתבוננים.

0: כל מעשה משפיע, כל דיבור משפיע. ויש לנו את הידיים של האמונה שזה הדיבור. איזה מתיקות. ואז אנחנו אומרים בתפילה, אל ברוך גדול דעה, שימו לב איזה יופי, הכין נופעל זהורי חמה, טוב יצר כבוד לשמו, מאורות נתן סביבות עוזו, פינות צבעות קדושים, רוממי שדי, תמיד מספרים כבוד אל קדושתו. כל הפמליה, כל מלאכי השרת, כל השרפים, כל חיות הקודש, מספרים כבוד אל וקדושתו. לא מפסיקים. כבוד אל וקדושתו. מה זה קדושה? פרישות. למה אנחנו מופרשים? אתה יהודי, את יהודייה, אתם מופרשים לשם. כבוד אל וקדושתו, זכינו. תתברך השם אלוקנו בשמיים ממעל. תראו איזה שבחים, כל העניין זה שבח. ועל הארץ מתחת, על כל שבח מעשה ידיך ועל מאורי אור שיצרת, המה יפארו חסלע. הכל, כל העניין של הבריאה זה לפאר, אחים יקרים. לראות את הטוב ולדבר, ואמונה שאתה מדבר עם השם, תשים לב עם מי אתה מדבר, עם מלך מלכי המלכים. איזה אור נפלא, אחים יקרים, איזה התבוננות. תשימו לב שקצת טיפ טיפה מתבוננים בברכות שתקנו לנו חז"ל, ורואים מה זה העבודה הרוחנית של האיש הישראלי.
1: רק לקרוא את הכתובת על הקיר, הגשר צר והחבל רועד, כמעט ונפלת לשום עליה, לא לפחד, לך תתבודד.
0: נכון, הגשר צר, אבל לך תתבודד.
1: הנשמה רוצה יותר על חלומה, לא, היא לא יכולה.
0: היא לא יכולה לוותר, היא רוצה יותר, כי אנחנו רוצים רק את השם. אבל איפה זה מתחיל? פתח פיך ואירו דבריך, אחי. יש השם, דבר איתו, אתה לא לבד.

אחפיך. אל תלך לבד, לך עם השיר, לך עם התבודדות, לך עם תורה, לך עם תפילה, לך עם אמונה, אמונת הייחוד. רק השכל אומר, איך אני אתפלל על זה? איך בדיוק זה יפעל? אל תשאל שאלות, עזוב, זה טועם ונטען. פשוט פתח את הפה והשם איתך, אין טבע כלל. זה משנה חיים, אחי יקרים. עכשיו שימו לב מה רבי נתן מלמד אותנו בליקוטי הלכות. בהלכות נטילת ידיים שחרית א', אומר רבי נתן כך, ואחר כך קוראים קריאת שמע, שהוא קבלת עול מלכות שמיים, שזוכן על ידי מה שנפנה ונטל ידיו והניח תפילין, וזה בחינת התגלות ההסתרה. עכשיו, מה זה בידיים? כוחי ועוצם ידי. השחלים, איך, כיצד? מה אנחנו עושים? נוטלים את ידינו על ידי המים, שהם נקראים המים העליונים. המים העליונים שהם מורידים דעת. לנקות את התפיסה מהמקום שנקרא כוחי ועוצם ידי. והמים מרמזים על התורה ועל התפילה ועל ההתחדשות, מה שדיברנו. ואז ברגע שאדם הולך עם התבודדות ותורה ותפילה והתחדשות, כמו שסברנו בהתחלה, הוא זוכה להתגלות מתוך ההסתרה. אבל אז היא התגלות אמיתית, כי התגלות מתוך האור לא מועילה. הזוהר כותב בעיד רזותה, שרגה בתיהר המים מהנה, נר באור מה מועיל? אבל הוא מועיל, זה אור, כן, אבל הוא לא ניכר. אתה לא מרגיש אותו, אתה לא חווה אותו. דווקא בעולם הזה שזה עולם ההסתרה והולך לא כסדר או לא מובן וכו', ודווקא עכשיו זה עבודה להדליק את האור, להדליק את הנר, ואז הוא ניכר, ואז אתה מרגיש את הקרבת אלוקים לטוב. שעם כל בעיה שיש לך בחיים אתה רק פונה לשם, אם זה זיווג ואם זה פרנסה ואם זה ילדים ואם זה קשה לך בתורה או בתפילה או לא משנה מה. דוד המלך, אנשים תמיד אומרים לי, איך זוכים לשמחה? אתה שואל אותי? דוד המלך אומר בתהילים, ונתת שמחה וליבי, תן לי שמחה. אדם חושב שהשמחה זה אצלו. לא, זה אצל השם. אומר דוד המלך לקדוש ברוך הוא, ונתת שמחה וליבי, תן לי שמחה בלב. אדם מרגיש שאין לו שמחה. יבקש מהשם, תן לי שמחה אבא. תן לי מחשבות טובות. תן לי לב שמח, תן לי ראייה טובה. לבקש מהשם שמחה. ונתת שמחה וליבי, דוד המלך, שיח נא. מה אתה הולך לבד? אין לי שמחה. אני לא מרוכז, יש לי חרדות, לא יודע מה. קודם כל תבקש מהשם, תן לי שמחה. להעלות את העירה לשורשה, כמו שרבנו מלמד בתורת תדבב, תדזיין. על ידי התבודדות וחשבון נפש, אבל זה שורש השמחה, זה אצל השם, זה לא אצלך. יש לך דיכאונות, ספר את זה לשם, תפנה לשם. פחדים, חששות, תפנה לשם, אין ללכת לבד. וחבל על הזמן שאתה מבזבז בלנסות לפתור את הדברים, להשם הפתרונות. פנה אל השם, בא חבקוק ועם עידן על אחת, וצדיק באמונתו יחיה. אמונה. ואומר רבי נתן, ככה זוכים להתגלות ההסתרה, כמו שכתוב, השם אלוקנו, השם אחד. עכשיו אנחנו צריכים להגיד את הקריאת שמה בפה. שמה ישראל, השם אלוקנו, השם אחד. למה צריך להגיד אותה בפה? כי הדיבור הזה מביא אותנו אל אמונת הייחוד שלהן עוד מלבדו. שאפילו בכל ההסתרות, אומר רבי נתן, כולם מקבלים חיות ממנו ולט אתר פנוי מיני. גם ההסתרה עצמה, מה זה הסתרה? זה חושך. עכשיו, החושך, אתה הרבה פעמים מרגיש שהוא חי. ההסתרה, אתה מרגיש שהיא חיה. אני עובדת בתוכי. לט אתר פנוי מיני זה גם את השם. ומה קורה שהאדם חושב שהוא יכול לצאת מההסתרה לבד? הוא מגדיל יותר את ההסתרה. ומה קורה שהוא חושב שמישהו יכול לפתור לו את הבעיות של ההסתרה, הוא עוד יותר הולך לבד. רבנו חיים ברסלב מלמד לפתור את כל העניינים, זה קודם כל לפנות לשם, בשביל זה השם יצר לך את הבעיה, כדי שתפנה רק אליו. כי להשם הפתרונות, ההסתרה, שזה הבעיה, לא כסדר או לא הולך לי, הפתרון הוא לא אצלי. הפתרון הוא אצל השם. לכן רבי נתן אומר, הדבר הכי גבוה שאתה יכול לתת ליהודי זה דעת. ואיזה דעת? לקרב אותו לשם, ובפרט, אומר רבי נתן, בחושן משפט חלק א', ובפרט לתפילה. ובפרט לדעת הצדיק שידריך אותו דרך. לרבנו הקדוש. אין למעלה מזה. אז ככה האדם יודע, האור זה מהשם, ההסתרה זה גם מהשם, ההצלחה זה מהשם, הכישלון זה גם מהשם. ודרך זה, הוא מתקרב לשם. יש לך עצבות? העצבות היא לא ממך. זה גם מציאות הבורא. אז מה, השם רוצה שאני אהיה עצוב? הוא רוצה שתעורר משהו דרך זה להתקרב אליו.

בעיה היא לא אויב, היא קרבת אלוקים. ואם אדם בורח לשם, הוא יראה שהשם יושיע אותו. אדם יש לו עצבות, תגיד לשם הבא, יש לי עצבות, אבל הכל ממך יתברך, זה הסתרה, זה חוסם לי את הדעת. תעזור לי, תרחם עליי, זה ממך, תן לי שמחה. ואז השם מדריך אותו, מבקש שמחה ועוד שמחה ואמונה וחיות, והשם ייתן לו. וזה מה שכתוב בזוהר הקדוש. וצריך לערכה בדלת דאחד. להעריך בדלת של אחד. עכשיו פה אני רוצה להדגיש גם משהו שקשור לדקדוק. כשאנחנו אומרים את המילה, אחד בשמה ישראל, השם אלוקנו, השם אחד, צריך לשים שם לב, הרבה לא שמים לב. לא אומרים אחד. מרן בן איש חיים מסביר, וגם כפר חיים, שאם אתה אומר אחד, חילקת את המילה. אה בארמית זה איפה, זה נשמע איפה האחד. חס שלום, זה לא הכוונה. או שיש כאלה מים אומרים אחד, זה לא נכון. הדלד היא לא מודגשת, היא רפויה. עכשיו אם אתה עושה אחד, עשית אותה שווה נע. הוצאת מההיגוי הנכון, אלא אחד. לא מדגישים את הדלת. תראו שמה בסידור זה מופיע. היא רפויה. וזה הרבה מתבלבלים ולא שמים לב, אפילו אנשים שאתה רואה אותם כבר הרבה שנים בלימוד התורה והמצוות. אומרים אחד. כי הם מבינים שצריך להעריך בדלת, לא להדגיש את הדלת, להעריך את הדלת. לפי שיטת הרב מזוז בדקדוק, זה צריך להוציא קצת את הלשון החוצה, וזה יוצא כמו דלת והעוד זיים ביחד, אחד. אבל לא להדגיש ולתת לשוונה, כי אז נתת לתנועה לאות, זה לא נכון. אחד. ומה מעריך בדלת לצורך? מה מכוון? ארבע רוחות העולם, שולט בארבע רוחות בעולם. יש כאלה שמכוונים כנגד ארבע מיטות בדין, סקילה, שריפה, חנק והרג. עכשיו, וצריך להערכה בדלת אחד, הדה הוא דכתיב, על זה כתוב, למען יעריך ימים על מלאכתו. מה זה להעריך באחד? להעריך באחד פירושו למשוך את האמונה שהכל זה אחדותו יתברך. קודם כל אמונה, ורבנו אומר בספר המידות, אחרי זה יזכה להבין את הקדוש ברוך הוא בסרט. קודם כל אמונה, אמונה, אמונה, להקדים אמונה לשכל. איך מקדימים אמונה לשכל? שאדם קודם כל פונה לשם. אדם יש לו איזה בעיה, כך דוגמה, פרנסה. מנסה מפה, מנסה מפה, לא, אתה הולך עם שחלים. קודם כל צריך להקדים אמונה לשכל. קודם כל תפילה. קודם כל התבודדות. כל יום הזוהר פרשת בשלח, מביא לנו את זה מפורש. האדם כל יום צריך להתבודד שיהיה לו פרנסה, בין אם יש לו פרנסה, בין אם אין לו פרנסה. ויבקש מהשם כפשוטו, שלא יהיה לי חובות, שלא יהיה לי הלוואות. שיהיה לי גם לתת, ויבקש ויתפלל על זה, שיהיה לי לתת צדקה ומעשרות וחומש, ויזכה בעזרת השם לעשות חסדים ודברים טובים. איך זה יכול להיות? שאלת איך זה יכול להיות? נפלת בשכל. השם הוא כל יכול. וצריך כל יום, לכן אנחנו מקדישים בתפילה, באשרי שוב ביתך, פותח את ידיך, ומסביע לכל חי רצון, תבין איזה פסוק זה. פותח את ידיך, לכן הבן ישחי כותב שיש כאלה שנוהגים לפתוח את הידיים כדי לעורר את הכוונה, תתבונן מה אתה אומר. פותח את ידיך ומסביע לכל חי רצון אם יש לי אמונה, ואני אלך עם תפילה ששם נמדד האמונה, ואני אדבר עם השם אפילו שאין לי חשק ויש לי הסתרה ויש לי מניעות, והשכל אומר לי שזה לא יכול להיות, לא מעניין אותי, אני אלך עם תפילה. אז איך יבוא הפתרון? שאלת איך יבוא הפתרון? זה חוסר באמונה. כי להשם הפתרונות. חוסר באמונה. איך יבוא הפתרון? מה זה מעניין אותי? להשם הפתרונות, ותבקש שהכל יהיה מאוצר מתנת חינם וברחמים, שתוכל לעסוק בתורה וללמוד. שאתה מבקש מהשם משהו, וחושב איך יבוא הפתרון, צמצמת את מציאות הבורא. ומעל הטבע, מעל הזמן. היינו שעיקר קריאת שמה, שהוא אחד, דלת דאחד, הוא בחינת המשכת אריכות הימים, שהוא הדעת לתוך המלכות. שזה האמונה אחים יקרים. אשרינו ואשרי חלקנו, שיהיה בשורות טובות, אהבה ושלום. ביי ביי. העולם הולך ומשתגע, חומס

כן, שלום שלום לכל המאזינים העיקריים, בכל אתר ואתר, מאזיני רדיו ברסלב. ואנחנו רוצים להזמין אתכם, זאת השם ואח, לשיעור הבא, בתורת רבנו הקדוש, רבי נחמן מברסלב, עם הרב ברוך זרובבל, המשך זנה הרבה, לתולת מרובה וכל הישורות ולהתראות.

טוב, בעזרת השם שלום וברכה לכולם, אנחנו כאן איתכם, רדיו ברסלב.

טוב, בעזרת השם, אז היום אנחנו נלמד קצת בספרי רבי נתן, נושא מאוד חשוב, נושא שכל העולם מחכה ומצפה לו, הגאולה כמובן. נראה מה רבי נתן מחזק אותנו, מעודד אותנו, כמה שנים אנחנו מחכים, מצפים, במיוחד בדור הזה, כל מה שעובר עלינו. כל פעם קורה איזה מעבר, ואנחנו חושבים, הנה, כבר המשיח מגיע, והוא לא הגיע, ועוד הפעם, המשיח עכשיו צריך לבוא, ועוד הפעם, וכבר אנחנו לא יודעים מה קורה, מצד אחד מחכים ומצפים, מצד אחד כבר מיואשים, כולם כבר לא יודעים מה לעשות, אז קודם כל צריך לעשות סדר קצת בעניינים, נראה מה רבי נתן אומר לנו על העניין הזה, מה נעשה? נתייאש, נחכה, מה קורה פה? אין כבר כוח, אז בעזרת השם, שהוא חשוב, מיד אנחנו מתחילים.

טוב, אז בעזרת השם בוא נתחיל, מה רבי נתן אומר לנו? אז אומר רבי נתן שכידוע שעיקר העניין של המשיח, הבחינה של המשיח, שיבוא בהסך הדעת, כן? ומצד שני גם כתוב שאין בן דוד בעד שהתייאשו מן הגאולה, שנאמר אפס עצור ועזוב כביכול, ואין סומך ואין עוזר לישראל. ואחר כך עוד העריכו ואמרו שאין לצפות לשום קט שבעולם, שלא טיפה חוכם של מחשבי הקיצים, כי עוד חזון למועד והפך לקט ולא יחסב, והם יתמאמח, חכה לו, כי בו יבוא ולא יאחר. אז מצד אחד אנחנו רואים ש צריך לחכות ולצפות, ומצד שני אנחנו רואים שכתוב ש אין בית דוד בעד שהתייאשו מן הגאולה, זה כביכול סותר. סותר זה את זה, רבי נתן אומר, אלו הממרות, קשה להבין אותם, לכאורה הם נראים סותרים זה את זה. כי איך שייך לייאש את עצמו מן הגאולה חס ושלום? הרי צריכים לחכות בכל יום, שיעבור, כמו שאמרו רבותינו, ואם יתמאמח, חכה לו. אז איך מצד אחד אפשר לצפות לו ולחכות לו, ומצד שני אין בן דוד בעד שהתייאשו מן הגאולה? אז זה לא מסתדר לנו בשכל, אבל רבי נתן יסביר לנו עכשיו את הדברים שצריך להבין. להבין מדבריהם, רמזים, איך להתנהג באופן שנזכה, שגם נוכל להתחזק בתקווה שלנו. וגם כלא נרחק את עצמנו חס ושלום, כי בן אדם עכשיו שמחכה ומחכה ואומרים לו עכשיו, הנה השנה מגיע המשיח ולא מגיע, אז הוא יכול להתייאש גם כן. אבל אולי מצד שני אם הוא יתייאש זה טוב, כי מתי שנתייאש יבוא המשיח, אז מה קורה פה? מה? איך אנחנו צריכים להתנהג? אז קודם כל רבי נתן אומר שהעיקר זה פשיטות ותמימות. קודם כל, עיקר פשיטות ותמימות, להאמין שבוודאי בו יבוא, שהמשיח בוודאי יבוא, לא יאחר, אבל אסור לחכות לשום קץ, לא להגיד שעכשיו מהראו שיבוא בשנה הזאת או בשנה אחרת, ועכשיו יביאו פסוקים. ורבי נתן אומר עוד בזמנו שטעו הרבה, טעו עם עין, כן, שחישבו את הקיצים ובסוף זה לא הגיע, והם עשו קלקול יותר מאשר תיקון, כי גרמו לכפירות חס ושלום וחילול השם. זה עוד היה בתקופה שלו, אני לא יודע מה היה, אבל הוא מחשבי הקיצים, הוא מביא פה כמה וכמה שנים שאמרו שהנה עכשיו השנה הזאת המשיח, והביאו הוכחות והביאו עכשיו פסוקים ועוד שנה שהביאו, ואנשים חיכו, אנשים תמימים, פשוטים, האמינו, והאמינו שהמשיח הגיע, ולא הגיע המשיח. ורבי נתן אומר שכולם חטאו בזה הרבה, כמו שקלקלו אותם, רחמנא ליצלן. יש על זה כללה, טיפה חוכם של מחשבי הקיצים. וגם היום אנחנו רואים שיש כאלה שאומרים שעכשיו, ואמרו לנו בפסח, ואמרו לנו בקורונה, ואמרו לנו במלחמה, ואמרו לנו הנה המשיח מגיע, ועכשיו הוא חייב להגיע, ולא הגיע. אז רבי נתן אמר שקודם כל אנחנו צריכים בתמימות ופשיטות לחכות ולקוות, תמיד. ואף על פי כן יהיה בבחינת היסח הדעת. המשיח יגיע בהסך הדעת, כי זה קץ הפלאות שאי אפשר להבין בו. אי אפשר להבין שום רמז שבעולם אתה הוא יבוא המשיח. כי ליבה לפום אלו גל, אפילו הקדוש ברוך הוא לא גילה מפיו לליבו, הוא לא גילה הקדוש ברוך הוא מתי יבוא קץ הפלאות, מתי יבוא הגאולה. אז מה עכשיו יבוא אנשים ויגידו, אנחנו יודעים מתי יבוא הגאולה? הקדוש ברוך הוא בעצמו לא גילה לעצמו. אז קודם כל אנחנו לא צריכים לתלות את הציפייה שלנו ואת הכיווי שלנו בעניין הזה של הנה עכשיו זה אמור להגיע ועכשיו זה יבוא. אנחנו עושים את שלנו, מצפים, מקווים. זה הציווי שיש לנו.
ואף על פי כן, בוא יבוא בוודאי, במועדו, בזמנו, פתאום, בסך הדעת. רבי נתן אומר שזה יגיע בכלל מתי שלא יחשבו על אותה השנה. רבנו אמר, כל אלה שעכשיו אומרים, הם רק מרחיקים את המשיח שהם קובעים תאריכים. המשיח יבוא בכלל בשנה שבכלל לא יחשבו עליו שהוא יגיע. ולא... מרקץ הגאולה נמשך מבחינת דרכי השם שהם בחינת משפט וצדקה שאי אפשר להבין כלל. אי אפשר להבין מתי השם יתברך יגאל אותנו, מתי תבוא הגאולה, דרכי השם הנעלמות, זה רק יהיה בצדקה וחסד חינון לבד. כמו שכתוב, למעני, למעני אעשה. אבל אף על פי כן יהיה בבחינת משפט. הקדוש ברוך הוא בסופו של עניין יביא את המשיח במשפט. והבחינה הזאת היא של המאמר הנ"ל, אין בן דוד בת שהתייאשו מן הגאולה. מה זה אומר? זה לא שחס ושלום ש... התייאשו משיבוא המשיח, זה ישראל מאמינים בני מאמינים, ואם הקדוש ברוך הוא הבטיח לנו והנביאים וכל התורה הבטיח, זה אחד מסימניה, אחד השאלות ששאלו אותה בן אדם איתה, שהתייאשת מן הגאולה, ציפית לגאולה, ציפית למשיח, זה אחד מהכללים. אז עם ישראל לא מתייאש חס ושלום מן הגאולה, כן, אבל רבי נתן אומר, מה זה היוש הזה שהתייאשו מהגאולה? שיבינו שלפי מעשיהם כביכול אין תקווה. מה, הקדוש ברוך הוא עכשיו יגאל אותנו? אנחנו לפי המעשים שלנו, אנחנו לא רואים. ואז הם יכולים להתייאש. אז רבי נתן אומר, אף על פי כן, יחזקו עצמם בכוח הצדיקי אמת, לחטוף תורה, תפילה, מעשים טובים. כל מה שאפשר, כל דבר קטן, זה מקרב את הגאולה, מקרב את המשיח. זה בוודאי. וכמה שהזמן עובר, אז אנחנו יותר קרובים ל... אנחנו יותר קרובים מאשר האנשים שהיו חיו לפני 200, 300 שנה, 1000 שנה. והם גם כן חיכו. אז אם יש תאר שהמשיח מגיע, אז אנחנו יותר קרובים מהם. אבל בינתיים אנחנו לא עכשיו צריך כל היום עכשיו תחטוף מה שאפשר, תתפלל, תעשה מעשים טובים. מה תורה? לקוות לחסדי השם שיגאל אותנו כבר. אז יש גם פלוגתא שאומר אם ישראל עושים תשובה אז הם נגללים, ואם לא אז מעמיד עליהם מלך. בסדר, אז הקדוש ברוך הוא כבר העמיד עלינו כמה צרות, כמה גלויות. אז אלו ואלו דברי אלוקים חיים, כי בוודאי עיקר הגאולה תבוא רק על ידי תשובה ומעשים טובים. כמו שכתוב, הוא בא לציון גואל, הוא שווה פשע ביעקב. אבל אף על פי כן, הכל יהיה רק בחסד ובצדקה, אומר רבי נתן. כי התשובה של השווה פשע לא יהיה בכוח להביא גאולה. מה אנחנו? אנחנו... מה אנחנו מביאים? איזה תשובה אנחנו מביאים? מביאים את הרצון, מביאים את הלב, מביאים את הנקודות הטובות, מה אנחנו כבר יכולים לעשות? אנחנו הדור האחרון, הדורות קודמים היו גדולי עולם, גאוני עולם, התורה שלהם הייתה תורה. אנחנו מביאים פירורים היום, אנחנו בכוח שלנו להביא את המשיח. אבל אף על פי כן, הקדוש ברוך הוא ברחמיו, בחסדיו, תעשה למענה, הקדוש ברוך הוא, כמה הוא יכול לחכות? גם הוא כבר רואה את העולם אז רק הולך ומתפרק, ורק הרע, ורק כמה יכול, ושקר, ובסופו של עניין, למעני, למעני אעשה, הקדוש ברוך הוא אומר, למעני אני אעשה. אני יודע שאין לכם את הכוח להביא את הגאולה, אנחנו מה אנחנו, המתי מעט שפה עוד עכשיו, עם הקצת מעשים טובים שלהם, והתורה של כמה יש בעולם מיליארדים שרק רוצים רע, ורק רוצים להחריף את העולם, ורק רוצים להרוג, ורק רוצים מלחמות, ואנחנו המתי מעט.
אין לנו כל כך כוח להביא עכשיו את הגאולה, את המשיח, אבל בסופו של עניין, הקדוש ברוך הוא יעשה למענו. יקרב את הגאולה למענו. אבל מחמת שאי אפשר להמשיך צדקה וחסד לבד, כאילו כביכול הקדוש ברוך הוא יביא את המשיח בלי שנהיה ראויים. כי יש גם משפט, יש גם מקטרגים, מה פתאום תביא את המשיח, תראה איך עם ישראל נראה. אז אי אפשר לעשות את זה, הקדוש ברוך הוא בכל זאת ברא עולם, ברא משפט, עושה את הדברים לפי, לפי המשפט גם כן. הקדוש ברוך הוא חותמו אמת, הוא לא, הוא יכול בדקה אחת, הוא יכול פה לשנות את כל המציאות, אבל אז זה יהיה חורבן לכל העולם. כי מה הקדוש ברוך הוא ברא העולם? ברא העולם בשביל שיהיה פה בחירה לאנשים, בשביל שיהיה משפט, שיהיה אמת. אז הוא חייב להלביש את הדברים, גם לפי המשפט. אז הוא חייב, אז רבי נתן אומר שבהכרח הוא צריך להמתין כביכול, שעשו קצת תשובה, שניתן לו את הלב שלנו, שאת הרצונות שלנו, את התפילות, אז הקדוש ברוך הוא ילביש את זה, ילביש את הצדקה במשפט. ויכול להגיד, תראו מה, בתוקף כל הבלגן, מה שקורה פה, בכל זאת יש עוד אנשים ששומרים על התורה שלי, על המצוות שלי, יש אנשים שמאמינים, שמחכים לגאולה, יש נשים ששומרים על הצניעות, יש בתוך כל הבלגן, אנשים שיושבים ולומדים תורה, עם כל הגזרות, עם כל מה שעובר עליהם. יש אנשים שעושים תשובה עם כל התאוות שמתגברים עליהם, אז הקדוש ברוך הוא מעלה את כל הנקודות זכות האלה. רבנו אמר, תביאו לי לבנים, אני בונה את הבניינים למעלה, הוא לא מלמד זכות על כל אחד, אז בסופו של עניין, הקדוש ברוך הוא ילביש את הצדקה במשפט. אז גם את התשובה שאנחנו עושים, גם כן הכל ממנו, אבל אנחנו עושים את שלנו, וחשבו בסופו של עניין גם רבי נתן אומר שיכניס בליבם ליצוק ולהתפלל, להשם יתברך. השם יתברך יכניס בלב עם ישראל ליצוק ולהתפלל, אנחנו רואים כבר מה קורה פה מתוקף מה שעובר עלינו. שאנשים כבר מטל שבתם השמיים, כבר לא יכולים כבר, ראית משוגע ממראה עיניך, לא מבינים בכלל את המציאות פה, מה קורה פה בכלל. אז זה העניין, עד שיצעקו והתפללו תמיד להשם יתברך, עד שיחמרו החמה, אומר רבי נתן. כמו שכתוב, אפס עצור ועזור, כתוב פה. אין סומך ועוזר לישראל. אז השם יתברך מחכה גם לתפילות שלנו, למה התשובה שאנחנו עושים, ואז הוא בעזרת השם, שיגיע הזמן שהוא כבר יחליט, שכבר קלו כל הקיצים, אז הוא ילביש את הצדקה שלו, למעני עשה, הוא כבר יעשה למענו, זה לא בזכותנו, אבל הכל עדיין יהיה במשפט. כמו שכתוב, ציון במשפט תיפדה ושווה בצדקה. כי שוויה לא יהיו כדאים בתשובתם להביא את הגאולה, אומר רבי נתן, אך על ידי תשובתם המעטה יעוררו את צדקתו יתברך, זה שוויה בצדקה. ציון במשפט תיפדה, ושוויה בצדקה, הקדוש ברוך הוא ילביש את הצדקה במשפט. אז אנחנו צריכים לעשות את שלנו, אנחנו צריכים לקוות, לצפות, לעשות מה שאפשר, לחטוף מה שאפשר, אבל בסופו של דבר הקדוש ברוך הוא יעשה את הדברים למענו. יגיע קץ הפלאות ויגיע קץ שהקדוש ברוך הוא החליט עכשיו זה נגמר הסיפור, הוא יביא את הגאולה ויביא אותה גם במשפט, הוא ילביש את הצדקה בתוך המשפט, שאנחנו גם כן כביכול הוא יראה לכל העולם שאנחנו רואים שהמשיח יגיע כבר בעזרת השם.

0: טוב, אז רבי נתן ממשיך פה בתורה הזאת בהלכות מתנה, מתנה ה', חושן ומשפט ב'. אז הוא אומר שהמשיח יבוא בהסך הדעת, כמו יש כמה דברים שבאים בהסך הדעת. אחד מהם זה מציאה, השני זה נשיכת הקרב, כמו שכתוב בגמרא. אז יש הרבה דברים בעולם שמגיעים בהסך הדעת, כמו המשיח. אז אומר רבי נתן, על זאת התפלל כל חסיד אליך. לעת מצוא רק לשטף מים רבים אליו לא יגיעו. שבוודאי עיקר רוב התפילות של הבן אדם צריכים לבוא על העניין הזה, שינצל מכל רע. גם מנשיכת הקרב, גם יש גם מציאות, אנחנו נלמד עוד מעט שכביכול האדם מוצא איזה מציאה, אבל המציאה הזאת היא בכלל לא לטובתו. שלא היה לו בחינת של שטף מים רבים, שלא יגיעו אליו. כי המציאות שהאדם רוצה למצוא, מה האדם רוצה למצוא בעולם הזה? אז הוא מחפש, הוא רוצה עכשיו פרנסה, רוצה מותרות, רוצה עשירות, כל אחד יש לו רצונות. כל אחד חושב על דברים. אבל אנחנו רואים שכל הדברים האלה בסופו של עניין מגיעים בסך הדעת, כמו המשיח. בן אדם יכול לחפש עכשיו פרנסה ועובד קשה, וזה בסופו של דבר הרווח מגיע ממקום אחר. או שהוא רוצה עכשיו ישועה באיזה דבר ועושה הרבה השתדלות, ואנחנו רואים בחוץ שלפעמים הישועה באה בכלל ממקום אחר, בסך הדעת. אז אנחנו רואים שכל הישועות בכלליות, זה גם בפרטיות של כל בן אדם ובן אדם, זה מעיד על הישועה הכללית של הגאולה השלמה שתהיה בעזרת השם. אנחנו חושבים עכשיו, שנה, ואנחנו נעשה פעולות, ועכשיו השם יביא לנו את בסוף זה בכלל, אנחנו לא מצפים לזה, הכל בהסך הדעת. אז גם בפרטיות אנחנו רואים את הדבר הזה, שבן אדם עושה הרבה השתדלות והרבה רוצה להרוויח עכשיו, והרבה הגיעה, ואנחנו רואים בחוש שבסוף אנחנו מקבלים את כל הישועות ואת כל הפרנסה, ממקום בכלל שלא ציפינו לו, ולא מתי שלא חשבנו על זה. ואין האדם פועל כלל בריבוי מחשבותיו, אומר רבי נתן, ותרדותיו, כל התרדות שלנו, כל המחשבות, חושב מחשבות, כל אחד מאיתנו חושב מחשבות, חושב שהוא לפחות מנהל את העולם. לפחות. לפחות את העולם של עצמו, כן? אז יש לנו הרבה ריבוי מחשבות, ואנחנו, היצרה גם כן מוסיף לנו עוד קצת מחשבות, ככה, לעשות את הסלט עוד יותר טוב. עוד יותר טרדות, דואגים מה יהיה היום, מה יהיה מחר, מה היה אתמול. נעלים את העולם. בסופו של דבר, כל התוכניות שלנו, כל מה שאנחנו חושבים, כל הציפיות שלנו, הישועה באה ממקום אחר. הקדוש ברוך הוא אומר, לא מחשבותיי, מחשבותיכם. אתם חשבתם לרעה, והשם חשבה לטובה. חשבתם להרוג את יוסף, זרקתם אותו לבור, חרתם אותו למצרים. חשבתם מחשבות, אבל הקדוש ברוך הוא גם חושב מחשבות. עשה אותו מלך על כל העולם. אז על פי רוב, רבי נתן אומר שבן אדם הולך וחושב איך למצוא פרנסה, איך להיות עשיר, ופתאום בא עליו עכשיו איזה הרפתקה שהוא לא ציפה לה, הוא צרה רחז ושלום. וכמו שכולם יודעים, אין רגע בלי פגח, אין השם ישמור אותנו. עוד שכל הישועות שלו באים בכלל ממקום אחר, לא ממקום שהוא ציפה להם. וכל אחד נדמה לו שרק רק עליו עובר כל הכוס התלאות הזאת, כל אחד חושב שהוא עכשיו הכי מבולבל בעולם, ורק עליו עובר כל מה שעובר. אבל אין בן אדם שנמלט בזה, לא משנה אם יש לו כסף, אין לו כסף, לא משנה אם הוא דתי, אם הוא לא דתי. כל אחד עובר עליו כל המעברים האלה, כי בסופו של עניין, הקדוש ברוך הוא רוצה להביא את הבן אדם, להביא אותנו לדעת הזאת, שאנחנו לא יודעים כלום, לא מבינים כלום. והוא פה מנהל את העולם, אין מה לעשות. וזה לוקח זמן, אנחנו רואים היום שכל העולם מתפרק, וכל מי שחושב עכשיו שהוא יודע משהו, ראינו מה קרה בתקופה האחרונה. הקדוש ברוך הוא הפך את כל המציאות, אין מה לעשות. מה עוזר כל מה שחשבנו, מה שתכננו, מה שאנחנו מתכננים? חוץ מתפילה, כבר לא נשאר לנו שום דבר. וכל שכן וכל שכן, אומר רבי נתן, שיש כאלה שעוברים עליהם צרות גדולות, רחמנא ליצלן. בן אדם עכשיו הולך, חושב איך ישיג ממון, מקנה בחבר שלו, רב עם זה, רב עם ההוא, פתאום עובר על מה שעובר. אז אנחנו צריכים להיות כל הזמן במציאות הזאת, להיות בדבקות בשם, בתפילה לשם, בתלותיות בשם, כגמול על האמו, דוד המלך אמר. לדעת שאני כל רגע ורגע תלוי בשם, עצם זה שהכל עכשיו הולך לי כסדר והכל בסדר, צריך להודות אולי לשבח. זה מה שאומר, זאת התפעל כל חסיד לעת מצוא. שלא חס ושלום ימצא אותנו דברים לא טובים, רק דברים טובים. כי השם ידברך, השם ידברך הוא טוב ומטיב, הוא תמיד רוצה להטיב לכל בריאה. הוא מצידו רוצה לתת לכל בן אדם שפע, שירות, כל טוב. ומה הקדוש ברוך הוא ברא את העולם? ברא את העולם להיטיב, מטבע טוב להיטיב. הוא רוצה להביא לכל אחד מאיתנו את כל הטוב שבעולמות, לא רק בעולם הזה. אבל מחמת שבהכרח שהוא יעניק את העולם גם במשפט, אז יש משפט. יש משפט, יש אמת, יש קטרגים, אומרים זה כן ראוי לו, לא מתאים לו. יכול להיות שהשפע שתוריד לו יזיק לו, הוא עוד יותר יתרחק ממך. העשירות, אז הקדוש ברוך הוא חייב להניג גם את הטוב שהוא נותן במשפט, גם לא רק צדקה, הקדוש ברוך הוא שיתף בתמידת הרחמים, אבל העולם אף על פי כן, הוא מתנהל על פי הדין, אבל הקדוש ברוך הוא שיתף את מידת הרחמים. אז מהעניין הזה של המשפט, שהקדוש ברוך הוא חושב מחשבות, כל אחד לתת לו מה שמגיע לו, מה שראוי לו, שלא יזיק לו, אז מזה נמשך כל דרכי השם, שזה הוא מורי, זה הוא מעשיר, לזה עושה ככה, זה עובר עליו ככה, זה אני, זה ישפיל, זה ירים, הכל הקדוש ברוך הוא חושב מחשבות, והוא יודע מה הוא עושה, והכל מדויק. כמו שכתוב, השם מורי שהוא מעשיר, משפיל אף מרומם, הוא יודע הכל, מה הכי טוב בשבילנו, אנחנו לא יודעים כלום. אנחנו סך הכל מה שאנחנו יכולים לעשות בשביל להשפיע על המציאות זה להיות אנשים קצת יותר טובים, להיות לעשות דברים טובים, לעשות מצוות, כל מצווה שאנחנו עושים זה מלאכים שמלמדים עלינו זכות, כל תפילה שאנחנו מתפללים, זה מה שאנחנו יכולים לפעול, אבל מה שהשם יתברך החליט לעשות איתנו, בעזרת השם, שיעשה איתנו רק דברים טובים. כי אי אפשר להבין את הדרכים האלו. גם משה רבנו ביקש שהקדוש ברוך הוא יודע לו מה צדיק וטוב לו, צדיק ורע לו, רשע וטוב לו, רשע ורע לו, איך יכול להיות? איך אתה מנהל את העולם? איך יכול להיות כאלה דברים? מה, צדיק ורע לו, רשע וטוב לו? אז זה דרכי השם הנעלמות, אפילו משה רבנו לא הגיע לזה. דרכי השם שאי אפשר להשיג, שזה הבחינה של המשפט וצדקה. שאף על פי שהשם דבר חפץ להיטיב, בצדקה וחסד עם כל אחד ואחד. אבל בהכרח שהוא ילביש את הצדקה במשפט, כפי שאמרנו. אז עיקר התיקון לזה, זה התפילה והתחנונים, כמו שאמרנו.
1: שאהיה כלי לשליחותך ותן לי כוח

אז באמת אומר רבי נתן, שאם נשים לב היטב על העניין של המעמד שלנו והמצב שלנו לפי שעה בזה העולם שעובר כערף עין, אנחנו באמת לא יכולים לדעת מה נקרא מציאה, מה נקרא נשיכת הקרב, לא יכולים לדעת. כי יש בן אדם, נגיד עכשיו שהוא מצא מציאה, מצא עשירות גדולה, ולפעמים זה נהפך לו לרעה עצומה, גם בזה העולם, ואף על פי, כל פנים הוא צריך לעמוד, ולוקחים אותו מהממון, או שלוקחים את הממון ממנו, או שזה מרחיק אותו מהשם יתברך, כפי שאמרנו. כמו שכתוב, ראיתי עושר שאמור לבעב לרעתו, אז כביכול זה נראה בהתחלה מציאה. אבל אחרי זה, זה יכול להיות הפוך. ולהפך, יש אחד שיש לו עניות ותחקוד ועובר איסורים ומעברים, אחמן ליצלן. וזה טובה גדולה שהשם ידבח עושה איתו בעולם הבא. ועל פי רוב גם בעולם הזה הוא רואה את התחרית הטובה שיצא לו מכל מה שעבר עליו. אז אנחנו לא יודעים מה נקרא מציאה, מה נקרא נשיכת הקרב. כי טוב אחרי דבר מראשיתו. בסוף אנחנו יודעים, אחרי שהצדיקים תחילתם יסורים וסופם שלווה. אבל תפילה מועיל על הכל, אומר רבי נתן, כי בוודאי עיקר התפילה צריך שינצל מכל הדברים האלה. שהשם יראה לו את הדברים שיהיה בטוב גלוי. כשאדם מתפלל, למעשה הוא יכול לשנות את הטבע. אז אין עצה ואין תבונה לעניין הזה, מה עובר עלינו, מה קורה איתנו, מה מציאה, מה הקרב, מה נשיכה. בסופו של דבר אנחנו תלויים בשם, אנחנו מאמינים שהוא עושה הכל לטובה. אנחנו צריכים לרצות לעשות, צריכים לרצות להיות אנשים טובים, ללכת בדרך טובה. בדרך שאדם רוצה ללך, בה מוליכים אותו. אז אנחנו צריכים לקוות אל השם, לעשות מה שאנחנו יכולים, לרצות, להתפלל. ובעזרת השם, שהשם יתברך ישמור עלינו. הקדוש ברוך הוא ממשיך חסדים נפלאים, חדשים, בכל יום ויום. הקדוש ברוך הוא רוצה להיטיב, הוא לא רוצה חס ושלום להזיק לבן אדם. גם שהוא מביא עליו דברים כביכול לא טובים, הוא עושה את זה לטובתו, או שזה טובתו הנצחית, או שזה עכשיו לטובתו פה בעולם הזה. אז לפעמים הבן אדם לא הולך בדרך הישר, לפעמים הוא עושה דברים, לפעמים הוא צריך להתנקות, אז הוא עובר כל מיני דברים. אבל זה הכל מהחסד של השם יתברך, הקדוש ברוך הוא לא עושה חס ושלום שום רע לבן אדם. אבל ברגע שבן אדם מתפלל על זה, והוא מבקש מהשם שיציל אותו מדברים לא טובים, שירחם עליו, מבקש להיות בן אדם יותר טוב, לתקן את המידות שלו, את המעשים שלו, את המחשבות שלו, אז הוא לא יצטרך לעבור את הדברים הלא טובים, כי הקדוש ברוך הוא רוצה רק להיטיב.

וזה אתה סתר לי, מה שדוד המלך אומר, מלמד אותנו. נסמוך רק על השם, רק על השם, אין לנו על מי לסמוך, אין לנו על מי להישען. צריכים לסמוך על השם, גם בתפילות שלנו אין כוח לשנות את הדברים. אנחנו צריכים להיות כל הזמן תלויים ברחמי השם. אז רבי נתן אומר שבפרט העניין של התשובה, של עם ישראל, אנשים רוצים לחזור בתשובה, אז חלושי כוח, איך הם יכולים להינצל בכלל? מה, היצרה עכשיו, היו בידיים שלו כל החיים, כל השנים, פתאום עכשיו הם רוצים לעשות מהלך, לברוח, איך הם ימלטו את נפשם? אז דווקא הם צריכים את העניין הזה, לא? סתם רבנו אמר, התבודדות זה מעלה עליונה וגדולה מן הכל. לא מספיק עכשיו שהשלוש תפילות עכשיו, זה עכשיו מה שיציל אותנו עכשיו. צריכים לצעוק לשם, לבקש, להתחנן, שירחם לנו, שיעזור לנו. אנחנו ירדנו איפה שירדנו. כל המציאות של העולם הזה, מה שקורה פה בדור הזה. אבל גם להודות, לשבח את השם, לרנן, רבי נתן אומר. חיכה, השם יתברך הציל אותנו מהרבה הצלות נפלאות וניסים ונפלאות עושה איתנו. בכל יום ורגע, ואין בעל הנס מכיר בניסו. אנחנו בכלל לא יודעים ממה השם יתברך ואיזה ניסים הוא עושה לנו. זה לא רק מה שאנחנו רואים בעיניים, יש דברים ש... מה, עצם זה שאנחנו ברוך השם בריאים, עצם זה ש... יש הרבה ניסים שאנחנו לא מודעים אליהם בכלל. שהשם עושה איתנו, עושה נפלאות לבדו, ככה כתוב. רק הקדוש ברוך הוא יודע איזה ניסים הוא עושה עם כל אחד מאיתנו, ואיך הוא מוליך אותנו. איך הוא שומר עלינו. מה הוא חושב להיטיב לנו באחריתנו, גם בעולם הזה הקדוש ברוך הוא. דואג לכל אחד ואחד, בהשגחה פרטית, לכל ההצטרכויות שלו, לכל מה שקורה סביבו, מה שעובר עליו, מה שהוא צריך לעבור. אנחנו לא רואים את העתיד, לא רואים מה קורה, לא רואים את... בקושי את העבר, אנחנו גם כן לא מבינים מה קורה. העובד בכלל עם כל הבלבולים וכל מה שעובר על כל אחד, גם כן מסתיר לנו את המציאות. אבל הקדוש ברוך הוא, הוא חושב מחשבות, הוא עושה נפלאות, הוא מכיר את הניסים שהוא עושה לנו בעזרת השם. אז אנחנו צריכים רק להרים עיניים לשמיים ולתת את הלב שלנו, את הרצונות שלנו, להתפלל שהשם יתברך ייתן לנו רחמים ויראה לנו טובות ונפלאות וישועות וישמור עלינו בעזרת השם. ויגאל אותנו כבר מכל המציאות הזאת. צריכים לבקש על זה כל יום, אין דבר יותר גדול מזה. זה רק מה שבידיים שלנו. אז בעזרת השם, שהשם יתברך יעשה איתנו רק חסדים ונפלאות וישועות. ויביא לנו בעזרת השם את המשיח כבר, יגיד די לצרותינו. שיגאל אותנו כבר מכל המציאות הזאת בעזרת השם. אז זהו, בעזרת השם, שיהיה ישועות לכל עם ישראל. הרבה ניסים ונפלאות, תמצאו רק דברים טובים, ונזכה לגאולה האמיתית והשלמה.

0: מאזינים יקרים, אתם מכוונים לרדיו ברסלב, כל הנחל, ונעבור לשמוע שיעור תורה מפי הרב רמי פדלון. שלכם המשך, האזנה הרבה.
1: תורה י' ג' על רגל אחת, אנחנו בסעיף ת' בעזרת השם, שיקש לנו שמחה מהלימוד. נפש, נפש זהו הרצון של כל אחד. רבנו פה בתורה הזו מדבר על ביטול תאוות ממון. כשנבטל תאוות ממון בעזרת השם, זה נקבל את השכל של העתיד לבוא. זה מה שהוא אומר רבנו פה, לעתיד לבוא תתגלה בתורה הקדושה, תורה חדשה, שרבנו אומר, תורה חדשה מאיתי תצא. נקבל דעת חדשה, וזה על ידי ביטול תאוות ממון. הוא אומר פה רבנו, נפש זה הרצון של כל אחד. וכל אחד הבא לשמוע תורה מפי הצדיק, הוא אמר שיש צדיקים שהם יכולים להעלות האדם, לחבר אותם לקדוש ברוך הוא, ועל ידי זה שהוא מתחבר איתם, יורדת תורה חדשה, צריך להתחבר עם הצדיק. אז הוא אומר, מה זה הנפש? איך מתחברים? זה הרצון. הרצון שלנו נקרא נפש. וכל אחד הבא לשמוע תורה מפי הצדיק, רוצה להשלים נפשו רצונו. כל אחד שבא לצדיק רוצה להשלים את הנפש שלו. הנפש אשר עשו בחרן, שם נאמר הנפש של אברהם. והצדיק מעלה את כל הרצונות אל הקדוש ברוך הוא. אתה מתחבר לצדיק, הוא קח את הרצון שלך, והוא יודע להעלות את זה לקדוש ברוך הוא. ועל ידי זה, אחרי שהתחברת לרצון לצדיק, הוא מעלה את הרצונות שלך, הוא יודע מה אתה רוצה, מעלה את זה בתפילה לקדוש ברוך הוא. ועל ידי זה מוריד לכל אחד חידושי תורה, שכל ודעת. ואיזה דעת? המשלים את רצונו וחסרונו האמיתי. כשאתה מקבל דעת, האמת שעל ידי שאדם מקבל דעת, כל החסרונות שלו משתלמים, נגמר, נשלם לו, הוא מקבל אמונה. מה זה דעת? מקבל דעת. אתה מקבל דעת, דעת קנית, מה חסרת? מי יכול לעשות לך את זה? הצדיק. אתה בא לצדיק, הוא מבין מה אתה רוצה, לוקח את התפילה שלך, מעלה אותה לקדוש ברוך הוא, מוריד לך דעת, ופתאום אתה רואה שאתה מוצא ממנו, מרגיש טוב. בסופו של דבר, גם הרצון הרגיל, הפשוט שביקשת, הוא יתמלא לך. למה? אם הכנסת בו אמונה, זה הכל יפעל, זה יעבוד. הוא מכניס לך דעת כזאת, ואז הולך בנם, איזה כיף, הולך רגוע. הלך שמה, קיבל עצה מהצדיק, התחבר אליו, נשתלם לו הרצון. יהוד, על ידי שנולדים חידושי תורה, מושכים את השגחתו יתברך יותר בגלוי. אמרנו, חידושי תורה זה שכל ודעת, ככל שמתגלים חידושי תורה, מושכים השגחה של הקדוש ברוך הוא יותר בגלוי. וכל אחד, כפי קרבתו לתורה, כך יש עליו יותר השגחה. כמה שאדם יותר קרוב לתורה, יותר לומד, מקבל חידושי תורה, ורבנו אמר, מה זה חידושי תורה? שכל ודעת. ככל שאתה מקבל שכל ודעת, ככה יש לך יותר השגחה פרטית. ככה אתה רואה יותר את הקדוש ברוך הוא. ורבנו אמר בתורה הזאת, שאתה יכול להגיע להשגחה שלמה, שלמות ההשגחה זה, שאתה הולך עם הקדוש ברוך הוא, כל הזמן צמוד, מושגח. אתה יודע איזה דבר זה להיות מושגח עם הקדוש ברוך הוא. אנחנו, איך אמרנו, בניצוצות, משתדלים יותר. יש צדיקים, תחשבו מה רבנו, מה, איך הוא היה חי? אין צעד ושעל בלי הלקות. זה באדם שהולך בביטחון. כל הזמן יודע מה לעשות, לאן ללכת, לאן לפנות. יש מצב כזה. אתה מרגיש שפעמים יש חיים, אתה יוצא, אתה יודע בדיוק מה אתה עושה. מה, איך אתה יודע? אתה לא יודע בתור נביא. זה לא מעניין אותך. כאילו אין לך תוכניות מיוחדות, אני אעשה, אתה לא עושה כלום. אתה יושב ואתה פתאום פועל. אתה קם לתפילה מכאן לשם, ופתאום יש לך את זה, פתאום אתה הולך לפה, פתאום אתה לומד, פתאום אתה יושב, פתאום עושה התבודדות, פתאום נשאר שעות הלימוד, ואתה לא יודע איך זה קרה בכלל, לא תכננת כלום, מושגח. וגם בפרנסה בא לך פתאום, הפתעות. זה לחיות בהשגחה שלמה, על ידי ביטול תאוות ממון. איפה, איזה סעיף הגענו? יוד, עשינו יוד, נכון? כן, יוד א'. יוד א', חידושי תורה יורדים לעולם, באים ממנו יתברך. זה בשיחות תרן אי. כל החידושי תורה שבאים, זה מהקדוש ברוך הוא. והם כביכול דעתו יתברך. כי החוכמה, מאין תימצא? כל החידושי תורה זה קדוש ברוך הוא. חוכמה באה מאין. כאשר אדם לומד ומחדש בתורה, הוא מושך את דעתו יתברך אליו. היינו את השגחתו. כי דעתו יתברך ניתנת עליו. יורד עליו השגחה. מושך. חידושי תורה באים לעולם, זה הכל מהקדוש ברוך הוא. למה? זה החוכמה מעין תימצא. זה במה למעלה. אז אם אדם עכשיו יושב, קורא, לומד, עכשיו הוא, כשהוא לומד מה הוא עושה, הוא מנסה למשוך הלקות. אז הנה, יורד הקדוש ברוך הוא, זה ממנו. וזה נקרא אור העיניים של הקדוש ברוך הוא. אור העיניים, היורד על השומעים את החידושים, והאור הזה פוגע בהם, הוא משך השגחה, וחוזר אלו יתברך, בואו חוזר. אתה מושך אור העיניים, אתה הקדוש ברוך הוא. ומי ששומע עכשיו יוצא אור, יורד אליך אור, שלא שומעים את החידוש, והאור הזה פוגע. האור הזה יורד אליך, וחוזר חזרה למעלה. כן? רצו ושוב. בסדר, בעזרת השם. י' ב', כשרוצה האדם איזה דבר של תאווה, זה גם לנפש, מרה לנפש. שם יעזור, חז ושלום. אז אדם צריך לדעת, כלל, כשרוצה איזשהו תאווה, תבין שזה פגם בנפש, מר, שנזכה לבטל כל תאוות. י' ג' הצדיק המעלה את הרצונות של הבאים לשמוע תורתו. אמרנו שכל אחד בא לצדיק עם הרצון שלו, והצדיק יכול להעלות את הרצונות שלו למעלה, בהתחברות לצדיק. לכן אדם שבא, גם בתפילה, כאשר הרי מקשר עצמי לכל הצדיקים, ופרט לרבנו הקדוש, אתה בא לקשר את עצמך לצדיק, אז הוא מעלה את הרצונות. הצדיק המעלה, זה ככה הוא כותב, הצדיק המעלה את הרצונות של הבאים לשמוע תורתו לקדוש ברוך הוא, הוא מעלה גם את הרצונות הרעים שלו, את התאוות כאילו, המעורבבים עם הרצונות הטובים, ועל ידי זה נמתקים הרצונות הרעים. זאת אומרת, הוא מספר לקדוש ברוך הוא כל מה שהבן אדם רוצה, הוא יודע איך להעלות את זה למעלה, וכשהוא מעלה את הכל, גם את הרצונות הרעים, זה מתקן אותם. כי הוא מסביר לו מאיפה, מעניין מה הרעיון של זה. ככה נראה. למה הוא צריך לעלות את שניהם? כי הצדיק יודע את הנפש של האדם, מעלה את זה לקדוש ברוך הוא בתפילה. הוא יודע את השורש, למה בן אדם רוצה דווקא את זה ואת זה? מאיפה בא לו הרצון הזה? הוא מגיע את השורש הרוחני שלו, של הדבר הטוב של הרצון. זה לא סתם בא לו רצון כזה, לתאווה כזה, זה בא לו איזה מקום טוב. אין שום רע בעולם. אז יש לו רצון שתתבטא לו בתאווה, אבל באמת הוא יודע שזה בא, כל התאוות שלנו בסוף זה רצות הקדוש ברוך הוא. ואז הוא לוקח גם את הרצונות הרעים וממתיק אותם. וזה שהוא מבין, ככה נראה. אם לא ברוך הוא מחפר אבון, בעזרת השם שאמרנו, הדברים יהיו רק לטובה. י' הראייה, על ידי ההקעה של אור הראות בדבר הנראה, וחוזרת וחזרת האור על העיניים. איך רואים, בעצם הוא אומר פה, האור שלנו, אור הראות, אתה מסתכל על משהו, אתה פוגע בו, זה, ככה זה גם פיזית עובד. פוגע במקום וזה נקרא, יוצא אור ישר, אור חוזר אליך. ואז חוזרת האור על העיניים, זה נקרא הראייה. תדבב, הרגשה של רעב שבא לאדם, הרגשה של רעב שבא לאדם, אף על פי שאכל דיו, למה נעשה, אכלת מספיק, הוא מעדר אור הראייה. עכשיו, כתוב שהסומה, לא סבא, אין לו סובה, למה? הרגשה של רעב באה לאדם, אף על פי שאכל, איך פתאום בן אדם אכל הרבה, והוא נשאר רעב? הוא מעדר אור הראייה. כלומר, מזה שהאדם לא רואה בעיניו את מה שהוא אוכל, אין לו הקאה בזה, מה קרה לו? באוכל. וכן כאשר אין בעיניו ערך למה שהוא אוכל, עוד סוד הוא מגלה פה, שני דברים. אחד, הוא לא רואה, אם אדם אוכל, סגור לו את העיניים, הוא לא שבע. הראייה הזאת עושה אור, כשחוזרת אליו למוח, זה מסביע אותו. לכן העיוור לא שבע. ודבר שני, וכן כאשר אין בעיניו ערך למה שהוא אוכל. לא, מה זה אין לו ערך? לא אומר תודה על האוכל, לא מבסוט. אז הוא לא שבע. וזה לא רק לסבע, בפיזית זה לא סבע, גם לא סבע בנפש, לא יסביע אותו. איך כתוב, צדיק אוכל לסובה נפשו. מסתכל על האוכל, רואה אותו, אומר, תודה להשם, מתמלא. נעשה עוד אחד, תזיין. הנפש של הבאים לשמוע תורה מהצדיק מהירה ביותר. אחרי שהוא אוסף את פיזורי הנפש שלהם, הוא מעלה אותם אליו יתברך. וידי זה מוריד מהשם יתברך, תורה חדשה. אז אלה שבאים לשמוע את התורה של הצדיק, הנפש שלהם מהירה ביותר, על ידי שחיברו את עצמם לצדיק. למה? הוא לוקח עליהם את כל פיזורי הנפש שלו. זה מה שהוא אומר פה. הוא מעלה אותם אליו ידבר. פיזורי הנפש, זה כל המחשבות שלו, חושב על זה, חושב על זה, חושב על זה. הבא הצדיק מקבץ את כל המחשבות האלה, מבין למה הוא חושב ככה, מה הוא רוצה, עושה את כולם אגודה אחת, מעלה את זה לקדוש ברוך הוא, ועל ידי זה מוריד מהשם ידברך תורה חדשה. הוא אוסף לו את כל הניצוצות שכל האלה שעפו לכל מיני מקומות, מעלה אותם, ואז זה חיבור חדש. אותיות חדשות יורדות לו למוח. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן, חזק וברוך.

מאזיני רדיו ברסלב היקרים, נעבור כעת לשמוע יחד את התוכנית נקודות חשובות באמונה, מאתר בזווית אחרת. המשך האזנה הרבה עם רדיו ברסלב, כל הנחל.

שלום לכל המאזינים היקרים שלנו כאן ברדיו כל הנחל. נעבור כעת לעוד שיעור, שיעור מחיי רבנו חיים מוהר"ן. נלמוד להכיר קצת את רבנו גם בחיים הרגילים שלו כביכול, כי למי שלא יודע, החיים של רבנו הם בעצמם תורה שלמה ושלובים בקשר הדוק ובא להינתק עם כל התורות שהוא אמר. כי רבנו, כמו שהוא אמר בתורה א', שצריך להסתכל בשכל שיש בכל דבר ועל ידי זה להתקרב ולהכיר את השם יתברך, אז הוא חי את זה. ואת כל התורות הנפלאות, דברי התורה וההשגות שהוא אמר, הם היו שזורים בחייו, על פי מה שעבר עליו. ולכן כשלומדים לדוגמה תורה של רבנו, חייבים להכיר את ההקשר, למה רבנו אמר את זה, מה עבר על רבנו באותו זמן, בשביל להבין את התורה, להבין למה רבנו אמר ומה הוא התכוון. אז להכיר את חיי רבנו גם אפילו למי שרק רוצה להיות תלמיד חכם בתורת רבנו, הוא לא יכול להגיע לזה אלא אם כן גם יכיר את החיים של רבנו, את מה שהוא עבר בחיים, את ההקשרים, את כל דבר ודבר, בטח ובטח בסיפורי מעשיות של רבנו, ששם ממש רואים עין בעין שכל סיפור וסיפור קשור כאשר בא להינתק לסיפור חייו של רבנו. רבנו אחד מגדולי המספרים שהיה לעם ישראל, ואת זה לא אמר אחד מגדולי ישראל אלא דווקא כל מיני גדולי משכילים וגדולי סופרים כביכול, להבדיל, שאמרו שרבנו הוא, כך אמר אחד מהם, אולי כך הוא אמר, הוא אולי אחד מגדולי הסופרים שהיו בעולם כולו. אז בוא נשמע, בוא נקשיב לסיפור חיי רבנו.

שלום למאזיני כל הנחל. אנו בתוכנית סיפור חיי רבנו. הגענו לשנת תקע"ע בסופה. שבת נחמו, כחודש לפני פטירת רבנו.

ליל שבת קודש, פרשת ואתחנן, שבת נחמו, שבת שאחרי תשעה באב. התקבצו אצל רבנו ז"ל הרבה אורחים, הן מאנשי שלומנו, מהתלמידים המקורבים שלו, הן מאנשי העיר שבאו אליו לכבוד שבת נחמו, והיה קיבוץ גדול. ונכנס רבנו ז"ל מחדרו לבית שאכלו שם, חדר אוכל, והיה חלוש מאוד מאוד, כמעט שלא היה לו כוח לדבר. ותכף קידש על הכוס, ואחר הקידוש ישב אצל השולחן, ולא חזר לחדרו תכף כדרכו תמיד בעת הקיבוץ. וישב בחלישות גדולה. והתחיל השיח לדבר מעט בחלישות ובעייפות רבה. ענה ואמר, מה אתם נוסעים אצלי? בשביל מה אתם באתם? מה באתם אליי? הרי אני לא יודע כלום. כשאני אומר תורה, יש לכם על מה לנסוע ולבוא אליי. אבל אתה, על מה באתם? הלא אני, איני יודע את הכלל. כי אני רק פרסטיק. אני איש פשוט. פשוט לגמרי. לא יודע תורה, לא מבין כלום. בשביל מה באתם אליי? והעריך בשיחה זו ושנה ושילש כמה פעמים שאינו יודע כלל ושהוא רק איש פשוט לגמרי ושהוא פרסטיק. ואמר בזו הלשון, אני נשבע בשבת קודש שאיני יודע כלל עכשיו, כלום אני לא יודע, שום תורה, שום שיחה, שום שכל אני לא יכול להגיד לכם. ואז אמר שהוא מחיה את עצמו עתה רק במה שהיה בארץ ישראל. כי באמת, כשאדם לא דבוק בתורה, שנאמר עליה, כי חייך ואורך ימיך, בתוך האותיות של התורה, גנוז האור האלוקי, הקדוש ברוך הוא, והוא החיות של כל הבריאה. ועל ידי שאנחנו לומדים תורה, קיימים מצוות, קוראים תהילים, סיפורי צדיקים, כל מה שקשור לתורה, אנחנו בולעים את האותיות. האותיות זה הכלי שבתוכם גנוז האור האלוקי, החיות. אז רבנו שאל, ובאמת, ממה אני חי עכשיו? הרי אני לא יודע תורה, ולא מבין תורה, ולא יכול לפתוח ספר. אז ממה אני חי עכשיו? הרי התורה היא אורך הימים והחיות של האדם. אז הוא אמר ככה, התחיל לדבר, להסביר להם, עכשיו בעת הפשיטות הוא מחיית עצמו מהדרך של ארץ ישראל. כן, מהדרך שהוא נסע לארץ ישראל, ובהמשך הוא יסביר איך הוא מתחיה לקבל חיות מהדרך של ארץ ישראל. והוא אומר, בזה מחיים את עצמם כל הפשוטים שבעולם. אין לומדים ובעלי תורה בעת שבטלים אין התורה, כי אי אפשר להיות דבוק כל הזמן בתורה. יש תקופות שאדם נופל מהתורה, נופל מהלימוד, צריך להתעסק בגשמיות, צריך להתעסק במלאכה, אז לא כל הזמן הוא בתורה. אז בבא הוא מתחיה באותו עת מהדרך של ארץ ישראל. גם אנשים פשוטים שהם פרסטיקים גמורים, אפילו אומות העולם הגויים, צריכים גם כן לקבל חיות מהתורה, כי התורה זה האלוקות, האור האלוקי שגנוז בתוך האותיות, החיות של הבריאה. אז גם הגויים מתחיים מן התורה. אבל אם לא לומדים תורה, הם נחשבים אנשים פשוטים. אז ממה הם מקבלים? הם גם מקבלים חיות מהדרך של ארץ ישראל. ואז התחיל רבנו לדבר, ורבי נתן מקשיב לכל הסיפור הזה, ו... ביום למחרת, אחרי שבת, בא רבי נתן והביא את הדף עם כל התורה שרבנו דיבר. אז כשהוא מסר את זה לרבנו, את הדפים של התורה, שאל אותו רבנו, מאיפה אתה יודע את כל זה? מאיפה? פלא פלאים. מה זאת אומרת, מאיפה אני יודע את כל זה? אני ישבתי פה בשיעור אתמול שרבנו דיבר. אז רבנו אומר, לא, אני את זה אמרתי לעצמי. זאת אומרת,
כמו שראינו בכמה מקומות, שהתורה של רבנו נאמרה ברוח הקודש. זאת אומרת, שהוא פותח את הפה, ושכינה מדברת מתוך גרונו, והוא מקשיב לדברי השם שיוצאים דרך פיו, כמו שמסביר רבנו האריזל בשער רוח הקודש, איך הייתה נבואת משה רבנו, איך שכינה דיברה מתוך גרונו, הקדוש ברוך הוא דיבר מתוך גרונו של משה, ומשה הקשיב לתורה יוצאת מפיו. אז לכן רבנו התפלא, אמר רבי נתן, מאיפה אתה יודע את זה? כי באותו רגע שרבנו היה בהשראה של הנבואה, הוא לא ראה כלום, לא ראה אנשים ולא ראה אף אחד. הוא רק היה מרוכז במה שהקדוש ברוך הוא מוציא מפיו, את הנבואה הזאת, את התורה. טוב, הוא הביא לרבי נתן, רבי נתן הביא לו את התורה, רבנו ראה את התורה הזאת, ובתורה הזאת רבי נתן כתב שהצדיק, ברגע שהוא בטל מהתורה, אז הוא מחיית עצמו בדרך של ארץ ישראל. מה זה הדרך של ארץ ישראל? זה כוח מעשה וגיד לעמו, שיש לנו את הכוח לכבוש את ארץ ישראל ולכבוש את כל העולם, הכוונה לכבוש אותו בקדושה, לקדש את כל העולם שהוא תמה בכל מיני תומעות. אז כל מקום שישראל מגיעים לשם, הם כובשים את המקום בתורה ותפילה ושמחה ואמונה. כל מקום שהם גרים, הם משרים את הקדושה באותו מקום, וזה נקרא שהם כובשים את אותו מקום. אז הכוח שלנו לכבוש את כל העולם נובע מזה, כוח מעשה וגיד לעמו, שהקדוש ברוך הוא פתח את התורה בבראשית, לגלות, אני שולט בעולם, העולם הוא שלי, ולמי שאני רוצה אני נותן אותו. אז יש לכם זכות, ישראל, שציוויתי עליכם לקדש את העולם, אז יש לכם זכות לכבוש את העולם ולקדש אותו. וזה נקרא הדרך של ארץ ישראל, הדרך שדרכה אפשר להיכנס לארץ ישראל ולכבוש אותה בקדושה, וכן לכבוש את כל העולם. מהי הדרך? האמונה שהכל בהשגחה, והעולם של הקדוש ברוך הוא, הוא ברא אותו, והוא נותן אותו למי שהוא רוצה, והוא מנהל את העולם. השכל הזה, אומר רבנו, היה גנוז בבריאה, לפני קבלת התורה. אז הצדיקים והאנשים הפשוטים וכל העולם מקבלים דרך הצדיק הפשוט את השכל הזה, שהוא גם כתוב בתורה, אבל כשאדם בטל מן התורה, הוא מקבל את השכל הזה מהבריאה, מהאמונה, שכל הבריאה מתנהלת על ידי הקדוש ברוך הוא, והוא משגיח על הכל, והוא מנהל את הכל. השכל הזה, שאדם מתרכז בכל פרטי הבריאה, בהשגחה, שהקדוש ברוך הוא מנהל את כל העולם, על כל צעד ושעל, הוא רואה את ההשגחה, זה נותן לו את החיות, כמו אותה חיות שהוא מקבל בלימוד התורה.

ואומר רבי נתן, אחרי שגמר רבנו את כל התורה לומר אותם, אחר כך בא בשמחה גדולה וציווה לזמר הזמר בשבחין, תכף קודם נטילת ידיים לסעודה, מה שהיה דרכו הפוך, לזמר אחרי ברכת המוציא. הפעם מרוב השמחה שנכנסה ברבנו אחרי שהוא יצא מהקטנות דקטנות שהוא היה בתחילה, כשהם הגיעו אליו, שהוא אמר שהוא לא יודע כלום, שכח את כל התורה, הוא איש פשוט לגמרי, היה במצב למטה למטה, ופתאום אחרי גמר התורה הוא התעלה למעלה למעלה, אז הוא ציווה לזמר. ואף על פי שבעיתים הללו היה חלוש מאוד, זאת המחלה שממנה הוא הסתלק, כבר התגברה עליו מאוד מאוד, וגם הוא בעצמו היה מזמר עמנו יחד. ואחרי כן היה מדבר ומשיח עמנו הרבה בשמחה גדולה ובחן אמיתי נפלא ונורא מאוד מאוד, וגם ישב כל הסעודה בשמחה רבה ודיבר והשיח הרבה עמנו וחיזק אותנו מאוד מאוד בכמה לשונות, ואז צעק מעומק הלב, אין ייאוש בעולם כלל. פה בתורה הזאת רבנו צעק את הצעקה הזאת המפורסמת, אין ייאוש בעולם. זה אחרי שהוא עבר על בשרו את המצב הזה של הנפילה הקשה שהוא היה בה, עד שהוא שכח את כל התורה ולא ידע כלום, ואז אחרי שהתחיל לדבר והתעורר ממצבו, אז הוא צעק, הנה, אין ייאוש בעולם כלל. ואי אפשר לצייר, אומר רבי נתן, הרמזים שרמז לנו בתנועותיו הקדושות, איך להתחזק עד אין קץ ותכלית. והתפאר בעצמו רבנו שהוא עתה בשמחה גדולה, ואמר שהוא ביראה ובשמחה, ואמר אשרנו שהשם יתברך יטיב עמנו מאוד, שזכינו לקדושת ישראל, לעבור את החיים בתור עם קדוש, עם שנמצא דבוק בקדוש ברוך הוא, בתוך האמונה, בתוך השמחה, בתוך המצוות, בתוך הטוב. ואמר שיש לו שמחה גדולה על שזכה להיות בארץ ישראל, כי כמה מניעות וכמה בלבולים וכמה מחשבות וכמה עיכובים וסכסוכים היו לו על הנסיעה לארץ ישראל. הוא מספר מה היה לפני בערך 13 שנה, כן, בגיל 26, 26, 12 שנה, 26 הוא היה בארץ ישראל, ועכשיו הוא 38 וכמה חודשים לפני הפטירה שלו. אז היה לפני 12 שנה, אז הוא נזכר בזה ואומר כמה הוא שמח בזה שהוא זכה להיות בארץ ישראל. כמה בלבולים וכמה מניעות היו לו בשביל להגיע לארץ ישראל. בלבולים, מחמת ממון, מניעות, וקפץ על כולם וגמר את העובדה בשלמות והיה בארץ ישראל. ואמר, זה אני מאמין, גם אני יודע הרבה בעניין זה, שכל התנועות שאדם עושה וכל המחשבות שעובר עליו וכל מיני העובדות והניסיונות שהוא מנסה לעשות כל אדם בשביל לעשות משהו בקדושה למען השם, אף על פי שהוא לא מצליח להוציא לפועל. כל תנועה, אין שום תנועה ולא שום מחשבה נאבדת כלל, הכל נרשם למעלה לטובה לאדם. כל מה שהוא מנסה לעשות, כל צער שהוא מצטער בגלל שהוא רוצה לעשות משהו למען השם ולא הולך לו, ויש לו מניעות ובלבולים, שום דבר לא נאבד, הכל נרשם למעלה לטובה. אשרי כשזוכים לקפוץ ולדלג על כל המניעות וזוכים לגמור ולעשות איזו עובדה טובה. אבל גם אם לא הצלחת לעשות, המחשבה והניסיונות והאיסורים שעברת בגלל שניסית, הכל נרשם לך לטובה. והיה אז בשמחה גדולה וגער ברבי נפתלי, אחד התלמידים שהיה מתבייש לנגן, הוא היה יודע לנגן, רבנו אמר לו, נגן, תשמח, מה יש לנו להתבייש? הלא כל העולם לא נברא אלא בשבילנו, נפתלי, תנגן, בשבילנו נברא העולם. והיה אז בשמחה גדולה ואמר אז על עניין חוכמת השיר ממליצה, הנקרא בלשונם פזי, פזי,
כן, בלשונם של הגויים, פזי זה מוזיקה. אז רבנו אמר, הוא דיבר עם רבי נפתלי שהתחיל לנגן, אז הוא דרך אגב הזכיר את העניין הזה ואמר שהגויים קוראים למוזיקה פזי. אז אמר רבנו, מי שאינו יכול פזי, אינו יכול פזי. כי רואה זונות יאבד הון. אל תקרא מיונך, אלא מגונך. נסביר. משחק מילים רבנו עשה פה. אצל הגויים, פזי זה מוזיקה. ואצל הגויים, זי זה נקבה. זי, היא נקראת בשפה שלהם נקבה, אישה, זי. ופזי זה מוזיקה. אז רבנו אמר, מי שאינו יכול פזי, פה זה מילת גועל, כאילו בן אדם נגעל מהתאווה, פזי. מי שלא יכול לעשות פה לזי, לגעל מהתאווה, אז הוא לא יכול פזי. הוא לא יכול לנגן. הוא לא יכול להיות בשמחה. כי כתוב בפסוק, הוא רואה זונות, יאבד הון. וחזן אמרו, אל תקרא הונך, אלא גרונך. אז מי שדבוק בתאווה, הוא מאבד את ההון. הון זה גרון. מאבד את הגרון שלו. אז הוא לא יכול לשיר. על כן, מי שאינו יכול פזי, אצלו נמאס ופה. ושתהיה איזה זי שתהיה. זאת אומרת, כל זי הכי יפה שבעולם. אם הוא לא מואז בתאווה, אז הוא לא יכול להיות בפזי, במוזיקה, בשמחה.

יום א', פרשת עקב, י"ב באב. כתב רבי נתן את כל התורה ששמע אתמול מרבנו, ואחר כך הביא את הכתב לפניו, ותפס רבנו ז"ל בידו ברפיון ידיים את הדפים, ומהמד זה נפל מידו לחוץ על הארץ לפני החלון, החוצה נפלו הדפים, שהיה עומד לפניו אז והסתכל בו לחוץ לתוך הגן, כשרבנו נשען ככה לחלון, אז רבי נתן הביא לו את הדפים של התורה שהוא כתב, מה שאתמול בשבת דיבר רבנו, ומרוב החולשה של רבנו נפלו לו הדפים, והגביע רבי נתן הכתב וחזר ומסר לידו הקדושה, והסתכל וראה בו כל מה שכתוב, קרא רבנו את הדפים מההתחלה עד הסוף את כל התורה. אחר כך אמר לרבי נתן, מה זה? מה זה כתבת? כאילו, מאיפה אתה יודע את כל זה? הלא זה סעתי לי בעצמי. זה נדברתי לעצמי. והדברים עתיקים. כבר הסברנו שהדברים יצאו מפיו ברוח הקודש, ורבנו הקשיב לדברים שיצאו מפיו.

ואמר, אני הייתי סוחר ומלומד בכל ענייני העולם, וראיתי אותו שרוכב על סוס בלי שום פחד, כמו רוכב מובחר מלומד. ואני הייתי מן המקדימים וזריזים לרוץ אחריו, בכדי להיות מן הראשונים אצלו, להשיג אותו בתוך השדה. אז הוא גדהר גם כן עם סוס אחרי רבנו. פתאום שאל רבנו, מי זה רץ אחריי כל כך במהירות? רבנו התכוון למה שהתכוון, הראש שלו היה תפוס בקדוש ברוך הוא, והבין רק רמזים מה מרמז לו הקדוש ברוך הוא. אבל רבי אברהם פטרבורגר הבין שהוא מדבר אליו. אז הוא אמר לו, אני רודף אחריך. אמר רבנו, אני כל כך חלוש שכבר איבדתי את קולי. אין לי כבר קול. וכשעובדים את הקול, כבר אין מועיל אפילו זכות אבות. וסיים, אם תהיה איש כשר, תבין את דבריי אלה.

יום ג' דסליחות, בא רבי נתנאל עיר אומן לראש השנה, חזר מנמרוב אחרי שהוא היה בבית כמה ימים, חזר לראש השנה לאומן.

יום ד' לצליחות, אמר רבנו זל לרבי נתן שהוא רוצה לחזור לגור בבית נחמן נתן. כזכור, כשרבנו עזב את ברסלב אחרי שהוא הבין את הרמזים שהוא הולך להסתלק מהעולם, אז הוא עבר לאומן, והדירה הראשונה שהכינו לו הייתה של נחמן נתן רפופורט, אחד מהאפיקורסים של אומן, ורבנו דווקא רצה לגור שם. אחרי זה בא איש אחד, רבי שמואל, והציע לו דירה אחרת, את הדירה שלו. אחד מהצדיקים נתן לו את הדירה שלו, זאת הדירה שדיברנו עליה, שנמצאת מול השוק, ששם הסתלק רבנו. עכשיו רבנו אומר רבי נתן, כשהם נמצאים בדירה של רבי שמואל, אני רוצה לחזור לבית של נחמן נתן, כי הוטב בעיניו להתפלל שם ולומר את התורה. וכן עשה רבי נתן, תכף הוא מיד הזדרז והביא עגלה והעביר את רבנו זל ומשפחתו אל בית נחמן נתן, להיות שם בראש השנה האחרון של רבנו.

ואז באו לפני רבנו זר, לפני ראש השנה, הרבה מאנשי שלומנו, וסיפר עמהם מעניין הסתלקותו, שהוא כבר אצלו, הוא נחשב כבר 3 שנים אחרי הסתלקותו מהעולם, אצלו בהרגשה הוא כבר לפני 3 שנים נפטר, כי מעד שבא אליו, עליו החולת לפני 3 שנים, כשהוא הרגיש את השיעול הראשון, הוא אמר אז שזהו זה, הוא יודע שהוא הולך להסתלק מהעולם, אז הוא אמר לתלמידים שבעיניו הוא כבר לפני 3 שנים, כשהוא עשה את השיעול הראשון, הוא ידע מצידו הוא כבר הסתלק מהעולם, ואני לא יודע באיזה זכות אני חי בנס כבר 3 שנים. אז סיפרו אנשיו אמו, דיברו איתו, והיו מתענחים מאוד, ושאלו את רבנו, מה נעשה? על מי אתה עוזב אותנו? השיב להם רבנו, רק אתם תחזיקו עצמכם ביחד, אז תהיו אנשים כשרים, ולא כשרים בלבד, אלא אפילו צדיקים וטובים תהיו, כי השם יתברך יעזור לי בוודאי, שיהיה כרצוני, כאשר רציתי מכבר, כי בעזר השם יתברך גמרתי ואגמור כרצוני, בוודאי, בעזר השם יתברך. ואמר אז, כל מי שיגע ויתחבר לאחד מתלמידיי במשך כל הדורות, בוודאי יהיה איש כשר באמת, ולא איש כשר בלבד, אלא אפילו צדיק גמור כמו שאני רוצה.

קודם ראש השנה בא רבי אהרון הרב של ברסלב, שהיה תלמיד של רבנו, גם כן לראש השנה כדרכו בכל שנה. כל ראש השנה הם מתרכזים אצל רבנו התלמידים הקרובים ומכל העיירות הרחוקות, אז גם השנה התחילו להגיע לראש השנה, וביניהם היה גם רבי אהרון מברסלב. אך השנה התגברו עליו מניעות מאוד מאנשי העיר ברסלב, הוא היה רב של העיר, שאנשי העיר אמרו לו, אתה הרב, מה אתה עוזב אותנו? אתה הולך לרב שלך, לרבי נאמן, אתה משאיר אותנו בראש השנה בלי רב בעיר, וזה לא הולך ככה. והתעקשו, מה שהוא הרב שלהם, על כן מוכרח להיות עמהם, והיו לו מניעות רבות להישאר אצל רבנו זל בראש השנה, הוא כמו כרגיל רצה לבוא לכל השנה. שאל את רבנו, מה לעשות? יש לי מניעות עצומות. תכף מיד אמר לו רבנו זל, תעזור הביתה ואל תהיה אצלי על ראש השנה. כי כן היה דרכו של רבנו זל שלא ליקח את הבחירה משום אדם. אף פעם הוא לא ציווה על מישהו דווקא תעשה ככה או ככה. רק ככה זרק את הרעיון, אתה תעשה מה שאתה רוצה ואני לא אומר לך מה לעשות. אף על פי כן היה צר לרב מברסלב מאוד. הייתכן שלא יהיה נמנע עם על המתקבצים אצל רבנו בראש השנה? והתחיל להתעקש לפני רבנו שהוא לא רוצה לחזור הביתה, רק להישאר אצל רבנו על ראש השנה. ולא הסכים רבנו וגירש אותו. ואז אמר לו רבנו זל, איני יכול לצייר לעצמי הצער הזה שאתה לא תהיה אצלי על ראש השנה. אבל לך. וחזר הרב מברסלב לביתו אל העיר ברסלב.

רבי נתן פגש אותו בדרך כשהוא עוזף. אמר לו, לאיפה אתה הולך? ראש השנה עוד, מה? אומר לו, אני חוזר הביתה, רבנו אמר לי. אמר לו, רבי נתן, אותי, גם אם הוא היה מגרש עם מקל עץ, דופק לי על הראש, לא הייתי הולך.

אומר רבי נתן, כמה דברים אני הבנתי מרבנו, שיש חיוב גדול להיות אצלו על ראש השנה. ואי אפשר לבאר בכתב. ולמדנו ממנו שרצונו החזק להיות אצלו באומן על ראש השנה תמיד, גם אחרי שהוא ייפטר מהעולם. ושאין דבר גדול מזה. גם למדנו כמה צריכים לחזק ולשבר את המניעות, שיש על דבר שבקדושה, בפרט המניעות, מלהיות אצלו על ראש השנה. ואפילו אם רבנו בעצמו אומר לך, אל תהיה אצלי על ראש השנה, אל תסתכל על זה. וצריך להיזהר בכלל לא לבוא לשאול את רבנו שאלה על זה. כי הוא בוודאי ישיב לך לא לנסוע, לא לבוא לראש השנה. אף על פי שבנקודת האמת לאמיתו צריכים להיות דווקא אצלו על ראש השנה.

וו, ערב ראש השנה, תף קוף עין א', שנה האחרונה, ערב ראש השנה של תף קוף עין א', זה שבועיים לפני הפטירה. כשנתנו אנשי שלומנו את הפתקאות עם המעות לפדיון לרבנו זל בערב השנה, הם נותנים לו פתקה עם השמות שלהם וצדקה לעשות להם פדיון. אז שאל רבנו על איש אחד, אחד מהתלמידים שקראו לו רבי ליפה, מהעיר נמרו. רבי ליפה, זה הבחור הזה, הוא זה שקירב את רבי נתן ושכנע אותו לבוא לרבנו. הוא היה מהתלמידים הראשונים של רבנו, והייתה לו תקופה גם שהוא עזב את רבנו. רבנו שאל, איפה הוא? למה לא בא לראש השנה? והתחיל רבי נפתלי לתרץ כל מיני תירוצים, שהוא היה צריך לנסוע, להשיג אתרוגים, הרי בעוד שבועיים סוכות, אז צריכים אתרוגים, ואין באוקראינה אתרוגים. אמר רבנו, אף על פי כן, ראש השנה שלי עולה על הכל. גם על האתרוגים וגם על כל הסיפור שהוא הלך בשבילו. ודיבר אז רבנו זל גם כן מרבי אהרון, הרב של העיר ברסלב, שלא היה על ראש השנה. ואמר לנו שעליו יש רחמנות גדולה, כי רבי אהרון רצה באמת להיות אצלי על ראש השנה, אך נמנע מאחר ששלחתי אותו חזרה. אני אמרתי לו, לך. אבל רחמנות גדול עליו שהוא לא נשאר. אחר כך אמר רבנו בקול חזק מעומק הלב, מה אומר לכם? אין דבר גדול מזה להיות אצלי על ראש השנה, אף על פי ששאר צדיקים לא אומרים מה שאני אומר, כי אצלם לא כל כך חייב לבוא לראש השנה או לא. אז יש עוד קושייה עליי, ממילא יש עליי מלא קושיות מכל חכמי הדור וצדיקי הדור חולקים עליי ומקשים עליי קושיות, אז שתהיה להם עוד קושייה, לא אכפת לי. אני אומר שצריך להיות אצלי על ראש השנה.

על ראש השנה צריכים כולם להיות. כל העולם תלוי בראש השנה שלי.

אחר כך אמר רבנו לרבי נתן, הנה הולך לקראתנו הר גדול ונורא מאוד. השני יודע אם אנחנו הולכים אל ההר או ההר הולך אלינו.

בערב ראש השנה שאל אותו אחד עצה להתמדה. התמדה בתורה, השיב לו רבנו זן, אל תדבר שום דבר רע על אף אחד מישראל, ואז יהיה לך חשק להתמיד בתורה. והסביר לו, כמו שכשהקלה יפה, אז האהבה בשלמות, אבל אם יש לקלה איזה חיסרון ומום, אז האהבה לא בשלמות. כמו כן התורה, התורה נקראת קלה, כמו שנאמר, תורה ציווה לנו משה מורשה, ואמרו החז"ל, אל תקרא מורשה, מאורסה. התורה היא אשתך, הקלה שלך. וכל אחד מישראל יש לו עוד בתורה, כ-60 ריבו אותיות. התורה כנגד 60 ריבו נשמות ישראל. אז אם אתה מוצא במישהו בישראל חיסרון, יש לך איזה טענה עליו שמשהו לא בסדר, אז יש לך טענה על אות בתורה. והתורה היא הקלה שלך. ואם הקלה אתה מצאת בה חיסרון ופגם, אז אתה לא תאהב אותה. אז אם מצאת פגם בישראל, אתה החסרת איזה אות בתורה. אז התורה לא שלמה, לא יפה. לכן אין לך חשק ללמוד תורה. אבל תתרגל לדבר רק טוב על כל העם ישראל, ולאהוב את כולם, אז אתה תאהב את התורה, ויהיה לך חשק ללמוד תורה.

שאל אותו אותו בחור, רבנו, אבל אם הוא רשע גמור, גער בו רבנו, איך אתה אומר דבר כזה לאחד מישראל שהוא רשע גמור? הלו בוודאי יש בו איזה מעט טוב, או איזה נקודה טובה ששם אינו רשע? ואז הזכיר לו את התורה, רשפי ב' ועוד מעט, ואין רשע, והתבוננת על מקומו ואיננו. אם אתה תראה את המעט טוב שיש בכל אחד, אז אין רשע, ועוד מעט אין רשע.

תקע"א, ראש השנה האחרון של רבנו, הל בשבת קודש וביום א'. קיבוץ גדול עד מאוד נתקבצו אצל רבנו פעם ראשונה, היה לו המון אנשים, מה שלא היה באף שנה, כי היה קרוב ל-1,000 איש. ורבנו זל היה חלוש כוח עד למאוד מאוד, כי התגברה אז חולשתו, ועל פי כן העריך בתפילתו מאוד בליל א' דראש השנה כדרכו בכל שנה.

ליל א' דראש השנה, בשעת הסעודה, אמר רבנו ז"ל, הייתם צריכים להתפלל עליי יותר, שאני אברי. ואמר בדרך צחות, ראוי לכם להסתכל יותר פוק הזי מאמבר. נסביר את זה. אמבר זה כמו איזו שכחה גדולה, הדר גדול נגיד, נקרא אמבר. וכשהיו הרבה אנשים, אז היו מתפללים באמבר. וחז"ל אמרו, משהו דומה לזה בצליל. בברכות ממי הגמרא אומרת, פוק הזי מי עמה דבר. לך תראה איך העם מתנהג. זה לגבי השאלה שלא יודעים לאיזה כיוון להחליט בהלכה. אז אומרים, בוא נראה העם נוהג, ואז אנחנו נזכר איך נהגו בכל הדורות. אז זה פוק הזה מי עמה דבר. אז רבנו אמר להם, פוק הזה מאמבר. לכו תראו את האמבר. אמבר זה המקום שהם מתפללים. כן, זה הוא אמר להם שהייתם צריכים להתפלל עליי יותר. ואז הוא אמר, לכו תראו מהאמבר. זאת אומרת, שם האמבר מרמז על מקום התפילה, הייתם צריכים להתפלל עליי יותר. כי רבנו רימז להם מעניין הסתלקותו שקרובה מאוד, וצריכים להרבות בתפילה בעבורו, אך התלמידים לא זכו להבין את דבריו הקדושים. ישבו שם כולם, אף אחד לא ידע שהוא עומד להסתלק בשבועיים הקרובים, עומד להסתלק מהעולם. הוא כבר 3 שנים מראש יודע מזה. מאז הוא קיבל את השיעול הראשון, ולפני 0.5 שנה בברסלב שנשרף הבית שלו, אז הוא הבין גם כן שהגיע הזמן לעבור לאומן, למקום ששם הוא צריך להיקבר. ואז בליל א' דראש השנה היה סיפור שבעת הסעודה נכנס אצל השולחן נכדו ישראל, הנכד של רבנו, הבן של הבת שלו שרה. היה נער כבן 3 או 4. כן, באמצע הסעודה של ראש השנה ישבו כל התלמידים סביב רבנו, אז נכנס הנכד שלו ישראל. אז רבנו אמר לו, ישראל, תתפלל עליי, תתפלל להשם יתברך, שישוב לבריאותי. אמר לו, תן לי את השעון שלך, אני אתפלל, את הזייגריל. רבנו היה עונד שעון אל היד. תן לי את השעון שלך, אני אתפלל. אמר רבנו, אתם ראיתם? ראיתם את הילד הזה? הוא כבר מתנהג כמו אדמור. הוא לא מוכן להתפלל עד שלא ישלמו לו איזה צדקה. הוא רוצה שניתן לו את השעון. רבנו הוריד את השעון מהיד, נתן לו. לקח הילד את השעון, הסתכל לשמיים וצעק, גד, גד, השם, השם, תעשה את סבא בריא. וכולם התחילו לצחוק, ראו אותה. איך הילד עשה את זה? אמר להם, רבנו, אתם צוחקים, ככה צריכים להתפלל להשם יתברך בתמימות. כי איך מתפללים להשם יתברך בעניין אחר? כלומר, יכול להיות צורה אחרת? רק הצורה הזאת, כמו שהילד יתפלל, ככה תגיעו למדרגה הזאת, תמימות ופשיטות גמורה, כתינוק לפני אביו, כאשר ידבר איש אל רעהו.

שבת קודש בבוקר, שהוא יום ראשון של ראש חודש, אנחנו בראש השנה, היו התפילות פסוקי דזמרה ושחרית ומוסף בהתעוררות רבה יוצאת מן הכלל, והיו אז בחיות רבות אצל אנשי שלומנו מרוב שמחה, אף על פי כן היה הלב שלהם מלא פחדים, כי ראו איך רבנו זל כבר חלוש כוח מאוד, והיו צריכים לשאת אותו עם כיסאו, כי לא היה יכול ללך מרוב חולשתו.

בין השמשות בערב התקבצו כמעט כל בני העיר אומן אל בית רבנו ז"ל, והיה שם קיבוץ גדול עד מאוד, כי רצו לשמוע תורה מרבנו ז"ל. והיה אז דוחק גדול, סכנת נפשות רבות ממש מרוב הדוחק, שדחקו את עצמם. וגם עיר שבר בא אז אל רבנו ז"ל עם חבורה שלמה של משכילים גדולים. עיר שבר, כזכור, הוא היה עם קבוצת משכילים, אפיקורסים של אומן, שהתקרבו לרבנו, ולאט לאט התחילו להאמין בקדוש ברוך הוא. אז פה היה גם עיר שבר עם הקבוצה שלו, באו לשיעור הזה של ראש השנה, וכל העולם היו מחכים, כל העולם, הכוונה, כל אלה הבאים, היו מחכים שרבנו ז"ל ייכנס ויאמר תורה, כמו כל ראש השנה. רבנו ז"ל היה אז חלוש כוח מאוד, והתחיל לצאת מפיו דם הרבה. הוא היה מתיירה כשיצא ממנו דם על ידי ההוסט שאול. בפרט אתה, שיצא ממנו דם רב בלי שיעור, והיה חלוש מאוד, כמעט שגבה, חס ושלום, מרוב חלישות. וכל האנשים בחוץ לא ידעו כלל מה שעובר על רבנו ז"ל בתוך החדר שלו הפרטי. אף אחד לא ידע מה עובר עליו. והתגבר עליו ההוסט, זה שם המחלה שהייתה לו, עם יציאת דם הרבה מאוד. והיה פולט דם הרבה כמו כילוח מים ממש, אשר לא יאומן כי יסופר, כי נתמלאו כמה כלים מדמו, והיו לו הקאות הרבה. ואמר שמעולם לא היו לו הקאות כי אם אז באותה עת. ותוקף התגברות החולת אז הייתה בלי שיעור, ונמשך כל כך עד שנעשה לילה. ואנשים מחכים בבית המדרש לשמוע תורה, רבנו לא יוצא, ונמשך גם לתוך הלילה. ובחוץ עמדו כולם צפופים והיכו על רבנו ז"ל, אך הוא לא יצא מפני הנעל.

תודה למאזיני כל הנהל שנשארו איתנו עד עתה. כאן סיימנו את התוכנית היום, והמשך האזנה נעימה, ותפיצו את הרדיו. ראיתם, רבנו רוצה הפצה, להפיץ את תורתו, שזה יגאל את העולם.

ימין השם רוממה, ניגון לעצמח צדק, נכדו של בעל התניה. כשהיה אומר הלל ביחידות, בהגיעו למילים ימין השם רוממה, היה נשמע ממנו הניגון הזה למילים האלה.

0: עכשיו הרב מאיר סייג בתוכנית שיחה בתורת רבנו.
1: בפרשת חיי שרה התורה מספרת לנו לאברהם אבינו שביקש מעפרון, תנו לי אחוזת קבר עמכם. אז הוא קנה את מערת מכפלה ושם נתמנה שרה עמנו. מעניין קבורת הציונים של הצדיקים, ספר על קברו של הגאון מווילנה. כידוע, העיר וילנה הייתה עיר ואם בישראל, הייתה נקראת ירושלים דליטה. הייתה עיר מלאה חכמים וסופרים ומלא ישיבות. במיוחד, בלט שם דמותו של הגאון מווילנה. הגאון מווילנה, הוא לא היה רב העיר, הוא לא קיבל שום משרה ציבורית או... כך היה יושב בביתו, כל ימיו שוקד בהתמדה, ואחר פטירתו, ביוטי תשרי, תו קוף נונחת, הוא נתמן בבית אלמין הישן בעיר וילנה, ושנים רבות היו באים יהודים לציון שלו להתפלל. אחרי שנים, רבי ישראל סלנטר נקלע לעיר וילנה, נכנס אל הקלויז, בית מדרש העתיק של הגאון מווילנה, וחיפש זקנים שעוד הכירו את הגאון מווילנה, נדבר איתם, לשמוע מהם סיפורים על גדולתו של הגאון. ובתוך יושבי בית המדרש, הוא רואה זקן אחד ישיש, בא בימים, והתחיל לדבר איתו, ואז הוא סיפר לו סיפור. הגדולה של הצדיקים, במידתם יותר עם חייהם, כמה היה גדולתו של הגאון מווילנה. ואז הוא מספר שבשנת תף קוף עין בית, במלחמה של נפוליון, צרפתי נגד הרוסים, מלחמת עולם שכבש חלקים גדולים מהעולם והתקדם במהירות, וכשהצבאות הצרפתיים פרצו את הגבול בליטה והגיעו עד העיר וילנה, מפקדי הצבא של נפוליון החליטו שהם רוצים לחנות שם בתקופת החורף ולהקים שם בסיס. כשהגיע האביב הם התחילו מתקפה לרוסים, החלו בתוך העיר להסתובב לחפש שטח להניח שם את האוהלים שלהם, לבנות מחנה. לא פחות ולא יותר, הם החליטו שהם רוצים להקים את המחנה שלהם על הבית קברות היהודי הישן בווילנה. ואז זימנו את פרנסי הקהילה ואמרו להם שמיד הם צריכים לפנות את הקברים ולתת את השטח הזה לרשות הצבא. הגזרה הזו נפלה כרעם בעיר על ראשי יהודי העיר, ולא ידעו את נפשם מרוב צער וניסו להניא את המפקדים מהתוכניות שלהם, אבל המפקדים הצרפתיים התבצרו בעמדתם שאם לא יפנו איזה עד תאריך מסוים, הצרפתים בעצמם יחרשו בית העלמין. ואז זעקה גדולה הייתה בווילנה, כל העם בחול משפחותיהם, כי כל משפחה אלה שם איזה קרוב בבית העלמין הישן הזה. ואז רבני העיר הודיעו על יום צום ותפילה כדי לבקש מהקדוש ברוך הוא שיבטל את הגזרה הנוראה הזאת. במקביל

ונסוגו. בכל אופן, בגלל שהם התחילו מלחמה לרוסיה, אז הם עזבו את וילנה. לאחר מכן כל היהודים נעשו בית הכנסת, עשו תפילה והודעה לקדוש ברוך הוא, והתחילו להשתתח על קברי הצדיקים שהיו בעיר וילנה. כשאותו ישיש סיים את הסיפור הזה לפני רבי ישראל מסלנטר, הוא אמר, אני בטוח שאם היו פותחים את קברו של הגאון מווילנה, בוודאי היו מוצאים את גופו שלם, הוא היה צדיק מאוד גדול. ואכן, לאחר 150 שנה, בזמן מלחמת העולם השנייה, השלטון הסובייטי הרס את בית הקברות, ונבנתה שכונה על בית הקברות, עם אלפי יחידות דיור. והשלטונות הסובייטים הודיעו ליהודים שהם יוכלו לפנות רק 7 קברים. אחרי התלבטויות, החליטו לפנות את קברו של הגאון מווילנה, את אביו ובנו, עוד כמה רבנים מהעיר, את החיי אדם, רבי שמואל, הרב האחרון של וילנה, ואת קברו של הגר צדק, הגר פוטוצקי, הידוע שמסר נפש הקידוש השם, גם אותו פינו את האפר שלו משם. ושלושה חבר קדישה שפינו את עצמותיו של הגאון, נדמו לראות שגופו שלם, ואף שער סקנו היה שלם כביום פטירתו. כדי כך היה קדושתו וצדקתו של הגאון מווילנה, זכותו תגן עלינו, אמן.

אומר רבנו מליקוטי מוהר"ן, תורה נ"ט, מי שמשתדל תמיד לקרב בני אדם לעבודת השם יתברך, צריך לשמור את עצמו שלא יתאחזו בו הקליפות והרע של אלו בני אדם. כי זה האיש המשתדל לקרב לעשות נפשות, כמו שכתוב אצל אברהם ושרה, ואת הנפש אשר עשו בחרן. חז"ל אומרים שהם גיירו גיירים, אברהם מגייר את את האנשים, ושרה את הנשים, והם מגיעים להם את האמונה הקדושה. אז מי שמשתדל ללכת בדרך של אברהם אבינו, בדרך של צדיקים, לקרב ולעשות נפשות, הוא בונה בחינת היכל הקודש, וזה מה שכתוב, הנותר בירושלים קדוש יאמר לו, עודי שבני אדם נשארים דבוקים בירושלים, בעירה שלמה על ידו, אף על פי שיש כמה וכמה שנפלו מקדושתם, אף על פי כן, מאלו שנשארו בעירה שלם בירושלים, על ידי זה קדוש יאמר לו, כי הוא בונה בחינת היכל הקודש, אז קדוש יאמר לו זה הקודש, והיכל זה הכבוד שהתכבד בו השם יתברך, כי כשמתקרא מישהו רחוק, וזה מתעלה מתעקר שמו של השם, כמו שכתוב אצל יתרו, כשהוא בא והתגייר, כדי נתייקר שמדקות שבריך הוא התייקר שמו של הקדוש ברוך הוא, וזה ספרו בגויים את כבודו, שהידי שמקרמים את עצמם לבדת השם, דווקא אלו אותם הרחוקים, זה כבודו, זה בהחלו כולו אומר כבוד, וזה מתכבד כבודו של הקדוש ברוך הוא. אז אדם שזוכה, תעסק בזה לבנות היכל הקודש, להרבות את כבודו של השם בעולם, שהוא צריך להישמר שלא ידבק בו הקליפות והרע של אלו בני אדם, המחשבות הלא טובות שלהם, המעשים הלא הרעים שלהם שהם עשו, שלא ידבק בו. וזה מסביר רבי נתן, מה שצדיקי אמת נוהגים לפעמים להרחיק איזה אדם בהתחלה, שכל זה בשביל ניסיון לטובתו, כי אי אפשר לקרב הרחוקים, כי אם על ידי שיעמדו בניסיון של ההתרחקות, שבא לו הניסיון הזה, בזה נכנע הרע שלהם. כמו גר שהוא בא להתגייר, אומרים לו בהתחלה, מה ראית שבאת להתגייר? אתה לא יודע שישראל בזמן הזה דבועים וסחופים? מה לך בוא מה לך להתקרב לאומה הזאת שכל הזמן הם סובלים? אז מרחיקים אותו. אז מתחילה ההכרח להרחק אותו קצת. מבזים אותו, מרחיקים אותו קצת, מרמזים לו שלא כדאי להתקרב. ואזי כשלמרות הכל,

את הכל, הוא אומר, בסדר, אני מוכן, אני רוצה, אז מקרבים אותו, למה? כי בזה נכנע הרע שלו ונפרד ממנו. כי ההתרחקות הזאת שמרחיקים אותו, זה בחינת בתשע שמבטשינלה, כמו שכתוב בזוהר, שעץ שלא נתפס בו האש, מבטשינלה, מקים אותו. אותו דבר, הגר הזה, הידי שרוצים לדחותו, להרחיק אותו, אמרו לו, מה, את תתקרב? לכן אדם שבא להתקרב לקדושה, שדוחים אותו, מרחקים אותו, מבטשים אותו, בזה מרחיקים לנו את הרע, ואם אף על פי כן הוא דוחק את עצמו, מכריח את עצמו להתקרב, אז מקרבים אותו. רבי נתן, זה מה שרבנו אומר בתורה הזאת, שהצדיק צריך לחכה דברה במשפט, שזה שהוא מרחק את אותו אדם, דוחה אותו, מראה לו את החקות, וזה הוא עושה, וזה הוא כבר קיבל דינו ומשפטו, על ידי שהוא עומד בניסיון של התרחקות, על ידי זה נכרנע ונפרד ממנו הרע שלו, ואז הוא ראוי, ואז הצדיק מגלה לו, מקרב אותו. כי בזה הוא הכניע את הרע שלו, בזה הוא נשמר צדיק שלא ידבק בו מהרע של אותו אדם. רבי נתן מספר, בתחילת ספר ימי מורנת, שכמה פעמים רבנו הראה בעצמו, כאילו מקפיד עלינו שבאנו אליו, אף על פי כן גודל עוצם חשקנו ליהנות מזיו השכינה, וכל פעם לזכות לעמוד לפני ענות קדושתו, להתגבר על המניעות, וזכינו לבוא אליו בכל פעם. מנתן אומר שרבנו היה מדי פעם עושה להם התרחקות, והם היו בכל זאת, מתעקשים לבוא ליהנות מזיו הראש של רבנו. וממשיך רבי נתן לציין, טובו והחמיו של רבנו ז"ל היו בלי שיעור, והשמאל היה דוחה מעט, ובימין היה מקרב הרבה, וגם התחייה וההתרחקות היה בעצמו התקרבות נפלא למי שחפץ וחושק באמת, וגם עדיין הוא נוהג כך, ככה מספר רבי נתן. גם היום, לפעמים אדם כבר זכה להתקרב לרבנו, הוא זוכה ללמוד את התורה של רבנו, פתאום, יש לו התרחקות מהצדיק, פתאום האור של הצדיק נחשך ממנו. אז זה, שידע שזה לא לניסיון, לראות אם באמת הוא רוצה את האמת, באמת הוא חפץ, תקרב לצדיק האמת, אז אחרי זה פותחים לו, אז הוא לא צריך להתייאש, ללכת לשתות מבורות נשברים, אלא צריך תקשן עד להפנית באור של הצדיק, עד שישוב ויזריח לו. כי רבנו אומר בספר המידות, כשאדם מתקרב, אז משארים, רוצים לגלות לו סודות, הקדוש ברוך הוא אומר לו, בני היקר, מאיפה אני יודע שרצונך הוא באמת אמיתי לעבוד אותי? מאיפה אני יודע שאתה לא מרמה? אז אומרים לו, איך אנחנו יודעים שאתה באמת רוצה לעבוד את השם? תמשיך, וכשנראה שאתה באמת רוצה לעבוד את השם, אז נגלה לך. הדבר הצדיק, הוא דורש, עד ראש אחיך אותו, לראות שהוא לא רמאי, אז הוא מגלה לו את העבדה לבן אדם, אז הוא מהיר לו. זה מה שאנחנו רואים, פרשת אחרי שאותו אדם שהיה מזומן לשלח את השעיר לעזאזל, היה אחרי צריך לחבס בגדיו, לחוץ את בשרו במים, אחרי זה היה שווה למחנה. כשאדם מתעסק עם הרע אפילו לדחות אותו, כבר הרע עלול להידבק בו, כמו זה דבר ראינו שהכהן שהיה מזה תפר הפרה, תפר פרה אדומה כדי לתאר את הטמאים, גם אחר כך צריך לתאר את עצמו. כי הצדיק, הוא רבנו צריך להיזהר שלא ידבק בו הרע, שזה איזשהו מקרבם. רבנו במקום אחר מגן לנו עצה נפלאה, איך אדם יזהר שלא ידבק בו הרע שמישהו מדבר איתו, מישהו מקרב אותו, מישהו מגלה לו את התורה של רבנו הקדוש, מחזק אותו, מישהו בסביבה שלו, ואיך אדם יזהר שהרע לא ידבק בו, זה על ידי השמחה. רבנו מגן לנו שעל ידי השמחה אדם יכול להניג את מוחו, למנוע שלא ישלטו בו הדמיונות, שידבקו בו הדמיונות שמסתובבים באוויר. רבנו הקדוש אשר כל רז לא הניס לשכל הכל היה ברור לפניו, כל מה שהיה פה בעולם, כל ענייני העולם הזה כשהוא היה רואה היה לומד מזה, היה מאיר לו. אז רבנו גילה לנו למה הרואה צאן, כשהוא רואה את הצאן הולך כך איתו כינור או כלי נגינה והוא מנגן, כי הבהמה יש לך כוח הדמיון מאוד חזק, כל הזמן הראש שלה באדמה, כל הזמן לועסת והראש באדמה בדמיונות, אז יכולה למשוך את הרואה לעצבות, יכולה למשוך אותו אל הטבעי הבהמה, אז בכוח הנגינה שהרואה מנגן, בא לו שמחה, ועל ידי זה המוח שלו לא נדבק בו, טבעי הבהמה לא נדבק בו, הדמיונות של הבהמה על ידי השמחה. על ידי השמחה אומר רבנו זה עצה, שלא ידבק בנו הרע שמסובב בעולם, הרע שמסביבתנו, גם כשמקרבים מישהו אחר, גם כשמדברים מישהו אחר. ובאופן כללי, השמחה גורמת לאדם שיהיה לו חירות במוח, שהמוחים שלו יהיו משוחררים, נראה השם שנזכה תמיד, קיים את דברי רבנו, שתלמידים יעשו עוד תלמידים. תמיד נדבר מרבנו, אחד המרבה, אחד הממית, ובא שיכוון ליבו לשמיים.
נקיים בפשיטות עם מה שרבנו ציווה עלינו, נדבר מתורתו, ונזכה שתמיד נהיה בשמחה, שהשמחה תפרוץ הלאה כל נשמות ישראל, כמו שמרוז זצ"ל היה אומר, כשאדם הוא מלא שמחה, מלא באור של הקדוש ברוך הוא, אז כמו דלי שמלא במים, הכל נשפך גולש החוצה, גם מי שמסביבתו הוא מרגיש השמחה והוא נהנה מזה. השם שנזכה ששמחה והאור של רבנו פרוץ הלאה לכל נשמות ישראל, ונזכה לגאולה השלמה מהרה בימינו, אמן ואמן.

ואינו עם אדוני אלוהינו עלינו מעשה ידינו, כוננה עלינו מעשה ידינו כוננהו. במוצאי שבת, אחרי תפילת 18, אומרים את הפסוק הזה, ואינו עם. מדוע? אז כותב הטור, שבגלל שתפילת ואינו עם, היא ברכת משה, אחר גמר מלאכת המשכן, כשעם ישראל באו למשה רבנו, הביאו את המשכן, אז הוא בירך אותה בברכה הזאת, ואמר, יהי רצון שתשרה שכינה מעשה ידיכם. לכן אומרים את זה בגמר השבת, שיברך השם את מעשה ידינו. אחרי זה, אומרים, אתה קדוש, שהקדוש ברוך הוא יושב, ממתין, שישלמו ישראל את התפילות שלהם. לפי שהוא מזמור של ברכה, שבו בירך משה את ישראל בשעה שיסיימו מלאכת המשכן. עוד טעם מובא. בגלל שהשבת משברת את שומריה, ולא צריכים לירה מהמזיקים, הרי בשבת, בתפילת ערבית, לא חותמים בברכה שלפני 18, שומר עמו ישראל לעד, אלא הפורה סוכת שלום, למה? כי השבת עצמה היא שמירה על עם ישראל מהמזיקים. לכן עכשיו, במוצאי שבת, שבאים ימי החול וצריכים שמירה, לכן אומרים את המזמור הזה, לפי שיש בו תפילה להימלט מהמזיקים, וגם להתפעל על מעשה ידיהם בחול, שהרי בשבת לא עשו מלאכה, ועכשיו מתחיל לעשות מלאכה, מתפללים על מעשה ידינו, שכינת ישרה מעשה ידינו. והבן איש חי כותב, שהטעם שאנחנו אומרים ואינו עם, שהרי אנחנו רוצים את האור תוספת קדושה של שבת, לסחוב על ימי החול. לכן בפסוק הזה, ואינו עם השם אלוקנו עלינו, אנחנו ממשיכים את הקדושה של שבת הלאה לתוך ימי החול, שזה מה שכתוב והתקדשתם והייתם קדושים, שאת הקדושה של שבת צריכים להייתם קדושים, להמשיך אותה לימי החול. בשביל לבצע את ההמשכה הזאת של הקדושות משבת, צריך לבצע מעשים. משבת אנחנו רואים שיש תוספת של קדושה מהסעודות, ויש תוספת של קדושה על ידי תפילות שבת, אז כנגד התוספת של קדושת שבת, בסעודות, להמשיך לשבת לימי החול, זה אנחנו עושים סעודה רביעית, וזה עצם זה שאנחנו עושים סעודה רביעית, שמלווים את המלכה, וזה ממשיכים קדושת שבת לימי החול, שגם סעודות החול שלנו יהיו קדושות. וכנגד תוספת קדושת שבת, מעניין התפילות, אומרים את המזמור של ואי נועם, אנחנו ממשיכים את אותו נועם של שבת קודש לחול, תפילות השבוע. ואולי אפשר לפרש מה זה ואי נועם. אנחנו מבקשים מהשם שכל עסקנו בכל ששת ימי המעשה יהיה בבחילת נועם. הנה, עובר על האדם מה שעובר כל השבוע, כל העניינים, כל מיני לחצים. הנה, פתאום יהיה לו קושי בפרנסה, פתאום מרגיש חוסר, פתאום דמיון הזה עובר עליו, פתאום מרגיש שהעסק לא הולך לו, יכול להיכנס ללחץ. אבל לא צריך להילחץ, אלא ואי נועם. שהכל יהיה בנעימות ורגיעות, באמונה, לדעת, שאמר רבנו שיש עניין שיתהפך הכל לטובה, ואיך על ידי ומעשה ידינו כוננה עלינו, מעשה ידינו כוננהו, איפה מוצאים את הלשון הזה? ואז השיר בשירת הים כתוב, מקדש השם כוננו ידיך. אנחנו מבקשים הקדוש ברוך הוא שבכל מעשה ידינו, רבינו של עולם, אתה תהיה, מעשה ידינו כוננה עלינו, כמו מקדש השם כוננו ידיך, כמו בבית המקדש, שכוננו ידיך. אותו דבר בכל מה שאנחנו עושים, ברוחניות ובגשמיות, ראש העולם תהיה איתנו. ואיך שלא נשכח אותך, ריבונו של עולם, על זה בעצמו, אנחנו מקשיבים את הקדוש ברוך הוא, שאנחנו נזכור אותך, שנרגיש אותך, ריבונו של עולם, בכל עניין ועניין, ואז יהיה לנו ואי נועם, יהיה לנו נעימות. זה מה שמשה רבנו ברך את עם ישראל. יהי רצון שתשרה שכינה מעשה ידיכם, אין למעלה מהברכה הזאת, שאדם זוכה שבכל מעשה ידיו, גשמיות, ברוכניות, השכינה שורה איתו, שבכל דבר הוא מרגיש את הקדוש ברוך הוא, שבכל דבר הוא מרגיש את שכינת הוא זו יתברך. זה הברכה שמשה רבנו ברך את עם ישראל, שבעזרת השם, כולנו נתברך בזה, ונזכה שתשרה שכינה ומעשה ידינו. אמן ואמן.

פרשת שמיני, התורה הקדושה מורה לנו איזה עופות טהורות מותר לאכול ואיזה לא, ואחד מהעופות האסורות באכילה היא החסידה. חז"ל אומרים על החסידה, אמר רב יהודה, חסידה זו דיה לבנה. ולמה נקרא שמה חסידה? שעושה חסד עם חברותיה. החסידה הזאת עושה חסד, עוזרת, אבל היא חיית, היא עוף תמה. כשהיא עושה חסד עם חברותיה, היא נראית לבנה, דיה לבנה, צדיקה, עושה חסד. אבל החסד שלה אין לו שלמות, החסד שלה יש בו חסד, שיש בו מחברותיה עם מישהו, שהיא תקבל טובת הנאה ממנה בחזרה, שאחרי זה גם החברה שלה תעשה חסד איתה, ותחזיר לה על מה שהיא עשתה לה. חז"ל מפליגים בעניין של אדם שעושה חסד מחברו. חז"ל אומרים, גדול כוחם של גומלי חסדים שאינם חוסים אלא בצילו של מי שאמר והיה העולם, שנאמר, מה יקר חסדך אלוהים ובני אדם בצל כנפיך יחסיון. אדם שעושה חסד אמיתי בלי לצפות לגמול, או לטובה או לאינטרס כלשהו, אותו אדם צולה וחוסה בצל הקדוש ברוך הוא. זה מראה שהאדם הזה יש לו אמונה בהשם. בנו הקדוש אומר בספר המידות, שאדם שגומל חסד, מעלתו כל כך גדולה שאפילו לא צריך לזכות אבות. ככה היו הצדיקים אמיתיים, כל כך רוצים אחר החסד. חז"ל מספרים שהיה צדיק שקראו לו אבא תחנה, והיו קוראים אותו, מכנים אותו אבא תחנה, חסיד, החסיד. בערב שבת אחד חז"ל מספרים שכבר השמש עמדה לשקוע, ורואים את אבא תחנה נכנס אל העיר כשחבילה של עצים על הכתפיים שלו. אבא תחנה היה חוטב עצים והיה מוכר אותם, מזה הוא מתפרנס. מה היה באותו ערב שבת? אבא תחנה בדרכו עם חבילת עצים על הגב, הוא רואה איזה איש מסכן שכל גופו נגוע בשכין, וכשהוא רואה את רבי תחנה הוא אומר לו, רבי, תעשה איתי חסד, תכניס אותי לעיר, אני לא יכול ללכת על הרגליים שלי. אבא תחנה נעמד, לא ידע מה לעשות. מצד אחד אם הוא יניח את חבילת עצים באמצע הרחוב הוא עלול להפסיד את פרנסתו, מצד שני איך הוא ישאיר שם את האדם הזה. זה התגבר אבא תחנה על המחשבות שלו, הניח את חבילת העצים והעמיס על גבו את אותו איש חולה, וככה בקושי סחב אותו לתוך העיר. לאחר מכן חזר ולקח את העצים ונכנס אל העיר במדומי חמה. באותה שעה היו אנשים ככה בדרך כלל לבית הכנסת, הם רואים אותו עם בגדי חול, חבילת עצים על הגב, אמרו, זהו אבא תחנה החסיד? איך הוא נכנס לעיר עם חבילת עצים כבר בכניסת השבת? אבא תחנה ראה שמסתכלים עליו וליבו נפל בקרבו, אולי באמת נכשלתי וחיללתי שבת כבר, אולי כבר שבת נכנסה. הקדוש ברוך הוא ראה את צערו הגדול של אבא תחנה ועשה לו נס. לפתע פתאום השמש חזרה וזרחה, וכולם ראו שעדיין לא נכנסה השבת. אבא תחנה שמח שמהשמיים הצילו אותו, ואחרי זה התחיל לחשוש, אמר שמה לא התקבלו מעשי בשמיים לרצון, ולכן שילמו לי מיד את השכר בעולם הזה, כך שהחמה זרחה עבורי. מיד יצא בת קום מן השמיים ואמרה לו, אבא תחנה לחכול בשמחה לחמך, ושתה בלב טוב עיניך, כי כבר רצה אלוהים את מעשיך. אז נח רוחו של אבא תחנה, הוא ידע שמהשמיים
זרחה השמש להראות לו שמעשה החסד שלו רצוי מקובל בשמיים. ראינו הקדוש אומר בספר המידות, הרודף צדקה, הקדוש ברוך הוא ממציא לו מעות, הוא ממציא לו בני אדם מעוגנים כדי לקבל עליהם שכר. מזוכה לבנים בעלי עושר, בעלי חוכמה, בעלי אגדה. אדם שבאמת רוצה לעשות חסד צדקה עם אחר, למען השם יתברך, לא בשביל טובת הנאה, הקדוש ברוך הוא מסייע בידו, נותן לו גם מעות, גם בני אדם מעוגנים, שיקבל עליהם שכר, כי רבנו אומר, יזהרו לכם לצדקה, שהצדקה זה כמו לזרוע, אם אדם זוכה לתת לעני הגון, הוא זוכה שזה מצמיח לו ישועות, דורי הצדקות, מצמיח ישועות, וכשירמיה, כעס על עם ישראל, אמר לקדוש ברוך הוא, שילם בעניים שאינם מעוגנים, כי אם אדם נותן צדקה למקום שאינו מעוגנים, לעניים שאינם מעוגנים, זה כמו, זה בזבוז, זה פגם. לכן אדם, שהוא באמת רודף צדקה וחסד, רודף צדקה, הקדוש ברוך הוא ממציא לו מעות, זה בני אדם מעוגנים, הוא מקבל על זה שכר, הוא זוכה לבנים בעלי עושר, בעלי חוכמה, בעלי אגדה, בזכות מצוות הצדקה, זה מסופר. על הצמח צדק מלובביץ', שהוא נכדו של בעל התניה, הוא היה רגיל לראות את הסבא שלו, את בעל התניה, בחלום, הוא היה בא, פותר לו כל מיני שאלות וקושיות שהיה לו בתורת הנגלה, בתורת הנסתר. פעם אחת התעוררו לצמח צדק כמה שאלות בתורה שלא ידע להכריע בהן, אבל לצערו לא זוכר לראות בחזיונו את בעל התניה, אין לו תשובות לשאלות. יום אחד הוא השכים קום ויצא לבית הכנסת של חותנו, האדמו"ר האמצעי, כדי להתפלל. ומלכתו בשוק, הוא פוגש יהודי פשוט אחד, איש ירא שמיים, שנהנה מיגיע כפו. אמר רבי, תלוו לי 3 רובלים. אז הרבי אמר לו, אני עכשיו בדרך לתפילה, כשאני אחזור, תבוא אליי בשמחה הביתה, אני ילווה לך. הגיע לבית הכנסת הצמח צדק, והתחיל להתכונן לתפילה, הניח את הטלית על שכמו, והתחיל לבדוק את הציציות, שלא נקרא איזה חוט. כשהוא עושה את זה, הוא מתחיל להרער לעצמו ואומר, מה עשיתי? הרי היום זה יום השוק, ואותו יהודי בטח רצה למצוא לעצמו איזה רווח כלשהו, למה דחיתי אותו לאחר מכן? מיד הניח הרבי את הטלית, חזר לביתו, לקח 5 רובלים, והלך אל השוק לחפש את אותו יהודי. בינתיים, התקבצו הרבה איכרים וכפרים רבים אל השוק, השוק נהיה עמוס, והיה לצמח צדק. תיחה גדולה למצוא את האיש הזה, בין כל האלפים שהיו שם, עד שהשם עזר ומצא אותו, מסר לו את הממון. כשחזר הצמח צדק, לבית הכנסת, התעטף בטלית, אז פתאום הוא זכה לראות את זקנו בעל התניא בחיזיון נפלא ופתר לו את כל ספקותיו בתורה. לאחר מכן אמר לו בעל התניא, דע לך שמי שגומל חסד עם אדם מישראל בלב שלם ובלי פניות ומטרות, וכל מי שעושה טובה לישראל באהבה, כמו שנאמר, ואהבת לרעך כמוך, הרי שערי ההיכלות של מעלה פתוחים לפניו, פותחים לפניו את שערי החלות, שערי התורה. רבנו אמר שגם תפילה שאדם מתפלל לחברו היא הצדקה. אדם, אין לך יכולת לתת, ואתה רואה מישהו, מזדמן לפניך מישהו, שהוא צריך עזרה בכל דבר, בכל עניין, תתפלל בעבורו. כשאתה מתפלל על אחרים, חז"ל אומרים, אתה נענה תחילה, ואז אדם זוכה שבשמיים פותחים לו את שערי החסד. היה צדיק קדוש רבי שאלה מקרסטיר, רבי שאלה ורבי מושה מקרסטיר, זכותו לגן עלינו, שידוע איך הוא דאג שעם ישראל הם אלה בן חי מזון רוויחי, שאין להם פרנסה, דאג מאוד מאוד לגשמיות של היהודי. חז"ל אומרים שלא עלינו העניות יכולה להעביר את האדם על דעתו ועל דעת קונו, עד כדי כך מרוב צער של העניות. כל הזמן הוא היה דואג, הוא היה עושה חסד,
לו חסד אמיתי. מסופר שהוא היה נוהג לקום לפנות בוקר, והיה מסתובב בין הבתים של העניים שבכפר, ככה בשקט, בלי שאף אחד היה יודע. אם היה רואה נעליים קרועות ליד הדלת, היה משאיר במקום זה זוג חדש. היה ארון של פחמים, שהיו שמים שם את העצים להסקה, אם היה רואה שהארון ריק היה מלא אותו. אם היה רואה ילדים מסתובבים בלי מעיל, היה שם להם גדים ליד הדלת. אז יום אחד, תלמיד אחד מהצעיר, עקב אחריו, ראה אותו עושה את זה. רבי שאלה אמר לו, אני לא עושה את זה בשביל שיראו. אם אדם באמת רוצה לעשות חסד, שיעשה את זה בינו לבין עצמו, למען השם, לא כשאחרים יראו אותו וישבחו אותו. וככה רבי שאלה היה דואג להכניס אורחים. יום אחד באמצע הלילה דפק לו, אני על הפתח, והשמש פתח, הוא אומר לו, רבי, יש פה אני מאוד רעב. יד, הוא קם ממיטתו, הוא בעצמו, שם סיר על האש, ובשל אוכל עבור העני. ככה רבי שאלה היה איש חסד, חסד אמיתי, וככה נחיל את זה הלאה. והוא זכר רבי שאלה, שרבים מגיעים לציונו בג' אייר ופועלים שם ישועות, שם יעזור שנזכה ללכת בדרכו של הצדיק רבי שאלה מקרסטיר, לעשות חסד, ונזכה שנפעול ישועות ברוכניות ובגשמיות, ונזכה שיפתח לנו שערי התורה והדעת האמיתית, אמן כן יהי רצון.

0: מאזינים יקרים, יחד נשב מרותקים, נשים חגורות ונצלול יחד לתוך השיעור של הרב שלמה גיסין. המשך האזנה הרבה.
1: ערב טוב. הזכרנו פה כבר כמה פעמים שיש שתי מערכות של אמונה שכל אדם ואדם צריך שיהיה לו, ולכל אדם בדרך כלל יש. ועל זה בעצם מושתת הסדר החברתי שאנשים יכולים לחיות ביחד. אמונה אחת זה אמונה בערכים, והאמונה השנייה זה אמונה שנכנה אותה בשם אמונה במערכת, אמונה בבעלי סמכות. כלומר, האמונה הראשונה שיש לכל אדם בתוך החברה כמו שאנחנו חיים בה היום, זה האמונה שיש פר ולא פר. האמונה שהיא מושרשת בליבות האנשים, שכל תהליך בחברה, אם זה תהליך כלכלי או חברתי או משפחתי, הוא צריך להתנהג באופן הוגן. ואם זה לא הוגן, אז מתקוממים נגד זה. העניין הזה שרוב האנשים מסכימים א', שהכל צריך להיות בהגינות, וב', גם יש להם פחות או יותר אותו מושג מה נקרא, איך מגדירים הגינות, מאפשרת לאנשים לחיות בלי שליד כל אחד יהיה שוטר או מאבטח. האמונה השנייה זה אמונה בבעלי סמכות, מהגננת, דרך המורה בבית הספר היסודי, המורים בבית הספר התיכון, המפקדים בצבא, ההורים כמובן, וכמובן האמונה בבעלי הסמכות מטעם הממשלה. ברגע שאחת מהאמונות האלה מופרת, האדם הופך להיות או חולה או פושע. ואז החברה, מתוך האמונה שלה במושגי ההגינות שלה, היא מנטרלת אותו, שהוא לא יפריע. שתי האמונות האלה הם האמונות שביהדות מכונות בשם אמונה בבורא ואמונה אמונת חכמים. האמונה בבורא זה האמונה שהעולם מונהג על ידי כוח שהוא יותר גדול, יותר חזק ויותר חשוב מכולנו. הוא הטוב בעצמו והוא גם קובע מה טוב. מפני שברוב כל הדתות ובעיקר ביהדות האמונה הזאת יש לה גם השלכות לגבי קיום רצונו של הבורא בדברים שבין אדם לחברו, בין אדם למקום, נוצרה היום מכבסת מילים שבמקום להגיד אני מאמין בקדוש ברוך הוא, יש מילים אחרות. מאמין במוסר האנושי, ברוח האדם, היום יש סגנון חדש, ביטוי חדש, מאמין ביקום. שתי האמונות האלה מאוד מאוד חשובות. מה שאני רוצה להגיד שלכל אדם יש את זה, רק הוא לא קורא לזה בשמות שהיהדות קוראת להם בשמות האלה. אבל במציאות, גם אדם דתי, סטנדרטי, האמונה שלו בבורא זה אמונה בערכים עליונים שהם יותר גדולים ממני ומחייבים אותי ואת כולם, שזה נקרא האמונה בהגינות, במוסר. והאמונה השנייה זה אמונה בסמכות, שבאופן טבעי הוא גדל בחברה שבעלי הסמכות בה הם רבנים מהעבר או מההווה, ולכן הוא שומע לכולם. אם המטרה של הסדר החברתי הוא רק חיה ותן לחיות ותן לכולם לעשות כסף בשקט בלי הפרעות, אז זה מספיק. אבל האדם שומר המצוות זה לא מספיק. מפני שזה שהוא מציית בליבו לאמונה בבורא או שהוא מאמין בחכמים, זה לא עוזר לו שום דבר. כי התורה מצווה עליו להיות אדם יותר טוב ממה שהוא בדרך כלל. הוא צריך לעבוד. הזכרנו פעם שעברה, במקום שהחיים יעבור עליו, הוא צריך לעבור את החיים. הוא צריך לקפוץ, לחתור, יש דרך ללכת. כאן נכנסת האמונה השלישית. חוץ מאמונה בבורא ואמונת חכמים, יש אמונה שלישית שהיא מאוד מאוד חשובה, והיא האמונה בעצמך. ועל זה אנחנו נדבר היום. אבל קודם נראה איך אנחנו לומדים את זה מפרשת השבוע. ואחרי כן נדבר על העניין הזה של אמונה בעצמך, מה זה אומר, איך מגיעים לזה וכן הלאה. כשאנחנו מסתכלים על הסיפורים של גלות מצרים ויציאת מצרים, שאנחנו קוראים אותם כרגע בפרשיות השבוע, כאשר השבוע היא פרשת וארא, שהיא הפרשה השנייה מתוך סדרת הפרשיות שמספרות על גלות מצרים, יציאת מצרים ומתן תורה, כשאנחנו מסתכלים בפרשיות, הן פרשיות כמובן מאוד מאוד דרמטיות בתולדות עם ישראל. הירידה לגלות הייתה מאוד מאוד דרמטית, השהייה בגלות הייתה מאוד מאוד דרמטית, והשאירה חותם בעם ישראל, חותם כבד. חז"ל מכנים את זה שהם ירדו ל-49 שערי טומאה. במילים שלנו, הם היו על הפנים, אבל על הפנים זה understatement. זה אין יותר מזה. ואחר כך הם היו צריכים לעבור גאולה מתוך העבדות, שעל זה אולי בעזרת השם נדבר בשבוע הבא, עד כמה קל להוציא אנשים מהגלות, אבל כמה קשה להוציא את הגלות מתוך האנשים. זה דבר לא פשוט בכלל. והם עבדו על זה עבודה מאוד מסודרת, במה שהיום אנחנו מכנים בשם ספירת העומר. אבל ראוי מאוד להתבונן בכל הנקודות האלה של הגלות והגאולה, מפני שאפשר ללמוד מהם, כל אחד יכול ללמוד מזה על עצמו, כמו שדיברנו בפעם שעברה, שזוהי דרכו של הבעל שם טוב בלימוד התורה, באופן כזה שכל אחד ימצא בזה עצות לעצמו. אחת הנקודות המעניינות מאוד, מי שמסתכל בפסוקים רואים, למשה רבנו היה מאוד חשוב לדעת ולהיות בטוח שעם ישראל יאמין בנבואה שלו. כאשר הקדוש ברוך הוא מתגלה אליו בסנה, אומר משה, והן לא יאמינו לי. אחר כך הוא אומר לו, וכי יאמרו לי מה שמו, מה אומר עליהם. אחרי כן משה מגיע, מדבר עם העם, כתוב, ויאמן העם ויקדו וישתחוו. או, ברוך השם, הם האמינו. והקדוש ברוך הוא נתן לו כל מיני שיטות ודרכים של מופתים וכולי, כדי לגרום להם להאמין, והם האמינו. אבל כאן, בתחילת פרשת השבוע, יש שוב משבר. מפני שקראנו בסוף פרשת שמות, שכאשר משה מגיע בפעם הראשונה לפרעו ואומר לו, שלח את עמי, פרעה אומר לו, מי השם אשר אשמע בקולו, ומכביד את העבודה על האנשים. עד היום הם קיבלו תבן והיו צריכים לעשות מזה לבנים. עכשיו גם לא נותנים להם תבן. שוטרי בני ישראל באים להתלונן לפני פרעה, אומר, מה אתה עושה? הוא כבר כתוב בפסוקים לפני כן שהוא אמר לאנשיו, תכבד העבודה על האנשים ואל ישעו בדברי שקר. יש להם כנראה יותר מדי זמן פנוי. הגיע המשה הזה, מבלבל להם את הראש עם רעיונות על גאולה, שיהיה להם יותר קשה. הם באים לצעוק, והוא אומר להם, נרפים אתם, נרפים, על כן אתם אומרים נלכה לעבוד לאלוקנו. בקיצור, אומר להם, יש לכם יותר מדי זמן. הם רואים שהם לא הועילו, הם באים למשה, עמדו ניצבים לפני משה בחוצפה. חז"ל אומרים שזה היו דתן ואבירם, שאחר כך חלקו על משה במדבר יחד עם קורח. אומרים לו, מה זה? תראה מה עשית. אמרת שבאת לגאול אותנו, עכשיו נהיה יותר גרוע. משה אפילו לא עונה להם. הוא הולך לקדוש ברוך הוא, אומר לו, למה הריאות על העם הזה? ככה נגמרת פרשת שמות, ואז מתחילה הפרשה הזאת. הקדוש ברוך הוא אומר לו, כמו שחז"ל פירשו את זה, חבל על דעבדים ולא משתכחים, חבל על אלה שהלכו וכבר אי אפשר למצוא כמוהם, אברהם, יצחק ויעקב. לא התגליתי להם בהתגלות כל כך גדולה כמו שהתגליתי לך, ואתה על הבעיה הראשונה, אתה צועק למה הריאות על העם הזה. אבל לא על הנקודה הזאת אני רוצה לדבר. הקדוש ברוך הוא אומר לו ככה, וגם אני שמעתי את נאקת בני ישראל אשר מצרים מעבידים אותם ואזכור את בריתי. לכן אמור לבני ישראל, אני השם, והוצאתי אתכם מתחת סבלות מצרים והצלתי אתכם מעבודתם וגאלתי אתכם בזרוע נטויה ובמשפטים גדולים. ולקחתי אתכם לי לעם והייתי לכם לאלוהים וידעתם כי אני השם אלוקיכם המוציא אתכם מתחת סבלות מצרים. והבאתי אתכם אל הארץ אשר נשאתי את ידי לתת אותה לאברהם, יצחק וליעקב, ונתתי אותה לכם מורשה, אני השם. אלה דברי הקדוש ברוך הוא שאומר למשה להגיד לעם ישראל. וידבר משה כן אל בני ישראל, ולא שמעו אל משה מקוצר רוח ומעבודה קשה. יש פתאום בעיה באמונה. למרות שהקדוש ברוך הוא הקדיש מאמר מיוחד שאומר למשה להגיד, אחרי המשבר הראשון. תראו, הוא כבר אמר את כל זה. הוא שלח את משה להגיד להם, שמעתי את צעקתכם ואני הולך לגאול אתכם. אבל קרה מה שקרה, ויש משבר, מפני שהם, העבודה הוכבדה עליהם יותר מאשר קודם, אז הקדוש ברוך הוא פונה אליהם שוב, בדברי אמונה, בדברי התחזקות, בדברי ניחומים. ומשה אומר להם את זה, ולא שמעו אל משה מקוצר רוח ומעבודה קשה. רש"י מפרש, ולא שמעו אל משה, לרש"י יש בעיה, בכלל צריך לדעת מי שיצא לו ללמוד רש"י. הפטנט היהודי, עתיק היומין, בן 900 שנה, שאבותינו יושבים כבר 900 שנה במיליוניהם, ולומדים את התורה שבכתב שבעל פה, על פי פירושו של רבנו שלמה יצחקי, רש"י. הפירוש של רש"י הוא מטעה את האדם. זה פירוש מאוד קצר ופשוט. וגם מפני שאפילו אנשים כמוני שגדלו בחינוך חילוני, אז הם זוכרים משהו שלמדו פה ושם, זה רש"י. אז זה נראה מין פירוש לילדים כזה. אני לדוגמה, תמונה שלי של פירוש רש"י זה מהספרים שבבית ספר החילוני לימדו, זה היה מודפס מנוקד כזה, כמו ספרי ילדים. רש"י הוא מאוד מקצר, אבל הוא הפירוש הרשמי של התורה שבכתב תורה שבעל פה. והפטנט היהודי הוא שכל פירוש של רש"י שאתה קורא, אתה צריך לשאול את עצמך, למה רש"י היה צריך לכתוב את זה? רש"י עונה על השאלות בלי להגיד את השאלות. זאת הבעיה פה. נכדיו ותלמידיו, שמכונים בעם ישראל בעלי התוספות, שהפירוש שלהם על התלמוד מודפס מצד שני של הדף, מצד ראשון, מצד ימין רש"י, מצד שמאל בעלי התוספות. רבותינו שהיו בצרפת, בפרובנס ובמקומות אחרים. זו הייתה תקופת הזוהר של לימוד התורה בצרפת. בעלי התוספות, השיטה שלהם זה קודם כל להביא קושיה, ואחרי זה להביא תירוץ. אז אתה קודם כל צריך לעבוד קשה להבין את השאלה, זה לא קל בדרך כלל. ואחרי כן גם להבין את התירוץ. רש"י לא כותב קושיות, הוא כותב ישר את התשובה. ולכן התפתחה תעשייה שלמה בעם ישראל במשך 900 שנה האחרונות. רש"י נפטר לפני 900 שנה. של פרשני רש"י. יש, אני לא יודע, אולי מאות ספרים, אבל יש עשרות ספרים ידועים של פרשני רש"י. מאז ועד היום הזה, אחד הפרשנים הגדולים של רש"י בדורנו היה רבי מלובביץ', זכר צדיק לברכה. אבל יש עוד הרבה מגדולי גדולי ישראל. המהר"ל מפראג כתב פירוש על רש"י, על החומש. גור אריה, זה השם של הספר. הפרשן הכי גדול של רש"י נקרא רבנו אליהו מזרחי, הראם, זה השם שלו. זה הפרשן הכי חשוב של רש"י, אבל כתבו עוד ספרים רבים מאוד. הם מנסים להסביר למה רש"י כתב את זה. אחד הפירושים נקרא שפתי חכמים, ועשו ממנו קיצור, וברוב החומשים הפשוטים שקונים בחנויות ושיש בבתי כנסת, יש מתחת לרש"י קיצור שפתי חכמים, שהוא בקצרה מסביר לך את רש"י. ובכן, רש"י מפרש, אני אגיד לכם מה הוא מפרש. רש"י מפרש, לא שמעו אל משה, לא קיבלו תנחומין. שלוש מילים. אתה אומר, טוב, בסדר, עובר לפסוק הבא. הוא אומר, לא, חכה שנייה. למה רש"י היה צריך לכתוב את זה? כשאני קורא את הפסוק ולא שמעו אל משה, אפילו ילד, הוא לא צריך שום פירוש. זה ברור, לא שמעו אל משה. זאת אומרת, הם לא קיבלו את מה שהוא אמר. למה צריך להגיד לא קיבלו תנחומין? למה רש"י צריך לכתוב את זה? היינו באים לחשוב שולא שמעו אל משה, זה או לא שמעו אל משה זה דרך דיבור כזאת, שכאילו מישהו נותן הוראה למישהו אז הוא לא שומע לו. אבל פה משה לא נתן שום הוראה. והעניין השני, כמו שאתה אומר, שהם אומרים, רגע, מה, הם לא מאמינים פתאום? לא, הם כן מאמינים. רש"י אומר, כל הדיבור שמשה אמר להם זה דיבור של תנחומין. והם לא קיבלו תנחומין. זה לא שהם לא מאמינים שהקדוש ברוך הוא יקיים את כל מה שהוא אמר, ולקחתי והצלתי והוצאתי וגאלתי והבאתי וכל ההבטחות הגדולות האלה. פשוט לא קיבלו תנחומין. מקוצר רוח ומעבודה קשה. רבי נחמן מברסלב יש לו תורה בליקוטי מוהר"ן, חלק שני, תורה פ"ו. תורה קצרה מאוד, קטע קצר. אומר רבי נחמן כך: דע שעל ידי שהעולם הם מקטני אמנה, על כן הם צריכים לתענית, היינו עבודות קשות. כי בוודאי ידוע שאפשר לעבוד את השם יתברך בכל דבר, כי אין הקדוש ברוך הוא בא בתרוניה עם בריאותיו. אך מה שצריכים לפעמים לעבודות קשות, ובבחינת מה שאמרו רבותינו, בשעת השמד אפילו ערקת דמסני יהרג ואל יעבור. נמצא שאף שבאמת אין ראוי שיהרג על זה, אך מחמת שהוא שעת שמד, והם מתגברים ורוצים דווקא להעבירו על דת ולהביאו לכפירות חס ושלום, על כן הוא מוכרח למסור נפשו אפילו על דבר קל. אומר רבי נחמן כך: מפני שהעולם, כלומר בני האדם, היהודים שומרי המצוות, הם קטני אמנה, שעוד מעט הוא יסביר יותר מה זה, אבל זה ביטוי שחוזר הרבה אצל חז"ל. לכן הם צריכים בעבודת השם, כדי להתקרב לקדוש ברוך הוא, הם צריכים עבודות קשות מאוד, כגון תעניות, צומות. לא מדובר על התעניות שמחויבות על פי ההלכה, אלא במשך דורות רבים, עד רבי ישראל בעל שם טוב, שהוציא את זה קצת מהמנהג, כל מי שרצה להיות יותר צדיק, יותר טהור, יותר קדוש, הוא היה עוסק בסיגופים. חלק מהסיגופים היו צומות, צומות בהתנדבות, כמו שיש את זה בהרבה תרבויות רוחניות. אומר רבי נחמן, אפשר לעבוד את השם יתברך בכל דבר, אין צורך לסיגופים ותעניות. אז למה צריכים עבודה קשה בשביל להתקרב לקדוש ברוך הוא? למה זה כל כך קשה? מפני שהם מקטני אמנה. הוא אומר, וזה אותה בחינה של מה שרבותינו אמרו בתלמוד במסכת סנהדרין, שאצל אבותינו הייתה פרקטיקה רבת שנים, שהגויים לימדו אותנו היטב היטב, של למות על קידוש השם. כל אחד מאיתנו יש לו בשושלת אחורה אנשים שמתו על קידוש השם, לא משנה מאיזה ארץ ומאיזה מקום. על פי התורה, אם בא גוי ומכריח יהודי לעשות עבירות, או שהוא יהרוג אותו, היהודי צריך לעשות עבירות ולחיות. וחז"ל למדו את זה מהפסוק, וחי בהם. וחי בהם ולא על מנת שימות בהם. החיים הם דבר ראשון. חוץ משלוש עבירות. עבודה זרה, גילוי עריות ושפיכות דמים. גילוי עריות פירושו, אם הגוי מנסה להכריח אותך לעבור עבירה בתחום הצניעות, בתחום שבינו לבינה. גילוי עריות זה כמובן מה שמכנים היום גילוי עריות, כלומר בתוך המשפחה. אבל גם אם גבר מתקרב לאישה שהיא אסורה לו על פי התורה, זה גם כן נקרא גילוי עריות וצריך למות על זה ולא לעבור. הדבר השני זה עבודה זרה. שברגע אם גוי מכריח יהודי לעבוד עבודה זרה, יהודי צריך למות ולא לעשות את זה, וזה רוב ההרוגים על קידוש השם במשך הדורות, בעיקר באירופה. זה מה שהם עשו, הם פשוט נהרגו בהמוניהם כדי לא להתאבל לנצרות וכדי לא להכיר בשום מנהג של הנצרות, כי הנצרות על פי ההלכה נחשבת עבודה זרה. המצווה השלישית שיהודי צריך למות ולא לעבור עליה היא שפיכות דמים. אומרים ליהודי, או שתהרוג את החבר שלך או שנהרוג אותך. הוא חייב למות ולא לשפוך דם. אלה שלוש המצוות שכל יהודי צריך לדעת אותם, שלא נבוא לידי ניסיון, אבל אתם יודעים. יש בזה עוד כל מיני דינים וחילוקים, אבל חז"ל קבעו כלל כזה: אם הגוי בא בשביל להשתעשע בי, ורוצה לראות אותי עובר עבירות, אחרת הוא יהרוג אותי, אז ההלכה היא כמו שאמרתי קודם. אבל אם הגוי בא ומטרתו היא להעביר אותי על הדת, אז צריך להיהרג על כל המצוות, אפילו על מצוות קלות, מפני שהוא באמת מכוון להעביר אותי על הדת. רבי נחמן מביא פה מה שחזל אמרו מסכת סנהדרין, שהם עסקו בסוגיה, בשעת השמד אפילו הערקת דמסני, ערקת זה שרוך, מסני זה נעל, אפילו על שרוך נעל צריך להיהרג. כלומר, אם יהודים נוהגים ללכת בלבוש מסוים והגויים באים וקופים עליהם ללכת בלבוש אחר, והמטרה היא להעביר אותם על הדת כדי שיפסיקו לשמור מצוות, כלומר זה חלק מאיזה תהליך, אז אפילו זה צריך להיהרג. ככה אמרו חז"ל. אומר רבי נחמן, כלומר בשעה שאין אמונה, בשעה שלוקחים את האדם לתוך כפירות עמוקות, אז צריך עבודה קשה, צריך מסירות נפש גדולה מאוד, עד כדי כך שאפילו על השרוך של הנער צריך למות על קידוש השם. מדוע זה כך? אומר רבי נחמן, מדוע דווקא בזמן שרוצים לחנוק את האמונה של היהודי, אז צריך עבודה מאוד מאוד קשה? הוא אומר, זה דומה למה שקורה איתנו היום, עם כל ההבדל, ואי רצון שלא ישתנה ההבדל. אבל באופן סמלי, אומר רבי נחמן, זה אותו דבר פה, ברגע שהאמונה בתוכך נחנקת, כשאתה נהיה מקטני אמנה, אתה צריך עבודות מאוד קשות כדי להתחבר עם הקדוש ברוך הוא בחזרה. כי האמונה נחנקת, אז זה מעין מין שעת השמד פנימית. אומר רבי נחמן, למה זה ככה? הוא אומר, העבודה זרה והכפירות הם בבחינת אף אין יש רוח בהם, שאין בהם שום רוח כלל, והקטני אמנה הם בבחינת מקוצר רוח, שהוא כמו ממוצע, דיינו שאין להם אמונה שלמה, שהיא בחינת מעריך רוחו, כמובן במקום אחר, ותכף נדבר על זה, ואף על פי כן אינם כופרים לגמרי שאין להם שום רוח כלל, רק הם כמו ממוצע, ורוחם קצרה, בבחינת מקוצר רוח. וזהו מה שכתוב בפסוק בפרשת השבוע, מקוצר רוח הוא מעבודה קשה, שמחמת שהם בבחינת קצר רוח, מחמת שהם קטני אמנה, על ידי זה צריכים לעבודות קשות ולתעניות, כמו שבשעת השמד, שהיא קלקול אמונה לגמרי, צריכים אפילו למסור נפשה ממש, אפילו על דבר קל. כמו כן, כשיש קטנות ופגם באמונה, צריכים לעשות עבודות קשות. ויש כמה בחינות בקטני אמונה, כי יש אפילו צדיקים שהם קטני אמנה, כמו שדרשו רבותינו ז"ל על הפסוק, כי מי בז ליום קטנות, מי גרם להם לצדיקים ששולחנם מתבזבז לעתיד לבוא, קטנות אמונה שהייתה בהם. נסביר את הקטע הזה. רבי נחמן אומר, לימדתי אותך כבר במקום אחר, וזה בליקוטי מוהר"ן בתורה קנ"ה, ששם רבי נחמן מדבר על זה שהאמונה, הוא מכנה את האמונה בשם כוח הגודל וכוח הצומח. ככה הוא קורא לאמונה, וזו נקודה מאוד מאוד חשובה. בואו, אני לא רוצה שנלך לאיבוד בתוך סבך התורה הזאת של רבי נחמן, שוודאי קשה קצת להבין את הסגנון שלו, מי שלא מורגל בזה, להבין את הרעיון העקרוני החשוב שהוא רלוונטי לכל אדם ואדם. כמו שבחברה יש משבר גדול ערכי, כאשר האמונה בערכים ובהגינות ומה שדיברנו קודם מתחילה להיחנק, ואז צריך עבודה קשה, כי כולם צועקים חייבים חינוך, בלי חינוך זה לא יעבור, צריך להעביר מתקציב הביטחון לתקציב החינוך, יש הידרדרות. וכמו שהאמונה בבעלי הסמכות מתחילה להיחנק, מתחיל להיות בעיות רציניות מאוד, כמו בזמננו שממש כל יום שומעים על חדשות לבקרים, על מצב שאנשים מאבדים את האמון במערכת. וזה דבר הרסני לחברה. זה יכול לגרום לאנשים מצב פסיכוטי. אנשים לא יכולים לחיות בלי אמונה במערכת, וכאשר המערכת מסביבה מתפרקת, זה גורם לאנשים לתגובות לא שפויות. כי אדם לא יכול לחיות בלי אמונה במעלה. אז כאשר האמונה מתחילה להיחנק, צריך להתאמץ יותר. כמו אדם שנגמר לו האוויר, אז הוא מתאמץ לנשום. כמו אדם שטובע, אז הוא מקבל כוחות על אנושיים כדי להציל את עצמו ולנשום אוויר בכל זאת. אומר רבי נחמן כך גם ברוחניות, האמונה זה החמצן של הנשמה. האמונה היא הכוח המגדל והכוח המצמח את האדם, את הנשמה, את השאיפות, את הכל. אם אין אמונה, הצמיחה נפסקת, הגדילה נפסקת, הנשימה נחנקת. לכן אומר רבי נחמן כך, יש מצב של חוסר נשימה מוחלט, כפירה, אין אמונה. יש מצב של אמונה, ויש מצב ממוצע. מצב ממוצע נקרא קוצר רוח. יש עוד רוח, עוד נושמים ברוך השם, אבל נשימתם קצרה. זה נקרא קוצר רוח. קטני אמנה, לא שאין אמונה, קטני אמנה. מצב של חוסר אמונה מוחלט בערכים או בבורא, בחכמים או בסמכויות, זה מצב נדיר. אדם שמגיע למצב כזה צריך לברר מה קרה, ויש לזה השלכות. רוב האנשים הם כן, פחות או יותר, אתה יודע כזה, כן, בטח שאני מאמין, אני לא יודע, זה הכל כזה בערך כזה, לא בדיוק, הוא לא חשב על זה בדיוק, הוא לא נכנס לזה כל כך, אבל הוא מאמין. הזכרתי פה לא מזמן, זה שיעור שעשו סקר בארץ, כמה אנשים מאמינים באלוקים במשמעותו התנכית. ואני לא זוכר אפילו כמה אחוזים אמרתי, אבל אחרי זה היה לי קצת איסורי מצפון, אז הלכתי להסתכל עוד פעם בנתון, בסקר הזה. זה 71%. 71% מהאנשים במדינה, וזה גם הרוב המוחלט של החילונים, רק זה כך משוקלל, מאמינים באלוקים בצורתו התנכית. אומר, נו, אז מה קורה חבר'ה? מה העניין? לא רק לחילונים, גם לדתיים. אצל הדתיים 97% אמרו שמאמינים. נו, מה קורה אחי? כתוב בתורה, ועשית הישר והטוב בעיני השם אלוקיך, כאילו, אם אתה מאמין בו, למה אתה לא שומע לו? בשביל זה, זה מצב של קטני אמנה. יש אמונה, אבל היא במצב קטן, לא צומח, לא גודל, לא מחיה. כשהערכים שלך הופכים להיות הדעות הפוליטיות שלך, דעות פוליטיות לא מחיות. רק אם אתה חבר באיזה ארגון מיליטנטי, ואתה חי את זה, והולך לפגישות, והפגנות, ועניינים, כמה אנשים כאלה יש? קצת ימנים קיצונים, קצת שמאלנים קיצונים. הרוב המוחלט של האוכלוסייה, חיים, תשאל אותו מה דעתך, הוא יגיד לך מה דעתו, אבל זה לא מחיה אותו, זה שאתה ליכודניק, או קדימה, או ישראל ביתנו, או מפלגת העבודה, יש עוד כמה כאלה. זה לא מחיה אותו. זה לא נותן לו תוכן בחיים. זה לא נותן לו דרייב לפעולה, לעשייה, להגשמה. זאת אמונה. כמו אדם, דיברנו על זה פעם שעברה, שיש לו בשביל מה לקום בבוקר. אז יהודי שאומר תורה ומצוות, יש אחד שקם בבוקר, אומר, טוב, נו, עוד יום, מה אפשר לעשות? טוב, אני דתי, נכון? כן? אז אין ברירה, אני הולך להתפלל שחרית. ויש אדם, יש עדיין כאלה, שהוא קם בבוקר, כולו ליבו מתרונן נוכח העובדה המרנינה והמשמחת שהולך עכשיו לדבר לפני האלוקים האין סוף ברוך הוא בשירי דוד המלך. כל בוקר, איזה חיים נפלאים.

יכול להיות צדיק, אבל להיות קטן אמונה. וזה לא בסדר, אומר רבי נחמן. מאיפה הוא מביא לזה ראייה? יש בספר זכריה, פרק ד', יש שם פסוק מוזר, שאומר, מי בז ליום קטנות, לא משנה כרגע ההקשר והעניין, כי זה לא העניין. רבי נחמן מביא את מה שחזל דרשו על זה. בסוף מסכת סוטה. ושם אומרים כך חזל. רבי אליעזר הגדול אומר, כל מי שיש לו פת בסלו ואומר מה אוכל למחר, אינו אלא מקטני אמנה. יש לו פת בסלו, זאת אומרת, להיום יש לי אוכל. אבל אומר, טוב, בסדר, היום אני מסודר, אבל מה יהיה מחר? מה אני אוכל מחר? אומר, זה נקרא מקטני אמנה. הוא לא בוטח בקדוש ברוך הוא, שכשם שהוא זימן לו את מזונו היום, הוא גם יזמן לו אותו מחר. כי דבר אחד ברור, אם אתה תהיה מחר, זה ממש לא בטוח. אבל זה שהקדוש ברוך הוא יהיה מחר, זה בטוח לגמרי. אז אם צריך פה לדאוג על מישהו, זה לא לדאוג על הקדוש ברוך הוא, זה לדאוג עליך. שאלה אם יהיה מי שיוכל. מי שייתן את האוכל יהיה, אבל אם יהיה מי שיוכל, זה כבר שאלה אחרת. קטני אמנה. והיינו, אומרים חז"ל, זה אותו דבר כמו אמרה אחרת, ואמר רבי אלעזר. מהו שכתוב כי מי בז ליום קטנות? הנה הפירוש, דורש רבי אלעזר את הפסוק כך. מי גרם לצדיקים שהתבזבז שולחנן לעתיד לבוא? קטנות שהייתה בהם שלא האמינו בקדוש ברוך הוא. מפרש רש"י. מה זאת אומרת שהתבזבז שולחנם לעתיד לבוא? הכוונה בפשטות זה ש... הם מגיעים לעולם הבא, מצפים לאיזה שכר מסוים, ופתאום רואים שאין, הקופה ריקה. מי בזבז את כל הזכויות שאספתי? כל החיים, עבדתי, עשיתי מצוות. אני מגיע לעולם הבא, מדובר על צדיקים. מגיע לעולם הבא, התבזבז שולחנם. אין אוכל על השולחן. מפרש רש"י שאין מקבלים שכר שלם. זה הכוונה, התבזבז שולחנם. הם מקבלים שכר בעולם הבא, אבל זה לא שכר שלם. איך זה קרה? קטנות שהייתה בהם, אומר רבי אלעזר, מפרש רש"י, קטנות אמונה. זה הכוונה. הפירוש הפשוט של מה שחז"ל אומרים פה בגמרא, כפי שהמפרשים מפרשים, זה שגם צדיק לפעמים, כאשר צריך לעשות איזה הידור מצווה, או לתת צדקה, או משהו כזה, הוא מתקמצן. כי הוא מפחד שאם הוא עכשיו ייתן צדקה היום, הוא יוציא משהו על מצווה, אז מחר לא יהיה לו את הכסף. גם צדיקים יכולים להתנהג ככה. כותבים לכן, המפרשים, חכמי המוסר, שבא רבי אלעזר להגיד, תשתחרר, תזרום, תפסיק להיות כזה דאגן, כזה צייקן, כמו שאומרים בעברית, קמצן, תפסיק עם זה. מי שנתן לך היום, ייתן לך גם מחר, תבטח בו. אם אתה משתמש בכסף שלך לדבר טוב, לדבר קדוש, אם זה לעזור לאדם אחר, או להדר מצווה שבין אדם למקום, אז מדוע לא? צריך לדעת שגם בזה חז"ל קבעו גבולות. חז"ל קבעו גבול עד כמה מותר לתת צדקה, ועד כמה מותר להדר מצווה. אם אדם יחליט לקנות בכל הכסף שיש לו בעולם, לקנות, לא יודע, תפילין, אז אסור על פי ההלכה. הידור מצווה, כל הכבוד, אבל צריך להתנהג בהיגיון. חז"ל שמרו על גבולות הגיוניים. אותו דבר, במצב נורמלי, רגיל, בלי יוצא מן הכלל, כי יש פה בשם יוצא מן הכלל, מצב נורמלי, מותר לאדם לבזבז סכומים גדולים מאוד מכספו לצדקה, לעזור לאנשים אחרים, לדוגמה כאשר הוא מאמין שזה יעזור לו, יושיע אותו, וכן הלאה. אבל חז"ל אמרו שבמצב הסטנדרטי אסור לבזבז לצדקה יותר מ-20% מהכסף שלך. זאת אומרת, זה נורא יפה, כל המילים היפות, ועכשיו פתאום נכנס לאיזה אטרף כזה של אני הולך לתת לכולם, אני לא צריך כלום. להתנהג נורמלי. זה כלל מאוד חשוב אצל חז"ל. אבל במגבלות ודאי אסור שיהיה קמצנות. זה מה שהגמרא התכוונה בצורה מאוד פשוטה. וככה גם נראה מהשיחה של רבי נחמן, שהוא מדבר על עניין אחד, שהוא נקרא קטנות אמונה.
אנחנו לוקחים את זה קצת יותר רחוק ומסבירים.

0: מסבירים שיש לנו כל מיני סוגים של אמונה. יש לנו המון אמונות. כמו שהזכרתי את זה פה, זה רעיון שצריך לשים אליו לב, צריך לעשות עליו התבוננות קצרה. סתם אדם נוסע במכונית, בכבישים, צריך להתבונן מסביבו. מה שמנהל פה עכשיו את כל העיר ואת כל האוטוסטרדה, זה אך ורק אמונה. זה האמונה של האנשים במערכת הרמזורים. כשיש ירוק נוסעים, כשיש אדום עומדים, אף אחד לא אומר, אני לא זז לפני שאתה מביא לי צילום אוויר, אני רוצה לראות את התנועה פה באזור. הוא מאמין במערכת, הוא מאמין שהמערכת הממוחשבת, כשהיא עושה פה ירוק, בצד שני עושה אדום. אז הם לא קוראים לזה אמונה, קוראים לזה אמון. אבל זה אותו דבר. כי מה ההגדרה של אמונה? על הגמרא הזאת, המהר"ל מפראג שפירש את כל אגדות חז"ל, מסביר שאמונה פירושו לסמוך על הדבר הנסתר. הדבר הנסתר פירושו הדבר שאני לא יודע אותו. וזה נקרא אמון. אמון זה לסמוך על מישהו. לסמוך פירושו בעברית להישען. וכמו שנתתי כמה פעמים את הדוגמה הזאת, כמו שאני יושב עכשיו על הכיסא הזה ואתם יושבים על הכיסאות שלכם, אין לכם שום קבלות, אתם לא יודעים מי עשה את הכיסא הזה, לפי איזה תו תקן, לפני כמה זמן עשו אותו, מה המצב שלו, יכול להיות שבית שמיים קנו כיסאות שהם כבר, כמו שאומרים, רגע לפני הסוף. אבל אף אחד מאיתנו לא עושה בדיקה על הכיסא לפני שהוא מתיישב, הוא פשוט בא ומתיישב. זה נקרא לסמוך. לסמוך פירושו כמו שאנחנו חושבים עליו כיסא. אם הכיסא עכשיו ישבר חס ושלום, אנחנו ניפול. אנחנו לא מחזיקים את עצמנו. כל כולנו מבוטלים וסמוכים על המערכת הזאת שנקראת כיסא. אבל אנחנו גם יושבים בקומה שנייה, אז אנחנו גם סומכים על המערכת של הרצפה. וכידוע לכם שיש כמה מקומות שזה לא מחזיק מעמד לפעמים. ועל התקרה שלא טיפול, ועל העמודים. כך זה בנוי. יש לנו אמון במערכת, אנחנו סומכים עליה, כמו שאדם נשען על קיר, אם ייקחו את הקיר הוא ייפול. זה נקרא לסמוך. זאת אמונה. אמונה זה למצוא מערכת כזאת שאני נסמך עליה לגמרי. לא יודע, לא בדקתי, לא חקרתי, כלום. פשוט מתוך אמונה בדבר הנסתר, בדבר שאני לא יודע. ולכל אחד מאיתנו יש עשרות רבות של מערכות שהוא סומך עליהן. אתה סומך על המפתח שלך בכיס שלא יישבר בחור המנעול, אתה סומך על הסלולרי שלך שיתפקד. אתה סומך על הבנקים, על הממשלה, על המשטרה, על מכבי אש, על מגן דוד אדום, על הצבא. אתה סומך על המשפחה שלך. כשאתה נמצא אולי בין אנשים זרים, אז אתה קצת נזהר, חושד, לך תדע, אבל כשאתה בחוק המשפחה, או בין חברים, אתה סומך, יש לך אמון. זה אמון בדבר הנסתר. אנחנו משתמשים באמונה יותר מאשר בכל מידה אחרת שיש בלב ובמוח האנושי. כי בלי זה לא היינו יכולים להתקרב ולפעול לשנייה אחת. ואדם שמאבד את האמונה הוא נהיה חולה רדיפה, הוא נהיה פרנואיד, מפני שהוא לא סומך כבר על שום דבר. אז הוא מפחד לשתות מים מהברז, כי לך תדע. אתה אומר לו, זה בסדר, יש משרד הבריאות, יש עירייה, אל תדאג. למה אל תדאג? מה, לא שמענו על תקלות? אני יודע מה הם עובדים, אם הם לא עובדים. אני לא יודע כלום. אני סומך עליהם שהמים שאני שותה זה בסדר. אני קונה מוצר במכולת, מוצר מזון, אני מסתכל לראות שהתאריך לא עבר. אני סומך על מערכת ההדפסה של התאריכי תפוגה. אני לא בדקתי. אני סומך על החברה שהיא תעשה מערכת כזאת, שהיא סומכת עליה, כי אני סומך על משרד הבריאות שהחברת מזון מפחדת ממנו, וכן הלאה, על זה הדרך. הכל זה רק אמון ואמון ואמון. אנחנו כל היום משתמשים באמונה. עולים במדרגות, סומכים להם שהם לא ייפלו. עולים במעלית, סומכים עליה שהיא לא תיתקע. המערכת הזאת של האמון, של הסמיכה על הדבר הנסתר, היא מערכת עמוקה מאוד שאנחנו משתמשים בה ולא חושבים עליה. זה כמו לנשום. הפעולה הכי דחופה שאנחנו עושים כל ימי חיינו זה לנשום. אנחנו לא שמים לב שאנחנו נושמים. אם אדם יושב בשקט, אומרים לו, מה אתה עושה? אומר, כלום. לא נכון, אתה נושם. אבל אתה לא שם לב לזה. כך זה גם העניין עם האמונה, כי האמונה זה הרוח. יש עריכות רוח, שזה אמונה חיה מלאה, ויש קוצר רוח, שזה קטנות אמונה. יש לי אותה, אני לא שם לב אליה. וכמו שחכמי החסידות מלמדים אותנו, כאן עיקר הבעיה שלנו בכל דבר, לא רק באמונה. בזוגיות, בלהיות אבא ואמא לילדים, בלהיות חבר למישהו. יש לי את זה, אז אני לא שם לב לזה. אני לא משקיע בזה. עד שיום אחד לוקחים לי את זה. או שיש תקלה, ואתה פתאום אתה מתעורר, אומר, אוי, מה קרה? Wake up call. שנים הלכת, היה לך את זה אצלך בכיס, זלזלת בזה. לא ידעת להגיד תודה, לא ידעת שזאת הנשימה שלך. יש אנשים יקרים לך, שאף פעם לא שמת לב כל כך לעניין, כי זה הכל היה מובן מאליו. פתאום הם נלקחו ממך או עזבו אותך, פתאום אתה מגלה שהם היו רוח החיים שלך. אנחנו מדברים כאן על רוח החיים. רוח החיים זה העניין הזה, שאני נושם את הדברים, שאני חי אותם. אני משתמש כל כך הרבה באמונה, אבל חסר לי דבר אחד. כשאנחנו מדברים, חושבים, דיבורים מהסוג שדיברתי הרגע, אז יש הרבה אנשים שאומרים, מסוף זה גדול עליי, לא יודע, זה נשמע לי כזה יותר מדי רוחני. זה חוסר אמונה בעצמך. אז אם כן, באיזשהו יום, לפני ראש השנה של שנת תף קוף סמכת, כשלוש שנים לפני פטירתו, ישב רבי נחמן ואמר את התורה הקצרה הזאת, ואמר, תדע לך, אמונה זה רוח חיים. ואם אתה מקטני אמנה, אתה מתחיל להיחנק מקוצר רוח ומעבודה קשה, ואז מה קורה? ולא שמעו אל משה, תקשיבו רבותיי. רש"י מפרש לנו, לא קיבלו תנחומין. הרי זה המצב של כל אחד מאיתנו. גם אם יוצא לנו, וזה חסד גדול וצריך להגיד תודה רבה על זה, אבל אם יוצא לנו לשמוע מאנשים דברי תנחומים, דברי עידוד, דברי חיזוק, כל אחד מאיתנו צריך באיזשהו שלב בחיים שלו מישהו שיבוא, יתפח לו על השכם, יגיד לו כמה דברים חמים מהלב, וזה נדיר למצוא. אבל שאתה כבר מוצא, אם זכית ואתה בקרבת בני משפחה או חברים או מורים שיודעים לבוא ולהגיד לך דברי חיזוק, אתה לא מקבל תנחומין. זה לא נכנס לך ללב. אתה לא מאמין בזה, כי אתה חכם או חוכמולוג. הוא אומר, אתה יכול, תדע לך, אתה יכול, אל תזלזל בעצמך. אתה שומע, אתה אומר, כן, זה עכשיו השיטה הידועה שצריך לחזק אותי ולעודד אותי. מה יצא? הוא דיבר, עשה מצווה. אתה מה? שמעת? אם אתה בן אדם נימוסי, אמרת לו, באמת תודה רבה על המילים החמות, זה ממש מאוד יפה מצדך, באמת תודה רבה. נשארת קטן אמונה, נשארת חנוק, אתה לא מאמין במה שהוא אומר לך, זה נשמע לך הכל קלישאות כאלה. אבל גם להגיד אני אוהב אותך או אני אוהבת אותך, זה גם קלישאה, זה הקלישאה הכי חבוטה שיש בתרבות המערבית. ובכל זאת, כשמגיע הרגע הנכון והמתאים, אז אומרים את זה אפילו שזה קלישאה, אז מה אם זה קלישאה? גם לקנות פרחים זה קיץ', אבל לפעמים קונים פרחים. רבי נחמן אומר, ברגע שאתה מקטני אמנה, זה נקרא מקוצר רוח ומעבודה קשה, בגלל שיש לך קוצר רוח, בגלל שאתה קטן אמנה ואין לך אוויר, אתה צריך עבודה קשה. ולכן לא מספיק שאיזה חבר יבוא, יתפח לך על השכם ויגיד לך איזה קלישאה של חיזוק. אתה צריך משהו אלכוהולי, בלתי קונבנציונלי. עד שמוצאים אותו, עוברים עוד יום ועוד יום ועוד יום של, של, של נחס. רבי רבי נחמן אומר, לא צריך עבודה קשה לחזק את האמונה. העבודה קשה היא באה בגלל שאתה בקוצר רוח, צריך לשנות את המצב של הנשימה, ואז העבודות יהיו יותר קלות. באותו יום, כמה ימים לפני ראש השנה, שרבי נחמן אמר את זה, יש לנו עדות מעניינת מתלמידו רבי נתן, שמספר לנו, זה כתוב בספר שיחות הר"ן, בעוד קופמם, מספר לנו רבי נתן יומן שמיעה של התורות של רבי נחמן. כשאמר לי את העניין שנדפס בליקוטי מוהר"ן סימן פ"ו על הפסוק מקוצר רוח ומעבודה קשה, שעל ידי קטנות אמונה צריכים עבודות קשות, עמדתי לפניו כמשתומם, ומחשבותיי היו תמהים בעניין זה, כי נדמה היה לי שיש לי אמונה קצת. רבי נחמן אמר את זה לרבי נתן. רבי נתן ידע שאם רבו רבי נחמן אומר לו את המאמר הזה, הוא רומז לו משהו. רבי נתן קצת התבלבל. הוא אומר, כי היה נדמה לי שיש לי אמונה. שאני לא קטן אמונה. רבי נתן היה יהודי משכמו ומעלה. והוא באמת הבין טוב. ורבי נחמן קרא את מחשבותיו. ענה ואמר לי בלשון גערה קצת, כי אומר, ואם יש לך אמונה, אין לך אמונה בעצמך. זאת נקודה חזקה מאוד. רבי נחמן אומר, לא מספיקה אמונה בקדוש ברוך הוא, לא מספיקה אמונת חכמים בנביאיו ובחכמיו. אלה שתי אמונות יסודיות ביותר, שתיהן מצוות מן התורה, הם יסוד היסודות של היהדות, ודווקא שתיהן ביחד, כמו שהרמב״ם קבע את זה בעיקרי האמונה, האמונה שלנו באלוקים היא אמונה באלוקים כזה שהוא בוודאי שלח לנו ושולח לנו נביאים וחכמים שיאמרו לנו וילמדו אותנו מה רצונו. הוא לא אלוקים שהחליט להישאר בספרי הפילוסופיה והשאיר אותנו להסתכל על האח הגדול בטלוויזיה. הוא רוצה מאיתנו כמה דברים. כמו שאני לא בא ונותן לילדים שלי בגדים, כסף וכל מה שצריך, לכו תעשו מה שאתם רוצים. כי אכפת לי מהם. אז לקדוש ברוך הוא אכפת ממני. והוא רוצה שאני אגיע למה שאני צריך להגיע בעולם הזה, בחיים הקצרים האלה של ה-120 שנה שהוא נתן לנו. ולצורך זה הוא נותן לי כלים. כי מטבע הטוב להיטיב, והטוב שרוצה להיטיב נותן למוטב כלים לקבל את הטוב. ברור? האמא שהיא עושה סנדוויץ' לילדים בבוקר, לפחות שאני הייתי קטן זה היה ככה, היום הלחמים נראים קצת אחרת, כי הילדים שלי לוקחים לחמניות, אבל אז היו חותכים את הקשה של הלחם בסנדוויץ'. שיהיה לילד קל לתת ביס ברח, שהוא לא חס וחלילה צריך לתת ביס בקשה של הלחם. כל החתיכות לחם האלה, הארוכות האלה של הסנדוויץ'ים שחתכו להם את השפה, זה אהבת האימהות לילדים. כי האמא רוצה להיטיב לילד, היא נותנת לו כלי לקבל את הטוב, וסקית ומפית ותיק אוכל, שכל יהיה מסודר. לא, אני רוצה שתאכל. איפה אני אוכל? לא יודעת, לך תחפש. תצא לשדות הציד ותמצא אוכל. לא, זה לא ככה. והקדוש ברוך הוא גם טוב כזה. ולכן, כאשר הוא רצה לתת לי טוב, לתת לי תורת חיים, דרך חיים אמיתית, אז הוא נתן לי, שלח לי נביאים ואחר כך חכמים שילמדו אותי את הדרך. הראשון היה משה רבנו, ואחריו, כמו שמשה אומר לעם ישראל, נביא מקרב אחיכם יקים לכם השם כמוני. וכמו שהתורה אומרת, אם יפלא ממך דבר, תהיה לך שאלה, וקמת ועלית אל השופט אשר יהיה לך בימים ההם. לא תסור מדבריהם ימין ושמאל. זאת אמונת חכמים. זה חלק, זה מובנה בתוך האמונה בקדוש ברוך הוא. מפני שאם אין לקדוש ברוך הוא חכמים שהם דוברי רצונו ומעבירי תורתו, ואני נשאר עם הקדוש ברוך הוא לבד, אז אני נהיה החכם. כי אני מחליט. ואז הוא יכול להגיד, תראה, כל הדתות זה שטויות, זה ידוע. אתה אומר, בסדר, אתה מאמין שיש אלוקים? בטח ש... מה הוא רוצה? בוא אני אגיד לך. זאת אומרת, אני עכשיו צריך להחליט שאתה תחליף לכל הנביאים ולכל חכמי הדורות באשר הם באלפי שנים האחרונות. יש לנו פה פלא גנטי מדהים, שהוא יודע לבד הכל. מה נכון, מה לא נכון, מה הקדוש ברוך הוא רוצה, מה רצונו של הבורא, הכל הוא יודע. אבל זה לא יכול להיות, כי עוד לא ראינו אדם כזה בכל הדורות. אפילו משה רבנו היה צריך את יתרו, שנקרא בעוד כמה שבועות, שייתן לו איזו עצה טובה, טכנית, איך לנהל את העם בדרך התורה. אז, ומסתובבים בינו הרבה פלאים גנטיים כאלה, שהוא יודע הכל, הוא יודע הכל שטויות כמובן, חוץ ממה שהוא חושב. אבל מי שרוצה ללמוד, צריך אמונת חכמים, יחד עם אמונה בבורא. אבל רבי נחמן אומר, אבל לא עשינו בזה כלום. כי הקוצר רוח הכי מסוכן שיש לך, זה הקוצר אמונה, הקטנות אמונה שיש לך בעצמך. השיחה פה של רבי נתן ממשיכה, הוא מנסה להשוות את זה לגמרה, מסביר למה בגמרה כתוב לא האמינו בקדוש ברוך הוא, רבי נחמן אומר לא האמינו בעצמם. אני לא רוצה להיכנס לזה, זה דבר שיותר לימוד בכתב, כל אחד יכול להסתכל בליקוטי מורן תורה פיוו בחלק שני, ושיחות הרן שיחה קופמם, ובמסכת סוטה דף ממחה עמוד ב', אלה המקורות. אני רוצה להגיע לשורה התחתונה, מה רבי נחמן בא ללמד אותנו. רבי נחמן אומר, אתה תדע לך דבר אחד, וזה רבי נתן מסביר את זה. כשאתה לא מאמין בעצמך, זה בדיוק כאילו אתה לא מאמין בקדוש ברוך הוא. מדוע? שרוב האנשים, הוא אומר, מי אני בכלל שהקדוש ברוך הוא יתעניין בי? דיברנו על זה קצת פה במעשה מחכם וטעם. רבי נחמן אומר, אתה צריך להאמין שהקדוש ברוך הוא כל כך גדול, שהוא מתעניין אפילו בקטן כמוך. וכשאתה אומר, עזוב, מי אני, מה אני, מה אכפת לו ממני, אתה מזלזל בו, אתה לא מזלזל בך. אתם יודעים, פוליטיקאים גדולים, נשיא ארצות הברית כזה, כן, אז היועץ יחסי ציבור שלו אומר, שאתה הולך ללחוץ לידיים בקהל, אז תתכופף לאיזה ילד, עדיף איזה ילד עני כזה. תגיד לו, איך קוראים לך מותק, וזה תתעכב איתו. כולם יגידו, תראה מה זה, איזה בן אדם, מתעניין אפילו בילדים קטנים, ישב, דיבר איתו, התעניין איתו, ומתיישב לידו על הכיסא הקטן בגן, ויצייר איתו ציור, זה בכלל הופך להיות אייטם אדיר. גם כאשר אני פוגש אנשים חשובים כאילו, והם פתאום מתעניינים בי, זה מחמיא לי, אני אומר, תראה איזה בן אדם, זה כל הכבוד לו. אפילו שהוא גדול, הוא לא מזלזל בבני אדם. כלומר, מה אני רוצה להגיד בזה? אנחנו מבינים בשכל שככל שהגדול יותר גדול, אז הוא מוחל על כבודו ואין לו שום בעיה להתעניין גם בקטן ביותר. וכשהגדול מתחיל להתגאות והוא מתחיל לא להתעניין באנשים, זה פגם בגדלות שלו. אבל שרואים אדם גדול שכן מתעניין בהכי קטנים, זה מעלה בגדלות שלו. ודאי וודאי שכך זה הקדוש ברוך הוא גם כן. כאשר אני לא מאמין שלקדוש ברוך הוא אכפת ממני, ושהוא נתן לי את כל הכלים כדי לקבל את הטוב שהוא רוצה להיטיב לי, אני לא פוגם בעצמי. זה כאילו נראה לי מין ענווה כזאת. זה לא ענווה, זה טיפשות. בחסידות זה מכונה ענווה פסולה. כי ענווה זה המידה הכי חשובה שיש. בסוף התורה כתוב, והאיש משה ענב מכל האדם אשר על פני האדמה. כשהתורה באה לתת שבחו של משה בעת פטירתו, התואר היחידי שהתורה מתארת אותו זה בתור ענב. לא חכם, לא צדיק, לא מנהיג, לא כלום. רק ענב. וחז"ל אמרו, מה שעשתה החוכמה כתר לראשה, עשתה הענבה עקב לסולייתה. זאת אומרת, מה שזה שיא השיאים אצל החוכמה, זה הסוליה של הנעל אצל הענבה. הענבה הרבה יותר עליונה מאשר החוכמה, ומכל המידות אין דבר יותר גדול מהענבה. אבל, כמו בכל דבר, יש גם ענבה פסולה. וההבדל ביניהם הוא כחוט השערה. ולכן כאשר אדם אומר, מי אני, מה אני, עזוב, נו, אני כבר לא יהיה צדיק, זה לא בשבילי, כל מיני דיבורים כאלה, במי הוא מזלזל? הוא לא מזלזל בעצמו, זה לא דיבורי ענווה. הוא מזלזל בקדוש ברוך הוא. כלומר, אני צריך לקבל הרבה טוב, ויש מי שייתן לי את הטוב הזה. מי? הוא, הטוב הנצחי, המיטיב הנצחי, הקדוש ברוך הוא, אנחנו אומרים עליו כל יום בברכת המזון. המלך הטוב, ככה אנחנו מכנים אותו. המלך הטוב רוצה לתת לי טוב, רק יש איזה בעיה קטנה במערכת. הוא שכח לברוא לי כלים לקבל את הטוב. נראה לך? טעות. זה דבר עדין מאוד. רוב האנשים הם גאוותנים גדולים, ובעת ובעונה אחת יש להם גם ענווה פסולה. והשיטה היא שבאים לדבר על איזה רוחניות, אומרים לו, תשמע, יש לנו משימה, אנחנו רוצים להיות שמחים כל היום, לא משנה מה יקרה, מה אומרים בחדשות, איזה צרות יש בכלל, בפרט, לך באופן אישי, אנחנו רוצים להישאר שמחים תמיד. בוא נתחיל לעבוד על זה, אתה בא? בוא לא נקים עמותות, מפלגות, בוא נקים אגודה של אנשים שיאספו להם פעם ביום לשעה ויחזקו אחד השני להיות בשמחה. ימצאו שיטות, טכניקות, יעבדו על זה ביחד, יעשו אגודה סודית מחתרתית סגורה על מועדון לחברים בלבד, שנפגשים ורוקדים ביחד כל יום באיזה דירה אפלולית שאף אחד לא יראה אותם. רוקדים ביחד, שמחים ביחד, בלי לשתות, בלי להשתכר, בלי כלום. שמחה אמיתית פשוטה. שמחה, כמו שהסברנו פה הרבה פעמים, רבי נחמן אומר שהשמחה צריכה קודם כל, מי ששמח בלי סיבה, זה שמחה פסולה. שמחה אמיתית זה רק שמחה שאתה יודע למה אתה שמח. או כמו שתיארנו פה בסיפור מעשה מבעל תפילה, רבי נחמן מתאר קאט של אנשים שהחליטה שכל התכלית של החיים זה רק לשמוח. אז הם הלכו לגור בארץ שהיה בה הרבה ענבים, עשו הרבה יין, השתקרו כל היום והיו בשמחה תמיד. כך הוא מתאר אותם. אז כולם אומרים, כן, מצווה גדולה זה בשמחה תמיד, כן, זה המהלך שלו. רבי נחמן מתאר אותם תור קאט של פושעים, קאט של טועים, כמו כל הקטות שהוא מתאר באותו מעשה חוץ מאחת. כי לשמוע, והוא אומר למה? כי הם לא ידעו על מה הם שמחים. איזה מי שמחה זאת? שמחה זה להתאגד ביחד ולהתחיל ללמוד למה ראוי לנו להיות שמחים, ואז לנסות גם לבצע את זה בשטח, כאילו המדרש עיקר אל המעשה. ואז להתחיל לשמוח. זה אומרים לאדם, בוא, אתה בא, אתה רוצה להצטרף? זה לא עולה כסף. הוא אומר, עזוב, נו, אין לי זמן, זה לא בשבילי, בחייך. זאת אומרת, אני לא מאמין שזה יעבוד. אבל ללכת ללמוד מקצוע כמה שנים, לעמוד בבחינות קשות ביותר, להיכנס לאתגרים עסקיים קשים, לספורט אתגרי, לא משנה למה, זהו, מוכן לקחת סיכון. למה? כי בזה הוא כן מאמין, מה קרה? רק כשזה מגיע לדברים הרוחניים החשובים ביותר, אתה הופך להיות ענב וצנוע באופן קיצוני. זאת אומרת, עזוב, זה לא בשבילנו בחייך, זה גדול עליי, זה לא ענווה. זה הקוצר רוח שלך. בדבר שבו אתה צריך הכי הרבה רוח חיים, אין לך את הרוח חיים הזאת, אתה קטן אמנה בעצמך. לא אתה קטן אמנה בעצמך להשיג ציון גבוה בפסיכומטרי, או לעשות מיליון דולר, או לקפוץ בנג'י. לא, בזה אתה לא קטן אמנה, בזה אתה הולך, אומר, למה לא, ננסה, מה יכול להיות כבר, וזה וזה וזה. אז אומר לך, בוא תנסה להתגבר על הכעס שלך יום שלם, מהבוקר עד הערב, ועזור, גדול עליי. כי פה אין לך אמונה. ורבי נחמן אומר לרבי נתן, אתה חשבת שיש לך אמונה, אבל אין לך אמונה בעצמך. ולכן גם אתה במצב של קוצר רוח. עד כדי כך הגיעו הדברים, שאחד מגדולי החסידות רבי צדוק הכהן מלובלין כותב, על הנקודה המעניינת, הזכרנו בהתחלה, משה רבנו הקדוש ברוך הוא התגלה אליו בסנה. ויסתר משה פניו, ככה כתוב. אבל לפני מתן תורה, שמשה כבר היה בעניינים, הוא אומר לקדוש ברוך הוא, הראני נא את כבודך. אומר רבי צדוק, בעקבות איזה מדרש של חז"ל, מה קרה? מה זה השינוי הזה? אז רק ראה סנה בוער באש איננו הוא קל, ויסתר משה פניו. עכשיו הראני נא את כבודך, לא פחות ולא יותר. הוא אומר, בזמן שהתגלה הקדוש ברוך הוא למשה בסנה, הוא לא האמין בעצמו. ככה הוא קודם. לא היה לו אמונה בעצמו. כלומר, אפילו משה רבנו סבל מזה. רב לוי יצחק מברדיצ'ב אומר את אותו דבר על נוח. ידוע, חז"ל אומרים, שהקדוש ברוך הוא אמר לנוח לבנות את התיבה, בנה אותה 120 שנה. וחז"ל אומרים שהקדוש ברוך הוא ישב וחיכה מתי נוח יתפלל על הדור שלו שיחזרו בתשובה בשביל שלא יצטרך שיהיה מבול. כמו אברהם אבינו עם סדום. הוא רק שמע שהם הולכים להפוך את סדום. ישר הוא נכנס, כמו שאומרים, בעימות חזיתי עם הקדוש ברוך הוא. ואם יש שם 10 צדיקים, ואם יהיו 9 צדיקים, ואם יהיו 8 צדיקים, הוא מתפלל על דורו. חז"ל מתבטאים מאוד בחריפות על נוח, שהקדוש ברוך הוא אמר לו אחר כך, רע ישתיה, רועה שוטה. עכשיו אתה בא בטענות שכל העולם נמחק, 120 שנה חיכיתי שתתפלל. אבל אתה היית צדיק, אני אמרת לך, אני הולך לעשות מבול, אמרת, כן, המפקד, תבנה תיבה, כן, המפקד. ככה חז"ל מציגים את נוח, לצורך העניין במדרשים, כן? אומר רבי צדוק, זה בדיוק, רב לוי יצחק מברדיצ'ב, אומר בדיוק אותו דבר. נוח לא האמין בעצמו. זה הכל, זה כל הסיבה. זה לא שהוא לא האמין בתפילה, הוא לא האמין בעצמו. אני יכול עם התפילה שלי להמתיק גזרה על כל האנושות? גדול עליי.
1: אתה מציג את זה, משה, שהוא לא האמין בעצמו.
0: הרגע ציטטתי את רבי צדוק. זה בדיוק העניין, שבכל התקופה הראשונה של השליחות שלו הוא לא האמין בעצמו. יש יהודי אחד בארצות הברית, קוראים לו הרב אברהם טברסקי. הוא יהודי בן 80, יש לו הדרת פנים של אדמור, הוא בן של אדמור, כל האחים שלו אדמורים. והוא בעצמו רב של קהילה גדולה. למה אני מזכיר אותו? כי הבן אדם הזה הוא גם פרופסור לפסיכיאטריה, אחד הכי מפורסמים בארצות הברית. הוא כבר 50 שנה עוסק בעיקר בתחום של מחקר וביצוע של טיפול בהתמכרויות של אנשים. הוא אחד מהמומחים הכי גדולים בעולם לשיטת 12 הצעדים. גם כל המוסדות שנבנו בארץ זה הכל על פי השיטה שלו. אדם מאוד מיוחד שמשלב גם חוכמת התורה וגם ידע רפואי ופרקטיקה רפואית מדהימה. הוא כתב 50 ספרים. כנראה לא תרגמו אף אחד לעברית לצערנו הרב. שמעתי הרצאה ממנו, מוקלטת, לא מזמן, אז אומר ככה, שואלים אותי איך הספקתי במשך 50 שנה גם לעשות פרקטיקה פסיכיאטרית וגם לנהל בתי חולים וגם לבנות בתי חולים וגם לכתוב 50 ספרים. זה... אז אני אומר להם, הוא אומר, אני לא כתבתי 50 ספרים, אני כתבתי ספר אחד, רק כתבתי אותו 50 פעמים. הוא אומר, בואו, אני רוצה להגיד לכם, בשיטה האמריקאית הידועה, הנה נאצ'ל, מה אני רוצה להגיד. וזה בן אדם שהוא בא אלינו גם עם רומי חוכמת התורה, גם עם רומי חוכמת המדע הנפש, וגם סתם יהודים בן 80 עם חוכמת חיים. שמלא רעננות עד היום הזה. שנה שעברה הוא כתב ספר הדרכה פסיכולוגי לאנשים שנפגעו מהמשבר הכלכלי. מה עושים שפתאום אין לך דירה, אין לך כסף, החסכונות שלך נגמרו? אדם בן 80. הוא אומר, אני רוצה להגיד לכם, והנקודה הזאת היא מאוד טובה, כי הוא בר סמך אמיתי, מבחינתי כמובן, גם מצד חוכמת התורה וגם מצד הידע והפרקטיקה שלו האמיתיים בלטפל באנשים באופן נפשי. זה לא איזה אחד שהמציא איזה סדנה ונהיה פתאום איזה גורו חדש. זה בן אדם בא אחרי 50 שנה ניסיון אמיתי. והוא אומר כך, הוא אומר, עיקר הבעיה של האדם בחברה המערבית זה בשני עניינים, מודעות עצמית והערכה עצמית. זה נשמע קלישאה, זה כתוב בכל ספר אמריקאי, אבל זה נכון. אפשר להגיד באיזה בחינה, ודיברנו על זה כאן, למדנו את המעשה ממלך עניו, ודיברתי על זה שזה קשור לתורה איה מקום כבודו של רבי נחמן. למדנו את המעשה מבן מלך שעשו עם אבנים טובות, ואמרנו שזה קשור לתורה הזמרה, לאלוקי בהודי, של למצוא נקודות טובות.